0: راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز مسیحی، آیا هنگامی که برای دعا به حضور خدا میری از کتاب مقدس استفاده میکنی؟ این نکته خیلی مهمیه، چون کتاب مقدس راهنمای توست و ایمانت رو تقویت میکنه. وقتی دعاهات با کلام خدا هماهنگ باشه و در هنگام دعا به کلام و وعده های خدا توجه کنی، ایمان تقویت شده و دعاهات ثمر بخش میشه. عیسی مسیح منجی آسمانیمون فرمول بسیار مهمی رو به ما عرضه میکنه تا توسط اون چیزهای غیر ممکن رو برامون امکان پذیر بسازه. بیاین این فرمول رو در ذهن خود حفظ کنیم و مورد استفاده قرار بدیم. عیسی مسیح میفرماید اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده میشود. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 7. برادر و خواهر عزیز، این وعده عالی به ما نشون میده که کلام خدا چه نقش مهمی در پاسخ به دعاهای ما میتونه داشته باشه. شما رو تشویق میکنیم که کلام خدا رو بخونین و به اون فکر کنین و اجازه بدین که کلام خدا شما رو در زندگی و دعاهاتون هدایت کنه. از تعالیم کتاب مقدس در مورد چگونگی دعا کردن پیروی کرده، اجازه بدین که خداوند در حین دعا توسط کلامش با شما صحبت کنه. وقتی با دیگران دعا میکنین، خوندن کتاب مقدس و تعمق در مورد آن چه مطالعه کرده این حضور خدا رو براتون واقعی تر میکنه. عزیزان، خداوند پیغامش رو از طریق کتاب مقدس مطابق نیازهای ما عطا میکنه. همچنین کلام خدا طرز دعا برای خانواده ها و اجتماع و جهان رو به ما میآموزه. کتاب مقدس اراده خداوند رو برای زندگی ما روشن میکنه و به ما تعلیم میده که برای انجام اراده های او دعا کنیم. بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. انجیل متی فصل 26 آیه 41. همینطور ما باید برای جلال خداوند و نفع دیگران دعا کنیم. با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود دعا نکنیم، چون حاجت خود را دریافت نخواهیم کرد. کلام خدا

0: در این مورد چنین می فرماید: شما آنچه را که می خواهید ندارید، چون آن را از خدا نخواسته اید. اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما برآورده نمی شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود آن را می طلبید. رساله یعقوب فصل 4 آیات 2 و 3.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند و ای رهاننده من، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز کرده و از تو استدعا می کنم که رحمت خیش را بر من عنایت فرما. زیرا ای خداوند به تو که محبت هستی عشق می ورزم و بدون تو می دانم که وجود ندارم و بدون رحمت و محبت تو گمراه و نابودیم حتمی است. خداوندا، تمنا این که قلب مرا فقط معطوف به خودت بگردان و با بیان کلام مقدس در این ساعت به من صلح و شادی و حیات جاوید عطا کن. چشمان مرا بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزم. این دعا را به نام مقدس کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز و راهیان عدالت، فیض و رحمت خداوند یکتا خالق مهربان با شما باشه. امیدوارم که شما نیز قلب‌های خودتون رو به سوی خداوند برافراشته و طالب شنیدن پیام حیات بخش و پرقدرت او باشید. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برامون نامه می‌نویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت شما دوستان با وفا و عاشقان خدا عرض می‌کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی داده و بدانیم که نشریاتی رو که درخواست نمودید براتون ارسال می‌داریم. در ضمن تمنا می‌کنم که روی کاغذ نامه حتما آدرس خودتون رو نیز به زبان فارسی مرقوم بفرمایید، ولی روی پاکت باید آدرس ما به زبان انگلیسی باشه. همون گونه که واقف هستید، هدف ما رسانیدن مژده الهی و پیام مقدس خدای زنده و یکتا می باشد. ما قصد داریم که تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل شریف را به سمع شما برسانیم و شما را با فیض و محبت و دعوت خدا آگاه سازیم تا شما نیز با ایمان آوردن و پذیرفتن مژده حیات بخش خدا نه فقط رحمت و عنایات آسمانی رو نصیب خود سازید، بلکه صاحب حیات جاودان شده و وارد ملکوت او شده و از بندگی گناه به مقام فرزند خدا بودن برسید و از گناهان خودتون آزاد شده پاک و مقدس شوید و برای او زندگی کنید. بنابراین در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را بگشایید تا از فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلیسیه آیات را براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آن آیات به تفکر و تعمق بپردازیم و قلب‌های خودمون رو برای شنیدن صدای ملکوتی خدا بگشاییم. اگر کلام خدا رو در اختیار ندارید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که در فصل اول پس از مقدمه، حضرت پولس به مقام عظیم و پرجلال عیسی مسیح زنده اشاره میکنه و بدین وسیله میخواهد که توجه همه ما را، مخصوصا مسیحیان را، به آنچه که خدا در مسیح برای نجات بشر انجام داده است معطوف ساخته و از آنها میخواهد که قدرت لطف و فیض و محبت و فداکاری عظیم و بیمانند منجی خود را بدونن و از آن سپاسگزار باشند. زیرا اگر حقیقتا درک کنن که عمق و عظمت و بزرگی و محبت مسیح نسبت به خودشون چقدره، همین امر سبب کاملیتشون در نزد خدا می‌گردد. زیرا شخص وقتی که در دریای فداکاری و محبت و جانبازی عیسی مسیح غرق بشه، خود نیز می‌رود تا به صورت مسیح مقدس بشه و همانند او فکر کنه و مثل او خدمت کند. پس پولس در بیان مقام و بزرگی و پرجلال بودن عیسی مسیح به پیام مقدس انجیل یا به مژده خوشی که عیسی مسیح از آسمان برای ما آورده است اشاره می کند. و اکنون پولس این بشارت را بار دیگر تکرار می کند. آن هم در موقعی که به خاطر نام مسیح در زندان روم او را به زنجیر بسته بودند و او می رفت که به خاطر بشارت دادن این مژده آسمانی شهید بشود. از آیه آخر فصل اول، یعنی آیه 29، پولس هدف خود را بیان میکنه که باید مقصود و مسیر و هدف هر مسیحی باشه. او میخواد هر ایمانداری رو یا هر شخصی که مسیحی شده به عیسی مسیح تقدیم کنه، آن هم در درجه کمال. کامل بودن و کمال در اینجا به معنی اینه که دیگر در ایمان و تعلیم کلام خدا شخص بچه باقی نمونه، بلکه رشد کنه در کلام خدا، فهیم بشه و در درک و فهم آن کامل بشه. رشد کامل در مسیح هدفی بود که پولس آن را تعیین کرد و این رساله را از آن جهت می‌نویسه که ایمانداران شهر کلوسیه را تشویق کند که در عالم ربانی و معنویت رشد کاملی داشته باشند و عیسی مسیح را آنطور که هست در جلال و حشمت و قدرت و محبت بشناسند و اطاعت کنند. راستی چه دلایلی شخص باید داشته باشه که به او ثابت کنه و یا به او بفهماند که حقیقتاً در عالم روحانیت رشد و نمو کرده است؟ من و شما بایستی چی چیزی معیار اون باشه که بدونیم حقیقتاً در عالم روحانی داریم رشد میکنیم و یا به خدا داریم نزدیک میشیم؟ سوال بسیار مهم دوستان عزیز که پاسخ به این سوال را در آیه 2 از فصل دوم حضرت پولس برای ما بیان میکنند. از شما دعوت می کنم که ابتدا به 7 آیه اول از فصل دوم توجه کنید. این آیات رو براتون می خونم و بعد به تفسیر آیات می پردازم، زیرا می خواهم که شما آگاه باشید که کلام خداوند چه می گوید. حضرت پولس می گوید: ای ایمانداران عزیز شهر کلیسیه، می خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لادوکیه و آنان که صورت مرا در جسم ندیدن، یعنی من و شما، تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین، فهم تمام و به معرفت سر خدا برسن، یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است. اما این را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند، زیرا که هرچند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نزد و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید. در آیه اول و دوم نه فقط پولس درباره وظیفه و یا اجتهاد و پایمردی خود صحبت میکنه، بلکه او میخواهد در این حالی که بین کسانی که تازه ایمان آوردن با مسیح میانجیگری کرده و در حقیقت واسطه بشه تا اینکه ایمانداران را به سوی مسیح بیشتر بکشونه و یا ایمانداران را به مسیح نزدیکتر کند، برای این منظور ابتدا ایمانداران شهر کلیسیه را تشویق میکنه و به یادشون میاره که آنان بسیار عزیز و گرامی هستند، هم برای او و هم برای مسیح مقدس. او آرزو میکنه که دلهاشون تسلی بیابد، آرامش داشته باشند. ببینید دوستان عزیز، تشویق کردن کسی به معنی دادن قلب تازه و یا امید و هدف تازه در زندگی میباشه، زیرا ابراز تأسف و احساس همدردی ظاهری نه فقط باعث آرامی و تسلی و تشویق نمیشه، بلکه حتی سبب میشه که شخص احساس بدتری پیدا کند. ولی تسلی حقیقی، تشویق روحانی واقعی همیشه باعث تسلی خاطر و امید واقعی و بهتر شدن روحی شخص میشه و شخص را به بهترین حالت برمیگرداند. وقتی پولس در آیه دوم میگوید که تا دل شما در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، در حقیقت میخواد بگه که تا شما ایمانداران عزیز به بالاترین درجه عالم معنویت و فهم روحانی رشد کرده و کامل شوید، زیرا شما برای من بسیار عزیز هستید. دوستان عزیز، یک مسیحی واقعی کسی است که برادر خود را بسیار دوست می‌دارد و هدفش در زندگی به وجود آوردن صلح و تشویق و یاری دیگران میباشه و نه اینکه عامل بلا و ناراحتی بگردد. یک مسیحی واقعی عضو روحانی کلیسا است که مقصود همان بدن مسیح و یا عضو یک خانواده، یعنی خانواده مسیح مقدسه، در حالی که کسی که رشد روحانی نداره و فاقد فهم روحانی میباشه شخصی است خودخواه و عامل تفرقه و جدایی میباشه و نمیتونه برای به دست آوردن صلح، مقاومت و ایستادگی در برابر ناملایمات از خودش نشون بده. ثروت روحانی و یا رشد در معرفت و حکمت خدایی برای شخصی که حقیقتاً از مسیح پیروی میکند بسیار عظیم و تمام نشدنی است. در آیه 27 پولس اشاره به غنی بودن در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح میکنه و حالا به حکمت و فهم و دولت عظیم خدا یکتا اشاره میکنه که خود خداوند به ایمانداران عطا میکند. متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عظمت و بزرگی و جلال عظیمی که خداوند برای ما مهیا کرده است پی نبردند و طوری زندگی میکنند که انگار رابطه با خدا داشتن و ایمان به او داشتن از روی اجبار و یا روی ناچاریه، در حالی که یک شخص ایماندار باید همیشه چشم به آنچه که خدا به او عطا کرده است داشته باشه و حتی اگر در این زندگی فانی از مادیات بی بهره باشه، باز بداند که خداوند برای او چیزهای عظیمی مهیا کرده است. پس دوستان، به آنها به جای اعتراض کردن به آنچه که ندارن، با باید بیاین و از آنچه که دارن حد اکثر استفاده کنن و شادمان باشن. چرا؟ چون در مسیح آنها به راز از این که خدا از خود و از ملکوت خیش به بشر آشکار ساخته است پی برده و می دانن که به خدا تعلق دارن و در ملکوت خدا جای خواهند داشت. وقتی که من و شما این چین اطمینانی داشته باشیم که بدانیم خدا گناهان ما را بخشیده است، راستی دیگر به چی چیزی محتاج هستیم؟ وقتی که ما که یک ایماندار حقیقی محسوب بشیم، فرزند خدا محسوب می شویم، آن وقت به راستی نیازمان به چی چیزیه؟ او واقف به این امر میشه یک شخص مسیحی که به راستی خدا گناهان او را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است. و اکنون خدا ما مسیحیان را در مسیح میبیند که ردای عدالت او را در بر کرده ایم و دانش و معرفت و حکمت روحانی که به وسیله عیسی مسیح دریافت میکنیم دائما در قلب ما روحی شادی و امید و تسلی را به وجود میآورد. یک اعتماد روحانی در قلب شخصی که به مسیح ایمان آورده است به جای ناامیدی و یأس به وجود میآید. اعتمادی که جاودانه و ازلی است، اعتمادی که در کارهای روزانش او را یاری میدهد و رهبری میکند. کسانی را میشناسم که با اینکه مسیحی هستند اما فاقد این چنین اعتماد به خود هستند. میدونید چرا؟ چون این افراد نسبت به کلام خدا قصور ورزیدند و در کلام خدا خود را مشغول نساختند. چون بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا است. دقت کنید دوستان عزیز، این افراد به کلام خدا قصور ورزیدند و در کلام خدا خود را مشغول نکردند، چون که بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا یکتاست و پیروی نکردن از اوامر خدا و گوش ندادن به گفتار مقدسش، ای عزیزان، نتیجه جز حماقت و ناامیدی و ترس و بدبختی ندارد. ولی اگر در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و در پی آن باشیم که صدای خدا را هر روز بشنویم و ببینیم که مقصود کلام خداوند چیه، آن وقت دنیای دیگری را خداوند در برابر ما می‌گشاید. زیرا در آیه 2 و 3 متوجه می‌شویم که خود خدا می‌خواهد که ما درباره حکمت و دانش آسمانی یا عالم معنویت چیزهای زیادی رو درک کنیم و آن را بفهمیم. و این دوستان عزیز مختص به یک گروه خاصی نیست، بلکه برای همه کسانی است که میخوان خدا را بشناسن و به مسیح ایمان آوردن. خدا را شکر میکنیم که خدا یکتا در اسرار الهیش را بر روی ما از طریق عیسی مسیح گشوده است. او از ما دعوت میکنه که با مطالعه کردن کلام مقدسش به ملکوت آسمانی نه فقط وارد بشیم، بلکه قدم برداشته و در آن ساکن شویم. بعضی از دوستان گفتن که ما کلام خدا را میخونیم اما هیچ چیزی در آن نیافته ایم. میدونی چرا دوستان عزیز؟ چون اینها با نیت درست و با بینش روح و فهم معنوی آن را مطالعه نمی کنن. بعضی ها کلام خدا را از آن جهت میخونن تا فقط و فقط ببینن که چه چیزی با عقلشون جور در نمیاد و بعد از آن انتقاد میکنن. یا کلام خدا را به باد حمله قرار داده و از آن ایراد میگیرن، در صورتی که این ایرادها در حقیقت حماقت آنها را میرسونه، زیرا ثابت میکنه که آنان از حکمت و بصیرت روحانی محرومند و فاقد بینش معنویت هستند. ببینید، سوال کردن در باره کلام خدا و یا سوالاتی که در حین مطالعه کلام خدا پیش میاد و موضوعاتی که در معنی کلام خداوند هست اگر آشکار نیست، سوال کردن آن لازم و ضروریه. اما اگر چیزی که ما فوق عقل باشه و شخص نتونه آن را به وسیله مسائل ریاضی حل و فرض کنه و یا به وسیله فکر خودش بفهمه، دلیلی برای انتقاد نمی باشه، دلیلی برای رد کردن کلام خدا نباید باشه، بلکه دلیلی است برای پرسش و سوال تا هدف و مقصود کلام را بیابیم. و دوستان عزیز، این را بدانید که خدا می خواهد که من و شما در عالم معنویت رشد کنیم. خدا میخواد که ما صاحب بصیرت روحانی باشیم. خدا میخواد که ما درباره او بفهمیم، حکمت و فهم داشته باشیم، کلامش رو درک کنیم. یعنی نه فقط امور روحانی رو درک کنیم، بلکه آنقدر برای ما صورت حقیقی به خود بگیره که بتونیم از آن نیز دفاع کنیم. در قسمت اول آیه پولس در واقع برای ما میانجیگری میکنه تا به این درجه روحانیت برسیم، زیرا مقصود و هدف پولس اینه که هر ایماندار به مسیح به آن درجه روحانیت برسه که خود را متصل و وابسته به خدا دانسته و از خداوند قدرت دریافت می کند تا در زندگیش برای خدا زندگی کنه. دعای حقیقی همیشه باید به سوی خدا یکتا یا پدر آسمانی باشه، آن هم به وسیله عیسی مسیح و یا در نام مسیح مقدس. زیرا به وسیله مسیح است که ما لیاقت و شایستگی پیدا می کنیم که به حضور قدوس خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشیم. به وسیله قدرت روح الهی که به خاطر ایمان به مسیح به ما داده می شود، قادر هستیم که تمام زندگی و افکارمان را وقف او که یگانه قادر مطلق است نموده و در او ساکن بشیم و مطابق اراده او نیز دعا کرده و زندگی کنیم. روح خدا که عطیه ایمان به مسیح است، ما را در این راه یاری و مساعدت خواهد کرد. حالا ممکن است سوال کنید که خب چگونه روح القدس ما را در دعاهامون یاری و مساعدت میکنه؟ ما دعا میکنیم ولی هیچ حس نمیکنیم که روح خدا با ماست. عرض کنم دوستان عزیز، روح الهی ما را از کلام خدا تعلیم میده. ضد خدا حرف نمیزنه. روح خدا ما را معلم میشه و کلام خدا را در قلب و فکر ما توضیح و روشن میکنه تا آن را بفهمیم و در نتیجه آشکار میکنه برامون که اراده و خواست خدا چیه. این مطلب را در انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 13 الی 15 میتوان یافت. و دوستان عزیز، نباید فراموش کنیم که دعا به چه معنی میباشه. بعضیا با نوع دعا کردنشون کوشش دارن که اراده خدا و یا حتی فکر خدا را تغییر بدن، در حالی که دعای مسیحی اینطور نیست. دعای ما برای نیست که نظر خدا را تغییر بدهیم و یا چیزی طلب کنیم که خودمون میخواییم و نه خود خدا. خیر، بلکه طالب بودن اراده او و تسلیم شدن به آن شرط دعای ما مسیحیان است. مطلب دوم در مورد چگونگی کمک روح القدس در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آمده است که میگوید روح خدا برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیتوان بیان کرد، و اگرچه من و شما ممکن است صدای او را نشنویم، ولی او برای ما شفاعت میکند، زیرا او اراده خدا را میداند و ما را یاری میدهد که برای اراده و خواست او دعا کنیم تا در زندگیمون مطابق رضایش عمر خود را به سر بیاوریم. دوستان عزیز، میدانم که بعضی وقتا در حالت روحی هستید که اصلا حال دعا کردن را ندارید، ولی حقیقت این است که در چین حالتی است که باید بیش از بیش دعا کنیم و به راز نیاز کردن با خدای خود بپردازیم. در چین حالتی، یعنی وقتی که هیچ حال و حوصله دعا کردن را نداریم، بایستی در چین حالتی بیش از هر موقع دیگر دعا بکنیم، با خدا راز نیاز بکنیم، چون در این موقع است که شیطان میخواد ما را از خدا دور کنه. شاید بگی که آخه چطور میشه دعا کنم وقتی که حال دعا کردن و توان آن را ندارم؟ ای عزیز من، اینجاست که روح خدا، روح القدس به مدد شما خواهد آمد و به شما نیروی آسمانی عطا میکنه تا دعا کنید، آن هم در موقعی که اصلا احساس و حال دعا کردن رو ندارید. ولی شرطش اینه که قدم اول رو بردارید. شما قدم اول رو بردارید، یعنی در آن موقعی که هیچ حال دعا کردن رو ندارید، رو به خدا بیاورید، ضعف خودتون رو به خداوند اعتراف کنید و دعا کنید. و دوستان، درست در حینی که دارید دعا میکنید، آنجاست که دعاتون صادقانه باشه، روح خداوند به شما نیرو میده، روح القدس در شما کار میکنه و شما را در ادامه دادن دعاتون تشویق میکنه، ترغیب میکنه، یاری میده. در رساله به افسسیان میخوانیم که خداوند نیرویی که مسیح را از مردگان برخیزانی رو در اختیار ایمانداران قرار داده است. چه نیرویی؟ نیرویی که حتی بر مرگ هم پیروز شده، نیرویی که تونست عظیمترین قدرت و نیروی شیطان رو در هم بشکنه، یعنی مرگ رو. حالا خداوند چنین قدرتی رو نیز به ما عطا میکنه تا بتونیم رابطه‌مون با او حفظ کنیم، به شرطی که ما حاضر باشیم آن را پذیرا باشیم. پس بیایید دوستان عزیز، از آن بهره‌مند بشیم و با نیرویی که خود خدا عطا میکند به زندگی روحانی و دنیوی خودمون ادامه بدهیم. همچنین در این آیات متوجه شویم که پولس نه فقط آرزوی قلبی خودش رو آشکار میکنه، بلکه به ایمانداران یادآور میشه که اگرچه آنها را ندیده، ولی برای آنان زحمت بسیاری کشیده. او این را دوستان نه از آن جهت میگه که منتی بر سر آنها بگذارد، بلکه تا به آنها بفهماند که همه در عیسی مسیح متحد هستیم و اگر یک عضوی از اعضای کلیسا ناراحتی دارد، همه در آن درد شریک هستند، و برعکس اگر همه آنها شاد هستند، او نیز شاد میباشد. او وابستگی به یکدیگر را داره نشون میده. دوستان عزیز، همه ما مثل پولس برای چنین مأموریت خطیر و عظیم برگزیده نشده ایم، ولی خداوند به فرد فرد ما که به او ایمان آورده ایم خدمت و مأموریت و یا وظیفه خاصی عطا کرده است. خداوند ما را برگزیده است تا پیام آور او برای امروز باشیم و شما را نیز برگزیده تا وظیفه‌ای که در برابرت نهاده است را با وفاداری و ایمان و اعتماد انجام بدهید. ای عزیزان، ما می توانیم با دادن بشارت انجیل به مردم گناهکار، به طالبان حیات، آنان را به سوی نجات خدا و حیات الهی هدایت کنیم و در شادی آنها شریک باشیم. و یا ما به خاطر مسیح امروز زحمت و جفا بکشیم و در نتیجه وظیفه خود را نیز به درجه کمال برسونیم. و یا می توانیم در دعا و ریاضت و عبادت روزانه خودمون عمر خود را به سر بیاوریم و دیگران را در دعا به پیشگاه اقدس خدا بیاوریم و براشون دعا کنیم تا در ایمان قوی بشن و رشد کنن. پولس کوشش بسیار میکرد تا به این اشخاص به طور انفرادی بشارت بده و آنان را خدمت کنه و در کارشون تشویق و ترغیب کند. و دوستان عزیز، این وظیفه همه ما نیز است که دیگران را در کارهایشون، ولو اینکه از نظر ما حقیر و کوچک باشد، تشویق کنیم، آنها را ترغیب کنیم و آنها را در دعا به درگاه خدا آورده و از خداوند بخواهیم که در کارهای نیکوشون آنها را یاری و هدایت کند. چرا؟ چون خداوند به هر کسی یک دعوت و خدمت خاصی عطا کرده. ما انسان‌ها برای مقصود خاصی که خداوند دارد تولد شده ایم و زندگی می‌کنیم. حالا سوال مهم این است که اول ما بایست از طریق کلام خدا دریابیم، بفهمیم که دعوت ما چیه و سپس به وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است وفادار و امین باشیم. دوست عزیز، اگر شما می‌دانید که خدا شما را برای چه چیزی خلق کرده است، از شما سوالی دارم. آیا شما امروز وظیفه و یا دعوتی که خدا به شما محول کرده است را به طور کامل انجام می‌دهی؟ ولی اگر هنوز نمی‌دانید که اراده خدا، دعوت خدا برای شما چیه، دوست من نگو که خدا مرا بیهوده خلق کرده و یا اصلا نمی‌دونم که خدا مرا برای چی خلق کرده است، بلکه در طلب آن باش. بیا کتاب مقدس را بخون، کلام خدا را بخون، اجازه ده که گفتار منجی جهان در قلبت جای بگیره و این گفتاری که در قلبتون میشینه، دوست من، به وسیله روح القدس تعبیر و تفسیر میشه و خواهید فهمید که خدا برای شما چه هدف و مقصودی داره. چون که کتاب مقدس میگوید که همه ما برای خدا بسیار عزیز هستیم و خداوند برای همه ما هدف و مقصود خاصی دارد. خدا کند که امروز شما مطابق دعوتی که خدا شما را خوانده است زندگی کنی و نسبت به آن وفادار باشی. از آیه 4 الی 7 حضرت پولس از ایمانداران میخواد که همیشه در ایمانشون کماکان رشد کنن و قوی باشن و میگه ایمان شما همانند نردبان است که باید به طور مرتب هر روز یک قدم بالاتر بروی تا به ملکوت خدا برسی. ولی چون وقت ما در اینجا به پایان میرسه، اجازه میخوام که این آیات را در برنامه آینده براتون تفسیر کنم. منتها لازم میدونم که در اینجا یادآور بشم که در 15 آیه اول این فصل حضرت پولس میخواد از تعلیمات انجیل مقدس یک موضوع بسیار مهم را به ما ثابت کند. او میخواد آشکار کنه که عیسی مسیح جوابگوی هر فلسفه زندگی بشر میباشد. و اگرچه صدها فلسفه دنیوی وجود دارد، مخصوصا در دوران که فلسفه یونان ایمان و اعتقاد و روش زندگی مردم را قبضه کرده بود، کلام خداوند قادر بوده و قادر است به تمام آنها جواب دهد. دوستان عزیز، امروز فلسفه‌هایی هم هستند که در دنیا وجود دارند و خیلی از افکار بشر را مشغول کرده، ولی آنها نمی توانند پاسخگوی حقیقی زندگی برای من و شما باشند، زیرا فلسفه از عقاید انسانی سرچشمه گرفته است. ولی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداوند است میتواند جوابگوی سوالهای زندگی شما باشد. پس چرا امروز از او طلب نمی کنی که شما را در این امر یاری بدهد؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. در برنامه گذشته تعلیم درباره موضوع دعا را آغاز کردیم. در این برنامه این موضوع مهم را دنبال می کنیم. این سلسله پیام ها بر اساس تعالیم عیسی خداوند در انجیل متا فصل های پنجم تا هفتم تهیه شده اند که به موعظه سرکو معروفند. امیدواریم که این پیام روحانی نیز برای شما عزیزان باعث رشد و برکت شود.

دعای ربانی چقدر شیرینه. از آیه 9 تا 15 را میگیم دعای ربانی. ربانی کلمه است عربی به معنای مال خداوند، دعای خداوندی، دعایی است که خداوند ما عیسی مسیح تعلیم داد و معروف این دعا. همه مثل این که از حفظ اینو بلدم، اگر هم حفظ نکردید حفظش کنید. ولی میخوام از اول خدمتتون بگم که منظور از این دعا این نیست که فقط اینو بکنیم و دیگه هیچی نگیم. عیسی مسیح خداوند این رو به عنوان یگانه فرمول دعا نداد، به عنوان الگو نمونه داد به ما که الگو باشه. محتواشو مطالعه کنیم، الان مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید که خداوند هدفش این بود که نشان بده که در وقتی که دعا میکنیم چی بگیم، چه کار بکنیم، چطور فکر بکنیم، خدا را چطور خطاب کنیم، او کیه، چه رابطه ای با خدا داریم و رابطه ما با دیگران چطور باید باشه. توجه داری تمام این حقایق در همین دعای کوتاه خداوند که اینجا در باب ششم متی اعضای 9 تا 13 ذکر شده آمده است. یه دفعه دیگه این دعا را بخوانیم با هم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. و من توصیه میکنم از ترجمه قدیمی حفظ کنید که این ترجمه کلاسیکه، خیلی خوبه. ترجمه تفسیری البته معناش رو گفته ولی برای حفظ کردن این بهتره. این دعا شامل خیلی مطالب زیبا هست. اولا میگه ای پدر ما که در آسمانی. در اینجا ما با کی داریم حرف میزنیم؟ با خدا، درسته؟ و دقت بکنید عیسی مسیح نگفت بگید پروردگارا، خدایا، چرا نگفت اینطوری بگید؟ مگر خدا پروردگار ما نیست؟ هست. پس چرا مسیح اینو نگفت؟ چرا مسیح نگفت بگید ای خدای بزرگ؟ خدا بزرگ هست یا نیست؟ هست. آمین. چرا اینو نگفت؟ گفت پدر آسمانی، چون ما با او یک رابطه خاص داریم. میگه بگید پدر. ادای احترام باید بکنیم. اگر یه بچه به پدر خودش میگه پدر، بهترین کلمه را گفته. میگه بابا، زیباترین کلمه را گفته. درسته؟ کلمه بهتری از این میشه؟ یا بگه حضرت آقا به پدرش. اگه دخترهای من بیان بگن حضرت آقا، من میگم برید پیکارتون. ولی وقتی هم بابا خوشم میاد، چون هستم. حقیقتش اینه که ما باباییم. حالا ما بابای زمینی هستیم، پس بابای آسمانی دوست داره او را به اسم خودش صدا کنیم. شکر بر نام او که اجازه داده ما فرزندانش بشیم و او را پدر میتونیم خطاب بکنیم. حالا اینجا چطور ما فرزند او میشیم و او پدر ما میشه و چرا همه مردم نمیتونن، جرأت هم نمیکنن بگن ای پدر ما که در آسمانی؟ من درسته اینو دارم عرض میکنم، ولی معمولا دیدم که همه کس جرأت نمیکنه که این حرفو بزنه. در اینجا میگه ای پدر ما که در آسمانی. چطور خدا پدر ما میشه؟ ما چیکار کنیم که خدا پدر ما بشه؟ آیا خدا پدر همه مردم هست؟ از یک لحاظ خب خدا خالق همه است، درسته، ولی از نظر اون رابطه نزدیک روحانی پدر همه نیست. عیسی مسیح به یهودیانی که میخواستن او را بگیرن بکشن، میدونیم چی گفت؟ گفت شما پسران پدران خودتون هستید. گفتند ما زنازاده نیستیم، ما فرزندان ابراهیمیم. گفت ابراهیم اگه پدر شما بود به من ایمان می آوردید. گفتند پس چی میگی؟
گفت شما فرزندان ابلیس هستید. او خیلی تنده، خیلی تنده. حرفای مسیح بعضی وقتا خیلی تند بود و هست. تعارف هم توش نیست. وقتی ما هنوز قلب اونو به مسیح ندادیم و از گناه توبه نکردیم، متاسفانه فرزندان خدا نیستیم. کسانی که هنوز قلبشون ندادن. ولی خدا میخواد که اونها فرزندان خدا بشن. وقتی فهمیدیم گناهکاریم و اومدیم به مسیح قلبمون رو دادیم، خدا میگه من حالا پدر شما هستم. اجازه بدید انجیل یوحنا رو باز کنیم. شما هم کتاب مقدس دارید، اگه دارید باز کنید. انجیل یوحنا فصل اول آیه 12-13 خیلی زیبا فرموده، میگوید یوحنا 1:12-13 و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. کی را قبول کردند؟ عیسی مسیح را. یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد جسم و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. کسانی که به او ایمان آوردند، او را قبول کردند، به اینها قدرت داد فرزندان خدا بشند. و این فرزندی خدا یه نوع تولده، منتها نه تولد جسمانی، از روح خدا. یک دگرگونی در شخص به وجود میاد که انجیل اینو میگه تولد تازه، تولد. شکر. وقتی قلبمون رو باز میکنیم، ایمان میاریم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من گناهکار بالای صلیب مرد، خون مقدس او به خاطر من ریخته شد، کفاره گناهان مرا داد، وقتی قلب اونو باز میکنیم و میگیم ببخش، به قلب من بیا، گناهان ما بخشیده میشه و روح او به قلب ما میاد، دگرگون میشیم، ما فرزندان خدا میشیم. اون وقت احساس میکنیم که میتونیم بگیم پدر، نه چون که از آدمهای دیگه بهتریم، نه به خاطر اینکه از بقیه مردم دنیا ما خیلی بالاتریم، نه به خاطر لطف و محبت خداوند در حق ما. ای پدر ما که در آسمانی، روزی که خدا پدرتون شد یاد دارید؟ روزی که قلبتون رو دادید به مسیح و میدانید گناهانتون بخشیده شد و از اون به بعد جرأت پیدا کردید بگید ای پدر، یاد دارید؟ این خیلی مهمه. ولی اینجا یک کلمه هم به کار برده، نگفته ای پدر من، هرچند در خیلی جاها ما میتونیم کلمه منو به کار ببریم، ولی در این مورد گفته پدر ما. چرا گفته پدر ما، نگفته پدر من؟ خداوند میخواد نشون بده که ما تنها نیستیم، خانواده بزرگی هستیم. شکر. ما نباید هم خودخواه باشیم. بعضی وقتا بچه ها خودخواه هم میگن فقط به من، به من، به من. ولی اینجا پدر آسمانی داره یاد میده، میگه که تو تنها نیستی، دیگران هم توی این خانواده هستن. ما، پدر ما، جمع هستید. شکر. و مشارکت را نشان میده. یه نفر مسیحی حقیقی خودش رو تنها نمیبینه، با سایر ایمانداران خودش رو متحد میبینه. خدا به فکر دیگران هم هست. و وقتی میگیم پدر آسمانی، در مقابل پدران زمینی این را میگیم. در مورد پدری داریم صحبت میکنیم یا با پدری داریم صحبت میکنیم که آسمان و زمین را آفریده است. همه موجودات را او آفریده و پدر بسیار نیرومندی است. او قدوسه و همه جا حاضره. آسمان یا مکانی که خدا اونجا حضور داره وجود داره و

جای واقعی است آسمان، جای حقیقی است. یک روز اونجا خواهیم رفت، یک روز پیش پدر آسمانی میریم. شکر بر رامو. بعد این دعا با این مقدمه شروع میشه که میگیم ای پدر ما که در آسمانی، اون وقت تقسیم میشه به دو قسمت و هر قسمتش هم سه بخش داره. قسمت اول تمجید خداست، ستایش خداست. قسمت دوم نیازهای ما، نیازهای انسانه. هر دو هم جا داره و در اینجا گنجانیده شده. میگوید نام تو مقدس باد. از اون سه قسمت اول که تمجید خداست، یکیش اینه، نام تو مقدس باد. خطاب به خدا، به پدر آسمانی ما داریم میگیم. یعنی چه نام تو مقدس باد؟ در ترجمه تفسیری نوشته که نام مقدس تو گرامی باد. خوبه، منظور احترام بشه نام خدا. نام خدا را نباید بی خود بر زبان بیاریم، برای هر چیزی قسم بخوریم. اصلا قسم خوردن در انجیل نیست. مسیح گفت در باب پنجم که شما هرگز قسم نخورید، و مخصوصا اسم خدا را بی خود نیارید. بعضی عادت کرده میگه به خدا، والا، به خدا. این بیمعنیه، بی احترامیه به خدا، لازم نیست. کسانی که راستگو هستن احتیاج به قسم خوردن ندارن. معمولا اشخاصی که نسبت به خودشون شک دارند باید قسم بخورن، احتیاجی نیست که قسم بخورن. مسیح گفت بله شما بله و نه نه باشه. اگه بیشتر از این بگید از شریر است. نام خدا را بی خود نباید به کار بریم. فرشتگان در آسمان مرتب نام او را تمجید میکویند. در اشعیا میخوانیم، میگوید که دیدم که خدا بر تخت نشسته، کروبیان فرشتگان بالدار دارن میگن قدوس قدوس قدوس. خدا مقدسه، خدا پاکه، خدا شایسته است ستوده بشه، باید او را ستایش کرد. و بعد وقتی میگیم نام تو مقدس باد، میخوایم بگیم با زندگی پاک و مقدس خود من میخوام نام تو را احترام بکنم. میشه یک ایماندار زندگی ناپاک و نادرستی داشته باشه و بگه نام تو مقدس باد؟ نمیشه. اگر میخوایم خدا را احترام کنیم، باید زندگی ما چی باشه؟ پاک باشه. با زندگی پاک خودمان میتونیم خدا را واقعا تقدیس کنیم، احترام بکنیم. چون کلمه مقدس در زبان اصلی عبری، زبان اصلی کتاب مقدس، به معنای جدا شده است. جدا شده، اختصاص یافته، این معنای تقدیسه. نام خدا جداست، بالاتر از هر نامی است. نام عیسی مسیح بالاتر از هر نامی است و بی خود نام او را بر زبان نمیاریم، با احترام. ولی احترام ما فقط لفظی نباید باشه، احترام ما با رفتار ما باید باشه. یک ایماندار وقتی زندگیش پاکه، پشتوانه زندگیش درسته، خدا را احترام میکنه. دیگران نگاه میکنند، این جمله را روش میخونند، نام تو مقدس باد. این شخص واقعا داره نشون میده که از یک خدای مقدسی پیروی میکنه. خدایان بت پرست ها از پیروانشون میخواستند که اونها دروغ بگن، زناکاری بکنن. اصلا خود خدایانشون، در اساطیر میخوانیم و کتاب ها، که این خدایان بت پرست ها زن میگرفتن، با همسر زنهاشون دعوا میکردن. خدایانشون نامقدس بودند، پیروان اونها هم همونطور مثل اونها بودند و زندگیشون آلوده بود، ناپاک بود. امروزه شاید در خیلی از محافل که نام مسیح خوانده میشه، زندگی اشخاص ناپاک باشه و باز بگن ما تولد تازه داریم. اینها نام تو مقدس باد را زیر پا گذاشتند، با کلام خدا دارن بازی میکنن، شوخی دارن، مسخره کردن نام خدا را. و خداوند

غضبناک شده نسبت به این موضوع و تنبیه او خواهد ریخت، کاسه غضبش بالاخره پر خواهد شد. خدا غیوره نسبت به نام خودش. خدا به موسی گفت تو و هارون نام من رو احترام نکردید، وارد کنعان نمیشید. عوض نشده، هرگز عوض نشده. باید از نام عظیم او ترسید. شوخی بردارم نیست، یه مدت فرصت میده ولی یک دفعه یک سیلی میزنه که آدم دور خودش بچرخه. باید مواظب بود، نام او باید تقدیس کرده بشه. زندگی ما باید نشان بده که ما واقعا ایمان داریم به خدای قدوس.

دوستان عزیز مسیحی، یکی از خصوصیات بارز خدای ما قدوسیت او می باشد. چون خدا قدوس است، انتظارش از ما که فرزندان او می باشیم این است که پاک و مقدس باشیم. پس باید از هر گناهی دوری بجوییم و خواهان یک زندگی پاک و عاری از گناه باشیم. برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: خدا رو شکر برای کلام خدا و کلام پوری که میتونه به ما حیات بده و داده و میتونه در این حیات ما رو رشد بده که داره میده. و امیدوارم که خداوند از ما و از بررسی کلامی که امروز میخواییم با هم دیگه انجام بدیم استفاده بکنه برای این رشد. بیایید آیات 29 تا 31 رو بخونیم در متی باب 15.
2: عیسی از آنجا عزیمت کرد و کناره دریاچه جلیل را پیموده به کوهسار رسید و در آنجا بنشست. جمعیتی انبوه نزد او آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان و گنگان و بیماران دیگر را آورده پیش پای عیسی گذاشتند و او ایشان را شفا بخشید. مردم چون دیدند که گنگان سخن میگویند، مفلوجان تندرست میشوند، لنگان راه میروند و کوران بینا میگردند، در شگفت شده خدای اسرائیل را ستایش کردند.
1: خدا را شکر. در مرقس 7 هست که همین داستان رو داره تعریف میکنه و میگه چطور این جمعیت اومدن، چرا که عیسی مسیح یک کرولالی بود که ایشونو شفا داد و بعد این رفت به همه گفت و همه شنیدن یا دیدن و اومدن و جمعیت بزرگی بود که اومدن و شفا گرفتن. و باز اینجا یک ناحیه‌ای هست که به اسم دیکاپولیس معروف است. دیکاپولیس 10 شهری بود که از طرف روم در واقع به اینها اجازه داده شده بود که بتونن آزادی داشته باشن تا بعدی که سپاه خودشونو میتونستن داشته باشن، تا بعدی که دادگاه‌های خودشونو داشتن و تا به حدی که حتی سکه های پول خودشون رو داشتن. و عیسی مسیح در این ناحیه هست الان و اونجا حتی خیلی ها شفا میابن. و باز جالبه که اینجا میبینیم غیر یهودیانی رو که خداوند رو جلال میدن، همطور که اینجا نوشت، و میبینیم یهودیانی رو که مثل فریسیان، کاتبان، صدوقیانی که گیر می‌دادن به عیسی مسیح و حتی چند باب قبل بود فکر کنم در متی 12 گفتن عیسی مسیح اصلا کاری که می‌کنه از شیطانه. این یکی میگه جلال بر نام خدا، این چه خداییه، براوو. اون یکی میگه تو از طرف خدای برو، بابا تو از طرف شیطانی. و باز اگه مواظب نباشیم ما هم حتی خیلی وقتا میتونیم چیزهای با ارزش رو بی ارزش ببینیم چون که برای ما عادی شده و یا کم ایمان هستیم و باور نمی‌کنیم که اینها از طرف خدا میتونه باشه. بیایید بریم متی باب 15 به آیات 32 تا 39.
2: عیسی شاگردان خود را فرا خواند و گفت دلم بر حال این مردم می سوزد، زیرا اکنون 3 روز است که با منند و چیزی برای خوردن ندارند. نمی خواهم ایشان را گرسنه روانه کنم، بسا که در راه از پا در افتند. شاگردانش گفتند در این بیابان از کجا می توانیم نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی فراهم آوریم؟ پرسید چند نان دارید؟ گفتند 7 نان و چند ماهی کوچک. عیسی به مردم فرمود تا بر زمین بنشینند. آنگاه 7 نان و چند ماهی را گرفت و پس از شکرگزاری آنها را پاره کرده به شاگردان خود دادند و ایشان نیز به آن جماعت دادند. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 7 زنبیل پر از خورده‌های باقی مانده گرد آوردند. شمار کسانی که خوراک خوردند غیر از زنان و کودکان 4000 تن بود. پس از آن که عیسی مردم را مرخص کرد سوار قایق شد و به ناحیه مجدل رفت.
1: بسیار زیبا. اینجا باز می‌بینیم که عیسی مسیح داره یک معجزه انجام میده و گرسنگان رو سیر می‌کنه. می‌دونید خیلیا فکر کردن یا حتی نوشتن در این مورد که این معجزه‌ای که نوشته 4000 نفر رو سیر کرد همون معجزه‌ای است که 5000 نفر رو سیر کرد. حتی بعضیا گفتن که ببین کلام خدا با هم دیگه در تضاده. یه جا میگه 4000، یه جا میگه 5000. چند تا تفاوت اصلی اینجا وجود داره که ثابت میکنه که این دو تا معجزه مختلفه. مثلا توی اولیش 5000 نفر بودن، اینجا 4000 نفر بودن. تو اولیش اکثرا یهودی بودن، اینجا غیر یهودی. اونجا در جلیل بود نزدیک بیت سیدا، اینجا در دیکاپولیس هست. اونجا 5 نان و 2 ماهی خیلی واضح میگه. اینجا میگه 7 نان و چند ماهی، معلوم نیست چند تا ماهیه. اونجا میگه 12 تا سبد اضافه اومد، اینجا 7 تا سبد اضافه اومد. اونجا میگه مردم 1 روز باهاش بودن، اینجا 3 روز باهاش بودن. اونجا بهار بود که میگه مردم روی سبزه نشوند. اینجا هیچی نمیگه که مثلا چیکار کردن، ولی اونجا میگه که خواستن پادشاه بکننش. و تفاوت‌ها اینقدر زیاد واضح هست که اصلا مسلما این دو تا معجزه مختلفی بوده. سوالی هست در این مورد یا ادامه بدیم؟
3: کلمه که اینجا برای سبد گفته میشه همونی هستش که برای 5 نان و 2 ماهی میگن؟
1: خیلی نکته خوبی بود، اونم یادم رفت بگم. دقیقاً سبد کلمه‌ای که اینجا استفاده میشه سبد خیلی بزرگی هست که همون کلمه‌ای است که در اعمال استفاده میشه، جایی که در اعمال رسول میگه که پولس رو وارد سبد کردن بعد آوردنش پایین چون میخواستن فرارش بدن برای شرایطی که پیش اومده بود. ولی اونقدر بزرگ بود که پولس رفته تو سبد، این سبد، 7 از این سبد، اون 12 تا سبد سبدای کوچیک‌تر بودن که خودش یه نشانه دیگه هست که این اصلا کاملا یه واقعه دیگه هست. اینم بگم قبل از اینکه بریم توی باب 16 که عیسی مسیح در اون معجزه شروع کرد به موعظه کردن و صحبت کردن در مورد نان حیات که من نان حیات هستم، در یوحنا 6 اینو میکنه این موعظه رو. ولی اینجا از اونجایی که اصلا نمیدونن نان حیات چیه، من چیه که بگه منی که از آسمان میومد در بیابان از طریق موسی و خداوند و اینا، من همون نانی هستم که از آسمان اومدم شما رو سیر میکنم، هیچ کدوم از اینا نگفت، چون که غیر یهودیان اصلا نمیفهمن. و این یه درسیه که خیلی عملا ما میتونیم یاد بگیریم که با هر کس مثل خودش صحبت بکنیم. مثلا من یه ماه پیش بود میرفتم فرودگاه و تاکسی منو میبرد اونجا، راننده تاکسی خیلی قیافش مثل یهودیان بود و از اون کلاهاش هم گذاشته بود و میخواستم بهش بشارت بدم، گفتم شما یهودی هستین؟ گفت بله. گفتم اوکی، حالا که یهودیه شروع کردم از معبد صحبت کردن، منم میخوندم حزقیال اینو میگه، چقدر جالبه که اشعیا اینو میگه، حالا شما در مورد این اشعیا 53 چی فکر میکنی که مثلا میگه چنین شخصی میاد، عیسی مسیح هست یا نیست؟ شما میگید؟ گفت نه نیست. و شروع کردیم یه ساعت با هم دیگه کلی صحبت کردن، چون که مثلا یهودی منم از اون طریق وارد شدم. خیلی راحت تر اگه ما بتونیم نه اینکه مثل طرف بشیم، ولی از طریق اون بک‌گراندی که داره بتونیم وارد صحبت بشیم و عیسی مسیح رو باش آشنا بکنیم. بریم به باب 16. اینجا باب 16 اولین باری هست که عیسی مسیح کلمه کلیسا رو در واقع به زبان میاره و اولین باری هست که خیلی راحت و باز در مورد مرگ، در مورد صلیب صحبت میکنه و اونها رو آماده میکنه برای دستگیریش، برای مصلوب شدنش و کلی درسای زیبایی هست از اینجا که ما هم میتونیم یاد بگیریم. ولی اینجا 4 تا گروه میبینیم به طور کلی. بیایید بریم متا باب 16 آیات 1-4 عدم ایمان رو میبینیم، 5-12 ایمان کم، 13-20 ایمان نجات دهنده و 21-28 ایمان خدمتی. بیایید بریم به عدم ایمان که در واقع برای وسوسه عیسی مسیح هست. متی باب 16 آیات 1-4 رو با هم بخونیم.
3: آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد عیسی آمدند تا او را بیازمایند، بدین منظور از او خواستند تا آیتی آسمانی به آنان بنمایاند. در پاسخ فرمود: هنگام غروب میگویید هوا خوب خواهد بود، زیرا آسمان سرخ فام است، و بامدادان میگویید امروز هوا بد خواهد شد، زیرا آسمان سرخ و گرفته است. شما نیک میدانید چگونه سیمای آسمان را تعبیر کنید، اما از تعبیر نشانه های زمان ها ناتوانید. نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی با آنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. پس آنها را ترک گفت و به راه خود رفت.
1: مسلما آیت یونس نبی شد حتی خودشون در اون لحظه نفهمیدن که چی داره میگه، یعنی چی یونس نبی. ولی عیسی مسیح در مورد مرگ و قیام داره صحبت میکنه که آیه میخواین که من از طرف خدا هستم، من مسیح هستم، من نجات دهنده هستم. اوکی، تنها آیه‌ای که به شما میدم از اونجایی که 1000 تا معجزه تا الان انجام دادم و هنوز ایمان نیاوردید، شفا دیدید ایمان نیاوردید، باور نمیکنید، آخرین و اصلی ترین نشانه میشه مرگ من، که مثل یونس که 3 روز در شکم ماهی بود ولی سومین روز بیرون اومد، انگار قیام کرد، بعد از 3 روز من قیام میکنم. این میشه اصل کاری و در واقع برای ما مسیحیان این اصل کاری هست تا به امروز. اصلا دلیلی که مسیحیان در اقصی نقاط جهان روز یک شنبه جمع میشن برای قیامه، چون که یک شنبه صبح بود که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، برای همین یک شنبه روز تعطیلی هست همه جا و روز کلیسا هست. حتی برای ماهی که در ایران بودیم مثلا باز یک شنبه میرفتیم کلیسا، از اونجا آمده. پس قیام انگار همه چیز هست و میدونید حتی شفاها، معجزات نمیتونه باعث عوض شدن و نجات و تبدیل یک شخص بشه. میتونه یک نشانه ای باشه ولی نمیتونه تبدیلش بکنه. نشانه هست، کلمه ای که اونجا استفاده شده برای معجزات، میگه نشانه، علامت و نشانه های زیادی عیسی مسیح انجام داد. پس عیسی مسیح میخواد بگه من خدا هستم، من پسر انسان، پسر خدا هستم، من نجات دهنده هستم، من تنها راه و راستی حیات هستم و باور نمیکنید بذارید این نشانه به شما بدم. این نشانه هست که داره نشون میده ببین این چیزی که میگه راست میگه. پس نشانه هست این شفا. الان نشانه زیاده، من و تو نشانه هستیم که زندگی ما عوض شده، خداوند کلامش رو در دست ما گذاشته. کلام خدا بزرگترین نشانه است که عیسی مسیح اونجوری که میگه راست میگه و معجزات زیادی الان صورت هنوز میگیره که نشانه هستن، باز نشانه هایی هستن. پس اینجا عیسی مسیح دیگه نشانه بهشون نمیده، میگه نشانه به اندازه کافی دارید که من کی هستم، ولی مرگ و قیام من میشه اصل کاری ترین نشانه و تا به امروز این نشانه ما هست. من تجربه حتی داشتم این چند ماه اخیر، چون که من شفای جسمی گرفتم از خداوند و اونایی که منو میشناختن هم ایماندار و بی ایمان میدونستن و دیدن که این انگشت باز نمیشه، دکتر کاغذ دارم ازش، 40 تا تقریبا فیزیکال تراپی رفتم و همشون گفتن هیچ امیدی نیست دیگه، تمام شد رفت و این انگشت دیگه باز نمیشه. تو کنسرت ها ویدیو همیشه تو تلویزیون با یه انگشت اینو نگه میداشتن، با یه انگشت مینواختن و همینو میدیدن و میدونستن. و داریم دوستان بی ایمانی که رفت و آمد خانوادگی داریم و اینا ما رو میشناسن و منو میدیدن اینجا در خونه وقتی میمدن که من نمیتونم بنوازم. یکی از این جوانان که خیلی بچه خوبی هم هست ولی بی ایمانه، همیشه بهش بشارت میدادیم، یه دو سه بارم با ما کلیسا اومد ولی میگفت نمیدونم آخه ایمان دارم ولی ندارم، باید یه چیزی ببینم، باید ببینم. اون موقع شفا میدیدن، خب خیلی براشون راحت بود. الان که ما چیز نمیبینیم چه جوری بدونم؟ به هر حال یه روز وقتی اومد خونمون گفتم میخواستی یه چیز ببینی، یادت 6 ماه اینو میدیدی، الان ببین، دستمو باز کردم شروع کرد گریه کردن. فقط چون خودش میدونست همه جریانات و جزئیاتش رو، گفت این که معجزه است. گفتم دقیقاً، حالا به عیسی مسیح ایمان بیار. و ایمان نیاورد، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ببین من دیگه نمیتونم این کار بکنم، چیزی رو که دیدم. و خیلی راست میگه، این معجزه است ولی نمیخوام ایمان بیارم چون گناه رو دوست دارم، گناه کردن رو هم دوست دارم، زندگی گناه رو دارم خیلی دوست دارم.
3: همینجوری گفت
1: خیلی راحت بود. گفتم امیدوارم که تا زمان مرگ لااقل به جایی برسی که از این گناه بعدت بیاد که راه عوض بشه. خودش میدونست و میگفت والا میدونم جهنم، چون که تحقیقم کردم، خوندم، بهش جزئه دادم، سیدی دادم، فهمیده بود که واقعا این کلام خداست. برای من جالب بود که ببین مردم با معجزه ایمان نمیارن، دید ایمان نیاورد. و برام باز شد که چقدر اون زمان که حتی مرده زنده شده، فلج، کور، همه مریضی مختلف شفا یافتن، مردم ایمان نیاوردن به خاطر اون. یه نشانه هست فقط، کمک میکنه که بیشتر ایمان بیاریم به عیسی مسیح و به این حقیقت. واقعا خداوند هست که میتونه ما رو نجات بده و قلبی فروتن که میخواد خدا رو بشناسه، میخواد تسلیم بشه، اون فقط کافیه. و عیسی مسیح در این مورد داره در واقع صحبت میکنه که دیگه نشان کافیه. و یه چیز جالبی هم که اینجا هست اینه که فریسیان و صدوقیان با همدیگه همدست شدن که عیسی مسیح رو گیر بندازن. فریسیان و صدوقیان خیلی از لحاظ تئولوژی با همدیگه فرق داشتن. فریسیان مثل کاتبینی بودن که گفتم کاتبین از زمان عزرا بیرون اومدن و کلام رو تفسیر کرده بودن، یه چیز اضافه کرده بودن و فریسیان اینها رو تمرین می‌کردن و تدریس می‌کردن که خیلی دورویی بود، در واقع خیلی مذهبی بود، شریعت گرایی بود. ولی یکی بودن کاتبین و فریسیان. ولی صدوقیان خیلی لیبرال بودن و باور نداشتن به بقیه کتابای عهد عتیق بجز 5 کتاب اول تورات و باور نداشتن که روح‌های پلید هست، دیو هست، فرشته هست، باور نداشتن که زندگی بعد از مرگ هست. ولی تقریبا 70-80 درصد سنهدرین که شورای در واقع یهودیان هست، اینا صدوقی بودن. و این بود وضعیت قوم. و برای همین بود که فریسیان و صدوقیان کلی هم با هم بحث کرده بودن و به جایی نمی رسیدن، چون که ایمانشون خیلی مختلف بود. ولی با این وجود این دو گروه که چشم دیدن هم دیگر رو نداشتن با هم دیگر الان جمع شدن که بلن حالا عیسی مسیح رو بگیرن و برای همین ازش یه نشانه می خوان. و برای همین از که عیسی مسیح بهشون جوابی نمیده، چون که انگیزه رو میدونه که با چه انگیزه ای اومدن. میدونید یه نمونه خیلی ساده ای بدم که الان به فکرم رسید. مثلا اگه یه پسر میخواد با یه دختر آشنا بشه که باهاش مثلا ازدواج بکنه، از این دختر خوشش اومده و میره جلو مثلا خودشو معرفی میکنه، با هم دیگه میرن بیرون و واقعا میخواد طرفو بشناسه، دخترم خودشو معرفی میکنه، نه میگه منم کی هستم، حالا دو تا خواهر دارم، یه برادر دارم، اینجوری همونجوری خودشو میشناسونه، چون که میدونه که این پسر واقعا میخواد بشناستش، واقعا میخواد ازدواج بکنه. ولی اگه بدونه که این پسر فقط با این انگیزه اومده که با من همبستر بشه، بعد بگه خدافظ رفتم، اصلا تعبیرش نمیگیره، اصلا میره کنار، باش بیرون هم نمیره. و خیلی ها فقط میان نزدیک کلیساها یا در کلیساها یا نزدیک ایمانداران یا به خدا نزدیک میشن، دعا میکنن، بحث میکنن که فقط ثابت بکنن که تو اشتباهی، که من بهت ایمان نمیارم، که فقط حالشو بگیرم با این انگیزه. اونا هستن که هیچ جوابی نمیگیرن. ولی خیلی هستن که با قلبی ساده میگن واقعا من میخوام بشناسم این مسیحیتی که میگید واقعی خودشه، عیسی مسیح واقعا تنها راهه. آخه چطور میشه؟ من این سوالا رو دارم. اون موقع است که خداوند آشکار میکنه، حالا یا با خواب یا با رویا یا از طریق ایمانداران یا با خوندن کلام باز میکنه. هزار یک روش هست که خدا کارش خودشو میکنه. اینجا عیسی مسیح میدونه که اینا 80 مایل اومدن به این منطقه، صدوقیان و فریسیان اومدن که با انگیزه اشتباه میگه تو خماری بمونید، جوابم بهتون نمیدم. پس این جایی هست که ایمان اینجا دیده نمیشه. بریم به آیه 4، یه بار دیگه آیه 4 رو بخونیم.
3: نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی با آنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی، پس آنها را ترک کن و به راه خود رفت.
1: اینجا در واقع عیسی مسیح میخواد بگه ببینید مشکل شما عدم شواهد نیست، شما شاهد دارید، شما تصدیق دارید، ولی عدم ایمان هست مشکل شما. و خیلی وقتا ما هم همینطوری هست. مشکل اصلی ما این نیست که اگه خود بیشتر میدونستم، نه این نیست. ایمان، مشکل ایمان، مشکل دل هست و بعد به اونجا بچسبیم. و عیسی مسیح الان میره با یه عده دیگه اینجا صحبتی داره از آیات 5 تا 7. بیایید صحبت بکنیم که اینجا از آیه 5 تا 12 به طور کلی میبینیم کمبود ایمان رو. ایمان هست ولی کمی ایمان هست. بیایید بریم متا باب 16 آیات 5 تا 7.
3: چون به آن سوی دریا رفتن، شاگردان فراموش کردن با خود نان بردن. عیسی به ایشان گفت آگاه باشید و از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان دوری کنید. پس ایشان در میان خود گفتگو کرده می گفتن، از آن رو چنین گفت که با خود نان نیاورده اید.
1: اینجا در واقع باز اشتباه فهمیدن. عیسی مسیح در مورد خمیرمایه و نان و امور روحانی صحبت میکنه و اگه یادتون باشه صحبت کردیم که خمیرمایه معمولا نشانه گناه یا دورویی یا سازش با دنیا، یه چیز منفی هست معمولا، و خمیرمایه رشد میکنه، پف میکنه، همه رو میگیره. و عیسی مسیح میگه مواظب باشید از این خمیرمایه فریسیان اینا. ولی شاگردان دارن فکر میکنن که ببین عیسی مسیح داره در مورد نان صحبت میکنه، چون ما فراموش کردیم نانو بیاریم، 7 تا سبد موند اونجا نیاوردیم با خودمون، در مورد اون داره صحبت میکنه، میخواد حال ما رو بگیره. و باز اشتباه میفهمن. خیلی وقتا عیسی مسیح امور روحانی میگفت، مردم یه چیز دیگه میفهمیدن. آیا یه جای دیگه هست یادتون میاد که عیسی مسیح یک امر روحانی رو داره در موردش صحبت میکنه ولی طرف اصلا یه چیز دیگه میفهمه، فکر میکنه که یک امر دنیوی یا جسمانی هست؟
4: اونجا که عیسی به نیقودیموس میگه تو بعد از نو متولد بشی و اون میگه من با این سن و سال چطور میتونم از نو متولد بشم، و اونجایی که عیسی به زن سامری میگه من به تو آب حیات خواهم داد که هیچ وقت تشنه نخواهی شد.
1: دقیقاً. و فکر میکنه میگه چه آبیه، چه خوب این آبو بدید یه وقت من اینجا سر چاه آب بکشم. یه جای دیگه باز فکر کنم یوحنا باب 6 هست که اشتباه کنم، عیسی مسیح میگه باید بدن منو خون منو بخورید بنوشید. مثلا منظور چیز دیگه بود ولی اشتباه فهمیدن. بیایید بریم متا باب 16 آیات 8 تا 12.
3: عیسی دریافت و به ایشان گفت ای سست ایمانان، چرا درباره اینکه نان ندارید با هم بحث میکنید؟ آیا هنوز درک نمیکنید؟ آیا به یاد ندارید آن 5 نان و 5000 تن و چندین سبد خورده نان را که جمع کرده اید؟ یا آن 7 نان و 4000 تن و چندین زنبیل را که جمع کرده اید؟ پس چرا درک نمی کنید که با شما درباره نان سخن نگفتم، بلکه گفتم که از خمیرمایه فرسیان و صدوقیان دوری کنید؟ آنگاه درک کردند که به دیشان درباره تعلیم فریسیان و صدوقیان هشدار داده است، نه درباره خمیرمایه نان.
1: ببینید خیلی وقتا ما هم فراموش میکنیم. چند هفته پیش، نمیدونم 2-3 هفته شاید، فقط چند هفته پیش بود که عیسی مسیح معجزه انجام داده بود، 4000 نفر رو یا 5000 نفر رو غذا داده بود. خیلی تازه بود ولی با این وجود یادشون رفته که این چنین خدایی هست. الان ببینید نان فراموش کردیم، الان چیکار بکنیم؟ گرسنه میمونیم؟ باز یادشون نمیاد که عیسی مسیح حتی اگه فراموش کردیم میتونه یه معجزه بکنه، اصلا نون از آسمان بیاد پایین. ولی ما هم خیلی وقتا یادمون میره خیلی از چیزهایی رو. که من تمرین میدم به خودم که بنویسم کارهایی رو که خداوند برای من انجام داده و حتی شاید کوچیک باشه ولی مینویسم. وقتی در مشکلات هستم این نگاه میکنم این فایل رو و بعد به یاد میارم که خداوند چنین خدایی هست. با این آیه فرد میخوام تمام بکنم که مزمور 63 6 و 7 میگه در بستر خود تو را یاد میکنم، در پاسهای شب به تو میاندیشم، در سایه بالهایت شادمانه میسرایم، زیرا تو یاور من بوده ای. حتی در بستر در پاسهای شب میگه به تو میاندیشم. چقدر خوبه اگه ما بتونیم تمرین بکنیم که فکر ما مشغول خداوند باشه. و حالا من خودم این تمرین رو با مثلا موعظه گوش دادن هست، توی ماشین هر وقت باشم به موعظه گوش میدم، موسیقی هم خیلی دوست دارم اونم گوش میدم، رادیو هم گوش میدم، ولی بیشتر موعظه تعلیمات که به اون سمت بره فکر من، وگرنه دنیای اطراف میتونه خیلی زود ما رو به جای فراموشی برسونه. پس اینجا ایمان کم هست که ایمان کم ایمانداران بود و اونجا قبل از این خوندیم عدم ایمان بی ایمانان بود، بعد از این میریم به ایمان نجات دهنده.
0: خدا شما را برکت بده، تا برنامه بعد، خداحافظ.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای در میان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از انجیل متا در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، میخوایم امروز از متا باب 26 آیات 17 تا 29 رو بخونیم و یاد بگیریم. پس بنابراین بیایید کتاب انجیل متا رو باز کنیم با هم، به متا باب 26 آیه 17 تا 29 رو با هم بخونیم. پس در روز اول عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده گفتند کجا میخواهی فسح را آماده کنیم تا بخوری؟ گفت به شهر نزد فلان کس رفته بدو گویید استاد میگوید وقت من نزدیک شد و فسح را در خانه تو با شاگردان خود صرف مینمایم. شاگردان چنان که عیسی ایشان را امر فرمود کردند و فسح را آماده ساختند. چون وقت شام رسید با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا میخوردند او گفت هر آینه به شما میگویم که یکی از شما مرا تسلیم میکند. پس به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوندا آیا من آنم؟ او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید. هر آینه پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رحلت می کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر می بود که تولد نمی یافت. و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی. و چون ایشان غذا می خوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این از خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اما به شما می گویم که بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشمم. آمین. بیا دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خدای شکرگزار تیم برای عیسی خداوند که خونش رو برای گناهان ما ریخت تا خداوندا مجازات نشیم بتونیم حیات داشته باشیم. خداوندا برکت بده به تعلیم امروز و خداوندا کمک کن بتونم کلامت رو با کمک روح القدس تعلیم بدم، به نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان، عنوان پیام امروزمون هست عشای ربانی. عشای ربانی یا همون شام خداوند عنوان پیام امروز استش که در مقدمه دوستان در عهد عتیق خداوند به قوم خودش بنی اسرائیل سفارش کرده بود که به یاد بوده آزادی اونا از اسارت مصر عید فسح را هر سال نگه دارند و جشن بگیرند که روز 14 ماه اول که ماه نیسان یا بین الاسرین بود هر سال باید روز فسح رو در روز 14 اولین ماه می گرفتند و روز بعد یعنی روز 15 ماه اول همان عید فطیر بود که آنها می بایستی به مدت 7 نان فطیر می خوردن و هدیه آتشین به خداوند می گذرانیدن. در لاویان اینو می خونیم، باب 23 آیه 4 تا 7 اومده، میگه اینها موسمهای خداوند و محفلهای مقدس می باشد که آنها را در وقتهای آنها اعلام باید کرد. در ماه اول در روز 14 ماه بین الاسرین فسح خداوند است و در روز 15 این ماه عید فطیر برای خداوند است. 7 فطیر بخورید. در روز اول محفل مقدس برای شما باشد، هیچ کار از شغل مکنید. و می‌بینیم که خداوند عیسی مسیح اومد شاگردان رو خوند و می‌خواست که فسح رو با هم بشینن و بخورن که در آیات 17 و 19 می‌خونیم. متا 26 آیات 17 تا 19 میگه پس در روز اول عید فطیر، همون روز اولش یعنی روز 15، شاگردان نزد عیسی آمده گفتن کجا می‌خواهی فسح را آماده کنیم تا بخوری؟ گفت به شهر نزد فلان کس رفته بدو گویید استاد میگوید وقت من نزدیک است و فسح را در خانه تو با شاگردان خود صرف می نمایم شاگردان چنان که عیسی ایشان را امر فرمود کردند و فسح را مهیا ساختند آماده کردن قبلی برای عید فسح دوستان لازم بود از آنجایی که 8 روز عید نگه داشته می شد و مردم از تمامی نقاط اسرائیل می اومدند برای شرکت در عید فسح در معبد خداوند در اورشلیم جمع بشن به همین جهت مسافرخانه ها خونه ها همه جا رزرو می شد و جایی پیدا نمی شد باید سریع خونه پیدا می کردی خونه های خالی رو باید رزرو می کردی که بتونی اونجا جمع بشی و عید فسح رو بخوری چون از نقاط مختلف اسرائیل از شمال از جنوب از شرق و غرب همه جا می اومدن و باید آماده سازی می کردی برای همین عیسی مسیح شاگردان خود یعقوب و یوحنا را فرستاد تا مکان جمع شدن و خوردن اسرائیل می اومدن برای شرکت در عید فسح در معبد خداوند در اورشلیم جمع بشن به همین جهت مسافرخانه ها خونه ها همه جا رزرو می شد و جایی پیدا نمی شد باید سریع خونه پیدا می کردی خونه های خالی رو باید رزرو می کردی که بتونی اونجا جمع بشی و عید فسح رو بخوری چون از نقاط مختلف اسرائیل از شمال از جنوب از شرق و غرب همه جا می اومدن و باید آماده سازی می کردی برای همین عیسی مسیح شاگردان خود یعقوب و یوحنا را فرستاد تا مکان جمع شدن و خوردن نان فطیر و آب انگور را برای عید فسح مهیا سازند آنها همچنین می بایستی بره فسح می خریدند و بره رو قربانی می کردند و خون آن را بر روی شاخ مذبح می ریختند و گوشت بره را در مذبح کباب می کردند تا آماده عید فسح می شدند و پیشگویی هستش درباره تسلیم کننده عیسی مسیح درباره اون کسی که او را تسلیم خواهد کرد در آیات 20 تا 25 میخونیم که عیسی پیشگویی کرد متی 26 آیات 20 تا 25 میگه چون وقت شام رسید با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا میخوردند او گفت هر آینه به شما میگویم که یکی از شما مرا تسلیم میکند عیسی میدونست که یک کسی تسلیمش خواهد کرد عیسی از آینده اطلاع داره قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته عیسی میدونه که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. آیه 22 میگه پس به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوند آیا من آنم اون کسی که تسلیم میکنه عیسی مسیح رو یه شخصی بود که ظاهراً آدم خوبی بود که نشون میده در کلیسا هم حتی بعضیا میچینن باشن که به ظاهر مسیحی هم به ظاهر خیلی آدمای خوب و مؤمنی هستن اما باطنشون تولد دوباره نداره و ظاهرشون فقط شبیه مسیحیه این شاگردان شک کرد گفتن خدایا آیا منم او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید هر آینه پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رحلت می کند لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود آن شخص را بهتر بود که تولد نمی یافت و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم به وی گفت تو خود گفتی آره فقط شبیه مسیحیه این شاگردان شک کرد گفتن خدایا آیا منم او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید هر آینه پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رحلت می کند لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود آن شخص را بهتر بود که تولد نمی یافت و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم به وی گفت تو خود گفتی آره خودت اعتراف کردی پس بنابراین عیسی مسیح پیشگویی کرد و یهودای اسخریوطی گفت آیا منم عیسی مسیح فرمود که آنکه دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید از دیدگاه خدا خیانت کردن یهودای اسخریوطی از قبل پیشگویی و پیشبینی شده بود اما از دیدگاه انسانی یهودا هنوز برای عمل خود مسئول بود مسئول بود که چه کاری انجام بده تسلیم کنه یا نه دانش خدا و مسئولیت انسان هرگز در تناقض نیستند دوستان هنگامی که یهودای اسخریوطی لقمه نان را برداشت شیطان در او داخل گشت سپس او از سر سفره بلند شد و بیرون رفت تا عیسی را تسلیم رؤسای کهنه کند و اشعار ربانی دوستان و اهمیت آن را می‌خواهیم امروز یاد بگیریم اشعار ربانی و اهمیت آن آیات 26 تا 28 و چون

ایشان غذا می‌خوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته، شکر نمود و به دیشان داده گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اشعار ربانی دوستان ابعاد بسیاری داره. هر اسمی که در اشعار ربانی به کار میره دارای بعد مخصوصی می باشد. اشعار ربانی یادبودی از فسحی است که عیسی مسیح با شاگردان خود خورد. اشعار ربانی یه مراسم شکرگزاری است، به خاطر اینکه در آن مراسم ما ایمانداران خداوند را برای کار عیسی مسیح در صلیب شکرگزاری می کنیم. اشعار ربانی مشارکتی است که در آن با خداوند و سایر ایمانداران مشارکت می کنیم. هنگامی که نان و آب انگور را صرف می کنیم، عمل خداوند عیسی مسیح را در صلیب می بینیم که عیسی مسیح چجوری عملش را انعکاس می کنه از طریق اون نون و آب انگور. و به یاد موت عیسی مسیح ما می افتیم تا هنگامی که دوباره عیسی مسیح برگرده، باید این کار را انجام بدیم در کلیسا. اشعار ربانی باید همیشه انجام بشه توی کلیسا. میخوایم ببینیم توصیه پولس رسول چی هستش راجبه اشعار ربانی. در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 میخونیم تا 34. زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که برای شما پاره میشود، این را به یادگاری من به جا آرید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد. اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند، از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیده اند. اما اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمیشد، لکن هنگامی که بر ما حکم میشود از خداوند تعدیم میشویم، مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود. لحظه‌ای برادران من، چون به جهت خوردن جمع می شوید منتظر یکدیگر باشید و اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد، مبادا به جهت عقوبت جمع شوید، و چون بیایم ما بقی را منتظم خواهم نمود. در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 تا 34 این آیات را می خونیم که پولس رسول توصیه می کنه راجب اشعار ربانی، که این اشعار ربانی چی هستش و برای چی باید این کار انجام بدیم و توصیه می کنه چگونه یعنی باید اشعار ربانی رو برگزار کنیم. پس بنابراین باید یاد بگیریم از این متن، از اول قرنتیان باب 11 ببینیم توصیه پولس رسول چی هست راجب اشعار ربانی. اولین توصیه پولس اینه که اشعار ربانی ما را به یاد این میاندازد که عیسی برای گناهان ما مصلوب شد. اشعار ربانی نماد قابل رؤیتی است که از خبر خوش انجیل یعنی مرگ عیسی مسیح برای گناهان ما خبر میده. شرکت کردن در اشعار ربانی باعث تقویت ایمان و محبت بیشتر ما نسبت به خداوندمون عیسی مسیح میشه. باعث میشه که ما به یاد مرگ عیسی مسیح باشیم که چجوری خداوند عیسی مسیح به صورت انسان اومد فدای گناهان ما شد. بنابراین ما هم باید خداوندمون رو دوست داشته باشیم، محبت کنیم، چون او ما را محبت کرد. و توصیه دوم پولس درباره اشعار ربانی اینه که اشعار ربانی غذای روحانی است. اشعار ربانی غذای روحانی است. هنگامی که اشعار ربانی در زمان کلیساهای اولیه برگزار میشد، ایمانداران بعد از آن مراسم برای صرف غذا کنار هم مشارکت میکردند. در کلیسای قرنتوس ایمانداران در خوردن غذا و آشامیدن زیاده روی و پرخوری میکردند که این عمل باعث میشد که بعضی از ایمانداران گرسنه بمانند. و بیشتر ایمانداران کلیسای قرنتوس که نو ایمان داشتند و نفسانی بودند که نمیخواستن غذا را با دیگران قسمت کنند، این عمل باعث شده بود که اتحاد و محبت در میان آنها کمتر باشد. برای همین پولس رسول در نامه اول خود به قرنتیان بهشون هشدار داد، گفت که باید مواظب باشید که چجوری با هم مشارکت میکنید، چجوری اشعار ربانی رو برگزار میکنید. و سومین توصیه پولس اینه که اشعار ربانی معنای روحانی دارد. اشعار ربانی معنای روحانی دارد.
کلیساهای اولیه به یاد داشتند که عیسی مسیح در شب عید فصح شام آخر را برگزار کرد. همچنان که عید فصح جشنی بود که برای آزادی یهودیان از اسارت مصر برگزار شد، اشعای ربانی نیز جشنی است برای آزادی ما از گناهان به وسیله مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب. پس در این مراسم اشعای ربانی نان بدون خمیر مایه را به یاد بدن عیسی مسیح می‌خوریم که برای ما مصلوب شد و شکنجه دید و پاره شد بدنش، و آب انگور را نیز به یاد خون عیسی مسیح می‌خوریم که برای گناهان ما ریخته شد. و چهارمین توصیه پولس رسول درباره اشعای ربانی دوستان اینه که اشعای ربانی یادبودی است از عهد جدید. یادبودی است از عهد جدید. عهد جدید چیه دوستان؟ در عهد عتیق مردم فقط از طریق کاهنان و قربانی ها میتونستن به خداوند نزدیک بشن و خدا را پرستش کنن. اما مرگ عیسی مسیح بر صلیب عهد جدیدی را بین خدا و انسان ها به وجود آورد. عهد جدید امکان نزدیک شدن به خدا را بدون واسطه، بدون کاهن، بدون شفیع و بدون انجام قربانی ها برای همگان آماده کرده. همه میتونن به حضور خداوند برن با ایمان به عیسی مسیح و با خداوند در ارتباط باشن. میشن فرزند خدا، میتونید با خداوند در ارتباط باشید. یهودیان هنگام خروج از مصر وارد عهد با خداوند شدند و آن عهد طوری ترریزی شده بود که اشاره می کرد به روزی که مسیح به این جهان می آید و عهد جدید تمامی آن طرح‌ها و پیشگویی های عهد عتیق را کامل می کند. در ارمیا باب 31 آیه 31 تا 34 پیشگویی شده بود راجع به اون عهد جدید. این خداوند می گوید اینک ایامی می آید، یعنی در زمان آینده ایامی می آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست. نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم، یعنی مثل عهد عتیق نه.

من میگوید من شوهر ایشان بودم. اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. میگه شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد. هللویا. میگه شریعتی که بر روی کاغذ باشه، بر روی سنگ باشه نخواهد بود که اینا نگاه کنن بهش، بخونن و بعد بشکنن. نه، میگه شریعت رو در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و بار دیگر کسی به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس، زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناهان ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. پس بنابراین دوستان، خداوند میگه عهد جدید میبندم. این عهد جدید عهدیه که میگه شریعتم رو در دل ایشان، در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان شریعتم رو خواهم نوشت. چجوری؟ توسط روح القدس. با ایمان به عیسی مسیح روح القدس میاد در دل ما ساکن میشه، روح خداوند با روح ما میشه یکی و موقعی که ما روح خدا رو داریم به وسیله روح خداوند عاشق خدا میشیم. روح القدس خدا را به ما نشون میده. ما صبح تا شب تفکر میکنیم راجع به خدا، عاشق خدا میشیم، میخوایم بریم کلیسا، میخوایم خدا را پرستش کنیم. میگه بار دیگه تو این عهد جدید کسی به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد، من نخواهد گفت خدا را بشناس. چرا؟ چون میگه زمانی که اون عهد جدید میاد، من شریعتم رو در دلشون میذارم و مینویسم، روح القدس رو بهشون میدم، اون موقع خودشون عاشق من میشن. خداوند این کار را از طریق عیسی مسیح انجام داد. میگه عصیان ایشان را خواهم آمرزید. با ایمان به عیسی مسیح خداوند تمامی گناهان ما را میامرزه و خداوند به ما روح القدس میده که در دل ما میاد ساکن میشه تا ابد و ما عاشق خدا میشیم. عهد جدید دوستان، عهد جدید عهدی است که خداوند با همه بست تا همه بتونن وارد حضور خدا بشن. و پنجمین توصیه پولس رسول دوستان اینه که عشاء ربانی یادگاری عیسی است. در اول قرنتیان 11:25 میگه هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. یادگاری عیسی است، یعنی به یاد عیسی میافتیم، تفکر میکنیم در اعمال عیسی، کاری که عیسی مسیح برای ما انجام داد که خونش رو برای ما ریخت. آب انگور نماد خون عیسی مسیح که خونش رو برای ما ریخت تا ما نریم جهنم. شماره 6، توصیه پولس رسول اینه که عشاء ربانی عمل مقدسی است. عمل مقدسیه که باید درباره چگونگی انجام این عشاء ربانی هم پولس رسول به ما یاد میده. میگه که چی؟ میگه چگونگی انجام عشاء ربانی. یک عشاء ربانی میگه باید با ملاحظه و تفکر کردن برگزار شود. یعنی باید فکر کنی، خودت رو ملاحظه کنی که آیا در گناه هستی یا نه. اول قرنتیان 11:26 میگه زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. موت خداوند را ظاهر می نمایید. باید به فکر مرگ مسیح باشیم، باید تفکر کنیم به مرگ مسیح که روی صلیب برای گناهان ما مصلوب شد عیسی مسیح. پس باید ملاحظه کنیم، تفکر کنیم به معنیش. و دومین چگونگی انجام عشاء ربانی اینه که عشاء ربانی باید با شایستگی برگزار شود. اول قرنتیان 11:27 میگه پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. به طور ناشایسته نباید بخوریم، باید با شایستگی تمام بخوریم و توبه کنیم از گناهان. به طور ناشایسته و به طور غیر اخلاقی این کار را انجام ندیم، با شایستگی تمام این کار را باید انجام بدیم. 3، عشاء ربانی باید با امتحان کردن خیشتن برگزار شود. اول قرنتیان 11:28 میگه اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. میگه اول باید خودت رو امتحان کنی. یعنی چی؟ یعنی امتحان کن ببینی آیا گناه توی زندگیت هست، آیا کسی هست که ازش دلخور باشی. میگه باید چیکار کنی؟ باید توبه کنی. اگه گناهی از توی گناه زندگی میکنی، اگه دزدی کردی، اگه دروغ گفتی به کسی، اگه غیبت کردی، هر گناهی که هستش خودت رو امتحان کن ببین آیا توی گناه هستید. همون لحظه، همون روز باید همون جا توبه کنی، گناه رو ترک کنی و بعد از اون پیاله و از نان خداوند بخوری. 4، عشاء ربانی باید با ملاحظه دیگران برگزار شود. اول قرنتیان 11:33 میگه که لحظه‌ای برادران من چون به جهت خوردن جمع میشوید منتظر یکدیگر باشید. منتظر یکدیگر باشید، بعد ملاحظه کنیم هم دیگر رو، منتظر باشیم که اونا هم بگیرن نان رو و پیاله آب انگور رو، هممون نگه داریم و بعد در آخر باید با هم دیگه صرفش کنیم که اتحاد باشه در کلیسا. دوستان، هفتمین مورد اینه که عشاء ربانی نباید ناچیز شمرده شود.

0: اشعار ربانی نباید ناچیز شمرده شود. اول قرنتیان باب 11 آیه 27 رو میخونیم، میگه پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. بنابراین باید ناچیز نشماریم، باید ملاحظه کنیم، باید تفکر کنیم به خوبی عیسی مسیح، به اون نیکویی که برای ما انجام داد، فدای گناهان ما شد. باید به فکر گناهانمون باشیم که این گناهان ما را جهنم میتونست ببره، اما عیسی مسیح جلوی جهنم رفتن ما را گرفت با مرگش روی صلیب. باید اونجا ماتم بگیریم، باید توبه کنیم، باید گناهانمون رو اعتراف کنیم، باید رو راست بشیم با خدا، رو راست بشیم با سایر ایمانداران و خداوند رو جلال بدیم. بعد اونجا میتونیم از خداوند شکرگزاری کنیم برای محبت عظیمش که نسبت به ما داشت. پس دوستان در خاتمه اشعار ربانی یکی از دو سفارش عیسی مسیحه. دو سفارش کلا ما مسیحی‌ها داریم. ما تشریفات مذهبی نداریم توی کلیسا. دو تا سفارشه. اولینش تعمید، موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید میرید توی آب تعمید میگیرید، یه بار فقط، نه همیشه، یه بار میرید، اون اول ایمانتون، میرید توی آب، میایید از آب بیرون که نماد مرگ، دف و رستاخیز عیسی مسیح، یعنی با تعمید گرفتن به مردم نشون میدید که شما نجات یافتید، مسیحی شدید و با تعمید مردم شما رو مسیحی میدونند. سفارش دوم همین عشای ربانی یا شام خداونده که باز در اینم زمانی که نان و پاره میکنیم میخوریم و آب انگور رو به یاد خون عیسی مسیح میخوریم، اون موقع نشون میدیم که عیسی مسیح برای گناهان ما روی صلیب مرد. نان به یاد بدن عیسی مسیح، نان گفت، نان رو پاره کرد، عیسی مسیح گفت این است بدن من که برای شما پاره میشود. بدن عیسی مسیح پاره شد، شکنجه دید عیسی مسیح، روی صلیب عیسی مسیح رو میخکوبش کردن به صلیب، زدن با شلاق به پشتش، به همه جای بدنش زدنش و بدنش خون ازش جاری شد و له شد بدنش، به صلیب میخکوبش کردن، تف انداختن صورتش، تاجی از خار درست کردن انداختن پیشونی عیسی مسیح و از پیشونیش خون جاری شد. بنابراین بدن عیسی مسیح له شد، خرد شد. نانی که میخوریم به یاد بدن عیسی مسیح میخوریم که به جای ما، به عوض اینکه ما باید میرفتیم جهنم، ما شکنجه میشدیم، عیسی شکنجه شد. و آب انگوری که میخوریم به یاد خون عیسی مسیح، زمانی که اومدن نیزه را زدن به پهلوی عیسی مسیح و خون از پهلوی عیسی مسیح جاری شد، اون خون تمیز آسمانی، خون عیسی مسیح تنها خون کثیف ما را، اون گناهان ما را میشوره و تمیز میکنه و ما پاک میشیم از گناهان. هیچ چیزی گناهان ما را پاک نخواهد کرد، فقط خون عیسی مسیح. باید بریم سراغ عیسی مسیح، بگیم عیسی ایمان دارم که تو برای من مردی و خونت رو ریختی، منو نجات بده. دوستان تا برنامه آینده شما را به خداوند می‌سپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مسیحا، تو آرام مایی، تو صلح و صفایی، تو عشق نهایی، تو عیسی که در بندها هم رهایی، تو پور خدایی، تو نور خدایی، در این آفرینش، در اول، در آخر، الف تو یایی، تو صبح سپیدی، تو نور امیدی، تو در آسمانی، تو روی زمینی، تو در ناامیدی، امید آفرینی، تو آب روانی، بدن را تو جانی، تو آغاز خلقت، تو راه سعادت، تو نور وفایی، تو شور حقیقت، تو با خون پاکت گناه را شکستی، تو بند اسارت به ایمان گسستی، تو از گور رستی، تو در عرش هستی، تو بر تخت پاک خدایی نشستی، تو عیسی مسیحا، جهان را تو هستی.

سلام گرم ما نثار شما دوستان خوب و وفادار. از خدای مهربان آرزوی سلامت جسم و روح رو برای همتون داریم. دوستان عزیز، امروز جزو روزهای خاص مسیحیته. امروز سال روز صعود عیسی مسیح به آسمانه. در چنین روزی بود که او در مقابل چشمان شاگردان وفادارش به آسمان بالا رفت. بسیاری از مسیحیان آگاه جهان

این روز رو گرامی می دارن. به همین دلیل این برنامه رو به این واقعه مهم اختصاص می دیم. زندگی پدیده عجیبیه. انسان در طول زندگی با خیلی ها آشنا می شه. طرح دوستی می ریزه. به خیلی ها دل می بنده. اعضای خانواده اش رو مثل جون خودش دوست داره. ارتباط ایجاد می کنه و از این روابط دلشاد می شه. اما آیا توجه کرده بودین که همه این روابط و علایق عمیق یک روز محکوم به پایانه؟ آیا دقت کرده بودین که هر دوستی و ارتباطی جدایی داره و جدایی چقدر غم‌انگیزه، خصوصا اگر این جدایی بدون بازگشت باشه؟ عیسی مسیح حدود 3 سال با شاگردانش به سر برده بود. در طول این مدت لحظات متفاوتی با هم داشتن، لحظات شاد و لحظات غم‌انگیز، ساعات پرهیجان و ساعات دل سرد کننده. در اوایل خدمتش، زمانی که عیسی معجزات می‌کرد، مردم و به خصوص شاگردها به هیجان می‌آمدند و خدا را با تمام وجود شکر می‌کردند. قوم یهود قرن‌ها منتظر مسیحای موعود بود تا ظهور کنه و اونها را از سلطه و حاکمیت ملل خدا نشناس رهایی بده و به ملت اونها استقلال سیاسی ببخشه. با ظهور عیسی و معجزات محیرالعقولی که انجام میداد، داشت این امید در دلها روشن میشد که شاید او همون مسیحایی باشه که اونها منتظرش هستند. اما وقتی مدتی گذشت، عیسی شروع کرد به اطلاع دادن به شاگردانش که او به زودی به دست کاهنان اعظم کشته میشه و اینکه روز سوم زنده خواهد شد. از این زمان به بعد ذهن شاگردها کمی مکدر شد. اونها نمیتونستن بفهمن که مسیحای موعود که باید شخصی قدرتمند باشه و دندانهای دشمنان رو در دهان خرد بکنه، چطور ممکنه از مرگ صحبت کنه؟ در ضمن اونها کم کم متوجه میشدن که کاهنان اعظم و رؤسای مذهبی هر روز بیشتر با عیسی دشمن میشن، طوری که در چند ماه آخر خدمتش عیسی سعی میکرد زیاد در بین مردم ظاهر نشه، تا اینکه بالاخره عیسی عیناً همونطور که پیشگویی کرده بود کشته شد و این شاگردها و پیروان عیسی رو برای 2 روز در بهد و حیرت فرو برد. اما روز پرشکوه سوم فرا رسید و عیسی با قدرت خدای پدر به طور واقعی زنده شد. عیسی مسیح بعد از زنده شدنش بارها خودش رو به شاگردان و پیروانش ظاهر کرد. اونها اول باور نمی کردن که عیسی واقعا زنده شده و فکر می کردن که شاید روح عیسی رو می بینن. اما عیسی اونها رو مطمئن کرد که به طور جسمانی با بدنی واقعی زنده شده و روح نیست. او روز اولی که زنده شد، یعنی یک شنبه موقع عصر، وقتی شاگردان در یک اتاق در بسته جمع بودن، یک مرتبه در وسط اونها ظاهر شد و جای میخ‌ها رو در دست و پاهاش به اونها نشون داد. بعد در مقابل چشم‌های بهت زده اونها مقداری ماهی و عسل خورد تا ثابت بکنه که روح نیست، بلکه واقعا زنده شده. یک بار دیگه او کنار دریا به شاگردها ظاهر شد. اونها تمام شب رو صرف صید ماهی کرده بودند، اما هیچ ماهی صید نکردند. صبح زود عیسی در ساحل ایستاده بود. شاگردها از دور او رو دیدند. عیسی به اونها گفت که تور رو به طرف راست قایق بیاندازند. این کار رو کردند و معجزه‌وار مقدار زیادی ماهی گرفتند. بعد که به ساحل اومدند، عیسی نصایح زیادی به اونها کرد. یک بار دیگه هم او بر روی کوهی در ایالت جلیل که موطن او و شاگردانش بود به اونها ظاهر شد. در اونجا عیسی سخنان فراموش نشدنی به شاگردانش گفت. او در این ملاقات تاریخی به اونها فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه
تا انقضای عالم با شما هستم. به این ترتیب عیسی بعد از قیام یا زنده شدنش مدت 40 روز خودش رو بارها به شاگردانش ظاهر کرد. احتمال داره در یکی از این ملاقات ها به شاگردان گفته باشه که در یک روز معین در اورشلیم حاضر بشن تا بار دیگه با اونها ملاقات بکنه. روز موعود فرا رسید. این روز درست 40مین روز بعد از زنده شدن عیسی بود. شاگردان در اورشلیم دور هم جمع بودند. عیسی باز ظاهر شد و اونها را از شهر بیرون برد و با هم به کوه زیتون که یکی از ارتفاعات اطراف اورشلیم بود رفتند. شاگردان نمی دونستند در اون ملاقات چه اتفاقی خواهد افتاد. عیسی مسیح باز شروع به هدایت و نصیحت اونها کرد و به اونها فرمود اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. شاگردان منظور عیسی را درک نکردند. پس از او پرسیدند خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ در واقع شاگردها هنوز مفهوم و هدف واقعی رسالت مسیح رو درک نکرده بودند. اونها بعد از این همه مدت هنوز هم فکر میکردند که عیسی آمده تا یک حکومت این دنیایی برقرار بکنه و پادشاه قوم یهود بشه. فکر میکردند که خودشون هم وزیر دست راست و چپ عیسی خواهند شد. اما عیسی میدونست که اونها به زودی به تمام حقایق پی خواهند برد و او رو به درستی خواهند شناخت. به همین دلیل بدون اینکه اونها رو به خاطر عدم درکشون سرزنش بکنه، در جواب فرمود برای شما لزومی ندارد که تاریخ ها و زمان هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. این فرمایشات مسیح هزاران سوال در ذهن بهت زده شاگردان ایجاد کرد. اما عیسی مطمئن بود که ظرف چند روز آینده با آمدن روح القدس اونها همه حقیقت رو درک خواهند کرد. در همین لحظات بعد از اینکه خداوند ما عیسی مسیح این سخنان رو به شاگردانش فرمود، دست‌های مبارک خودش رو بلند کرد و بالای سر شاگردان نگه داشت و برای اونها دعای خیر و برکت کرد. شاگردان در حالی که از این دعای فیض آمیز غرق شادی و شعف روحانی بودند، ناگهان دیدند که عیسی از زمین برخاست و با شکوه و عظمت غیر قابل وصفی به سوی آسمان رفت. همون موقع ابری او را از چشمهای اونها پنهان کرد. اونها مات و مبهوت به آسمان، به نقطه‌ای که عیسی رفته بود، خیره شده بودند. ناگهان دو مرد با جامه‌های سفید و درخشان که در واقع دو فرشته بودند در کنار اونها ایستادند و گفتند ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستادید و به آسمان نگاه میکنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. شاگردها انگار یک مرتبه به خودشون اومدند. انگار ناگهان چشمانشون باز شد. اونها از شادی سر از پا نمی شناختند. پس همونجا دست به دعا برداشتند و عیسی رو که به آسمان رفته بود پرستش کردند و با شادی زائد الوصفی به اورشلیم برگشتند و طبق دستور عیسی همونجا موندن تا روح القدس رو از آسمان دریافت کنند. به این ترتیب ماجرای حیرت انگیز صعود یا عروج مسیح به آسمان تحقق پیدا کرد و فصل جدیدی در زندگی روحانی شاگردان مسیح گشوده شد. اما حالا ببینیم صعود مسیح به آسمان چه مفهومی و چه پیامی برای ما داره.
اولین نکته یا سوالی که مطرح میشه اینه که عیسی کجا رفت؟ به کدوم آسمان؟ آیا به فضا رفت؟ مثل فضانوردان؟ در جواب باید گفت که عیسی در واقع به نزد خدای پدر رفت، یعنی به جایی که از ازل اونجا بود. او به عالم غیر مادی رفت، به عالم دیگر. پس در واقع بالا رفتن عیسی به طرف آسمان شاید یک عمل سمبولیک بود، چون نمیتونیم بگیم که عیسی وارد ابرها شد و بعد از کنار ستارگان گذشت. نه، او به عالم روح رفت، او به پیشگاه پرجلال خدای پدر رفت و به معنای روحانی به دست راست خدا نشست. عیسی مسیح فرزند یگانه خدای پدر بود. او از ازل در آسمان در آغوش خدای پدر بود. او برای مدتی انسان شد و به این جهان آمد تا با مرگ خودش روی صلیب راه پاک شدن گناهان ما رو فراهم کنه. بعد هم زنده شد و زنده به آسمان برگشت. نکته یا سوال دوم اینه که عیسی در آسمان چه کار میکنه؟ کتاب مقدس انجیل میفرماید که عیسی در آسمان در حضور خدای پدر برای ما شفاعت و میانجیگری میکنه. او دائما برای ما پیش خدای پدر وساطت میکنه و گناهان ما رو پاک میکنه. او از اونجا توسط روح القدسش دائما مراقب ماست تا در مواقع نیاز برای ما نیرو و کمک بفرسته. در کتاب انجیل در رساله به عبرانیان فصل 7 آیه 25 چنین آمده: به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. بله، خدا رو شکر، ما مسیحیان نجات دهنده‌ای داریم که برای ابد زنده است و نه فقط زنده است، بلکه به دست راست خدا نشسته و دائما ما رو محافظت میکنه و گناهان ما رو پاک میکنه و به خدای پدر میگه که حساب گناهان و ضعف‌های ما با اونه. خدا رو هزار بار شکر. پس ما میتونیم با اطمینان از اینکه او گناهان ما رو بخشیده و راه ما رو به سوی خدا باز کرده به پیشگاه خدا بیاییم و بدونیم که خدای مهربان به خاطر عیسی مسیح ما رو میپذیره و دعای ما رو مستجاب میکنه. چه اطمینان بزرگی، چه امید زنده‌ای. نکته سوم هم بسیار اهمیت داره. گفتیم که عیسی فرزند یگانه و ابدی خداست. او برای مدتی انسان شد. او وقتی روی این زمین بود هم انسان کامل بود و هم فرزند کامل خدا. او انسان شد تا با مرگ و فداکاری خودش راه پاک شدن گناهان ما رو فراهم کنه. اما در ضمن گفتیم که او به طور واقعی و با بدن زنده شد و با همین بدن زنده شده که دیگه هیچ وقت نخواهد مرد و به صورت یک انسان کامل به آسمان رفت. میدونین معنی این چیه؟ این به اون معنیه که الان در آسمان، در عالم روحانی، در حضور خدا یک انسان با بدنی پرجلال به سر میبره. در واقع عالم مادی با عالم روحانی پیوند خورده. اما مهمتر از اون اینه که عیسی مسیح که با انسان شدنش در واقع برادر ارشد ما شد، الان در آسمان در حضور خداست. فکرش رو بکنین، ما برادری داریم که در حضور خداست. پس چه غمی و چه ترسی و چه نگرانی میتونیم داشته باشیم؟ اگر شما برادری داشته باشین که نزدیکترین فرد به رئیس مملکتتون باشه، چه احساس قدرت و امنیتی میکنین؟ اینطور نیست؟ خب حالا مسیح برادر ما در حضور کسی است که قادر مطلقه. خدا رو شکر. این حقیقت باعث میشه که ما مسیحیان همیشه در اطمینان و امید و آرامش زندگی بکنیم. نکته چهارم اینه که ما دیگه نیاز نداریم به مسائل و امور دنیوی دل ببندیم. چرا؟ چون که مسیح که پیشوا و امید و زندگی ماست
در آسمانه. ما هم باید به امور آسمانی دل ببندیم. و بالاخره آخرین نکته مهم درباره صعود عیسی مسیح اینه که میدونیم طبق وعده خود او و وعده‌ای که فرشته ها موقع بالا رفتن او دادن، او یک روز به این جهان بر میگرده. بله، این یک مژده شیرینه. عیسی مسیح دوباره به این دنیا بر میگرده، درست همون طوری که به آسمان بالا رفت. البته او ابتدا پیروان و دوستداران واقعی خودش رو به آسمان میبره، سپس با اونها به زمین میاد تا بر زمین سلطنت کنه، و بالاخره مسیح ایماندارانش رو برای همیشه به آسمان و به حضور مقدس خدا میبره تا برای همیشه در آسمان باشند. میبینین دوستان ایماندار عزیز، زندگی یک مسیحی سراسر امید و اطمینان. زندگی مسیحی آکنده است از شادی غیر دنیوی و اطمینان و امید. عیسی مسیح با شکوه به آسمان رفته، در اونجا برای ما شفاعت و وساطت میکنه تا گناهان ما رو همیشه پاک کنه و از اونجا برای ما قدرت و کمک لازم رو بفرسته. خوبه که این برنامه رو با آیه‌ای از همون رساله به عبرانیان درباره این میانجی آسمانی تموم بکنه. میفرماید پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض بیابیم. با این امید و اطمینان به این کاهن بزرگ آسمانی، شما رو تا برنامه دیگه به خدا می‌سپاریم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: من توی خانواده آشوری به دنیا اومدم. از هم دوران کودکی من که من 6 ساله بودم پدرم از دست دادم و چون میدیدم بچه ها بیرون محبت پدر و مادر رو در کنار هم دارن، ولی من محبت پدر رو نداشتم برای اینکه از دست داده بودم و مادرم محبت میکرد من رو. و تو این برای خودم یه عقده شده بود که یواشاش بزرگ شدم و اینا، رفتم دبیرستان اینا با تمام مشکلاتی که داشتم. بعد تو دبیرستان با دوستای دیگه آشنا شدم، اونجا دیگه یواش یواش من شروع کردم به مشروب خوردن، بعد با بچه‌ها رفتن بیرون اینور تا نزدیک سالهای 20 21 سالگی بود که دیگه یواش یواش با مواد مخدر آشنا شدم. با بچه‌ها که می‌رفتیم از مدرسه بیرون، برنامه مهمانی یا پارتی‌ها که می‌ذاشتیم اول مشروب می‌اومد وسط، بعد مواد مخدر تریاک اینا، یواش دیگه آلوده شدم. بعد تو این بود که من با این همه که یکی از خواهرام ایماندار بود، قبلا تو ایمان بودم، ولی من هی باش مخالفت میکردم، سرسختی میکردم، باش دشمنی میکردم، دعوا میکردیم و خیلی کارهای دیگه که من به ضد خواهرم برمیخواستم و هر مشکلی هم که داشتم میگفتم تو باعث شدی. همین مشکلات رو گردن رو مینداختم. تو همین وضع گناهالود داشتم زندگی میکردم تو ایران. بعد که به سنهای در من 29 27 سالگی رسیدم، دیگه واقعا دیگه غیر قابل تحمل شده بودم تو ایران برای مادرم و خواهرم اینا و از آزار و اذیت شدید میکردم. حالا اینو فکر کردم مثلا بتونم از این طریق منو مثلا بفرستن کشور خارج برم، مثلا از دست دوستا و این برنامه‌ای که داشتم تو ایران، میگساری ها و تریاک، آزاد بشم. بعدش که من از کشور ایران خارج شدم، بعد به یک کشور همسایه رفتم و اونجا به قول معروف که از چاه در میای تو چاه میافتی، اومدیم مثلا از بند اعتیاد که ما رو آزاد کنن، ولی اونجا که بیشتر از همه بود باز همین برنامه‌هایی که داشتم تو ایران بیشتر شد. هی رفته رفته داشتم به رو به خراب می‌رفتم و خیلی ضدیت با خواهرم داشتم که ایشون تو ایمان بودن اینا، ولی بعد دیگه من خیلی وضعیت بدی پیدا کردم. بعد اینجا اومدم و دنبال خیلی از برنامه‌های دیگه که قبلی داشتم گرفتم اینا، رفتم رو به طرف مواد مخدر بیشتر شد. از طرفی درد غربت، درد بعضی چیزهای دیگه بود که واقعا به من فشار آورد و باعث شد که من روانه بیمارستان بشم و استرس و پریشانی خیلی منو بیشتر گرفت. بعد باعث شد که من برم به توصیه فامیلای پدرم که برم بخوابم تو بیمارستان و رفتم بیمارستان خوابیدم و یه 4 هفته تقریبا نزدیک 1 ماه بود خوابیدم بیمارستان، ولی باز اومدم بیرون از بیمارستان و بیمارستان هیچ مشکل من حل نکرد. رفتم پیش روانپزشک خیلی روانشناسا و دکترام نتونستن اون درد اصلی منو پیدا کنن. بعد دیگه یواشاش طوری شد که من که داشتم با خواهرم زندگی می‌کردم، دیگه من خیلی غیر قابل تحمل شده بودم براشون. من خیلی وضعیت بدی پیدا کرده بودم، شبا می‌رفتم بیرون دنبال مشروب خوری و مواد مخدر اینا، دیر وقت می‌اومدم. حتی دیگه تمام چیزایی که داشته بودم، ماشین داشتم، همه چیز رو فروخته بودم، فقط داده بودم برای مواد مخدر اینا استفاده می‌کردم. بعد این مدتی که تو مواد مخدر بودن دیگه خیلی شدت پیدا کرد، دیگه همه کس منو ول کرده بودن و دیگه کسی نمیومد نزدیک بشه، یعنی از بس یعنی دیگه تو مواد و چیزا دیگه قوطه‌ور بودن، دیگه کسی اهمیت بهم نمیداد، یعنی همه ترکم کرده بودن و کس رو من نداشتم. تو این مودا بود که من که دیگه از همه کس دیگه بریده بودم، کسی نمیواد سراغ منو بگیره و تنها مونده بودم تو خونه، همه منو ترک کرده بودن، هیچ کس نداشتم که دست به خودکشی زدم، ولی باز خداوند کمک کرد که من زنده بمونم از خودکشی. و بعد خودکشی که بیمارستان بودم، بیمارستان اومدم خونه، دیگه باز یک سری دیگه دوباره رفتم به طرف مواد و مشروبات و اینا که بتونم اون افسردگی یا فشار روحی که پیدا کرده بودم اونو از طریق مشروب یا از بین ببرم و از طریق مواد مخدر از بین ببرم، ولی هیچ دردی دوا نکرد، یعنی بیشترم شد. بعد این که خودکشی کردم دیگه کسی نمیومد سراغ من دیگه، یعنی همه میگفتن دیگه دیوونه شده این، دیگه هیچ چاره علاج، همه دیگه از من دست شسته بودن به قول معروف. عاملی که باعث شد که من قلب مسیح بدم، روز آخر بود که من با خواهرم دیگه دعوا کردم، دیگه همه ترکم کرده بودم، اومدم خونه دراز کشیدم، گفتم ای خداوند دیگه کافیه، بس دیگه، من چقدر زجر دارم میکشم. و خداوند گفت حالا که نام منو تو خوندی، گفتی خداوند بیا کمکم کن، از این به بعد من دست شیطان و از زندگی تو کوتاه میکنم و تو رو برای خدمت خودم خواهم خواند و تو باید من رو خدمت کنی. و دیگه از اون لحظه بود دیگه که من زندگی دادم به مسیح و از اون روز به بعد دیگه خداوند هر روز داره در من کار میکنه و هر روز در خودش به پیش میبره برای جلال نام خودش. و چیزی که خیلی جالبه که من واقعا از کلیسایی که حالا میرفتم، از شبان این کلیسا خیلی زدیت داشتم، نفرت داشتم، ولی واقعا در اون لحظه که خداوند قلبم لمس کرد، یعنی یه محبتی که در عرض یک لحظه همه نفرت کینه که نسبت به اون کشیده داشتم، من در عرض یک لحظه این همه کینه و چیز تبدیل به محبت شد که تونستم خودم رو بسپارم به دست ایشون و ایشون بیاد برای من دعا بخونه و اونطوری که باید عوض بشم، اون روحای پلیدی که در من بودن از من بیان بیرون و بتونم که خدا رو جلال بدم تو زندگی خودم. و خیلی ممنون هستم که واقعا خداوند هر روزه در من کار میکنه و شاهد برکات و همه چیزهایی که خداوند عطاهایی که میده برای عزیزانش که ما فرزندان او هستیم، خوانده شدیم، با آن میبینم تو زندگیم، یعنی به علنا دیده میشه که خداوند چقدر منو برکت داده از هر لحاظ و زندگیمو عوض کرده. و از اون روز دیگه من به نه طرف مشروبات الکلی رفتم نه به طرف مواد رفتم و یک زندگی آرامش و شادی پر از شادی و دارم. حالا خداوند رو شکر میکنم به خاطر نام عیسی مسیح که او بر صلیب رفت و به خاطر گناهان ما و گناهان ما رو بر دوش کشید تا ما امروز این فیض رو داشته باشیم که نجات پیدا کنیم. خیلی ممنون، متشکرم.
2: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست بهترین هدیه زندگی. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 چنین می‌فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند، بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند. محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را

آسمانی نفرت دارند چون می‌خواهند در تاریکی گناه ورزند پس به نور نزدیک نمی‌شوند مبادا کارهای گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند ولی درست کاران با شادی به سوی نور می آیند تا همه ببینند که آنچه می کنند پسندیده خداست. آمین. عزیزان قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من همه هدیه را دوست دارند و از دریافت هدیه خوشحال می شند. با این حال بسیاری از مردم با ارزشترین هدیه‌ای که تا به حال به آنها داده شده را بدون شناخت صحیح از آن رد می کنند. این هدیه عیسی یگانه پسر خداست. اصطلاح یگانه بیانگر منحصر به فرد بودن عیسی هست. چرا؟ چون هیچ کس دیگری مانند عیسی وجود نداشته که واقعاً خدا و واقعاً انسان باشه. عیسی تنها کسی هست که زندگی کاملاً بیگناهی داشت و به عنوان قربانی بیگناه در جایگاه انسانیت گناهکار بر روی صلیب جانش را فدیه داد. عزیزان وقتی خدا یگانه پسرش عیسی را به بشریت گناهکار هدیه داد، بشر دو گزینه داشت. آنها می توانستند عیسی را با ایمان بپذیرند یا او را رد کنند. انتخاب و ایمان به عیسی یا رد آن مهمترین انتخابی هست که یک فرد میتونه در زندگیش انجام بده. چرا؟ زیرا نتیجه این انتخاب پیامد ابدی برای هر کس داره. خدا روزی همه انسانهایی را که آفریده قضاوت خواهد کرد. این قضاوت خدا بر اساس آنچه آنها با هدیهش به بشریت یعنی یگان فرزندش عیسی انجام داده اند خواهد بود. کسانی که به عیسی به عنوان منجی یا همان نجات دهنده خود ایمان آورده اند محکوم نخواهند شد. چرا؟ زیرا آنها پذیرفتند که عیسی یک بار برای همیشه تاوان گناهان آنها را با فدیه جان خودش بر روی صلیب پرداخت نموده و خدا به آنها حیات نو و ابدی عطا فرموده. با این حال کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 به ما هشدار میده هر کس به عیسی ایمان نیاورده قبلن به دلیل بی ایمانی مورد قضاوت و محکومیت قرار گرفته. این آیه می فرماید کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. دقت بفرمایید. عامل تعیین کننده بین پذیرنده و رد کننده عیسی موضوع محبت آنهاست. کسانی که عیسی یگان پسر خدا با ارزشترین هدیه خدا به بشریت را رد می کنند، گناه خودشون را دوست دارند و نمیخوان تغییر کنند. اما کسانی که به عیسی ایمان میارند، حقیقت را دوست دارند و عدالت و رحمت الهی

0: آهی خدا را میخواند. دوست من، شما از کدام دست انسان ها هستید؟ عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا هدیه بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خود را از طریق یگانه پسرش عیسی به ما داد، اما این انتخاب ماست که آن را بپذیریم یا نه. تکرار میکنم، خدا هدیه بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خود را از طریق یگانه پسرش عیسی به ما داد، اما این انتخاب ماست که آن را بپذیریم یا نه. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در چند جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعاتمون انجیل مقدس مرقس فصل 13 بوده و هست. اجازه بدید اول دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر آسمانی، به حضورت میاییم در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که معلم ما باشی، با روح قدوست کلامت رو برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده تا ما معنای کلامت رو به درستی درک و آنچه را که میخواهی در زندگیمون به انجام برسونیم از کلامت اطاعت بکنیم. این زمان رو برکت بده برای جلال نامت ای پدر، چون در نام قدوس خداوندمون عیسی مسیح پسر یگانه تو و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم از درس‌های گذشته. ما ادامه میدیم مطالعمون رو از این یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، در مورد حقیقت وقایع ایام آخر. گفتیم ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشره و اون آخرین قسمت آمدن و خدمت عیسی مسیحه. ایام آخر در واقع با آمدن اول مسیح شروع شد، همانطور که عبرانیان فصل 1 آیات 1 و 2 به ما میگوید، ولی اوج اون اشاره به ظهور بدترین و شریرترین دیکتاتور در جهان میکنه که کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبره. این در آینده خواهد بود که در آخر حکومت او بر زمین خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و پادشاهی خودش رو از شهر اورشلیم بر جهان استوار میکنه. مرقس 13 که مطالعه میکنیم، آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه آنچه که ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم مسیح رخ خواهد داد رو به ما تعلیم میده. در ابتدا تو آیات 1 و 2 بیانه یا ضمانت آنچرا که مسیح در مورد آینده دور میخواهد بگوید رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. آیات 1 و 2 میفرمایند و چون او از معبد بیرون میرفت، یکی از شاگردانش بدو گفت ای استاد، ملاحظه فرما چنو سنگ ها و چه امارت هاست. عیسی در جواب وی گفت آیا این امارت های عظیمه را می نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. یعنی ببینید در اینجا مسیح حقیقتی را برای آینده نزدیک می گوید، اشاره می کنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ می ده با حمله رومی ها، و بسیاری از شاگردان مسیح در آن موقع زنده بودند و تحقق اون پیشگویی را به چشم می بینن. تا این ضمانتی باشه، بیانه ای باشه که همانطور که دیدید مسیح میفرماید آنچه که من در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، پس مطمئن باشید که آنچه در مورد آینده دور هم میگویم دقیقاً به وقوع خواهد پیوست. بعد ما اولین مرحله در شروع این ایام آخر رو میبینیم و اون دوران فریب و گمراهی است. اولین صفت مشخصه این ایام آخر، در شروع این ایام آخر، که اون رو تو آیات 3 تا آخر 6 پیدا میکنیم. شاگردان مسیح در مورد نشانه های وقایع ایام آخر از او سوال میکنن. مسیح دهان خود رو باز میکنه و اولین چیزی که در موردش هشدار میدهد این است: مراقب باشید که گمراه نشوید، مراقب باشید که فریب نخورید، چون تعلیمات کاذب، پیغمبران کاذب، معلمین کاذب فراوان خواهند آمد، از آنها برحذر باشید. مرحله دوم یا صفت مشخصه دوم در ایام آخر
ویرانی و از همگسیختگی جهانه که در آیات 7 تا آخر 8 آن را پیدا می‌کنیم. البته دقت کنید، آنچه که مسیح در این آیات می‌گوید در هر نسلی در تاریخ بشر بوده، اما هرچه به جلو می‌رویم ما مانند دردهای زایمان یک زن باردار می‌بینیم تعداد دفعات و شدت این ویرانی‌ها و از هم گسیختگی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. خداوند ما عیسی مسیح می‌فرماید: اما چون جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، لکن انتها هنوز نیست، زیرا که امتی بر امتی، مملکتی بر مملکتی خواهد برخاست، زلزله‌ها در جای‌ها حادث خواهد شد، قحطی‌ها، اغتشاش‌ها پدید می‌آید و اینها ابتدای دردهای ذهنی باشد. این عبارت دردهای ذهن کلید اساسی برای درک این آیاته. به همراه گمراهی ادیان کاذب و معلمین کاذب، درد ذهن بدتر و بدتر میشه. اولین چیزی که مسیح به اون اشاره میکنه جنگ ها و اخبار جنگ هاست و همونطور که گفتم این در هر نسلی در تاریخ بشر وجود داشته، اما مانند درد ذهن یک زن باردار این جنگ ها و اخبار جنگ ها بیشتر و شدت و حدتشون هم بالاتر می روند. ولی علارغم دردآور بودن آنها، واکنش ما ایمانداران مسیح چه باید باشد؟ خداوند می فرماید مضطرب مشوید، نگران نباشید. چرا؟ چون پدر آسمانی ما حاکمیت مطلق داره در کنترل مضطرب مشوید. الان به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید تا در وقتش، زمانی که مسیح کلیسای خودش رو به آسمان به حضور خودش به بالا میبرد، شما هم جزء آن جمع باشید و الان تا میتوانید بشارت دهید تا تنها به حضور مسیح نیایید، بلکه همراهان بسیاری داشته باشید. ریشه های ایمانتان را در کلام خدا و در کلیسای خدا و در دعا قویتر و قویتر کنید تا در طوفان رویدادهای سخت بتوانید راست بایستید و سرهای خود را بالا بگیرید.

بعد رسیدیم به نکته سوم، صفت مشخصه سوم ایام آخر و آن جفاهاست. در آیات 9 تا آخر 12 در جلسه گذشته شروع کردیم به مطالعه این صفت مشخصه سوم دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و بازگشت دوبارش و اون جفاها بر کلیسای مسیح، بر ایمانداران مسیحی است. جفا به خاطر ایمان ما بر مسیح، دقت کنین، اگر به خاطر گناهانمون سختی میبینیم آن را به حساب جفا برای مسیح نگذاریم. دقت کنید آیات 9 الی 12 در مورد جفاها پیش از ظهور ضد مسیح و دوران مصیبت تعلیم میده. از آیه 14 به بعد ما وارد دوران ظهور ضد مسیح میشیم، به خصوص قسمت دوم حکومت او. در قسمت دوم حکومت اوست که او چهره خودش رو ضد مسیح، چهره خودش رو کاملا آشکار میکنه. و در آیه 13 رویداد بسیار مهمی رخ میدهد پیش از ظهور ضد مسیح و اون به بالا برده شدن کلیساست، یا ربوده شدن کلیسا به آسمان، به عرش مسیح، به یک بود دیگر هستی. مسیح کلیسای خودش رو به حضور خودش به بالا میبره. دقت کنید، درسته که تمامی جزئیات آنطور که مثلا شما در کتاب مکاشفه میخونید در اینجا نوشته نشده، برای این است که این امکان وجود نداشت که تمام اون جزئیات را بخوایم در یک فصل جا بدهیم. ولی اگر شما مایل هستید جزئیات بیشتری در مورد دوران حکومت ضد مسیح و آنچه که رخ میده دریافت کنید، قویا توصیه میکنم کتاب مکاشفه را به طور کامل مطالعه کنید. حالا در اینجا در مرقس فصل 13 مسیح هشدار میدهد که ایماندارانش هم از طرف مقامات یهودی، ملایان یهودی جفا خواهند دید و هم از طرف مقامات غیر یهودی. اول از طرف مقامات یهودی، که این به خصوص در مورد ایمانداران اولیه در قرن اول میلادی رخ میده که در بخش اعمال رسولان انجیل مقدس شما شرح جفاهای مختلف رو میتونید بخونید. آیه 9 میفرماید لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، شما را بازداشت خواهند کرد، در کنایس کنیسه ها تازیانه خواهند زد. ولی البته به صورتی این حقیقت برای ما هم صادقه، چون به طور کلی وقتی میگوید شما را به کنیسه ها میبرند و تازیانه خواهند زد، دلیلش این بوده که کنیسه ها مثل دادگاه های مذهبی عمل میکردند. امروزه هم شما میبینید، میشنوید این اخبار رو که این همین کارها در بسیاری از کشورهای اسلامی انجام میشه. در مساجد دادگاه های مذهبی تشکیل میدن و حکم مرگ ایمانداران مسیحی رو صادر میکنند. و البته مسلماً شروع جفاها از طرف مقامات یهودی بر ایمانداران مسیحی و کلیسا، همونطور که گفتم گزارشش رو میتونید در اعمال رسولان بخونید. این شروع جفاها از طرف مقامات یهودی بوده، ولی مسیح همچنین هشدار میده که دوم از طرف مقامات غیر یهودی هم جفا بر شما خواهد آمد، که صفت مشخصه تاریخ کلیسا همین بوده از قرن اول میلادی تا کنون. خداوند عیسی مسیح میفرماید در مرقس 13 شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود. اینجا اشاره میکنه به جفاهایی که از طرف مقامات غیر یهودی بر کلیسای مسیح وارد میشه. نمونه اعلای آن کسی که این جفاها رو بر خود گرفت پولس رسوله، که چندین بار در مقابل مقامات رومی و غیر یهودی محاکمه شد، شلاق خورد، زندان افتاد و در آخر هم سرش رو از تنش در تپه‌های اطراف شهر روم با تبر جدا کردند. و
پولس از تمام اون محاکمات برای بشارت دادن حتی به همون مسئولین دادگاه استفاده میکرد. این حقیقت رو که در انجیل مقدس دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 گفته شده باید خوب به خاطر بسپاریم. دو تیموتائوس فصل 3 آیه 12 میفرماید همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید و اوج این جفاها در دوران حکومت ضد مسیح خواهد بود که ما می توانیم شهادت شهدای آن دوران رو در مکاشفه فصل 6 آیات 9 تا آخر 11 بخوانیم. اما همانطور که گفتم علارغم همه جفاها کلیسای مسیح و پیغام انجیل در سرتاسر جهان به پیش میره و مسیح این قول رو میده که در انقضای این ایام مژده انجیل در سرتاسر جهان بشارت داده خواهد شد و بسیاری ایمان میآورند. آیه 10 لازم است که انجیل اول بر تمامی امتها موعظه شود. انجیل توسط ایمانداران کلیسای مسیح در سرتاسر جهان بشارت داده میشه و بعد مسیح برمیگرده. حتی در دوران حکومت ضد مسیح هم به صورت‌های مختلف مژده انجیل بشارت داده خواهد شد که در کتاب مکاشفه می‌خوانیم. این مسئولیت و وظیفه ماست که این کلام خدا مژده نجات در مسیح رو بشارت دهیم. شما چقدر این خدمت را انجام میدید؟ اول با خانواده خودتون شروع کنید و مژده نجات در مسیح رو با آنها اعلام کنید. یک مرد خدا و عالم الهیات مسیحی در قرن دوم میلادی مردی بود به نام تارتولیان از منطقه کشور تونس امروزی و به چشم خودش جفاها را دیده بود. دو تا گفته جالب داره. اول خطاب به مردمان بی ایمان این جهان میگوید ما را درو بکنید ما بیشتر خواهیم شد، ما را بکشید ما بیشتر خواهیم شد، و دوم حتی اگر ما را بکشید این را هم بدانید خون شهدا شهدای مسیح بذر کلیساست، ما بیشتر خواهیم شد. البته مسیح از ضعف‌ها و ترسای ما وقتی که ما را بازداشت می‌کنند و می‌خوان محکوم بکنند آگاهه و برای همین به ما وعده میده در آیه 11 هم. چون شما را گرفته تسلیم کنند دقت کنید می‌فرماید چون شما را بازداشت کنند، نه اگر شما را بازداشت کنند، یعنی مطمئن باشید شما را بازداشت خواهند کرد، مطمئن باشید بر کلیسای امین مسیح و ایمانداران امین جفا خواهد آمد. اگر به مسیح امین باشید مطمئنن جفا خواهید دید، ولی میندیشید، نگران نباشید که چه بگویید و متفکر مباشید، بلکه آنچه که در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. نگران نباشید. نمونه های ایمانداران در طول تاریخ کلیسا بوده و هستند که در شرایط دشوار بازداشت و زندانی شدند و روح القدس آنها را در شهادت دادن در مقابل مقامات دادگاه ها، مقامات زندان ها هدایت کرده، از آنها استفاده کرده. البته دقت کنید از این آیه سوء استفاده هم شده. این آیه نمونه‌ای برای مطالعه نکردن نیست. سوء استفاده های مختلفی از این آیه شده، برخی به اصطلاح واعظین، برخی به اصطلاح کشیشان میان و میگن که من مطالعه نمی کنم، من نمیشینم مطالعه کنم، وقت بگذارم اون درس، اون پیغام، اون موعظه رو آماده کنم، چون بر طبق این آیه همونجا روح القدس به من مکاشفات میده. نه نه نه، این سوء استفاده از این آیه است. این وعده مسیح برای ایمانداران راستین مسیحی است که در مقابل دادگاه ها قرار گرفتن، نه برای معلمین و کشیشانی که از روی تنبلی حاضر نیستن وقت بگذارن و مطالعه کنن در راه تهیه اون پیغام و موعظه شون. حالا این چگونه امکان پذیره؟ چگونه امکان پذیره که نترسیم و قوی باشیم
من مضطرب نشویم، مطمئن باشیم که روح القدس آنچه را که باید در مقابل جفا کنندگان بگوییم را به ما میده. به این صورت ممکنه. هر روز با مسیح زندگی کنید. آن ایمانداری که هر روزه، چه در زمان آزادی، چه در زمان بند و زندان، با مسیح زندگی میکنه، اونه که میتونه از این وعده مسیح مطمئن باشه. چگونه با مسیح زندگی کنیم؟ در کلام باشید، در دعا باشید و در طول ایام روزتون حضور خداوند عیسی مسیح رو در مد نظر داشته باشید. نمونه های فراوان وجود داره. از پتروس و یوحنا گرفته در مقابل شورای ملایان یهود که در اعمال رسولان فصل 4 آیه 13 میخونیم که شلاقشون زدن، در مورد مسیح بشارت میدن علارغم تهدیدهایی که بهشون میشه و میگوین در مورد مسیح صحبت نکنید، اونها علارغم این که شلاق میخورن باز هم بشارت میدن. از آنها گرفته تا اولین شهید کلیسا استیفان در اعمال رسولان فصل 7 که در مقابل همان شورا میسته و موعظه میکنه، حتی وقتی که در آخر سنگسارش هم میکنن، از گفتن حقیقت دست بر نمیداره. تا پولس رسول در 2 تیموتائوس فصل 4 آیه 17 که در مقابل نرون بدترین قیصر رو میسته و بشارت میده که میخوانیم در 2 تیموتائوس فصل 4 آیه 17 خداوند با من ایستاده به من قوت داد تا موعظه به وسیله من به کمال رسد و تمامی امتها بشنوند و از دهان شیر رستم. حالا چه از دهان شیر رهایی یابیم چه نیابیم، حقیقت رو باید بگیم. ولی البته در آخر همونطور که گفتم سر پولس رو هم از تنش جدا کردن. در طول تاریخ کلیسا بسیاری ایمانداران دیگه بودند، مردان و زنان خدا که بر روی حقیقت ایستادند و جان خودشان را برای حقیقت کلام دادند. و البته دردآورتر از همه جفاها، جفاهایی است که از طرف نزدیکان شما بر شما فرود می آید. آیه 12 مرقس 13 آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد. فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید. در طول تاریخ شهادت و نمونه شهدای مسیح به بی ایمانان در هنگام محاکمه در زمان مرگشون همیشه وسیله‌ای بوده برای بشارت انجیل، بشارت عظیم انجیل. اصلا کلمه شهید از شهادت دادن میاد، شهادت دادن با خونمون. به طور مثال در قرن 2 میلادی شما نمونه این مرد خدا پالیکارپ رو دارید که کشیش کلیسای اسمیرنا یا ازمیر امروزی بود که هنگامی که او رو زنده زنده هم در آتش سوزانیدن حاضر نشد، از ایمانش به خداوند عیسی مسیح برگرده، نمونه او در حالی که داشت سوخته میشد، او رو به تیری بسته هیزم آتش دورش گذاشته بودن، در حالی که داشت سوخته میشد سرود میخوند، دعا میکرد. نمونه او باعث شد که جفا موقتاً در اون منطقه پایان پذیرد و حتی بسیاری از بی ایمانان ایمان آورند. آیا شما آماده روبرو شدن با جفاها هستید؟ آیا شما انجیل مسیح را بشارت میدید؟ آیا حاضرید برای مسیح بها بدید؟ با فیض خدا این مطالعه را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 26، مزمور داوود. ای خداوند مرا داد ده، زیرا که من در کمال خود رفتار نمودم و بر خداوند توکل داشتم، پس نخواهم لغزید. ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما، باطن و قلب مرا مصفا گردان، زیرا که رحمت تو در مد نظر من است و در راستی تو رفتار نمودم. با مردان باطل ننشستم و با منافقین داخل نخواهم شد. از جماعت بدکاران نفرت می دارم و با طالحین نخواهم نشست. دستهای خود را در صفا می شویم. مذبح تو را ای خداوند طواف خواهم نمود تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم. ای خداوند محل خانه تو را دوست می دارم و مقام سکونت جلال تو را. جانم را با گناهکاران جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خونریز، که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است. و اما من در کمال خود سالک می باشم. مرا خلاصیده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعاهای موجود در کتاب مقدس نمونه های عالی برای دعاهای ما هستند. مثلا ما میتونیم با داوود نبی همصدا شده و قلبمون رو در حضور خدا خالی کنیم و از گناهی که انجام داده ایم توبه کنیم و از خداوند بخواهیم که ما رو ببخشه. اجازه بدین دعای داوود نبی رو که در مزمور 51 آیات 1 و 2 و 10 یافت میشه براتون بخونیم. ای خدای رحیم و کریم، بر من رحم فرما و گناهانم را محو کن. مرا از عصیانم کاملا شستشوده و مرا از گناهم پاک ساز. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. و یا در دعای توام با غم و اندوه عیسی قبل از مصلوب شدنش شریک شده و خود رو کاملا تسلیم اراده پدر آسمانی ما نماییم. کلام خدا در مورد این دعا چنین می فرماید: عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. انجیل متی فصل 26 آیه 39. برادر و خواهر عزیز، بیایید کتاب مقدس رو روزانه بخونیم، راجع به اون فکر کنیم، اون رو به خاطر بسپاریم و در باره اون صحبت کنیم و بر طبق اون زندگی کنیم تا دعاهامون پرثمر باشن. کتاب مقدس خواسته های ما رو با خواست و اراده خدا هماهنگ میکنه و ما رو در هنگام دعا راهنمایی و هدایت میکنه. اگر کلام خدا در قلب و زندگی ما ساکن باشه، ما میتونیم به درستی دعا کرده و جواب دعاهامون رو نیز از دستان متبارک خداوند دریافت کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، پیغام بسیار مهمی را برای این ساعت برای شما برگزیدیم. مطمئنم که شما بارها به درگاه خدا دعا کردید اما جواب نگرفتید. سوال این است که آیا این خدای قادر مطلق، خدایی که در عرش اعلاست، آیا به دعای انسان نالایق و ناشایسته، انسان خاکی توجه می کند یا نه؟ این موضوعی است که در برنامه این ساعت با آن اشاره می کنم و دعا می کنم که با آن توجه کنید که می دونم باعث برکتتون خواهد شد.

دوست عزیز، آیا احساس کرده اید که دعاهای شما بدون اثر و بدون جواب هستند؟ آیا به این نتیجه رسیدید که هرچی دعا به درگاه خدا یکتا می کنید، انگار خدا توجهی نداره و پاسخی نمی دهد و انگار دعاهاتون بدون قدرت و بدون هدف و در نتیجه بیهوده می و عبث می باشد؟ در برنامه این ساعت می خواهم درباره دعاهایی صحبت کنم که خداوند قطعاً پاسخ آن را می دهد. اتفاقاً کتاب مقدس راز دعاهای مؤثر را بازگو می کند. دعاهایی که معجزه‌گر هستند و نشون می ده که کسانی که خدا را به نحو مخصوصی می شناسند دعاهاشون بیش از هر کس دیگری جواب داده شده و مؤثرتر می باشد. زیرا مؤثرترین دعاها متعلق به کسانی است که خدای یکتا را به نحو بسیار خاصی میشناسند و دائما با او مشارکت و مصاحبت دارند. مؤثرترین دعاها متعلق به کسانی است که خدا را به نحو بسیار خاصی شناخته و با او هر روزه مشارکت و مصاحبت دارند. بعضی وقتا میبینیم که دعاهامون بدون اثره. برای عزیزی دعا می کنیم، به درگاه خدا می آییم و از او التماس و استغاثه می کنیم که خدایا عزیز ما را شفا بده، ولی می بینیم که خبری از شفا نیست. نه فقط شفا خدا نمی ده، بلکه اون عزیز را از ما می گیره. دعا می کنیم که خدایا فلان بلا را از راه عزیزانمون دور کن، خدایا خودت از آنها حفاظت کن، ولی بعدا میبینیم که نه فقط خدا از آنها حفاظت نکرده، ولی بدتر هم شده. بعد به این نتیجه میرسیم که دعاهامون قوت نداره و یا خدا نسبت به ما بی‌عدالته و توجهی به ناله های دلمون نداره و یا اهمیتی به من نمیده و یا من برای خدا بی ارزش هستم، چون اگر ارزش داشتم خدا عقلا به دعایی که خالصانه از قلبم برخواسته جواب میدهد. دوست من، بعضی وقتا علت این که دعاهای ما مؤثر نمی باشن و یا جواب دعا رو نمی گیریم اینه که تمرکز دعاهامون روی خودمونه، روی مشکلات خودمون یا مشکلات فامیلامون و یا خواسته های خودمون و یا خواسته ها برای دیگران. مدام در دعاهامون به احتیاجات خودمون فکر می کنیم، در حالی که می بایستی تمرکز دعاهامون روی خدا باشه و نه روی نیازها و مشکلات و بدبختی های خودمون. پس از این، برای اینکه دعاهامون مؤثر باشه، لازم است که اول از همه دعاهامون بر خود خدا که سرچشمه و فراهم کننده زندگی ما می باشد بنهیم. البته شاید شما بگوید که ای بابا، من همیشه در دعام خدا را بیاد دارم، همیشه با توکل به خدا دعا می کنم، خدا را قلبن دوست دارم، با این حال خدا را می بینم که به من توجهی نداره و جواب دعام نمی ده. دوست من، هیچ متوجه شده اید که چرا در جلسات دعا بعضی، یعنی در جایی که خدا وعده داده به دعاهامون جواب بده و حضورش رو آشکار کنه، عده کمی حاضر میشن؟ چرا عده کمی با هم میشینن و دعا میکنن؟ چون معمولا در جلسات دعا، اگر توجه کرده باشید، همش درخواست رفع احتیاجات از جانب خداونده، همش برای این تقاضای شفا و برای این و آن تقاضای گشودن گره ها و درد ها و برای خودمون برطرف کردن احتیاجاته، در حالی که همونطوری گفتم باید تمرکز دعاهامون تشکر از خدا باشه و سپاسگزاری و عبادت او باشد و البته خداوند نیازهای ما را برای ما مهیا میکنه و برطرف میسازد. اگر کلام مقدس خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله پولس رسول به افسسیون بگشایید تا از فصل اول به دعای حضرت پولس نظر کنیم و روی آن تفکر و تعمق کنیم که راز دعای مفید و مؤثر بر ما مکشوف میشه. اتفاقاً فصل اول این رساله تقریباً تماماً به دعای حضرت پولس رسول اختصاص دارد. در آیه اول می‌فرماید پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در شهر افسوس می‌باشند و به ایمانداران در مسیح عیسی، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باشد. و سپس از آیه 15 دعای خود رو
اینطور ادامه می دهد. بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود، تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا کند، تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین و چه مقدار است عظمت بی‌نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانای قوت او که در عیسی مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه فقط در این عالم بلکه در عالم آینده نیز، و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. ببینید، این دعای حضرت پولس برای مقدسین و ایمانداران به مسیح در شهر افسوس بود. حالا دوستان بیایید روی این دعا قدری تفکر و تعمق کنید. در ابتدا یادآور می‌شوم که قصد پیام من خرده گرفتن از دعاهای شما نمی باشه، بلکه یاری دادن شماست برای اینکه دعاهاتون مؤثرتر باشه. می‌بینیم که روی سخن حضرت پولس به مؤمنین که در مسیح هستن می باشه. حالا چه چیزی پولس رسول رو تشویق به دعا میکنه که دائما برای این ایمانداران دعا کنه و آنها رو به درگاه خدا بیاره و از خداوند طلب میکنه که آنها رو حفظ کنه؟ چه چیزی پولس در آنها دیده بود که آنها رو تشویق به دعا میکنه؟ میفرماید، پولس میگه که من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی مسیح خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمی ایستم از دعا کردن. ببینید، آنچه که پولس رسول را تشویق به دعا کردن برای ایمانداران می کرد، نیازها و مشکلات و سختیها و جفاها و دردهایی که داشتن نبود، هرچند همشون با مشکلات و سختی‌ها و تهمت‌ها و جفاها دست و پنجه نرم می‌کردن و البته باید برای این چیزها دعا کرد، ولی پولس برای ایمان آنان و همچنین برای محبت آنان و برای استقامت و عشق و علاقه آنان داره دعا می‌کنه. میگه باز نمی‌ایستم، یعنی دائما برای اینها دعا می‌کنه. اگر حالا من و شما با خودمون رو راست باشیم، مگر نه اینکه دعاهای ما اکثرا درباره احتیاجات خودمونه، درباره التماس و تقاضا از خدای اونقدر برای خودمون و یا دیگران که گرفتاری دارن و یا مریض هستن دعا میکنیم که در جلسات دعا معمولا فراموش میکنیم که خدا را به خاطر برکات بسیاری که به ما داده شکرگزاری کنیم، نعمتی که عطا کرده است را اصلا به خاطر نمیاریم. پولس رسول میگوید وقتی ایمان شما و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمیستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شماها در دعاهای خود. حالا بیایید به دعاهای خودمون نگاه کنیم دوست من. مگر نه اینکه ما زمانی برای دیگران دعا میکنیم که فلان شخص در نیاز باشه و یا در مشکلاتی گیر کرده باشه و یا در سختی و یا در مرض گرفتاره؟ ولی سوال من این است که چند بار شده که برای همون شخص موقعی دعا کنی که همه چیز در زندگیش خوب و موافق مرادشه؟ آیا برای آنانی که ازدواج خوبی دارن و بچه هاشون خوب و سالم و تندرست هستن و خانواده خوبی هستن و شغل خوبی دارن به طور کلی دعا می کنید؟ اصولاً عکس العمل ما در برابر افرادی که به اصطلاح همه چیز دارن، خانوادهشون خوبه، سلامت هستن، پول دارن که زندگی کنن، خونه و زندگی دارن و مشکلی ندارن چیه؟ میدونی عکس العمل ما چیه؟ میگیم که فلان کس سالمه، فلان کس همه چیزو داره، پس به دعای من احتیاجی نداره. برای چی براش دعا کنم؟ اون که مشکلی نداره که براش دعا کنم. ببینید دوست عزیز، این نوع طرز فکر سبب میشه که ما هدف دعامون غلط باشه. ما خیال میکنیم که دعا فقط برای نیازمندان و محتاجانه،
در حالی که دوست عزیز افرادی که بی نیاز هستن و حتی زندگیشون هم خیلی خوبه، اگر بیشتر نیازمند دعای ما نباشن، کمتر از محتاجان هم نمی باشن. متاسفانه ما در ذاتمون طوریه که خیال میکنیم مردم وقتی در پرتگاه قرار دارن نیازمند دعا هستن، ولی میبینیم پولس وقتی که همه چیزها به خوبی برای ایمانداران پیش میره برای آنها دعا میکنه. مطلب دیگر این که متاسفانه ما کم به مندرجات دعاهامون توجه داریم. بعضیا خیال میکنن که دعای خوب یعنی استغاثه کردن از جملات ادبی و زیبا، یعنی میان جملات زیبایی را در دعا میان که به قول معروف محو تماشای آدم میشین. جملات چقدر زیباست، میگیم طرف چه دعای زیبایی کرد. بعضی وقتا هم خیال میکنیم که دعای خوب دعایی است که طولانی باشه. اگه یک نفر یک دعای مختصر میکنه، میگه خدا شکرت که امروز به من سلامتی دادی تا زنده باشم و بعد آمین میگه، ولی بعد یکی دیگه میاد و دعای طولانی میکنه، برای تمام ساعت روز دعا میکنه و برای تمام قوم خویش دعا میکنه، برای تمام نیازمندان دعا میکنه، برای دنیا و تمام نیازهای دنیا دعا میکنه، حتی یک ساعت ممکن داشت طول بکشه. بعضی میگن به به ببین طرف چقدر دعای خوبی کرد، چقدر وارده، چقدر مؤمنه، چقدر مشارکت با خدا داره. دوست عزیز، هیچ کدوم از اینها شرایط یک دعای مفید نمی باشن. هیچ کدوم از اینها شرایط یک دعای مفید نیست. دعای حضرت پولس بسیار کوتاه ولی در این حال پر از قدرته. اول از همه او می خواهد مطمئن باشه که نزد چه کسی دعا می کنه. او با خدایی که برایش بسیار آشنا بود، با خدایی که با او در مصاحبت و مشارکت دائمی بود داره صحبت می کنه. خدا برای یک شخص مسیحی خدای مجهول نیست، خدای غریبه نیست که اون بالاها در کهکشان ها یا در آسمان هفتم و ما هیچ چیزی در موردش نمیدونیم و فقط جزئیاتی از قدرتش بر ما آشکار شده و یا قدرت و شناخت خدا را فقط از طریق طبیعت و کلامش میتونیم بشنویم. خیر، در مسیحیت خداوند همانند پدر آسمانی است، انقدر به بشر نزدیکی که حد و سب نداره. کتاب مقدس میگه که خدا برای انسان‌ها مجهول بود، ناشناخته بود، همونطور که برای خیلی ها هنوز اینطوره، ولی خدا اراده نمود که خود را در عیسی مسیح به بشر مکشوف سازد تا من و شما وقتی که دعا میکنیم با خدایی صحبت کنیم، با خدایی راز نیاز کنیم، با خدایی درد دل کنیم که او را میشناسیم. برای همین است که وقتی به مسیح ایمان میآوریم، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عظیم و قدیر، خدای قادر مطلق، دوست عزیز، میگوید شما فرزندان من هستید، شما به مثال فرزندان من هستید و من به مثال پدر آسمانی شما هستم و ما با پدر آسمانی خود در دعا صحبت میکنیم. پولس میخواد نشون بده، میدونه که داره با خدایی صحبت میکنه که او را میشناسد، خدایی که از طریق مسیح خود کشفی کرده و او قادر بود او را پدر آسمانی خود صحبت بخواند. میگوید برای همین دوستان عزیز، میگوید از شوک کردن باز نمیستم برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود، دقت کنید، تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پسر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف در معرفت خود رو به شما عطا کند. دوست عزیز، سوالی دارم، آیا شما خدا را اونطور که باید و شاید میشناسید؟ من خوب یاد دارم که یک نامه از شما دوست عزیز داشتم که در نامه نوشته بود که برای من خدا مجهوله. هر وقت سوال میکنم از معلم دینیمون، سوال میکنم در مورد خدا، میگه حق نداری در مورد خدا و یا کتابی سوال کنی و یا به آن شک بورزی، گناه حساب میشه، خدا تو رو نمیبخشه. نه دوست من، خدا میخواد تو سوال کنی، خدا میخواد تو او رو بهتر بشناسی، چون هر چقدر بیشتر سوال کنی او رو بهتر خواهی شناخت. دوست من، سوالی دارم، آیا خدا را واقعا میشناسید و یا خدایی را دور میپرستی که زایده خیالات خودتونه و یا زایده و برداشت خیالات خودتونه از اطلاعاتی که در مورد خدا شنیده اید؟ آیا با خدا یکتا مشارکت نزدیک و صمیمی دارید؟ سوال دیگه دارم و آن اینه که چرا بسیاری از دعاهای ما مثل هوای ابری
و تیره و تاریکه. چرا روحیه کسانی که دعا میکنن بسیار ضعیف و حالت عاجزانه داره؟ میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که خدا را آنطور که باید شاید نمیشناسن. دعاهامون با این جمله شروع میشه که ای خدای قادر مطلق و یا ای خدای رحیم و یا ای خدای توانا و غیره. انگار خدا را فقط به وسیله این چند کلمه خاص میشناسیم، در حالی که پولس در آیات فوق دائما صحبت از وصف عنایات و صفات مقدس خدایی میکنه که او را خیلی خوب میشناسه. چرا؟ چون او را میشناسه و از تجربیاتی که به وسیله مشارکت با خدا داشته صحبت میکنه. ببینید که او چه نکات عمیقی رو در این چند جمله از آیات آشکار میکنه. در این دعا میگوید که پدر و خداوند ما عیسی مسیح. اولا او با این جمله به الوهیت مسیح به عنوان برگزیده و فرزند خدا خوانده بودن اعتراف میکنه و سپس نشون میده که همه آن چیزهایی که در مسیح داره میتونه متعلق به خودش باشه. کلید و یا راز دعای او و رسالش در جمله در مسیح است که به معنی شناخت خدا در مسیح است، یا به وسیله مسیح و یا در نتیجه مشارکت داشتن با خدای عظیم به وسیله مسیح یا در مسیح که به خاطر مسیح است خدا را می شناسد و با خدا یکتا مشارکت دارد، زیرا خدا در مسیح خود را به بشر به نحو خاصی خود کشفی کرده است. در دعایش دو چیز را از خدا برای ایمانداران می طلبد. اول اینکه خدا به آنان روح حکمت و کشف را در معرفت خدا عطا کند. دوست عزیز، آخرین باری که برای دوستان و یا هم نوعان خودتون دعا کردید کی بود؟ و آیا از خداوند تمنا کردید که خداوند را کمکش کن که حقیقت را درک کنه؟ آیا از خدا خواستید تا او را کمک کند؟ به مکاشفه خدا به بشر نزدیک بشه و آن را بفهمه؟ تا درک کند که به راستی خداوند کیست؟ خدایی که میپرسته کیه؟ می‌فرماید که نه فقط تا خدا را بشناسن و مکاشفه او را درک کنن، بلکه مکاشفه حقیقت خدا در وجود شما باشه. دوست من، دانستن در باره خدا کافی نیست. فراموش نکنید که شیطان هم خیلی چیزها در باره خدا میدونه که من و شما نمیدونیم. دانستن درباره خداوند کافی نیست. دانش ما درباره خدا هر چقدر هم زیاد باشه کافی نمی باشه. آن چه مهم است اینه که مکاشفه خدا در قلب و وجودمون باشه تا راه دیگری جز راه خداوند نرویم. پولس رسول دعا میکنه که به وسیله مکاشفه خدایی روح قدوس خداوند وارد وجود ما بشه تا مطالب روحانی را که تا به حال درک نکرده بودیم حالا بتونیم درک کنیم و بفهمیم. و دعای ما نیز باید برای خودمون و برای دیگران همین باشه که خدایا مرا کمک کن، خدایا دوستانم را کمک کن تا بتونیم حقیقت تو را درک کنیم. دوم میفرماید که نه فقط دعا میکنم که حقیقت را درک کنید یا خدا را بهتر بشناسید، بلکه میخوام حکمت آسمانی رو به دست بیاورید. و میفرماید حکمت روح نصیب شما شود. یعنی خداوند نه تنها ای خداوند از تو میخواهم که آنها بدونن تو کیستی و حقیقت چیست، بلکه آن را در زندگی خودشون عملا آشکار کنن و مردم عملا حضور تو را در زندگی این عزیزان ما ببینن. تا وقتی مردم به اعمال آنها نگاه میکنن صفات مقدس خداییت را در آنها ببینن. او میگوید که نه تنها روح حکمت و کشف را بدهد، ولی ای خدا من دعا میکنم که چشمان دل آنان روشن بشه، که منظور از چشم دل اینه که وجود آنها را ای خداوند از نور حقیقت خودت پر ساز. اول درون آنها را نورانی بساز تا اینکه این سه چیز در وجود آنها آشکار بشه، یا این سه چیز رو بیاورن. میگوید تا چشمان دلشون روشن گشته بدان که اولا امید دعوت او چیست، و دوم تا بدانن که دولت جلال میراث او در مقدسین چیه، و سوم تا بدانن امید دعوت او رو بشناسن. پولس رسول میگوید من از خداوند میخوام که شما به جاودانی بودن حیاتی که دریافت کرده اید پی ببرید و درک کنید که چقدر برای خدا عزیز هستید، که شما ای مقدسین مثل گنجی هستید برای خداوند، شما میراث او هستید، خدا شما را وارد ملکوت سماوی خود کرده.
راستی برای چه پولس رسول این نوع دعا و این آرزو را برای ایمانداران میکنه؟ درک حقیقت و بودن در حقیقت چه اثری در زندگیمون داره؟ دوست من، وقتی من و شما حقیقت رو درک کنیم و کمک کنیم که این حقیقت در زندگیمون آشکار بشه، همین موضوع ما رو یاری میده که بفهمیم اولا برای خدا چقدر پر ارزش هستیم و اینکه خداوند چه احترام عظیمی برای تک تک ما قائل است. واقعا عجیب است، ما که خاک هستیم، ما که بی ارزش هستیم، ما که آلوده و یاغوی گناهکار هستیم، معاذ خدا برای ما ارزش بسیاری قائله. وقتی دریابید که برای خدا ارزشمند هستیم، این به ما اعتماد به نفس و اعتبار میبخشه، ما رو تشویق میکنه که به او ارج بنهیم، آن هم با اطاعت کردن از کلام مقدسش. اگر شما فکر میکنید که شخص بی ارزشی هستید و هیچ لیاقتی ندارید و هیچ چیزی در خود ندارید که خدا حتی به دعا جواب بده، دوست عزیز، خدا در کلامش میگه که شما آنقدر برای او عزیز هستید که در شما حیات دمیده تا زندگی کنید و در مسیح شما را به مقام فرزندخوانگی خود رسانیده و برای ابدیت قسمتی از میراث مقدس آسمانی او هستید. راستی، آیا تا به حال به این حقیقت پی برده اید که خدا به شما توجه خاصی داره و برایت ارزش بسیاری قائله؟ بله دوست من، شما برای خدا بسیار عزیز هستید. پولس یک تمنای دیگر هم در دعا داره. میگوید من میخواهم که قوت بی‌نهایت و فوق‌العاده روح القدس در زندگی شما کار کند تا آن را تجربه کنید، تا اینکه بدانید قدرت خداوند در درون شماست، تا چشمان و دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام از دولت جلال میراث او در مقدسین. دوست من، وقتی شما شروع به دیدن و دانستن و تجربه کردن این سه چیز کنید، میدانید عکس عملتون چه خواهد بود؟ در برابر خدای محبت صورت خیش را به خاک خواهید افکن، به زانو در آمده او را با تمامی جان و دل پرستش خواهید کرد، چون در میابید که براستی عجب لطف و محبتی خدا نسبت به شما دارد. حال فرقی نمی کنه که در چه موقعیت از زندگی باشید، محتاج باشید یا بی نیاز، سالم باشید یا مریض، در سختی و مشکلات باشید یا در آسایش و آرامش، وقتی شما به محبت عظیم خدا در مسیح پی ببرید و دریابید که خدا برای شما چه کارهای عظیمی کرده تا شما را به ملکوت خود را دهد، در شما آنچنان تغییر عظیمی به وجود می آید که کلام خدا آن را تولد دوباره می نامد. فکر و نیت و دیدتون کاملا عوض می شه، خودتون رو از دید الهی مینگرید و متوجه می شوید که شخص بیهوده نیستید، بلکه خدا و نه انسان ها، خدا به شما ارزش و اعتبار و مقام بخشیده و خدا برای شما هدف خاصی دارد و اینکه شما را دعوت کرده است که در ملکوت او سهیم شده و جزو شهروندان ملکوت سماوی شوید.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند از طریق کلامش به ما تعلیم میده که رفتارمون چگونه بایستی باشه. روح القدس کاربرد این تعالیم رو در موقعیت‌های مختلف به ما می‌آموزه. روح القدس کلامی رو که به اون محتاجیم در لحظات مخصوص به خاطرمون میاره. یادآوری این کلام ممکنه به منزله آمادگی برای روبرو شدن با وقایع آن روز مخصوص باشه. بله عزیزان، خداوند با ما صحبت میکنه و شنیدن صدای او امتیازی است که به ما ایمانداران به مسیح عطا شده است. بعضی وقتا از خداوند دستوراتی دریافت میکنیم. بیایید مطابق فرمایش خداوند عمل کنیم. اونها ممکنه دارای چنین مفهومی باشن: صبور باش و تنها به من تکیه کن. نگران نباش، من ترتیب آن کار رو خواهم داد. و یا رفتار تند همسرت رو ببخش و اون رو فراموش کن. غذایی رو که شوهرت دوست داره براش بپز. نشون بده که دوستش داری. در مورد جر و بحثی که با همسایه‌ات داشتی نزدش برو و از او عذرخواهی کن و غیره. عزیزان مسیحی، بعد از گوش دادن به صدای خدا و انجام اون متوجه میشین که شنیدن صدای پدر آسمانیتون خدا براتون آسون تر شده. ما بایستی همه مشکلاتمون رو در حضور خدا مطرح کنیم و هدایت او رو بطلبیم. گاهی خداوند انجام کاری رو به ما خاطر نشان میکنه، ولی زمان و چگونگی انجام اون کار رو معلوم نمیکنه. خداوند همیشه ما رو قدم به قدم هدایت میکنه. ما باید اول خود رو آماده انجام اوامر خداوند بکنیم، سپس در زمان مناسب فرصت مناسب برای عملی ساختن اون رو تشخیص خواهیم داد. برادران و خواهران عزیز مسیحی، هنگامی که دعا میکنین به صدای خدا گوش کنین. گفتگو کار لذت بخشی است، به خصوص با خداوند و منجیمون. خود شما در هر جا و در هر وقتی میتونین با خدا صحبت کنین و برکت بیابین. با پیروی از فرمایشات خداوند زندگی شما پر از پیشرفت

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: در حالی که رساله اول قرنتیان به طرز وسیعی مطالعه و موعظه شده، اما دوم قرنتیان همواره از سوی واعظان به دست فراموشی سپرده شده است. با این حال این رساله بسیار پر اهمیت است. تردیدی نیست که دشواری در امر ترجمه و سبک کنایه آمیز آن مزید بر علت شده است. شماره بسیار واژه های ایتالیک در ترجمه های قدیم و جدید کتاب مقدس بیانگر این امر است که چقدر باید تلاش شود تا این رساله پر از احساس در زبان انگلیسی مورد استقبال قرار گیرد. متن رساله دشوار است و حداقل می توان گفت که بسیاری از آیات نامفهوم هستند. این موضوع را به طرق گوناگون توجیه می کنند. 1. پولس از طنز زیاد استفاده کرده است، اما گاهی دشوار می توان دریافت که آیا او به کنایه سخن می گوید یا خیر. 2. برای درک برخی از قسمت ها باید اطلاعات بیشتری از سفرهای پولس، سفرهای همراهان او و رسالاتی که او نگاشته داشته باشیم. 3. این رساله کاملا شخصی است و سخنان همه از دل برمی آید و همواره درک چنین سخنانی سهل نیست. اما این دشواری ها ما را مایوس نمی سازد. خوشبختانه این عوامل حقایق اساسی رساله را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه تنها جزئیات را. سرانجام دوم قرنتیان رساله ایست بسیار دوست داشتنی که از آن نقل قول شده است. پس از مطالعه آن علت را در خواهید یافت.

به راستی که کسی انکار نمی کند که پولس این رساله را نگاشته است، اگرچه برخی در خصوص تحریف آن نظریاتی ارائه کردند. با این حال یک دست بودن رساله به همراه جملات معترضه خاص پولس کاملا مبرهن است. شواهد خارجی رساله دوم قرنتیان بسیار قوی اما کمی متأخرتر از رساله اول قرنتیان است. در کمال شگفتی کلمنت روم از آن نقل نکرده است، اما پولیکارپ، ایرناوس، کلمنت اسکندریه، ترتولیان و سیپریان هم از آن نقل قول کردند. مارسیون او را در ردیف سوم فهرست رسالات قابل قبول پولس جای داده است. همچنین این رساله در فهرست موراتوری نیز به چشم می‌خورد. از سال 175 میلادی به بعد مستندات رساله دوم قرنتیان به وفور یافت می‌شود. شواهد درونی نویسندگی پولس بسیار قاطع است. به استثنای فیلیمون، این رساله از سایر رسالات شخصی تر و کمتر تعلیمی تر است. اشارات جزئی شخصی، ویژگی‌های فردی پولس و رابطه تگاتنگ با اول قرنتیان، غلاطیان، رومیان و اعمال رسولان همه بر این دیدگاه سنتی صحه می‌گذارند که پولس نویسندگی این رساله است. شواهد همه گویای این مهم هستند که نویسنده و مخاطب این رساله به مانند رساله شناخته شده اول قرنتیان یکی هستند.

احتمالاً رساله دوم قرنتیان کمتر از یک سال پس از رساله اول قرنتیان و از مکادونیه نگاشته شده است. برخی از حاشیه نویسی های مربوط به ترجمه های اولیه به فیلیپیه اشاره کردند. عموماً سال 57 میلادی را به عنوان تاریخ نگارش پذیرفتند، لیکن بسیاری هم سال 55 یا 56 میلادی و هارناک سال 53 میلادی را برگزیده است.

0: یکی از دلایلی که رساله دوم قرنتیان را بسیار دوست داریم این است که بسیار شخصی است. به نظر در این رساله بهتر میتوان از هر رساله دیگر به اعماق دل پولس نزدیک شد. در این رساله اشتیاق بی حد و حصر پولس به کار خداوند را حس میکنیم. ما به عظمت بزرگترین دعوت او در زندگیش پی میبریم. در کمال شگفتی و در سکوت فهرستی از رنجهایی را که او متحمل شد میخوانیم. ما خروش خشم او را در پاسخ به مخالفان ستیزجویش تجربه میکنیم. خلاصه آن که به نظر میرسد پولس ما را به اعماق اسرار جان خود میبرد. دیدار اول پولس از قرنتوس در اعمال باب 18 ثبت شده است. این واقعه در سفر دوم بشارتی او و درست پس از خطابه به یادماندنی او بر تپه مریخ در آتن رخ داده است. پولس در قرنتوس به همراه اکیلا و پرسکلا به خیمه دوزی پرداخت و انجیل را در کنیسه بشارت داد. سیلاس و تیموتائوس از مکادونیه به او پیوستند تا در این کار بشارتی که حداقل 18 ماه به طول انجامید به او کمک رسانند. اعمال رسولان باب 18 آیه 11. هنگامی که اکثر قریب به اتفاق یهودیان بشارت او را نپذیرفتند، او به غیر یهودیان روی آورد. با نجات یافتن جانها، چه یهود چه غیر یهود، رهبران یهود پولس را پیش مسند قالیون بردند. اما قالیون دعوا را خارج از حوزه قضاوت خود برشمرد و آنها را از مسند خود راند. پولس پس از محاکمه روزهای بسیاری را در قرنتوس به سر برد و سپس راهی کنخریه افسوس شد و پس از سفری طولانی به قیصریه و انطاکیه بازگشت. او در سفر سوم بشارتی خود به افسوس بازگشت و به مدت 2 در آنجا اقامت گزید. در طول مدت اقامت او هیئتی از قرنتوس از او دیدن کردند و توصیه های او را در بسیاری از موضوعات جویا شدند. او در پاسخ به این سوالات رساله اول قرنتیان را نگاشت. سپس پولس از واکنش قرنتیان نسبت به نامه او بسیار مضطرب گشت، مخصوصاً در مورد تنبیه عضو گناهکار. از این رو افسوس را به قصد تروآس ترک گفت، به این امید که تیتوس را ملاقات نماید. با این حال نتوانست او را ملاقات نماید و از این رو عازم مکادونیه شد. در اینجا بود که تیتوس با اخباری خوب و بد نزد او آمد. مقدسین ایماندار گناهکار را تنبیه کرده بودند و این اقدام باعث احیای او شده بود. این خبری خوش بود. اما مسیحیان آنگونه که قصد داشتند اعانه ای برای کمک به نیازمندان اورشلیم ارسال کنند نکردند. این عمل آنها خوب نبود. سرانجام تیتوس گزارش داد که معلمان دروغین در قرنتوس فعال هستند و اقتدار او را به عنوان خادم مسیح زیر سوال می‌برند. این همان اخبار بد بود. پس اینها شرایطی هستند که باعث شدند رساله دوم به قرنتیان از مکادونیه نوشته شود. در رساله اول پیش از هر چیز پولس را یک معلم می‌بینیم، اما در رساله دوم او نقش یک شبان را ایفا می‌کند. اگر به دقت گوش فرا دهید تپش قلب او را می‌شنوید که قوم خدا را دوست دارد و خود را فدای سعادت آنها می‌کند. پس اکنون بیایید این ماجراهای بی‌نظیر را آغاز نماییم و در حالی که این افکار حیات بخش و واژه‌های آتشین را مطالعه می‌کنیم برای تنویر روح قدوس خدا دعا کنیم.
1: طرح کلی دوم قرنتیان.
0: 1. تفسیر پولس از خدمت، بابهای 1-7. 2. خواهش پولس برای کامل کردن جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم، بابهای 8-9. 3. حقانیت پولس در رسالت، بابهای 10-13.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: ای یار جان فشانم، امید زندگانی، عیسی محب جانم، هم درد و مهربانی. بیتاب و بیقرارم، جز تو کسی ندارم، زان ره سوی تو آیم، غمخوار بی کسانی. دریای زندگانی، طوفانی از تو دانی، لیکن نترسم آنی، چون تو بران روانی. این روح سرکش من، قلب مشوش من، این طبع ناخوش من، درمان آن تو دانی. آنگه که خسته باشم یا دل شکسته باشم، از تو گسسته باشم، آغوش خود گشایی. آغوش تو پناهم، درمان اشک و آهم، بگذار که تا بیایم آرام جسم و جانی.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستید در خداوند باشید، در حضور خداوند باشید. خداوند میخواد که ما رو بپرستیم و این هدف خداوند هست. هدف خدا پرستش هست. هدف خدا اینه که انسان او رو بپرسته و چون که هدف پرستش هست، ابزار آزادی و نجات هست. خداوند ما رو نجات میده، رهایی میبخشه از گناهان، ما رو آزاد میکنه، ما رو نجات میده تا ما بتونیم به حضور خودش بریم و او رو بپرستیم. پس هدف پرستشه و خداوند ما رو آزاد میکنه برای پرستش. پرستش هدفه، نه یک نتیجه. و وقتی که ما خداوند رو میپرستیم، با زندگیمون میپرستیم، نه فقط با سرود و کلمات، بلکه با هر چیزی که داریم. حتی در هوشع 6:6 میگه زیرا محبت را میپسندم نه قربانی را، و معرفت خدا را بیش از قربانی های تمام سوز. میگه ببینید، شما خیلی سرگرم پرستش با قربانی ها شدید، ولی من خودتو میخوام، من قلبتو میخوام، من میخوام که تو بیای و در حضور من باشی و بمونی و بخوای من رو بشناسی. اینو بیشتر میخوام، معرفت خدا. و خدا رو شکر که وقتی که ما به حضور خدا میریم و او رو میشناسیم، میخوایم همیشه در اون حضور بمونیم. من خودم شخصا ایمان دارم که پرستش ما فقط با سرودها و کلام خوندن و بشارت دادن ها و موعظه ها نیست، گرچه این شاید یک فرم مستقیم پرستش هست، ولی من ایمان دارم بر حسب کلام پرستش ما زندگی ما هست. در رومیان از باب 1-11 خیلی زیبا از لحاظ الهیاتی داره توضیح میده که چه اتفاقی میفته و یکی از عمیق‌ترین الهیات مسیحی رو میتونیم ما در همین رومیان بخونیم که خیلی زیبا داره توضیح میده که خدا چه کاری کرده و خداوند چطوری رهایی و آزادی و نجات رو برای ما فراهم دیده. ولی در رومیان باب 12 که میرسیم، از آیه 1 این رو میگه: پس ای برادران، در پرتو رحمت‌های خدا، یعنی پس حالا که اینها رو شما فهمیدید که از باب 1-11 نوشته شده و گفتم که در پرتو رحمت‌های خداست، از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود رو همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنیم، که عبادت معقول شما همین است. و دیگر هم شکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل او. میگه ببینید، من گفتم که بله، خداوند ما رو نجات داده، ما گناهکار بودیم. مثلا رومیان 7 خیلی معروفه به باب گناه و رومیان 8 به باب فیض معروف شده، چون که در مورد این دوتا خیلی زیاد صحبت میکنه و الهیات بسیار عمیقی هست در این بابها. ولی میگه پس بیایید این کارو بکنیم، خودمون رو، تمامیت خودمون رو تقدیم خدا بکنیم، چون که این هست اراده خدا و این عبادت معقول شماست. یعنی پرستش شما اینه که کاملا خودتون رو تسلیم خداوند بکنید و برای خداوند زندگی بکنید، حتی فکر شما تازه بشه، با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. این نیست که من باید یه سرود آروم بخونم این میشه پرستش. ببینید، اولین جایی که اصلا کلمه پرستش استفاده شد جایی است که ابراهیم میخواد بره بالای کوه و به خادمینش میگه شما اینجا بمونید، من و پسرم میریم بالا خدا رو بپرستیم. آیا میرفت بالا یه سرود بسیار زیبایی رو بخونم. آیه میرفت بالا که یه آیه رو از حفظ بگه. آیه میرفت بالا دعا بکنه. نه، میرفت بالا که پسر خودش رو قربانی بکنه. میرفت بالا که اطاعت بکنه کلامی رو که از خدا من گرفته بود که پسرت رو قربانی بکن. حالا مسلمان این کارو خود خدا اجازه نداد که بکنه، فقط یه آزمایش بود. ولی ابراهیم که نمیدونست و میخواست واقعا فرزند خودش رو قربانی بکنه. پس وقتی که ما بهترینمون رو برای خداوند میدیم، که وقت ما هست، که پول ما هست، که انرژی ما هست، که تمامیت ما هست، این میشه پرستش و خداوند جویای چنین پرستندگانی هست. فقط در یک جا هست در یوحنا باب 4 آیه 23 که کلمه جویا برای خدا استفاده شده. ما همیشه جویا هستیم، ما دنبال یه چیزی هستیم. خدا دنبال یه چیزی نیست، چون که همه چیز رو داره، خداست. ولی فقط یک بار در یوحنا 4:23 میگه خدا جویای چه کسی است، چه چیزی است؟ جویای پرستندگانی هست که او رو در روح و راستی میپرستن. یعنی برای من خیلی جالبه، این خدایی که همه چیز داره جویای یک چیز هست، جویای یک گروه هست، یک عده از ایمانداران هست، جویای پرستندگان هست که در روح و در راستی او رو بپرستن. و این به من نشون میده که پرستش ما میتونه پرستش غیر حقیقی باشه. خیلی وقتا شاید یه نفر سرودی رو میخونه که شاید پرستش نیست، شاید یک سروده، سرود قشنگی هم هست، داره مینوازه یا میخونه، ولی شاید یک اجرا هست. اگه قلبش، زندگیش تسلیم خداوند نیست، این نمیشه پرستش، این میشه یک سرود. دارلین چک یک پرستنده بسیار معروفی است، در هیلسانگ بند بسیار معروفی هستن. ایشون گفت که اگه زیباترین اجرا رو داشته باشی ولی قلبت با خدا یکی نباشه، این اجرا فقط یک اجراست. بعضی وقتا نور پردازی خیلی خیلی زیبایی هست، صدای بسیار خوبی از این گروه موسیقی داره بیرون میاد، ولی خیلی وقتا وقتی چنین کلیسایی رو میرم میگم که آیا واقعا این پرستشه؟ نمیدونم، فقط خدا میدونه. اگه قلب این شخصی که داره میخونه در پرستش نیست، یعنی عاشق خدا نیست، تسلیم خدا نیست، این فقط شاید یک اجرای بسیار زیبایی است با نورپردازی بسیار زیبا، هیچ ربطی به پرستش نداره. ولی پرستش راستین و روحانی پرستشی که خداوند جویای چنین پرستندگانی است. یه نفر همین چند روز پیش بود که به من گفت که شما میایید کشور فرانسه برای خدمت، من شما رو خیلی دوست دارم، سالیان سال از تعالیم شما، از سرودهای شما برکت گرفتم. کلی تشویق کرد، چیزای قشنگ گفت. و بعد گفت که آره من فرانسه هستم. گفتم من دارم میام فرانسه اتفاقا. گفت من خیلی شلوغم، یه خود برام شلوغی دارم، حیف نمیتونم شما رو ببینم. برام جالب بود، حالا که من دارم میام اونجا، اگه اینقدر منو دوست داری میخوای منو ببینی، خب من اونجا یه قهوه با هم دیگه بزنیم. میگه من خیلی شلوغ بروغم. خیلی وقتا ما هم از خدای پدر، از خداوند داریم تعریف میکنیم، داریم میگیم خداوند تو عادلی، تو شاه شاهانی، تو رب الاربابی، تو رو می ستایم با تمام قلب و جان و روح و روان، تو رو دوست دارم، و سرود می خونیم. ولی آیا واقعا اینا صادقانه است یا فقط چون که توی سرود هست داریم اینو می خونیم؟ میگیم دعا کنیم، اوکی دعا کنیم، هللویا، ای خداوند تو رو شکر می کنم، تو رو واقعا با تمام جان و دل می پرستم. بیاید اینجا دکمه پاز رو بزنیم، بیستیم. آیا واقعا خدا رو با تمام جان و دل میپرستی؟ ببینید، اگه تشویق‌های ما صادقانه نباشه به دل نمیچسبه. چقدر بیشتر اگه تشویق‌های ما، پرستش‌های ما، ستودن ما از دل نباشه به خدا نمیچسبه. و این نمیشه پرستش در روح و راستی. پس میخوام در آخر شما رو تشویق بکنم که خودتون رو بسنجید، نه یکی دیگر رو، خودتون رو بسنجید و بیاید به جایی برسیم. منم جزو همین گروه هستم، منم خودم رو میسنجم که به جایی برسم که بتونم بگم که بله، من خداوند رو واقعا دوست دارم و واقعا خداوند رو در روح و در راستی میپرستم. باشد که به اونجا برسیم، و اگه کمک لازم داریم که به اونجا برسیم، خدا رو شکر برای کلیسا، برای ایمانداران، برای کلامش، برای روح خدا که میتونه به ما این قوت رو ببخشه. ولی همه اینا با فروتنی شروع میشه، که فروتن بشیم که خداوند، من احساس میکنم که هنوز اونجا نیستم و میخوام به اونجا برسم، کمکم کن. و این هست اراده خدا. که کاملا خودمون رو تسلیم خدا بکنیم و تقدیم بکنیم به او و زندگی ما باشه، زندگی پر از پرستش در روح و در راستی.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: رادیو مژده، راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از عهد عتیق به فصل دوم کتاب حجی یکی از انبیای کوچک رسیدیم. یادآوری میکنم که این کتاب شامل دو فصل و حاوی 5 پیامه. در این قسمت مطالعه سومین پیام از 5 پیامو شروع میکنیم. در ابتدا خوش آمد میگم به برادر یوسف، مهمون گرامی برنامه. برادر جان سلام و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر لطفاً به طور کلی در مورد فصل دو و نکات اصلیش برامون توضیح بدین.
1: همونطور که شما هم الان اشاره کردید، 5 پیام در کتاب حجی وجود داره که 2 پیام از فصل 1 رو در قسمت‌های قبلی بررسی کردیم و 3 پیام پی در پی هم در فصل 2 وجود داره. پس در مجموع میشه 5 تا پیام که تقریباً دوره 4 ماهه رو در بر میگیره. اولین پیام در فصل 2 یا به عبارتی پیام سوم در نبوت حجی در روز 21 از ماه 7 که از آیه 1 شروع میشه. این پیامو میتونیم پیامی درباره امدادهای خداوند در زمان کنونی و درباره جلال آینده محسوب کنیم. پیام دومی هم به دنبال اون وجود داره که درباره تعلیم تقدیس و برکته و در این مورد صحبت میکنه که تقدس مصری نیست، بلکه این ناپاکیه که مصریه.
0: و این پیام از آیه 10 شروع میشه.
1: بله، در روز 24 از ماه 9. پنجمین و آخرین پیام در این کتاب از آیه 20 شروع میشه که درباره روز خداونده. به طور خلاصه این پیام درباره زمانیه که خدا آسمانها و زمین رو به لرزه در میاره و این در آینده، یعنی بعد از اومدن خداوند عیسی برای ربودن کلیساست.
0: به این ترتیب این فصل حاوی 3 تا پیامه. پیام اول از آیه 1، پیام دوم از آیه 10 و پیام سوم از آیه 20 شروع میشه. لطفاً در مورد پیام سوم که فصل 2 باهاش شروع میشه بهمون بگید.
1: میتونیم پیام سومو به 3 تا بخش گذشته، حال و آینده تقسیم کنیم. 3 آیه اول این بخش در مورد گذشته است و مقایسه‌ای بین گذشته و حال انجام میده. بخش دوم که آیات 4 و 5 درباره منابع قدرت صحبت میکنه. به طور خاص اونا در موقعی که کار میکردن به تشویق و دلگرمی نیاز داشتن. بخش سوم و آخرین بخش نگاه به آینده است که این بخش شامل آیات 6 تا 9 میشه. توجه داشته باشید که در فصل 2 اشاره‌ای به ماه 7 وجود داره.
0: خب این چه تاریخیه؟
1: در روز 21 ماه 7 همان سال. در ماه 7 3 تا عید اصلی وجود داره: عید سال نو، عید کفاره و عید خیمه ها. میدونیم که عید سال نو در روز اول ماه بود. این 3 تا عید از مجموع 7 تا عیدی بودند که در کتاب لاویان فصل 23 بهش پرداخته شده و اینا 7 عید یهودن. این 7 عید به 4 و 3 تقسیم میشن. 3 عید آخر مربوط به آینده، یعنی موضوع نبوتن. اعیاد سال نو، کفاره و خیمه ها در روزهای اول 10 و 15 از ماه 7 گرفته می شدن. در اینجا به این تاریخ توجه کنید. روز 22 ماه، یعنی آخرین روز بزرگ از عید خیمه ها.
0: 21 از ماه 7، بنابراین با عید خیمه ها مطابقت داره. ارتباط بین عید خیمه ها و معبد چیه؟
1: خداوند در آینده معبد رو میسازه و اونا میتونن شادی کنن. در زمان شادی، یعنی در سلطنت مبارک هزاره، عید خواهند داشت.
0: بله، ممنون برادر جان. اجازه بدید آیات 1 تا 4 رو بخونم. میفرماید در روز 21 ماه 7 همان سال خداوند به حجی نبی فرمود از زروبابل حاکم یهودا و یهوشع کاهن اعظم بپرس آیا در بین شما کسی هست که جلال و عظمت معبد بزرگ را همانطور که در سابق بود به یاد آورد؟ آیا آنچرا که اکنون می سازید به نظر شما ناچیز نیست؟ اما با این همه ای زر و بابل و یهوشع و تمام قوم، مایوس نشوید و قوی دل باشید. به کارتان ادامه دهید، زیرا من همراه شما هستم. واضحه که این پیام خطاب به همه گروه ها بود، به زروبابل، به یهوشع و به قوم. شما در این آیات چی میبینید؟
1: در واقع نظم خوبی وجود داره. اول اینکه همه این گروه ها به اولین پیام فرستاده شده در فصل یک تسلیم شدند و بهش پاسخ دادند. به این ترتیب همون سه گروه در پیام دوم هم هستند و در پایان فصل یک گفته شده که خداوند روح زروبابل، یهوصادق و یهوشع که کاهن اعظم بودند و همه قوم را برانگیخت. پس کسانی که به کلام خدا پاسخ دادن و خداوند روحشون را برانگیخت مشغول کار شدند. بنابراین اونا نیاز به پیام تشویق و دلگرمی داشتند. شخصی که از ابتدا به صدای خداوند جواب بده، کسیه که خداوند از طریق اون فرد به کارش ادامه خواهد داد.
0: مشخصه که پیام خداوند برای همه بود. بعضی وقتا میشنویم که برخی میگن من مثل فلانی در مورد کتاب مقدس شناخت ندارم. گروه خاصی هستن که کتاب مقدس رو میفهمن و به ما تعلیم میدن. برادر، آیا ما برای درک کتاب مقدس به واسطه نیاز داریم؟
1: این یکی از فریب‌های بزرگ شیطانه. هرگز در کتاب مقدس، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، گفته نشده که یه واسطه بین کلام خدا و من وجود داره. اما معلمینی هستن که به درستی کلام حقیقت رو اعلام می کنن. بنابراین اونا می دونن که چطور این قسمت‌ها رو کنار هم قرار بدن و در درک کتاب مقدس به ما کمک کنن.
0: من در برابر خداوند برای هر کلمه‌ای که از این کتاب دریافت می‌کنم به عنوان انسانی که می‌تونم کتاب مقدس رو به زبان خودم بخونم مسئولم.
1: بله، در حقیقت قرار دادن یه شخص یا گروه بین خدا و من یا افرادی که خودشون رو بین خدا و من قرار میدن خیلی خطرناکه، چون که کتاب مقدس اینو از شیطان می‌دونه. این تعلیمیه که ما اونو در عهد جدید تحت عنوان تعلیم نیکولاویان میخونیم که از واژه نیکولاس گرفته شده و یه کلمه یونانیه که معنای عبری اون میشه بلعام، یعنی کسی که خودشو مقتدر بر مردم قرار میده.
0: پس اونا اینطور ادعا میکنن که کلید تفسیر رو در اختیار دارن، چون همه توانای درک و فهمو ندارن و میگن تو کتاب مقدس رو نخواهی فهمید و حق خوندن کتاب مقدس و فهمیدنش رو فقط از طریق ما میتونی داشته باشی و این از شیطانه. وقتی پولس به تیموتائوس میگه در آنچه میگویم تأمل کن و خداوند تو را قادر میسازد که همه چیز را بفهمی، بنابراین خداونده که درک میبخشه و اوست که تعلیم میده. اگه به انجیل لوقا فصل 24 رجوع کنیم، میخونیم که خداوند ذهن شاگردان رو باز کرد تا کتب رو بفهمن. پس من به واسطه نیاز ندارم، به معلم نیاز ندارم، چون معلم من خداوند عیسی مسیحه و درباره او نوشته شده که مردم از تعلیمش شگفت زده بودن. بسیار عالی. عزیزان شنونده، بعد از استراحت خدمتتون برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف در آیه 3 میگه آیا در بین شما کسی هست که جلال و عظمت معبد بزرگ را همانطور که در سابق بود به یاد آورد؟ اگه ممکنه نگاهی اجمالی درباره جلال معبد سابق داشته باشیم.
1: وقتی سلیمان پادشاه معبد پیشین رو ساخت، در اونجا سعادت و شکوه وجود داشت. اون در اوج و صلح زندگی می کرد و همه چیز براش در آرامی و قابل دسترس بود. پس اون این معبد عظیم رو ساخت که در مزمور 127 به اون اشاره کرده و اعتبارش رو به خداوند داده. اگر خداوند خانه را بنا نکند، زحمت بنایان بیفایده است. اما در روز امور کوچک، اونا در حقارت، شرم، فقر و پریشانی از تبعید برگشتند. بنابراین وقتی که جلال معبد پیشین رو دیدن، دیگه تمرکز روی خود معبد نبود، بلکه بر جلال معبد پیشین بود. همه چیز عالی بود و با آنچه که قرار بود انجام بدن قابل مقایسه نبود. زمینه تاریخی این امر در کتاب عزرا فصل 3 آیه 12 بهش پرداخته شده که میگه وقتی بنیاد معبد بزرگ گذارده شد، بسیاری از کاهنان و لاویان و سران خاندانها که معبد بزرگ قبلی را دیده بودند، شروع به گریه و شیون کردند. اما بقیه حضار فریاد شوق و شادی سر دادند. هیچ کس نمی توانست فریادهای شادی را از صدای گریه تشخیص دهد، زیرا به حدی صدای جیغ و فریاد بلند بود که حتی از فاصله بسیار دور نیز شنیده می شد. پس موضوع مقایسه بین این دو معبد نبود، بلکه بین جلالی بود که در معبد پیشین و معبد دومی وجود داشت.
0: بر اساس ترجمه دیگه ای از کتاب حجی در آیه 4 میگه که اما الان خداوند میگوید ای زروبابل قوی دل باش و ای یهوشب بن یهوصادق رئیس کهنه قوی دل باش و ای تمامی قوم زمین قوی دل باشید. عبارت قوی باش 3 بار و برای 3 دسته تکرار شده. تفسیر شما در این مورد چیه؟
1: همونطور که الان گفتیم ما در روز امور کوچک هستیم.
0: منظورتون از روز امور کوچک چیه؟
1: در واقع تایید خداست که با اون شروع میشه. مثل یهودیت و مسیحیت که در ابتدا با قدرت و نشانه های عظیم حمایت و پشتیبانی شد. شما شروع تایید اسرائیل به عنوان قوم خدا در زمان موسی رو به یاد دارید. معجزاتی رو میبینیم مثل 10 بلا در سرزمین مصر و بعدش اینکه چطور با دستی توانا از مصر بیرون اومدن. همینطور موسی با عصای خودش و قدرت خدا دریای سرخ و شکافت. همه ملت ها اینو شنیدن و دلشون از ترس گداخته شد. اما درست بعد از موسی نشونه های ضعف شروع شد. یوشع اومد که احساس ضعف می کرد. پس خداوند بهش گفت دلیر و شجاع باش، ترس و شک به دل خود راه مده. تا اینکه این تایید به دوران ضعف خودش رسید، یعنی روزهای بازگشت از تبعید، و این تا اومدن اولیه مسیح که تعداد خداپرستان انگوش شمار بودن ادامه پیدا کرد. در روز پنتیکاست هزاران نفر شاهد ملحق شدن کلیسای اولیه به شکلی با شکوه بودند که نه تنها در تعداد بلکه در جلال، قدرت و فیض عظیم وقتی دعا می کردن اونجا به لرزه در می اومد. اونا همه با هم بودند. اعمال رسولان 2 میگه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت ایمانداران و پاره کردن نان و دعا می گذرانیدند.
0: اما وضعیت در روزهای آخر چطوره؟
1: پولس رسول در ایمان به تیموتائوس میگه این را یقین بدان که در زمان آخر روزگار سختی خواهد بود. روزایی که ما در اون هستیم خطرناکه، همونطور که قبل از اولین اومدن مسیح بود و مثل امروز قبل از اومدن ثانویه مسیح تعداد کمی از ایمانداران باقی موندن. این باقی مونده ها همون چیزیه که اونو روز امور کوچک معنی می کنیم. در مکاشفه 3 به فیلادلفیه میگه می دانم که توانت ناچیز است. به اعتقاد من برای ما بهتره که توان کمی داشته باشیم تا اینکه مدعی قدرت کاذب باشیم. زیرا میگویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. اگرچه این را نمی دانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بی‌نوا و کور و عریان هستی.
0: بنابراین اونا نیاز داشتن که تقویت بشن. همونطور که شما اشاره کردین، جلال معبد پیشین در روزگار سلیمان به طور کل از چوب و سنگی که اونا استفاده می کردن متفاوت بود، بلکه چیزی که در نظر خدا مهمتره اینه که هم این بیانگر خانه خداست و هم اون بیانگر خانه خداست. این چیزیه که در روزهای کنونی ما هم ما رو تشویق می کنه. موضوع تعداد ما نیست. مسئله معجزات و نشانه ها نیست که در بین ما اتفاق می افته. بلکه باید از خودمون بپرسیم که آیا خداوند در میان ما هست؟ آیا خداوند از ما خوشنوده؟ همونطور که فصل یک میگه جلال داده میشه؟ اینا چیزایی هن که آرزوی اونو داریم. میدونیم که در بخشای مختلفی از کتاب مقدس خدا میخواد قوم رو تشویق کنه. لطفاً در مورد عبارت دلیر و شجاع باش برامون بگی.
1: خب برای مثال پولس به تیموتائوس میگه اما تو ای پسر من با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و در مکاشفه میخونیم آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. معنای واقعی دلیر و شجاع باش یعنی با شجاعت عمل کردن و اون چه که شروع کردی و به تحقق برسون. در اینجا متوجه میشیم که در بخش بعدی سه منبع تشویق یا قدرت وجود داره: همراهی خداوند، کلام خداوند و روح خداوند.
0: برادر لطفاً کمی در مورد این سه منبع برامون توضیح بدین.
1: در واقع این منابع تا به امروز هم در اختیار ما هستند، چون خداوند تغییر نمی کنه. درباره همراهی خداوند در متی 28 می خونیم بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. به این ترتیب کلام خداوند برای همیشه است و اعتبارش باعث تشویق ما میشه، چون ما از این کتاب منحرف نمیشیم و چیزی که ما داریم چیز کمی نیست. همونطور که پتروس رسول میگه این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تایید میکند، پس شما باید با دقت بیشتر به آن توجه نمایید، زیرا کلام انبیا مانند چراغی است که در جایی تاریک می درخشد. در این حال ما روح خداوند رو داریم که در بین ماست. البته در دوران عهد جدید نه تنها اون با ما میمونه، بلکه در ما چه به صورت شخصی و چه به صورت کلیسایی ساکنه.
0: بله، علی‌رغم وجود منابع تشویق یعنی این سه منبع، خیلی وقتا بعضی از ایمانداران دلگرم نیستن. نقش ما نسبت به کلام، روح القدس و همراهی خدا به این شکله که من چشمانمو از خداوند بر نمیگردونم. من نگاهمو به خداوند معطوف میکنم. نگاهم نه به مردمه و نه به قهرمانان ایمانه، بلکه به بنیانگذار ایمانمه. الگوی من که منو تشویق میکنه خداونده. کلام خدا برای تشویق منه و این کافیه. بهش احترام میذارم و قدردانش هستم. کلام خدا راهو برای من مشخص و هدایتم میکنه. کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است. من برای روح خدا که در من ساکنه تا منو هدایت و راهنمایی کنه جایو آماده میکنم. کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. اگه من همه اینا رو عملاً انجام بدم، نقش مثبتی خواهم داشت. پس از این ایده ها و این سه منبع تشویق بهره مند می شم. برادر در آیه 5 میگه وقتی از مصر خارج می شدید به شما وعده دادم که روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم، پس نترسید. عهدی که خداوند در خروجشون از سرزمین مصر با اونا بس چی بود؟
1: در کتاب خروج فصل 29 آیه 45 درباره وعده خداوند برای ساکن شدن در میان قوم میخونیم من در میان بنی اسرائیل ساکن شده خدای ایشان خواهم بود. آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم که ایشان را از مصر بیرون آوردم. بنابراین در میان ایشان ساکن خواهم شد. من خداوند خدای ایشان هستم. البته در اینجا به عنوان مرحله اول در خیمه ساکن شد، اما بعدها به عنوان مرحله دوم در معبد ساکن شد. پس این وعده خداوند در مورد ساکن شدن بود و او این وعده رو به تحقق رسوند.
0: درسته. برادر یوسف، با اجازتون بیشتر در مورد پیام‌های تشویق‌آمیز دیگه خداوند صحبت می‌کنم. در همین کتاب، یعنی در خروج 33، مکالمه بین خداوند و موسی رو می‌بینیم. خداوند به اون گفت که پیش قوم خود برو. پس موسی این فرمان رو فرمانی برای عزیمت و حرکت قوم تلقی نمی‌کرد، چون اونا حرکت نمی‌کردند مگه وقتی که حضور خدا با اونها بود. پس این در خروج 33 خیلی واضحه. و خداوند در آیه 14 از همین فصل به موسی گفت: من با تو خواهم آمد و تو را پیروز خواهم ساخت. و موسی به خداوند گفت: چنانچه با ما نخواهی آمد، ما را از این مکان بیرون نبر. اگر تو با ما نیایی، از کجا معلوم خواهد شد که از من و قوم خود راضی هستی؟ حضور تو با ما و چه تمایز ما با سایر ملل روی زمین می باشد. خداوند به موسی فرمود: من همانطور که تو گفته ای انجام خواهم داد، زیرا تو را خوب می شناسم و از تو راضی هستم. و بعد موسی میگه: تمنا این که جلال خود را بر من بنمایی. و در اینجا همراهی خداوند و جلال خداوند را شاهد هستیم. انگار خداوند واقعا وعده داد که بدون توجه به شرایط، در قالب آتش و ابر جلال او که بر بالای خیمه اجتماع ساکن شد، با اونا همراه باشه.
1: بیشترین چیزی که میتونه اجتماع خداوند رو در هر عصری تشویق کنه اینه که خداوند با اونا و در میان اونا ساکن باشه.
0: البته چیزی که ما رو در روزهای آخر متمایز میکنه اینه که ما بدون محدودیت، با دشواری‌ها و دلایل نامحدود شکست در سطح فردی و جمعی روبرو هستیم. هر اجتماعی که میخواد به شکل ساده خداوند رو عبادت کنه به کسی صدمه نمیزنه. با این حال متوجه مشکلات و انتقادات میشه. در این روزهای آخر کتاب مقدس چطور ما رو تشویق میکنه؟
1: ما در روزگاری زندگی می کنیم که فرمان روای این عصر و رئیس این جهان شیطانه. اون می دونه که روزهای اون برای کار در میان کلیسا کم و کوتاهه. چون می دونه که روزهای کلیسا بر روی زمین باید با روزهای قبل از اومدن مسیح برای بردن ایمانداران شمرده بشه. پس تلاش خودشو می کنه و کارشو افزایش می ده. کثرت جنگ بر ضد ما گواهی بر این پیروزیه. در نتیجه مشکلات بیشتری هم بر ضد هر امر صحیح بیرونی و درونی به وجود میاد. انتظار میره که غم‌انگیز باشه، اما این کسیو که از کلام خدا درس گرفته دچار شوک نمی کنه، چون این ماهیت روزهای آخره.
0: اما از طرف دیگه خیلی چیزا هم میتونه ما رو دلگرم کنه. به نظرم این امر سگانه منو تشویق میکنه که به خداوندی نگاه کنم که در بین ماست. به عنوان یه اصل کلی در کلام خدا میخونیم: در این شهر ساکن است، پس هرگز ویران نخواهد شد. دومی که روح القدسی که در من ساکنه تشویقم میکنه و با امور خدا باعث خوشحالی من میشه. در حقیقت شادی های روانی ناشی از تجمع، ازدحام و موسیقی و این چیزها و همینطور امور نفسانی که باعث شادمانی طبیعی انسان میشه که وابسته به علم روانشناسی هست و شامل نمیشه، بلکه شخص روحانی که در اون روح القدس محدود و مانع نیست، اون شخصی که از احترام خداوند و اطاعت از فرامین خداوند لذت میبره. در کتاب مقدس افراد زیادی داریم که مثل ما از این شرایط عبور کردن و همینطور ایمانداران خداپرست بعد از روبوده شدن کلیسا و وفادارانی که باز خواهند گشت، اونها از شرایط دشوارتری که ما از اون عبور میکنیم عبور خواهند کرد. بنابراین این ما رو تشویق میکنه که خداوند با اونهاست و در پایان پاداشی خواهند داشت و خداوند از کاری که اونا انجام میدن خوشنوده. پس لازمه که من این امور دلگرم کننده رو پیش روی خودم قرار بدم، نه اونچه که از اطرافیانم میشنوم یا با چشمانم میبینم.
1: اگه به کتاب مقدس برگردیم متوجه میشیم که خداوند از شخصیت‌های شگفت‌انگیزی استفاده کرده، مثلا یوسف، دانیال، اشعیا، ارمیا و همه کسانی که خدمت موفقیت آمیزی داشتن. اونا مقاوم بودن چون همیشه کار موفقیت آمیز مقاومتی از جانب شیطان رو به همراه داره و هرچه بیشتر کار کنیم شیطان هم بیشتر کار میکنه. پس هر چقدر از نظر روحانی رشد کنیم شیطان هم ضعیفتر میشه. باشد که خداوند ما رو کمک کنه تا شکست نخوریم، چون این طرح و هدف خداست که چشمانمون بر خداوند باشه و کار خداوند رو دنبال کنیم و به چیزایی که باعث شکست ما میشن نگاه نکنیم، بلکه به چیزایی که ما رو تشویق میکنن و در کلام خدا وجود دارن نگاه کنیم.
0: کاملا همینطوره. پولس به تیموتائوس میگه اما تو ای پسر من با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش. به یاد آوردن فیض او قبل از همه چالش ها و مشکلات، قبل از هر حمله ای، همیشه میتونه راه حل مناسبی باشه.
1: کلام خدا میفرماید عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت به خاطر داشته باش. شاید وقتی مردم با ما روبرو میشن در معرض جفا و شاید مرگ قرار بگیریم، اما مرگ پایان نیست. عیسی مسیح برخاسته و بر مرگ پیروز شده، چون فیض و رستاخیز مسیح برای هر کسی که خداوند و خدمت میکنه پشتیبان نیرومندیه.
0: بله برادر جان، ممنونم برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: ممنونم، امیدوارم درس امروز مفید بوده باشه.
0: شنوندگان عزیز، شمایی که در کلام خدا زحمت میکشید و خداوند و خدمت میکنید، شما ممکنه با جفا روبرو بشید. اگه خدمتی رو از جانب خداوند دریافت کردید، فقط تمرکزتون رو بر همون نگه دارید و با تکیه بر فیض مسیح میتونید به هدفی که خداوند براتون قرار داده برسید. خودتون رو به طور کامل به فیض خدا بسپارید و مطمئن باشید که فیض او برای شما کافیه. تا قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل ششم. عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. در روز سبت عیسی در کنیسه شروع به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده که می‌تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟ این مگر آن نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در میان ما نیستند؟ به این سبب آنها از او روی گردان شدند. عیسی با آنها فرمود: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند. فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد و از بی ایمانی آنها در حیرت بود. عیسی برای تعلیم مردم به تمام دهکده‌های آن اطراف رفت. بعد 12 شاگرد خود را احضار کرد و آنها را دو به دو به مأموریت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. همچنین به آنها دستور داده گفت: برای سفر به جز یک عصا چیزی بر ندارید، نه نان و نه کوله بار و نه پول در کمربندهای خود، فقط نعلین به پا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید. عیسی همچنین با آنها گفت: هرگاه شما را در خانه قبول کنند، تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید، و هر جا که شما را قبول نکنند و یا به شما گوش ندهند از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتکانید. پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می‌کردند که مردم باید توبه کنند. آنها دیوهای زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را با روغن تطهین کرده شفا دادند. هیرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد، چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود. بعضی می گفتند یحیای تعمید دهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد. دیگران می گفتند او الیاس است. عده‌ای هم می‌گفتند او پیامبری مانند سایر پیغمبران است. اما وقتی هیرودیس اینا شنید گفت: این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم، او زنده شده است. هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا دستور داد یحیای تعمید دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیندازند. هیرودیا قبلا زن فیلیپوس برادر هیرودیس بود. یحیی به هیرودیس گفته بود: تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. هیرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هیرودیس از یحیی می‌ترسید، زیرا می‌دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می‌نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد، هرچند هر وقت سخنان او را می‌شنید ناراحت می‌شد. سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود ضیافتی ترتیب داد. وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت: هر چه بخواهی به تو خواهم داد. و برایش سوگند یاد کرده گفت: هرچی از من بخوایی، حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت: چه بخواهم؟ مادرش جواب داد: سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت: از تو میخواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید. و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره‌ای دفن کردند. رسولان پیش عیسی برگشتند و گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به عرض او رسانیدند. و چون آمد رفت مردم آنقدر زیاد بود که آنها حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند، عیسی به ایشان فرمود خودتان تنها بیایید که به جای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید. پس آنها به تنهایی با قایق به طرف جای خلوتی رفتند. اما عده زیادی آنها را دیدند که آنجا را ترک می کردند. مردم آنها را شناختند و از تمام شهرها از راه خشکی به طرف آن محل دویدند و قبل از آنها به آنجا رسیدند. وقتی عیسی به خشکی رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش برای آنها سوخت، چون مثل گوسفندان بیشبان بودند. بس به تعلیم آنان پرداخت و مطالب زیادی بیان کرد. چون نزدیک غروب بود، شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است، روز هم به پایان رسیده است، مردم را مرخص بفرما تا به مزرعه‌ها و دهکده‌های اطراف بروند و برای خودشان خوراک بخرند. اما او جواب داد خودتان با آنها خوراک بدهید. آنها گفتند آیا می‌خواهی برویم و در حدود 1500 تومان نان بخریم تا غذایی با آنها بدهیم؟ عیسی از آنها پرسید چند نان دارید؟ بروید و ببینید. شاگردان تحقیق کردند و گفتند 5 نان و 2 ماهی. عیسی دستور داد که شاگردانش مردم را دست دسته روی علف‌ها بنشانند. مردم در دسته‌های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی 5 نان و 2 ماهی را گرفت، با آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده و نان‌ها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کند. او همچنین آن 2 ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردن و سیر شدن. و شاگردان 12 سبد پر از خورده های باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در میان کسانی که از آن نانها خوردن 5000 مرد بودند. بعد از این کار عیسی فوراً شاگردان خود را سوار قایق کرد تا پیش از او به بیت سیدا در آن طرف دریا بروند تا خودش مردم را مرخص کند. پس از آنکه عیسی با مردم خداحافظی کرد، برای دعا به بالای کوهی رفت. وقتی شب شد، قایق به وسط دریا رسید و عیسی در ساحل تنها بود. بین ساعت 3 و 6 صبح بود که دید شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می‌زنند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و می‌خواست که از کنار آنها رد شود. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می‌رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می‌زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق شد و باد ایستاد و آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کون شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. آنها از دریا گذشتند و به سرزمین جنیسارت رسیده در آنجا لنگر انداختند. وقتی از قایق بیرون آمدند، مردم فوراً عیسی را شناختند و با عجله به تمام آن حدود رفتند و مریضان را بر روی بسترهایشان به جایی که میشنیدند عیسی بود بردند. به هر شهر و ده و مزرعی که عیسی می رفت، مردم بیماران خود را به آنجا می بردن و در سر راه او می گذاشتن و از او التماس می کردن که به بیماران اجازه دهد دامن قبای او را لمس کنند و هر کس که لمس می کرد شفا می

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: انجیل فرستاده شد تا قلب‌های سخت را بشکند. روز 18 از شماره 3 نان روزانه ما، کلام نجات بخش، عنوان و مرقس باب 2 آیات 1-12. متن امروز ما از کلام خداست. کابوی جوانی که هیچ احترامی برای خدا قائل نبود به سان فرانسیسکو رفت تا پولی را که با کار در مزرعه به دست آورده بود در عیاشی و خوشگذرانی خرج کند. یک شب تلو تلو خوران به هتل برگشت و تا ظهر روز بعد خوابید. وقتی که بیدار شد، کتاب کوچکی را در کنار تختش دید و آن را برداشت. کتاب انجیل مرقس بود. کابوی با تنفر آن را به کف اتاق پرت کرد. عصر همان روز دوباره کتاب در کنار تختش بود. وقتی کتاب را در همان جای قبلی دید، تصمیم گرفت آن را بخواند. از خواندن آن بسیار هیجان زده شده بود و بعدها شهادت

0: فقیری که دو سکه خودش را هدیه داد قدردانی کرد. وقتی که خواندم مسیح بچه‌های کوچک را در آغوشش گرفت و آنها را برکت داد، تحت تأثیر قرار گرفتم و بعد با کمال بی‌انصافی شکنجه شد و برای نجات گناهکاران به سوی صلیب رفت. وقتی خواندم که چرا او مرد، گناه خودم را دیدم و با ایمان آوردن به او آرامش پیدا کردم. از آن روز به بعد کابوی جوان ما مرد دیگری شد و برای سالیان متمادی یک نسخه از انجیل مرقس را به دیگران می داد. ما نیز تا جایی که مقدور است باید این کلام نجات بخش را به دست بسیاری برسانیم. انجیل واقعا قدرتمند است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

چه کسی میتونه انسان رو از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: آدمی زنده چون دیگر بار بزاد، های خود بر فرق علتها نهاد. تولد دوباره تولد در مسیح است. ما بر روی صلیب با مسیح مرده ایم و با او در تولدی دیگر برخاسته ایم. این است که شعر و سرود ما اگر به گوش دنیاداران خوشنواز نیست، به گوش او شنیدنی است.

با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم به قرائت قسمت دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازم. عیسی به اورشلیم می‌رود. بعد از شرکت در جشن عروسی قانای جلیل، عیسی همراه مادر و برادران خود مدت چند روز به کفرناهم رفت و سپس برای عید فصح به طرف اورشلیم در جنوب عزیمت فرمود. در زمان همین عید بود که در حدود 18 سال قبل از آن عیسی درباره مسائل عمیق با علمای یهود گفتگو کرده بود. حالا عیسی مشاهده فرمود که در صحن معبد بزرگ عده زیادی برای خرید حیوانات قربانی مشغول چانه زدن بودند. عده با صرافان مشغول داد و ستد بودند و عده دیگر درباره قیمت گوسفندان جر و بحث می‌کردند. در آنجا به جای اینکه مردم در فکر خدا و عبادت او باشند، سرگرم داد و ستد و در فکر پول بودند. وقتی عیسی ملاحظه فرمود که فروشندگان طمعکار از مذهب استفاده می‌کنند تا پول بیشتری به دست آورند، خیلی ناراحت شد. انجیل در این مورد چنین می‌گوید: در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشستند. پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. انجیل یوحنا فصل دوم آیات 14 تا 17. از همان اولین روزهای تاریخ بشر، عده‌ای از رهبران مذهبی از مردم برای کسب منافع مادی سوء استفاده کردند. عیسی با غضبی الهی چارپایان و فروشندگان را از آن مکان مقدس بیرون راند. تعلیم او در این مورد خیلی واضح و روشن بود. هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. انجیل متی فصل ششم آیه 24. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره کردند، زیرا پول دوست بودند. انجیل لوقا فصل 16 آیه 14. جای تأسف است که بعضی از پیروان غیر واقعی عیسی مانند فریسیان هستند. آنها پول را به جای خدا می پرستند. بعضی از سازمان های مذهبی پول های فراوانی جمع کردند و حتی در کارهایی سرمایه گذاری می کنند که باعث استثمار فقرا می شود. این سازمان ها دارای املاک و ساختمان‌های فراوانی هستند و از آنها برای مقاصد خودخواهانه استفاده می‌نمایند. این نوع کارها به منزله انکار فرمایشات عیسی است. عیسی با کاری که در معبد انجام داد، روشن ساخت که با هر نوع سودجویی مادی در کارهای مربوط به عبادت خدا مخالف است. بعضی از رؤسای مذهبی از خرافاتی بودن و نادانی مردم برای استفاده های مادی بهره برداری می کنند. آنها به نام اینکه می خواهند مردم را از چشم بد دور نگاه دارند، چیزهایی به آنها می فروشند. بعضی دیگر از اماکنی مثل یتیمخانه ها و عبادتگاه ها و سازمان های مذهبی بهره برداری مادی می کنند. عیسی که خادم واقعی خدا بود، از ابتدای شروع خدماتش
با ثروت اندوزی و استثمار مردم شدیداً مخالفت فرمود. یهودیان با کار عیسی در مورد بیرون راندن صرافان مخالفت ورزیدند و چنین گفتند: چه معجزه ای می کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در پاسخ گفت: این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند: ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است، تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ انجیل یوحنا فصل 2:18-20. آن اشخاص در آن موقع معنی فرمایشات عیسی را درک نکردند. بعدن وقتی عیسی توقیف شد، این فرمایش او به عنوان یکی از اتهامات ذکر گردید. منظور واقعی عیسی از خانه خدا بدن خودش بود و بدین طریق پیشگویی می‌فرمود که با رستاخیز خود در روز 3 بعد از مصلوب شدن بر مرگ پیروز خواهد شد. در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. انجیل یوحنا فصل 2:23-25. البته تمام رهبران فاسد نیستند. در میان تمام اقوام و ملل و در میان تمام طبقات اشخاصی وجود دارند که در طلب خدا هستند و تشنه حقیقت و عدالت می باشند. این مردان و زنان در جستجوی حقیقت هستند و حاضرند در این مورد از هر کسی که بتواند به آنها کمک کند تحقیق نمایند. نیقودیموس، یکی از رهبران قوم یهود و از اعضای فرقه فریسی، از همین نوع افراد حقجو بود. او فرمایشات عیسی را شنیده و متوجه شده بود که در باره او عقاید مختلفی وجود دارد. به همین دلیل برای اینکه جلب توجه ننماید، یک شب به طور خصوصی در اورشلیم به ملاقات عیسی آمد و چنین گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. انجیل یوحنا فصل 3:2. روشن است که نظر نیقودیموس در مورد عیسی از بعضی دیگر از فریسیان مثبت تر بود، زیرا با توجه به دلایل موجود به این نتیجه رسیده بود که او معلمی است از طرف خدا. هرچند نیقودیموس یکی از معلمین قوم یهود بود، حالا لازم بود به حقایق عمیقی که بالاتر از فکر او بود گوش دهد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده‌ای از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟
یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی در باره امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر در باره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 3 تا 21. از قرار معلوم این کلمات تأثیر عمیقی در نیقودیموس داشت، زیرا او یکی از افراد معدودی بود که در کفن و دفن عیسی شرکت کردند. بعداً در این مورد توضیح بیشتری خواهیم داد. عیسی در یهودیه. مدتی بعد از صحبت با نیقودیموس، عیسی همراه شاگردان خود به ناحیه اردن که نزدیک اورشلیم بود رفت و مشغول تعلیم مردم و شاگردان خود گردید. کسانی که جزو پیروانش شدند تعمید گرفتند. چند کیلومتر دورتر در آن طرف رود اردن در پیریه، یحیی هم مشغول تعمید دادن و موعظه کردن بود، ولی به تدریج مردم بیشتری به یهودیه سفر می کردند تا فرمایشات عیسی را بشنوند. شاگردان یحیی از این وضع ناراحت شدند و به او چنین گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو در باره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 26 تا 30. ناگهان کار یحیی متوقف شد، زیرا شاهزاده هرود انتیپاس به خاطر هیرودیا که زن برادر ناتنیش شاهزاده فیلیپ بود، یحیی را گرفته و به زندان انداخت. یحیی به او گفته بود: تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی. انجیل متا فصل 14 آیه 4. هرود انتیپاس نمی توانست این توبیخ یحیی را تحمل کند. به همین دلیل برای اینکه صدای یحیی را خاموش نماید، او را به زندان افکند و سپس فرمان داد که او را به قتل برسانند.
از ابتدای تاریخ بشر، از وقتی که قائن هابیل را به قتل رسانید، مردان شریر از مردان نیکویی که حقیقتگو هستند نفرت داشتند. عده زیادی از پیامبران و مردان خدا که حقیقت را با کمال وفاداری اعلام کرده اند زندانی شده و به قتل رسیده اند. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز مسیحی، آیا هنگامی که برای دعا به حضور خدا میری از کتاب مقدس استفاده میکنی؟ این نکته خیلی مهمیه، چون کتاب مقدس راهنمای توست و ایمانت رو تقویت میکنه. وقتی دعاهات با کلام خدا هماهنگ باشه و در هنگام دعا به کلام و وعده های خدا توجه کنی، ایمان تقویت شده و دعاهات ثمر بخش میشه. عیسی مسیح منجی آسمانیمون فرمول بسیار مهمی رو به ما عرضه میکنه تا توسط اون چیزهای غیر ممکن رو برامون امکان پذیر بسازه. بیاین این فرمول رو در ذهن خود حفظ کنیم و مورد استفاده قرار بدیم. عیسی مسیح میفرماید اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده میشود. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 7. برادر و خواهر عزیز، این وعده عالی به ما نشون میده که کلام خدا چه نقش مهمی در پاسخ به دعاهای ما میتونه داشته باشه. شما رو تشویق میکنیم که کلام خدا رو بخونین و به اون فکر کنین و اجازه بدین که کلام خدا شما رو در زندگی و دعاهاتون هدایت کنه. از تعالیم کتاب مقدس در مورد چگونگی دعا کردن پیروی کرده، اجازه بدین که خداوند در حین دعا توسط کلامش با شما صحبت کنه. وقتی با دیگران دعا میکنین، خوندن کتاب مقدس و تعمق در مورد آن چه مطالعه کرده این حضور خدا رو براتون واقعی تر میکنه. عزیزان، خداوند پیغامش رو از طریق کتاب مقدس مطابق نیازهای ما عطا میکنه. همچنین کلام خدا طرز دعا برای خانواده ها و اجتماع و جهان رو به ما میآموزه. کتاب مقدس اراده خداوند رو برای زندگی ما روشن میکنه و به ما تعلیم میده که برای انجام اراده های او دعا کنیم. بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. انجیل متی فصل 26 آیه 41. همینطور ما باید برای جلال خداوند و نفع دیگران دعا کنیم. با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود دعا نکنیم، چون حاجت خود را دریافت نخواهیم کرد. کلام خدا در این مورد چنین می‌فرماید: شما آنچه را که می‌خواهید ندارید، چون آن را از خدا نخواسته‌اید. اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما بر

0: ارزای هوسهای خود آن را می طلبید. رساله یعقوب فصل چهارم آیات 2 و 3.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند و ای رهاننده من، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز کرده و از تو استدعا می کنم که رحمت خیش را بر من عنایت فرما. زیرا ای خداوند به تو که محبت هستی عشق می ورزم و بدون تو می دانم که وجود ندارم و بدون رحمت و محبت تو گمراه و نابودیم حتمی است. خداوندا، تمنا این که قلب مرا فقط معطوف به خودت بگردان و با بیان کلام مقدس در این ساعت به من صلح و شادی و حیات جاوید عطا کن. چشمان مرا بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزم. این دعا را به نام مقدس کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز و راهیان عدالت، فیض و رحمت خداوند یکتا خالق مهربان با شما باشه. امیدوارم که شما نیز قلب‌های خودتون رو به سوی خداوند برافراشته و طالب شنیدن پیام حیات بخش و پرقدرت او باشید. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برامون نامه می‌نویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت شما دوستان با وفا و عاشقان خدا عرض می‌کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی داده و بدانید که نشریاتی رو که درخواست نمودید براتون ارسال می‌داریم. در ضمن تمنا می‌کنم که روی کاغذ نامه حتما آدرس خودتون رو نیز به زبان فارسی مرقوم بفرمایید، ولی روی پاکت باید آدرس ما به زبان انگلیسی باشه. همون گونه که واقف هستید، هدف ما رسانیدن مژده الهی و پیام مقدس خدای زنده و یکتا می باشد. ما قصد داریم که تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل شریف را به سمع شما برسانیم و شما را با فیض و محبت و دعوت خدا آگاه سازیم تا شما نیز با ایمان آوردن و پذیرفتن مژده حیات بخش خدا نه فقط رحمت و عنایات آسمانی رو نصیب خود سازید، بلکه صاحب حیات جاودان شده و وارد ملکوت او شده و از بندگی گناه به مقام فرزند خدا بودن برسید و از گناهان خودتون آزاد شده پاک و مقدس شوید و برای او زندگی کنید. بنابراین در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را بگشایید تا از فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلیسیه آیات را براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آن آیات به تفکر و تعمق بپردازیم و قلب‌های خودمون رو برای شنیدن صدای ملکوتی خدا بگشاییم. اگر کلام خدا رو در اختیار ندارید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که در فصل اول پس از مقدمه حضرت پولس به مقام عظیم و پرجلال عیسی مسیح زنده اشاره میکنه و بدین وسیله میخواهد که توجه همه ما را، مخصوصا مسیحیان را، به آنچه که خدا در مسیح برای نجات بشر انجام داده است معطوف ساخته و از آنها میخواهد که قدرت لطف و فیض و محبت و فداکاری عظیم و بیمانند منجی خود را بدونن و از آن سپاسگزار باشند، زیرا اگر حقیقتا درک کنن که عمق و عظمت و بزرگی و محبت مسیح نسبت به خودشون چقدره، همین امر سبب کاملیتشون در نزد خدا می‌گردد. زیرا شخص وقتی که در دریای فداکاری و محبت و جانبازی عیسی مسیح غرق بشه، خود نیز می‌رود تا به صورت مسیح مقدس بشه و همانند او فکر کنه و مثل او خدمت کند. پس پولس در بیان مقام و بزرگی و پرجلال بودن عیسی مسیح به پیام مقدس انجیل یا به مژده خوشی که عیسی مسیح از آسمان برای ما آورده است اشاره می کند. و اکنون پولس این بشارت را بار دیگر تکرار می کند. آن هم در موقعی که به خاطر نام مسیح در زندان روم او را به زنجیر بسته بودند و او می رفت که به خاطر بشارت دادن این مژده آسمانی شهید بشود. از آیه آخر فصل اول، یعنی آیه 29، پولس هدف خود را بیان می کند که باید مقصود و مسیر و هدف هر مسیحی باشه. او میخواد هر ایمانداری رو یا هر شخصی که مسیحی شده به عیسی مسیح تقدیم کنه، آن هم در درجه کمال. کامل بودن و کمال در اینجا به معنی اینه که دیگر در ایمان و تعلیم کلام خدا شخص بچه باقی نمونه، بلکه رشد کنه در کلام خدا، فهم بشه و در درک و فهم آن کامل بشه. رشد کامل در مسیح هدفی بود که پولس آن را تعیین می‌کرد و این رساله را از آن جهت می‌نویسه که ایمانداران شهر کلیسیه را تشویق کند که در عالم ربانی و معنویت رشد کاملی داشته باشند و عیسی مسیح را آنطور که هست در جلال و حشمت و قدرت و محبت بشناسند و اطاعت کنند. راستی چه دلایلی شخص باید داشته باشه که به او ثابت کنه و یا به او بفهماند که حقیقتاً در عالم روحانیت رشد و نمو کرده است؟ من و شما بایستی چی چیزی معیارمون باشه که بدونیم حقیقتاً در عالم روحانی داریم رشد میکنیم و یا به خدا داریم نزدیک میشیم؟ سوال بسیار مهم دوستان عزیز که پاسخ به این سوال رو در آیه 2 از فصل دوم حضرت پولس برای ما بیان میکنه. از شما دعوت می کنم که ابتدا به 7 آیه اول از فصل دوم توجه کنید. این آیات رو براتون می خونم و بعد به تفسیر آیات می پردازم، زیرا می خواهم که شما آگاه باشید که کلام خداوند چه می گوید. حضرت پولس می گوید: ای ایمانداران عزیز شهر کلیسیه، می خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لادوکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیدن، یعنی من و شما، تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین، فهم تمام و به معرفت سر خدا برسن، یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است. اما این را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند، زیرا که هرچند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نزد و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید. در آیه اول و دوم نه فقط پولس در باره وظیفه و یا اجتهاد و پایمردی خود صحبت میکنه، بلکه او میخواهد در این حالی که بین کسانی که تازه ایمان آوردن با مسیح میانجیگری کرده و در حقیقت واسطه بشه تا اینکه ایمانداران را به سوی مسیح بیشتر بکشونه و یا ایمانداران را به مسیح نزدیکتر کند، برای این منظور ابتدا ایمانداران شهر کلیسیه را تشویق میکنه و به یادشون میاره که آنان بسیار عزیز و گرامی هستند، هم برای او و هم برای مسیح مقدس. او آرزو میکنه که دلهاشون تسلی بیابد، آرامش داشته باشند. ببینید دوستان عزیز، تشویق کردن کسی به معنی دادن قلب تازه و یا امید و هدف تازه در زندگی میباشه، زیرا ابراز تأسف و احساس همدردی ظاهری نه فقط باعث آرامی و تسلی و تشویق نمیشه، بلکه حتی سبب میشه که شخص احساس بدتری پیدا کند. ولی تسلی حقیقی، تشویق روحانی واقعی همیشه باعث تسلی خاطر و امید واقعی و بهتر شدن روحی شخص میشه و شخص را به بهترین حالت برمیگرداند. وقتی پولس در آیه دوم میگوید که تا دل شما در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، در حقیقت میخواد بگه که تا شما ایمانداران عزیز به بالاترین درجه عالم معنویت و فهم روحانی رشد کرده و کامل شوید، زیرا شما برای من بسیار عزیز هستید. دوستان عزیز، یک مسیحی واقعی کسی است که برادر خود را بسیار دوست می‌دارد و هدفش در زندگی به وجود آوردن صلح و تشویق و یاری دیگران میباشه و نه اینکه عامل بلا و ناراحتی بگردد. یک مسیحی واقعی عضو روحانی کلیسا است که مقصود همان بدن مسیح و یا عضو یک خانواده، یعنی خانواده مسیح مقدسه، در حالی که کسی که رشد روحانی نداره و فاقد فهم روحانی میباشه شخصی است خودخواه و عامل تفرقه و جدایی میباشه و نمیتونه برای به دست آوردن صلح، مقاومت و ایستادگی در برابر ناملایمات از خودش نشون بده. ثروت روحانی و یا رشد در معرفت و حکمت خدایی برای شخصی که حقیقتاً از مسیح پیروی می‌کند بسیار عظیم و تمام نشدنی است. در آیه 27 پولس اشاره به غنی بودن در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح می‌کنه و حالا به حکمت و فهم و دولت عظیم خدا یکتا اشاره میکنه که خود خداوند به ایمانداران عطا میکند. متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عظمت و بزرگی و جلال عظیمی که خداوند برای ما مهیا کرده است پی نبردند و طوری زندگی میکنند که انگار رابطه با خدا داشتن و ایمان به او داشتن از روی اجبار و یا روی ناچاریه، در حالی که یک شخص ایماندار باید همیشه چشم به آنچه که خدا به او عطا کرده است داشته باشه و حتی اگر در این زندگی فانی از مادیات بی بهره باشه، باز بداند که خداوند برای او چیزهای عظیمی مهیا کرده است. پس دوستان، به آنها به جای اعتراض کردن به آنچه که ندارن، با باید بیایند و از آنچه که دارند حد اکثر استفاده کنند و شادمان باشند. چرا؟ چون در مسیح آنها به راز از این که خدا از خود و از ملکوت خیش به بشر آشکار ساخته است پی برده و می دانند که به خدا تعلق دارند و در ملکوت خدا جای خواهند داشت. وقتی که من و شما این چین اطمینانی داشته باشیم که بدانیم خدا گناهان ما را بخشیده است، راستی دیگر به چی چیزی محتاج هستیم؟ وقتی که ما که یک ایماندار حقیقی محسوب بشیم، فرزند خدا محسوب می شویم، آن وقت به راستی نیازمان به چی چیزیه؟ او واقف به این امر میشه یک شخص مسیحی که به راستی خدا گناهان او را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است. و اکنون خدا ما مسیحیان را در مسیح میبیند که ردای عدالت او را در بر کرده ایم و دانش و معرفت و حکمت روحانی که به وسیله عیسی مسیح دریافت میکنیم دائما در قلب ما روحی شادی و امید و تسلی رو به وجود میآورد. یک اعتماد روحانی در قلب شخصی که به مسیح ایمان آورده است به جای ناامیدی و یأس به وجود میاد. اعتمادی که جاودانه و ازلی است. اعتمادی که در کارهای روزانش او را یاری میدهد و رهبری میکند. کسانی رو میشناسم که با اینکه مسیحی هستند اما فاقد این چنین اعتماد به خود هستند. میدونی چرا؟ چون این افراد نسبت به کلام خدا قصور ورزیدن و در کلام خدا خود را مشغول نساختن. چون بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا است. دقت کنید دوستان عزیز، این افراد به کلام خدا قصور ورزیدن و در کلام خدا خود را مشغول نکردن، چون که بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا یکتا است و پیروی نکردن از اوامر خدا و گوش ندادن به گفتار مقدسش، ای عزیزان، نتیجه جز حماقت و ناامیدی و ترس و بدبختی ندارد. ولی اگر در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و در پی آن باشیم که صدای خدا را هر روز بشنویم و ببینیم که مقصود کلام خداوند چیه، آن وقت دنیای دیگری را خداوند در برابر ما می‌گشاید. زیرا در آیه 2 و 3 متوجه می‌شویم که خود خدا می‌خواهد که ما درباره حکمت و دانش آسمانی یا عالم معنویت چیزهای زیادی رو درک کنیم و آن را بفهمیم. و این دوستان عزیز مختص به یک گروه خاصی نیست، بلکه برای همه کسانی است که میخوان خدا را بشناسن و به مسیح ایمان آوردن. خدا را شکر میکنیم که خدا یکتا در اسرار الهیش را بر روی ما از طریق عیسی مسیح گشوده است. او از ما دعوت میکنه که با مطالعه کردن کلام مقدسش به ملکوت آسمانی نه فقط وارد بشیم، بلکه قدم برداشته و در آن ساکن شویم. بعضی از دوستان گفتن که ما کلام خدا را میخونیم اما هیچ چیزی در آن نیافته ایم. میدونی چرا دوستان عزیز؟ چون اینها با نیت درست و با بینش روح و فهم معنوی آن را مطالعه نمی کنن. بعضی ها کلام خدا را از آن جهت میخونن تا فقط و فقط ببینن که چه چیزی با عقلشون جور در نمیاد و بعد از آن انتقاد میکنن. یا کلام خدا را به باد حمله قرار داده و از آن ایراد میگیرن، در صورتی که این ایرادها در حقیقت حماقت آنها را میرسونه، زیرا ثابت میکنه که آنان از حکمت و بصیرت روحانی محرومند و فاقد بینش معنویت هستند. ببینید، سوال کردن در باره کلام خدا و یا سوالاتی که در حین مطالعه کلام خدا پیش میاد و موضوعاتی که در معنی کلام خداوند هست اگر آشکار نیست، سوال کردن آن لازم و ضروریه. اما اگر چیزی که ما فوق عقل باشه و شخص نتونه آن را به وسیله مسائل ریاضی حل و فصل کنه و یا به وسیله فکر خودش بفهمه، دلیلی برای انتقاد نمی باشه، دلیلی برای رد کردن کلام خدا نباید باشه، بلکه دلیلی است برای پرسش و سوال تا هدف و مقصود کلام را بیابیم. و دوستان عزیز، این را بدانید که خدا می خواهد که من و شما در عالم معنویت رشد کنیم. خدا میخواد که ما صاحب بصیرت روحانی باشیم. خدا میخواد که ما درباره او بفهمیم، حکمت و فهم داشته باشیم، کلامش رو درک کنیم. یعنی نه فقط امور روحانی رو درک کنیم، بلکه آنقدر برای ما صورت حقیقی به خود بگیره که بتونیم از آن نیز دفاع کنیم. در قسمت اول آیه پولس در واقع برای ما میانجیگری میکنه تا به این درجه روحانیت برسیم. زیرا مقصود و هدف پولس اینه که هر ایماندار به مسیح به آن درجه روحانیت برسه که خود را متصل و وابسته به خدا دانسته و از خداوند قدرت دریافت می کند تا در زندگیش برای خدا زندگی کنه. دعای حقیقی همیشه باید به سوی خدا یکتا یا پدر آسمانی باشه، آن هم به وسیله عیسی مسیح و یا در نام مسیح مقدس. زیرا به وسیله مسیح است که ما لیاقت و شایستگی پیدا می کنیم که به حضور قدوس خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشیم. به وسیله قدرت روح الهی که به خاطر ایمان به مسیح به ما داده می شود، قادر هستیم که تمام زندگی و افکارمان را وقف او که یگانه قادر مطلق است نموده و در او ساکن بشیم و مطابق اراده او نیز دعا کرده و زندگی کنیم. روح خدا که عطیه ایمان به مسیح است، ما را در این راه یاری و مساعدت خواهد کرد. حالا ممکن است سوال کنید که خب چگونه روح القدس ما را در دعاهامون یاری و مساعدت میکنه؟ ما دعا میکنیم ولی هیچ حس نمیکنیم که روح خدا با ماست. عرض کنم دوستان عزیز، روح الهی ما را از کلام خدا تعلیم میده. ضد خدا حرف نمیزنه. روح خدا ما را معلم میشه و کلام خدا را در قلب و فکر ما توضیح و روشن میکنه تا آن را بفهمیم. و در نتیجه آشکار میکنه برامون که اراده و خواست خدا چیه. این مطلب را در انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 13 الی 15 میتوان یافت. و دوستان عزیز، نباید فراموش کنیم که دعا به چه معنی میباشه. بعضیا با نوع دعا کردنشون کوشش دارن که اراده خدا و یا حتی فکر خدا را تغییر بدن، در حالی که دعای مسیحی اینطور نیست. دعای ما برای نیست که نظر خدا را تغییر بدهیم و یا چیزی طلب کنیم که خودمون میخواییم و نه خود خدا. خیر، بلکه طالب بودن اراده او و تسلیم شدن به آن شرط دعای ما مسیحیان است. مطلب دوم در مورد چگونگی کمک روح القدس در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آمده است که میگوید روح خدا برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیتوان بیان کرد، و اگرچه من و شما ممکن است صدای او را نشنویم، ولی او برای ما شفاعت میکند، زیرا او اراده خدا را میداند و ما را یاری میدهد که برای اراده و خواست او دعا کنیم تا در زندگیمون مطابق رضایش عمر خود را به سر بیاوریم. دوستان عزیز، میدانم که بعضی وقتها در حالت روحی هستی که اصلا حال دعا کردن را ندارید، ولی حقیقت این است که در چین حالتی است که باید بیش از بیش دعا کنیم و به راز نیاز کردن با خدای خود بپردازیم. در چین حالتی، یعنی وقتی که هیچ حال و حوصله دعا کردن را نداریم، بایستی در چین حالتی بیش از هر موقع دیگر دعا بکنیم، با خدا راز و نیاز بکنیم، چون در این موقع است که شیطان میخواد ما را از خدا دور کنه. شاید بگی که آخه چطور میشه دعا کنم وقتی که حال دعا کردن و توان آن را ندارم؟ ای عزیز من، اینجاست که روح خدا، روح القدس به مدد شما خواهد آمد و به شما نیروی آسمانی عطا میکنه تا دعا کنید، آن هم در موقعی که اصلا احساس و حال دعا کردن را ندارید. ولی شرطش اینه که قدم اول را بردارید. شما قدم اول را بردارید، یعنی در آن موقعی که هیچ حال دعا کردن رو ندارید، رو به خدا بیاورید، ضعف خودتون رو به خداوند اعتراف کنید و دعا کنید. و دوستان، درست در حینی که دارید دعا میکنید، آنجاست اگه دعاتون صادقانه باشه، روح خداوند به شما نیرو میده، روح القدس در شما کار میکنه و شما را در ادامه دادن دعاتون تشویق میکنه، ترغیب میکنه، یاری میده. در رساله به افسسیان میخوانیم که خداوند نیرویی که مسیح را از مردگان برخیزانی رو در اختیار ایمانداران قرار داده است. چه نیرویی؟ نیرویی که حتی بر مرگ هم پیروز شده، نیرویی که تونست عظیمترین قدرت و نیروی شیطان رو در هم بشکنه، یعنی مرگ رو. حالا خداوند چنین قدرتی رو نیز به ما عطا میکنه تا بتونیم رابطه‌مون با او حفظ کنیم، به شرطی که ما حاضر باشیم آن را پذیرا باشیم. پس بیایید دوستان عزیز، از آن بهره‌مند بشیم و با نیرویی که خود خدا عطا می‌کند به زندگی روحانی و دنیوی خودمون ادامه بدهیم. همچنین در این آیات متوجه شویم که پولس نه فقط آرزوی قلبی خودش رو آشکار می‌کنه، بلکه به ایمانداران یادآور میشه که اگرچه آنها را ندیده، ولی برای آنان زحمت بسیاری کشیده. او این را دوستان نه از آن جهت میگه که منتی بر سر آنها بگذارد، بلکه تا به آنها بفهماند که همه در عیسی مسیح متحد هستیم و اگر یک عضوی از اعضای کلیسا ناراحتی دارد، همه در آن درد شریک هستند، و برعکس اگر همه آنها شاد هستند، او نیز شاد می باشد. او وابستگی به یکدیگر را داره نشون میده. دوستان عزیز، همه ما مثل پولس برای چنین مأموریت خطیر و عظیم برگزیده نشده ایم، ولی خداوند به فرد فرد ما که به ایمان آورده ایم خدمت و مأموریت و یا وظیفه خاصی عطا کرده است. خداوند ما را برگزیده است تا پیام آور او برای امروز باشیم و شما را نیز برگزیده تا وظیفه‌ای که در برابرت نهاده است را با وفاداری و ایمان و اعتماد انجام بدهید. ای عزیزان، ما می توانیم با دادن بشارت انجیل به مردم گناهکار، به طالبان حیات، آنان را به سوی نجات خدا و حیات الهی هدایت کنیم و در شادی آنها شریک باشیم. و یا ما به خاطر مسیح امروز زحمت و جفا بکشیم و در نتیجه وظیفه خود را نیز به درجه کمال برسونیم. و یا می توانیم در دعا و ریاضت و عبادت روزانه خودمون عمر خود را به سر بیاوریم و دیگران را در دعا به پیشگاه اقدس خدا بیاوریم و براشون دعا کنیم تا در ایمان قوی بشن و رشد کنن. پولس کوشش بسیار میکرد تا به این اشخاص به طور انفرادی بشارت بده و آنان را خدمت کنه و در کارشون تشویق و ترغیب کند. و دوستان عزیز، این وظیفه همه ما نیز است که دیگران را در کارهایشون، ولو اینکه از نظر ما حقیر و کوچک باشد، تشویق کنیم، آنها را ترغیب کنیم و آنها را در دعا به درگاه خدا آورده و از خداوند بخواهیم که در کارهای نیکوشون آنها را یاری و هدایت کند. چرا؟ چون خداوند به هر کسی یک دعوت و خدمت خاصی عطا کرده. ما انسان‌ها برای مقصود خاصی که خداوند دارد تولد شده ایم و زندگی می‌کنیم. حالا سوال مهم این است که اول ما بایست از طریق کلام خدا دریابیم، بفهمیم که دعوت ما چیه و سپس به وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است وفادار و امین باشیم. دوست عزیز، اگر شما می‌دانید که خدا شما را برای چه چیزی خلق کرده است، از شما سوالی دارم. آیا شما امروز وظیفه و یا دعوتی که خدا به شما محول کرده است را به طور کامل انجام می‌دهی؟ ولی اگر هنوز نمی‌دانی که اراده خدا، دعوت خدا برای شما چیه، دوست من نگو که خدا مرا بیهوده خلق کرده و یا اصلا نمی‌دونم که خدا مرا برای چی خلق کرده است، بلکه در طلب آن باش. بیا کتاب مقدس را بخون، کلام خدا را بخون، اجازه ده که گفتار منجی جهان در قلبت جای بگیره و این گفتاری که در قلبتون میشینه، دوست من، به وسیله روح القدس تعبیر و تفسیر میشه و خواهید فهمید که خدا برای شما چه هدف و مقصودی داره. چون که کتاب مقدس میگوید که همه ما برای خدا بسیار عزیز هستیم و خداوند برای همه ما هدف و مقصود خاصی دارد. خدا کند که امروز شما مطابق دعوتی که خدا شما را خوانده است زندگی کنی و نسبت به آن وفادار باشی. از آیه 4 الی 7 حضرت پولس از ایمانداران میخواد که همیشه در ایمانشون کماکان رشد کنند و قوی باشند و میگه ایمان شما همانند نردبان است که باید به طور مرتب هر روز یک قدم بالاتر بروی تا به ملکوت خدا برسید. ولی چون وقت ما در اینجا به پایان میرسه، اجازه میخوام که این آیات را در برنامه آینده براتون تفسیر کنم. منتها لازم میدونم که در اینجا یادآور بشم که در 15 آیه اول این فصل حضرت پولس میخواد از تعلیمات انجیل مقدس یک موضوع بسیار مهم رو به ما ثابت کند. او میخواد آشکار کنه که عیسی مسیح جوابگوی هر فلسفه زندگی بشر میباشد. و اگرچه صدها فلسفه دنیوی وجود دارد، مخصوصا در دوران که فلسفه یونان ایمان و اعتقاد و روش زندگی مردم را قبضه کرده بود، کلام خداوند قادر بوده و قادر است به تمام آنها جواب دهد. دوستان عزیز، امروز فلسفه‌هایی هم هستند که در دنیا وجود دارند و خیلی از افکار بشر را مشغول کرده، ولی آنها نمی توانند پاسخگوی حقیقی زندگی برای من و شما باشند، زیرا فلسفه از عقاید انسانی سرچشمه گرفته است. ولی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداوند است میتواند جوابگوی سوالهای زندگی شما باشد. پس چرا امروز از او طلب نمی کنی که شما را در این امر یاری بدهد؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioengil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioengil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. در برنامه گذشته تعلیم درباره موضوع دعا را آغاز کردیم. در این برنامه این موضوع مهم را دنبال می کنیم. این سلسله پیام ها بر اساس تعالیم عیسی خداوند در انجیل متا فصل های پنجم تا هفتم تهیه شده اند که به موعظه سرکو معروفند. امیدواریم که این پیام روحانی نیز برای شما عزیزان باعث رشد و برکت شود.

دعای ربانی چقدر شیرینه. از آیه 9 تا 15 را میگیم دعای ربانی. ربانی کلمه است عربی به معنای مال خداوند، دعای خداوندی، دعایی است که خداوند ما عیسی مسیح تعلیم داد و معروف این دعا. همه مثل این که از حفظ اینو بلدم، اگر هم حفظ نکردید حفظش کنید. ولی میخوام از اول خدمتتون بگم که منظور از این دعا این نیست که فقط اینو بکنیم و دیگه هیچی نگیم. عیسی مسیح خداوند این رو به عنوان یگانه فرمول دعا نداد، به عنوان الگو نمونه داد به ما که الگو باشه، محتواش رو مطالعه کنیم. الان مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید که خداوند هدفش این بود که نشان بده که در وقتی که دعا میکنیم چی بگیم، چه کار بکنیم، چطور فکر بکنیم، خدا را چطور خطاب کنیم، او کیه، چه رابطه ای با خدا داریم و رابطه ما با دیگران چطور باید باشه. توجه داری؟ تمام این حقایق در همین دعای کوتاه خداوند که اینجا در باب ششم متی اعضای 9 تا 13 ذکر شده آمده است. یه دفعه دیگه این دعا را بخوانیم با هم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. و من توصیه میکنم از ترجمه قدیمی حفظ کنید که این ترجمه کلاسیکه، خیلی خوبه. ترجمه تفسیری البته معناش رو گفته ولی برای حفظ کردن این بهتره. این دعا شامل خیلی مطالب زیبا هست. اولا میگه ای پدر ما که در آسمانی. در اینجا ما با کی داریم حرف میزنیم؟ با خدا، درسته؟ و دقت بکنید عیسی مسیح نگفت بگید پروردگارا خدایا، چرا نگفت اینطوری بگید؟ مگر خدا پروردگار ما نیست؟ هست. پس چرا مسیح اینو نگفت؟ چرا مسیح نگفت بگید ای خدای بزرگ؟ خدا بزرگ هست یا نیست؟ هست، آمین. چرا اینو نگفت؟ گفت پدر آسمانی، چون ما با او یک رابطه خاص داریم. میگه بگید پدر. ادای احترام باید بکنیم. اگر یه بچه به پدر خودش میگه پدر، بهترین کلمه را گفته. میگه بابا، زیباترین کلمه را گفته. درسته؟ کلمه بهتری از این میشه؟ یا بگه حضرت آقا به پدرش. اگه دخترای من بیان بگن حضرت آقا، من میگم برید پیکارتون. ولی وقتی هم بابا خوشم میاد، چون هستم. حقیقتش اینه که ما بابایی. حالا ما بابای زمینی هستیم، پس بابای آسمانی دوست داره او را به اسم خودش صدا کنیم. شکر بر نام او که اجازه داده ما فرزندانش بشیم و او را پدر میتونیم خطاب بکنیم. حالا اینجا چطور ما فرزند او میشیم و او پدر ما میشه و چرا همه مردم نمیتونن، جرأت هم نمیکنن بگن ای پدر ما که در آسمانی؟ من درسته اینو دارم عرض میکنم، ولی معمولا دیدم که همه کس جرأت نمیکنه که این حرفو بزنه. در اینجا میگه ای پدر ما که در آسمانی. چطور خدا پدر ما میشه؟ ما چیکار کنیم که خدا پدر ما بشه؟ آیا خدا پدر همه مردم هست؟ از یک لحاظ خب خدا خالق همه است، درسته، ولی از نظر اون رابطه نزدیک روحانی پدر همه نیست. عیسی مسیح به یهودیانی که میخواستن او را بگیرن بکشن، میدونیم چی گفت؟ گفت شما پسران پدران خودتون هستید. گفتند ما زنازاده نیستیم، ما فرزندان ابراهیمیم. گفت ابراهیم اگه پدر شما بود به من ایمان میاردید. گفتند پس چی میگی؟
گفت شما فرزندان ابلیس هستید. او خیلی تنده، خیلی تنده. حرفای مسیح بعضی وقتا خیلی تند بود و هست. تعارف هم توش نیست. وقتی ما هنوز قلب اونو به مسیح ندادیم و از گناه توبه نکردیم، متاسفانه فرزندان خدا نیستیم. کسانی که هنوز قلبشون ندادن. ولی خدا میخواد که اونا فرزندان خدا بشن. وقتی فهمیدیم گناهکاریم و اومدیم به مسیح قلبمون رو دادیم، خدا میگه من حالا پدر شما هستم. اجازه بدید انجیل یوحنا رو باز کنیم. شما هم کتاب مقدس دارید، اگه دارید باز کنید. انجیل یوحنا فصل اول آیه 12-13 خیلی زیبا فرموده، میگوید یوحنا 1:12-13 و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. کی را قبول کردند؟ عیسی مسیح را. یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد جسم و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. کسانی که به او ایمان آوردند، او را قبول کردند، به اینها قدرت داد فرزندان خدا بشن. و این فرزندی خدا یه نوع تولده، منتها نه تولد جسمانی، از روح خدا. یک دگرگونی در شخص به وجود میاد که انجیل اینو میگه تولد تازه، تولد. شکر. وقتی قلبمون رو باز میکنیم، ایمان میاریم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من گناهکار بالای صلیب مرد، خون مقدس او به خاطر من ریخته شد، کفاره گناهان مرا داد، وقتی قلب اونو باز میکنیم و میگیم ببخش، به قلب من بیا، گناهان ما بخشیده میشه و روح او به قلب ما میاد، دگرگون میشیم، ما فرزندان خدا میشیم. اون وقت احساس میکنیم که میتونیم بگیم پدر، نه چون که از آدمهای دیگه بهتریم، نه به خاطر اینکه از بقیه مردم دنیا ما خیلی بالاتریم، نه، به خاطر لطف و محبت خداوند در حق ما. ای پدر ما که در آسمانی، روزی که خدا پدرتون شد یاد دارید؟ روزی که قلبتون رو دادید به مسیح و میدانید گناهانتون بخشیده شد و از اون به بعد جرأت پیدا کردید بگید ای پدر، یاد دارید؟ این خیلی مهمه. ولی اینجا یک کلمه هم به کار برده، نگفته ای پدر من، هرچند در خیلی جاها ما میتونیم کلمه منو به کار ببریم، ولی در این مورد گفته پدر ما. چرا گفته پدر ما، نگفته پدر من؟ خداوند میخواد نشون بده که ما تنها نیستیم، خانواده بزرگی هستیم. شکر. ما نباید هم خودخواه باشیم. بعضی وقتا بچه ها خودخواه هم میگن فقط به من، به من، به من. ولی اینجا پدر آسمانی داره یاد میده، میگه که تو تنها نیستی، دیگران هم تو این خانواده هستن. ما، پدر ما، جمع هستید. شکر. و مشارکت را نشان میده. یه نفر مسیحی حقیقی خودشو تنها نمیبینه، با سایر ایمانداران خودشو متحد میبینه. خدا به فکر دیگران هم هست. و وقتی میگیم پدر آسمانی، در مقابل پدران زمینی این را میگیم. در مورد پدری داریم صحبت میکنیم یا با پدری داریم صحبت میکنیم که آسمان و زمین را آفریده است. همه موجودات را او آفریده و پدر بسیار نیرومندی است. او قدوسه و همه جا حاضره. آسمان یا مکانی که خدا اونجا حضور داره وجود داره و خیلی بالاتر از این دنیای خاکی و زودگذر ماست. جای واقعی است آسمان، جای حقیقی است. یک روز اونجا خواهیم رفت، یک روز پیش پدر آسمانی میریم. شکر بر نامو. بعد این دعا
با این مقدمه شروع میشه که میگیم ای پدر ما که در آسمانی، اون وقت تقسیم میشه به دو قسمت و هر قسمتش هم سه بخش داره. قسمت اول تمجید خداست، ستایش خداست. قسمت دوم نیازهای ما، نیازهای انسانه. هر دو هم جا داره و در اینجا گنجانیده شده. میگوید نام تو مقدس باد. از اون سه قسمت اول که تمجید خداست، یکیش اینه، نام تو مقدس باد. خطاب به خدا، به پدر آسمانی ما داریم میگیم. یعنی چه نام تو مقدس باد؟ در ترجمه تفسیری نوشته که نام مقدس تو گرامی باد. خوبه، منظور احترام بشه نام خدا. نام خدا را نباید بی خود بر زبان بیاریم، برای هر چیزی قسم بخوریم. اصلا قسم خوردن در انجیل نیست. مسیح گفت در باب پنجم که شما هرگز قسم نخورید، و مخصوصا اسم خدا را بی خود نیارید. بعضی عادت کرده میگن به خدا، والله به خدا، این بی معنیه، بی احترامیه به خدا، لازم نیست. کسانی که راستگو هستن احتیاج به قسم خوردن ندارن. معمولا اشخاصی که نسبت به خودشون شک دارند باید قسم بخورن، احتیاجی نیست که قسم بخورن. مسیح گفت بله شما بله و نه نه باشه، اگه بیشتر از این بگید از شریر است. نام خدا را بی خود نباید به کار بریم. فرشتگان در آسمان مرتب نام او را تمجید میکویند. در اشعیا میخوانیم، میگوید که دیدم که خدا بر تخت نشسته، کروبیان فرشتگان بالدار دارن میگن قدوس قدوس قدوس. خدا مقدسه، خدا پاکه، خدا شایسته است ستوده بشه، باید او را ستایش کرد. و بعد وقتی میگیم نام تو مقدس باد، میخوایم بگیم با زندگی پاک و مقدس خود من میخوام نام تو را احترام بکنم. میشه یک ایماندار زندگی ناپاک و نادرستی داشته باشه و بگه نام تو مقدس باد؟ نمیشه. اگر میخوایم خدا را احترام کنیم، باید زندگی ما چی باشه؟ پاک باشه. با زندگی پاک خودمان میتونیم خدا را واقعا تقدیس کنیم، احترام بکنیم. چون کلمه مقدس در زبان اصلی عبری، زبان اصلی کتاب مقدس، به معنای جدا شده است. جدا شده، اختصاص یافته، این معنای تقدیسه. نام خدا جداست، بالاتر از هر نامی است. نام عیسی مسیح بالاتر از هر نامی است. و بی خود نام او را بر زبان نمیاریم، با احترام. ولی احترام ما فقط لفظی نباید باشه، احترام ما با رفتار ما باید باشه. یک ایماندار وقتی زندگیش پاکه، پشتوانه زندگیش درسته، خدا را احترام میکنه. دیگران نگاه میکنند، این جمله را روش میخونند، نام تو مقدس باد. این شخص واقعا داره نشون میده که از یک خدای مقدسی پیروی میکنه. خدایان بت پرست ها از پیروانشون میخواستند که اونها دروغ بگن، زناکاری بکنن. اصلا خود خدایانشون در اساطیر میخوانیم و کتابها که این خدایان بت پرست ها زن میگرفتن، با همسر زنهاشون دعوا میکردن. خدایانشون نامقدس بودند، پیروان اونها هم همونطور مثل اونها بودند و زندگیشون آلوده بود، ناپاک بود. امروزه شاید در خیلی از محافل که نام مسیح خوانده میشه، زندگی اشخاص ناپاک باشه و باز بگن ما تولد تازه داریم. اینها نام تو مقدس باد را زیر پا گذاشتند، با کلام خدا دارن بازی میکنن، شوخی دارن، مسخره کردن نام خدا را. و خداوند غضبناک شده نسبت به این موضوع و تنبیه او خواهد ریخت، کاسه غضبش بالاخره پر خواهد شد. خدا غیوره.

کردید وارد کنعان نمیشید. عوض نشده، هرگز عوض نشده. باید از نام عظیم او ترسید. شوخی بردارم نیست، یه مدت فرصت میده ولی یک دفعه یک سیلی میزنه که آدم دور خودش بچرخه. باید مواظب بود، نام او باید تقدیس کرده بشه، زندگی ما باید نشان بده که ما واقعا ایمان داریم به خدای قدوس.

دوستان عزیز مسیحی، یکی از خصوصیات بارز خدای ما قدوسیت او می باشد. چون خدا قدوس است، انتظارش از ما که فرزندان او می باشیم این است که پاک و مقدس باشیم. پس باید از هر گناهی دوری بجوییم و خواهان یک زندگی پاک و عاری از گناه باشیم. برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: خدا رو شکر برای کلام خدا و کلام پری که میتونه به ما حیات بده و داده و میتونه در این حیات ما رو رشد بده که داره میده. و امیدوارم که خداوند از ما و از بررسی کلامی که امروز میخواییم با هم دیگه انجام بدیم استفاده بکنه برای این رشد. بیایید آیات 29 تا 31 رو بخونیم در متی باب 15.
2: عیسی از آنجا عزیمت کرد و کناره دریاچه جلیل را پیموده به کوهسار رسید و در آنجا بنشست. جمعیتی انبوه نزد او آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان و گنگان و بیماران دیگر را آورده پیش پای عیسی گذاشتند و او ایشان را شفا بخشید. مردم چون دیدند که گنگان سخن میگویند، مفلوجان تندرست میشوند، لنگان راه میروند و کوران بینا میگردند، در شگفت شده خدای اسرائیل را ستایش کردند.
1: خدا را شکر. در مرقس 7 هست که همین داستان رو داره تعریف میکنه و میگه چطور این جمعیت اومدن، چرا که عیسی مسیح یک کرولالی بود که ایشونو شفا داد و بعد این رفت به همه گفت و همه شنیدن یا دیدن و اومدن و جمعیت بزرگی بود که اومدن و شفا گرفتن. و باز اینجا یک ناحیه‌ای هست که به اسم دیکاپولیس معروف است. دیکاپولیس 10 شهری بود که از طرف روم در واقع به اینها اجازه داده شده بود که بتونن آزادی داشته باشن تا بعدی که سپاه خودشونو میتونستن داشته باشن، تا بعدی که دادگاه‌های خودشونو داشتن و تا به حدی که حتی سکه های پول خودشون رو داشتن. و عیسی مسیح در این ناحیه هست الان و اونجا حتی خیلی ها شفا میابن. و باز جالبه که اینجا میبینیم غیر یهودیانی رو که خداوند رو جلال میدن همطور که اینجا نوشت، و میبینیم یهودیانی رو که مثل فریسیان، کاتبان، صدوقیانی که گیر میدادن به عیسی مسیح و حتی چند باب قبل بود فکر کنم در متی 12 گفتن عیسی مسیح اصلا کاری که میکنه از شیطانه. این یکی میگه جلال برنامه خدا، این چه خداییه، براوو. اون یکی میگه تو از طرف خدای برو بابا، تو از طرف شیطانی. و باز اگه مواظب نباشیم ما هم حتی خیلی وقتا میتونیم چیزهای با ارزش رو بی ارزش ببینیم چون که برای ما عادی شده و یا کم ایمان هستیم و باور نمیکنیم که اینها از طرف خدا میتونه باشه. بیایید بریم متی باب 15 به آیات 32 تا 39.
2: عیسی شاگردان خود را فرا خواند و گفت دلم بر حال این مردم میسوزد، زیرا اکنون 3 روز است که با منند و چیزی برای خوردن ندارند. نمیخواهم ایشان را گرسنه روانه کنم، بسا که در راه از پا در افتند. شاگردانش گفتند در این بیابان از کجا میتوانیم نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی فراهم آوریم؟ پرسید چند نان دارید؟ گفتند 7 نان و چند ماهی کوچک. عیسی به مردم فرمود تا بر زمین بنشینند. آنگاه 7 نان و چند ماهی را گرفت و پس از شکرگزاری آنها را پاره کرده به شاگردان خود دادند و ایشان نیز به آن جماعت دادند. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 7 زنبیل پر از خورده های باقی مانده گرد آوردند. شمار کسانی که خوراک خوردند غیر از زنان و کودکان 4000 تن بود. پس از آن که عیسی مردم را مرخص کرد سوار قایق شد و به ناحیه مجدل رفت.
1: بسیار زیبا. اینجا باز می‌بینیم که عیسی مسیح داره یک معجزه انجام میده و گرسنگان رو سیر میکنه. میدونید خیلی ها فکر کردن یا حتی نوشتن در این مورد که این معجزه ای که نوشته 4000 نفر رو سیر کرد همون معجزه ای است که 5000 نفر رو سیر کرد. حتی بعضی ها گفتن که ببین کلام خدا با هم دیگه در تضاده، یه جا میگه 4000، یه جا میگه 5000. چند تا تفاوت اصلی اینجا وجود داره که ثابت میکنه که این دو تا معجزه مختلفه. مثلا توی اولیش 5000 نفر بودن، اینجا 4000 نفر بودن. تو اولیش اکثرا یهودی بودن، اینجا غیر یهودی. اونجا در جلیل بود نزدیک بیت سیدا، اینجا در دیکاپولیس هست. اونجا 5 نان و 2 ماهی خیلی واضح میگه، اینجا میگه 7 نان و چند ماهی، معلوم نیست چند تا ماهیه. اونجا میگه 12 تا سبد اضافی اومد، اینجا 7 تا سبد اضافی اومد. اونجا میگه مردم 1 روز باهاش بودن، اینجا 3 روز باهاش بودن. اونجا بهار بود که میگه مردم روی سبزه نشوند، اینجا هیچی نمیگه که مثلا چیکار کردن، ولی اونجا میگه که خواستن پادشاه بکننش. و تفاوت ها اینقدر زیاده واضح هست که اصلا مسلماً این دوتا معجزه مختلفی بوده. سوالی هست در این مورد یا ادامه بدیم؟
3: کلمه که اینجا برای سبد گفته میشه همونی هستش که برای 5 نان و 2 ماهی میگن؟
1: خیلی نکته خوبی بود، اونم یادم رفت بگم. دقیقاً سبد کلمه که اینجا استفاده میشه سبد خیلی بزرگی هست که همون کلمه هست که در اعمال استفاده میشه، جایی که در اعمال رسول میگه که پولس رو وارد سبد کردن، بعد آوردنش پایین چون میخواستن فرارش بدن برای شرایطی که پیش اومده بود. ولی اونقدر بزرگ بود که پولس رفته تو سبد، این سبد، 7 تا از این سبد ها. اون 12 تا سبد سبدای کوچیک‌تر بودن که خودش یه نشانه دیگه هست که این اصلا کاملا یه واقعه دیگه هست. اینم بگم قبل از اینکه بریم توی باب 16 که عیسی مسیح در اون معجزه شروع کرد به موعظه کردن و صحبت کردن در مورد نان حیات که من نان حیات هستم، در یوحنا 6 اینو میکنه این موعظه رو. ولی اینجا از اونجایی که اصلا نمیدونن نان حیات چیه، من چیه که بگه منی که از آسمان میومد در بیابان از طریق موسی و خداوند و اینا، من همون نانی هستم که از آسمان اومدم شما رو سیر میکنم، هیچ کدوم از اینا نگفت، چون که غیر یهودی اصلا نمیفهمن. و این یه درسیه که خیلی عملا ما میتونیم یاد بگیریم که با هر کس مثل خودش صحبت بکنیم. مثلا من یه ماه پیش بود میرفتم فرودگاه و تاکسی منو میبرد اونجا. راننده تاکسی خیلی قیافش مثل یهودیان بود و از اون کلاهش هم گذاشته بود و میخواستم بهش بشارت بدم، گفتم شما یهودی هستین؟ گفت بله. گفتم اوکی، حالا که یهودیه شروع کردم از معبد صحبت کردن، ها منم میخوندم حزقیال اینو میگه، چقدر جالبه که اشعیا اینو میگه. حالا شما در مورد این اشعیا 53 چی فکر میکنی که مثلا میگه چنین شخصی میاد، عیسی مسیح هست یا نیست؟ شما میگید، گفت نه نیست. و شروع کردیم یه ساعت با هم دیگه کلی صحبت کردن، چون که مثلا یهودیه منم از اون طریق وارد شدم. خیلی راحت تر اگه ما بتونیم نه اینکه مثل طرف بشیم، ولی از طریق اون بک‌گراندی که داره بتونیم وارد صحبت بشیم و عیسی مسیح رو باهاش آشنا بکنیم. بریم به باب 16. اینجا باب 16 اولین باری هست که عیسی مسیح کلمه کلیسا رو در واقع به زبان میاره و اولین باری هست که خیلی راحت و باز در مورد مرگ، در مورد صلیب صحبت میکنه و اونها رو آماده میکنه برای دستگیریش، برای مصلوب شدنش و کلی درسای زیبایی هست از اینجا که ما هم میتونیم یاد بگیریم. ولی اینجا 4 تا گروه میبینیم به طور کلی. بیایید بریم متا باب 16 آیات 1-4 عدم ایمان رو میبینیم، 5-12 ایمان کم، 13-20 ایمان نجات دهنده و 21-28 ایمان خدمتی. بیایید بریم به عدم ایمان که در واقع برای وسوسه عیسی مسیح هست. متا باب 16 آیات 1-4 رو با هم بخونیم.
3: آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد عیسی آمدند تا او را بیازمایند، بدین منظور از او خواستند تا آیتی آسمانی به آنان بنمایاند. در پاسخ فرمود: هنگام غروب میگویید هوا خوب خواهد بود، زیرا آسمان سرخ فام است، و بامدادان میگویید امروز هوا بد خواهد شد، زیر آسمان سرخ و گرفته است. شما نیک میدانید چگونه سیمای آسمان را تعبیر کنید، اما از تعبیر نشانه های زمان ها ناتوانید. نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی با آنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. پس آنها را ترک گفت و به راه خود رفت.
1: مسلما آیت یونس نبی شد حتی خودشون در اون لحظه نفهمیدن که چی داره میگه، یعنی چی یونس نبی. ولی عیسی مسیح در مورد مرگ و قیام داره صحبت میکنه که آیه میخواین که من از طرف خدا هستم، من مسیح هستم، من نجات دهنده هستم. اوکی، تنها آیه‌ای که به شما میدم از اونجایی که 1000 تا معجزه تا الان انجام دادم و هنوز ایمان نیاوردید، شفا دیدید ایمان نیاوردید، باور نمیکنید، آخرین و اصلی ترین نشانه میشه مرگ من، که مثل یونس که 3 روز در شکم ماهی بود ولی سومین روز بیرون اومد، انگار قیام کرد، بعد از 3 روز من قیام میکنم. این میشه اصل کاری و در واقع برای ما مسیحیان این اصل کاری هست تا به امروز. اصلا دلیلی که مسیحیان در اقصان اوقات جهان روز یک شنبه جمع میشن برای قیامه، چون که یک شنبه صبح بود که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد. برای همین یک شنبه روز تعطیلی هست همه جا و روز کلیسا هست. حتی برای ماهی که در ایران بودیم مثلا باز یک شنبه میرفتیم کلیسا، از اونجا آمده. پس قیام انگار همه چیز هست و میدونید حتی شفاها، معجزات نمیتونه باعث عوض شدن و نجات و تبدیل یک شخص بشه. میتونه یک نشانه ای باشه ولی نمیتونه تبدیلش بکنه. نشانه هست، کلمه ای که اونجا استفاده شده برای معجزات میگه نشانه، علامت و نشانه های زیادی عیسی مسیح انجام داد. پس عیسی مسیح میخواد بگه من خدا هستم، من پسر انسان، پسر خدا هستم، من نجات دهنده هستم، من تنها راه و راستی حیات هستم. و باور نمیکنید بذارید این نشانه به شما بدم. این نشانه هست که داره نشون میده ببین این چیزی که میگه راست میگه. پس نشانه هست این شفا. الان نشانه زیاده، من و تو نشانه هستیم که زندگی ما عوض شده، خداوند کلامش رو در دست ما گذاشته. کلام خدا بزرگترین نشانه است که عیسی مسیح میشده که میگه راست میگه و معجزات زیادی الان صورت هنوز میگیره که نشانه هستن، باز نشانه‌ای هستن. پس اینجا عیسی مسیح دیگه نشانه بهشون نمیده، میگه نشانه به اندازه کافی دارید که من کی هستم، ولی مرگ و قیام من میشه اصل کاری ترین نشانه و تا به امروز این نشانه ما هست. من تجربه حتی داشتم این چند ماه اخیر، چون که من شفای جسمی گرفتم از خداوند و اونایی که منو میشناختن هم ایماندار و بی ایمان میدونستن و دیدن که این انگشت باز نمیشه، دکتر کاغذ دارم ازش، 40 تا تقریبا فیزیکال تراپی رفتم و همشون گفتن هیچ امیدی نیست دیگه، تمام شد رفت و این انگشت دیگه باز نمیشه. توی کنسرت ها ویدیو همیشه تو تلویزیون با یه انگشت اینو نگه میداشتن، با یه انگشت مینواختن و همینو میدیدن و میدونستن. و داریم دوستان بی ایمانی که رفت و آمد خانوادگی داریم و اینا ما رو میشناسن و منو میدیدن اینجا در خونه وقتی میمدن که من نمیتونم بنوازم. یکی از این جوانان که خیلی بچه خوبی هم هست ولی بی ایمانه، همیشه بهش بشارت میدادیم، یه دو سه بارم با ما کلیسا آمد ولی میگفت نمیدونم آخه ایمان دارم ولی ندارم، باید یه چیزی ببینم، باید ببینم. اون موقع شفا میدیدن، خب خیلی براشون راحت بود. الان که ما چیز نمیبینیم چه جوری بدونم؟ به هر حال یه روز وقتی اومد خونمون گفتم میخواستی یه چیز ببینی، یادت 6 ماه اینو میدیدی، الان ببین، دستمو باز کردم شروع کرد گریه کردن. فقط چون خودش میدونست همه جریانات و جزئیاتش رو، گفت این که معجزه است. گفتم دقیقاً، حالا به عیسی مسیح ایمان بیار. و ایمان نیاورد، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ببین من دیگه نمیتونم این کار بکنم، چیزی رو که دیدم و خیلی راست میگه، این معجزه است ولی نمیخوام ایمان بیارم چون گناه رو دوست دارم، گناه کردن رو هم دوست دارم، زندگی گناه رو دارم خیلی دوست دارم.
3: همینجوری گفت
1: خیلی راحت بود. گفتم امیدوارم که تا زمان مرگ لااقل به جایی برسی که از این گناه بدت بیاد که راه عوض بشه. خودش میدونست و میگفت والا میدونم جهنم، چون که تحقیقم کردم، خوندم، بهش جزئه دادم، سی دی دادم، فهمیده بود که واقعا این کلام خداست. برای من جالب بود که ببین مردم با معجزه ایمان نمیارن، دید ایمان نیاورد و برام باز شد که چقدر اون زمان که حتی مرده زنده شده، فلج، کور، همه مریضی مختلف شفا یافتن، مردم ایمان نیاوردن به خاطر اون. یه نشانه هست فقط، کمک میکنه که بیشتر ایمان بیاریم به عیسی مسیح و به این حقیقت. واقعا خداوند هست که میتونه ما رو نجات بده و قلبی فروتن که میخواد خدا رو بشناسه، میخواد تسلیم بشه، اون فقط کافیه. و عیسی مسیح در این مورد داره در واقع صحبت میکنه که دیگه نشان کافیه. و یه چیز جالبی هم که اینجا هست اینه که فریسیان و صدوقیان با همدیگه همدست شدن که عیسی مسیح رو گیر بندازن. فریسیان و صدوقیان خیلی از لحاظ تئولوژی با همدیگه فرق داشتن. فریسیان مثل کاتبینی بودن که گفتم کاتبین از زمان عزرا بیرون اومدن و کلام رو تفسیر کرده بودن، یه چیز اضافه کرده بودن و فریسیان اینها رو تمرین میکردن و تدریس میکردن که خیلی درویی بود در واقع، خیلی مذهبی بود، شریعتگرایی بود. ولی یکی بودن کاتبین و فریسیان. ولی صدوقیان خیلی لیبرال بودن و باور نداشتن به بقیه کتاب های عهد عتیق به جز 5 کتاب اول تورات و باور نداشتن که روحای پلید هست، دیو هست، فرشته هست، باور نداشتن که زندگی بعد از مرگ هست. ولی تقریبا 70-80 درصد سنهدرین که شورای در واقع یهودیان هست اینا صدوقی بودن و این بود وضعیت قوم. و برای همین بود که فریسیان و صدوقیان کلی هم با هم بحث کرده بودن و به جایی نمی رسیدن چون که ایمانشون خیلی مختلف بود. ولی با این وجود این دو گروه که چشم هم دیگر هم دیگر نداشتن با هم دیگر الان جمع شدن که بلن حال عیسی مسیح رو بگیرن و برای همین ازش یه نشانه می خوان و برای همین از که عیسی مسیح بهشون جوابی نمیده، چون که انگیزه رو میدونه که با چه انگیزه ای اومدن. میدونید یه نمونه خیلی ساده ای بدم که الان به فکرم رسید. مثلا اگه یه پسر میخواد با یه دختر آشنا بشه که باهاش مثلا ازدواج بکنه، از این دختر خوشش اومده و میره جلو مثلا خودشو معرفی میکنه، با هم دیگه میرن بیرون و واقعا میخواد طرفو بشناسه، دخترم خودشو معرفی میکنه، نه میگه منم کی هستم، حالا دو تا خواهر دارم، یه برادر دارم، اینجوری اونجوری، خودشو میشناسونه چون که میدونه که این پسر واقعا میخواد بشناستش، واقعا میخواد ازدواج بکنه. ولی اگه بدونه که این پسر فقط با این انگیزه اومده که با من همبستر بشه، بعد بگه خدافظ رفتم، اصلا تعبیرش نمیگیره، اصلا میره کنار، باش بیرون هم نمیره. و خیلی ها فقط میان نزدیک کلیساها یا در کلیساها یا نزدیک ایمانداران یا به خدا نزدیک میشن، دعا میکنن، بحث میکنن که فقط ثابت بکنن که تو اشتباهی، که من بهت ایمان نمیارم، که فقط حالشو بگیرم با این انگیزه. اونا هستن که هیچ جوابی نمیگیرن. ولی خیلی هستن که با قلبی ساده میگن واقعا من میخوام بشناسم این مسیحیتی که میگید واقعی خودشه، عیسی مسیح واقعا تنها راهه. آخه چطور میشه؟ من این سوالا رو دارم. اون موقع است که خداوند آشکار میکنه، حالا یا با خواب یا با رویا یا از طریق ایمانداران یا با خوندن کلام باز میکنه. هزار یک روش هست که خدا کارش خودشو میکنه. اینجا عیسی مسیح میدونه که اینا 80 مایل اومدن به این منطقه، صدوقیان و فریسیان اومدن که با انگیزه اشتباه میگه تو خماری بمونید، جوابم بهتون نمیدم. پس این جایی هست که ایمان اینجا دیده نمیشه. بریم به آیه 4، یه بار دیگه آیه 4 رو بخونیم.
3: نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی با آنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی، پس آنها را ترک کن و به راه خود رفت.
1: اینجا در واقع عیسی مسیح میخواد بگه ببینید مشکل شما عدم شواهد نیست، شما شاهد دارید، شما تصدیق دارید، ولی عدم ایمان هست مشکل شما. و خیلی وقتا ما هم همینطوری هست. مشکل اصلی ما این نیست که اگه خود بیشتر میدونستم، نه این نیست. ایمان، مشکل ایمان، مشکل دل هست و بعد به اونجا بچسبیم. و عیسی مسیح الان میره با یه عده دیگه اینجا صحبتی داره از آیات 5 تا 7. بیایید صحبت بکنیم که اینجا از آیه 5 تا 12 به طور کلی میبینیم کمبود ایمان رو. ایمان هست ولی کمی ایمان هست. بیایید بریم متی باب 16 آیات 5 تا 7.
3: چون به آن سوی دریا رفتن، شاگردان فراموش کردن با خود نان بردارن. عیسی به ایشان گفت آگاه باشید و از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان دوری کنید. پس ایشان در میان خود گفتگو کرده می گفتن، از آن رو چنین گفت که با خود نان نیاورده اید.
1: اینجا در واقع باز اشتباه فهمیدن. عیسی مسیح در مورد خمیرمایه و نان و امور روحانی صحبت میکنه و اگه یادتون باشه صحبت کردیم که خمیرمایه معمولا نشانه گناه یا دورویی یا سازش با دنیا، یه چیز منفی هست معمولا، و خمیرمایه رشد میکنه، پف میکنه، همه رو میگیره. و عیسی مسیح میگه مواظب باش از این خمیرمایه فریسیان اینا. ولی شاگردان دارن فکر میکنن که ببین عیسی مسیح داره در مورد نان صحبت میکنه، چون ما فراموش کردیم نانو بیاریم، 7 تا سبد موند اونجا نیاوردیم با خودمون، در مورد اون داره صحبت میکنه، میخواد حال ما رو بگیره. و باز اشتباه میفهمن. خیلی وقتا عیسی مسیح امور روحانی میگفت، مردم یه چیز دیگه میفهمیدن. آیا یه جای دیگه هست یادتون میاد که عیسی مسیح یک امر روحانی رو داره در موردش صحبت میکنه ولی طرف اصلا یه چیز دیگه میفهمه، فکر میکنه که یک امر دنیوی یا جسمانی هست؟
4: اونجا که عیسی به نیقودیموس میگه تو بعد از نو متولد بشی و اون میگه من با این سن و سال چطور میتونم از نو متولد بشم، و اونجایی که عیسی به زن سامری میگه من به تو آب حیات خواهم داد که هیچ وقت تشنه نخواهی شد.
1: دقیقاً. و فکر میکنه که میگه چه آبیه، چه خوب این آب رو بدید یه وقت من اینجا سر چاه آب بکشم. یه جای دیگه باز فکر کنم یوحنا باب 6 هست که اشتباه کنم، عیسی مسیح میگه باید بدن منو خون منو بخورید بنوشید. مثلا منظورش چیز دیگه بود ولی اشتباه فهمیدن. بیایید بریم متی باب 16 آیات 8 تا 12.
3: عیسی دریافت و به ایشان گفت ای سست ایمانان، چرا درباره اینکه نان ندارید با هم بحث میکنید؟ آیا هنوز درک نمیکنید؟ آیا به یاد ندارید آن 5 نان و 5000 تن و چندین سبد خورده نان را که جمع کرده اید؟ یا آن 7 نان و 4000 تن و چندین زنبیل را که جمع کرده اید؟ پس چرا درک نمیکنید که با شما درباره نان سخن نگفتم، بلکه گفتم که از خمیرمایه فرسیان و صدوقیان دوری کنید؟ آنگاه درک کردند که به دیشان درباره تعلیم فریسیان و صدوقیان هشدار داده است، نه درباره خمیرمایه نان.
1: ببینید خیلی وقتا ما هم فراموش میکنیم. چند هفته پیش، نمیدونم 2-3 هفته شاید، فقط چند هفته پیش بود که عیسی مسیح معجزه انجام داده بود، 4000 نفر رو یا 5000 نفر رو غذا داده بود، خیلی تازه بود. ولی با این وجود یادشون رفته که این چنین خدایی هست. الان ببینید نان فراموش کردیم، الان چیکار بکنیم؟ گرسنه میمونیم؟ باز یادش نمیاد که عیسی مسیح حتی اگه فراموش کردیم میتونه یه معجزه بکنه، اصلا نون از آسمان بیاد پایین. ولی ما هم خیلی وقتا یادمون میره خیلی از چیزهایی رو. که من تمرین میدم به خودم که بنویسم کارهایی رو که خدا برای من انجام داده، و حتی شاید کوچیک باشه ولی مینویسم. وقتی در مشکلات هستم این نگاه میکنم این فایل رو، و بعد به یاد میارم که خدا من چنین خدایی هست. با این آیه فقط میخوام تمام بکنم که مزمور 63 6 و 7 میگه در بستر خود تو را یاد میکنم، در پاسهای شب به تو میاندیشم، در سایه بالهایت شادمانه میسرایم، زیرا تو یاور من بوده ای. حتی در بستر در پاسهای شب میگه به تو میاندیشم. چقدر خوبه اگه ما بتونیم تمرین بکنیم که فکر ما مشغول خداوند باشه. و حالا من خودم این تمرین رو با مثلا موعظه گوش دادن هست، توی ماشین هر وقت باشم به موعظه گوش میدم، موسیقی هم خیلی دوست دارم اونم گوش میدم، رادیو هم گوش میدم، ولی بیشتر موعظه تعلیمات که به اون سمت بره فکر من، وگرنه دنیای اطراف میتونه خیلی زود ما رو به جای فراموشی برسونم. پس اینجا ایمان کم هست که ایمان کم ایمانداران بود و اونجا قبل از این خوندیم عدم ایمان بی ایمانان بود، بعد از این میریم به ایمان نجات دهنده.
0: خدا شما رو برکت بده، تا برنامه بعد، خداحافظ.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما، به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از انجیل متی در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز میخوایم امروز از متی باب 26 آیات 17 تا 29 رو بخونیم و یاد بگیریم. پس بنابراین بیایید کتاب انجیل متی رو باز کنیم با هم، به متی باب 26 آیه 17 تا 29 رو با هم بخونیم. پس در روز اول عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده گفتند کجا می‌خواهی فسح را آماده کنیم تا بخوری؟ گفت به شهر نزد فلان کس رفته بدو گویید استاد می‌گوید وقت من نزدیک شد و فسح را در خانه تو با شاگردان خود صرف می‌نمایم. شاگردان چنان که عیسی ایشان را امر فرمود کردند و فسح را آماده ساختند. چون وقت شام رسید با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا می‌خوردند او گفت هر آینه به شما می‌گویم که یکی از شما مرا تسلیم می‌کند. پس به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوندا آیا من آنم؟ او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید. هر آینه پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رهلت می کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر می بود که تولد نمی یافت. و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی. و چون ایشان غذا می خوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این از خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اما به شما می گویم که بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشمم. آمین. بیا دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خدای شکرگزار تیم برای عیسی خداوند که خونش رو برای گناهان ما ریخت تا خداوندا مجازات نشیم بتونیم حیات داشته باشیم. خداوندا برکت بده به تعلیم امروز و خداوندا کمک کن بتونم کلامت رو با کمک روح القدس تعلیم بدم، به نام عیسی مسیح آمین. عزیزان عنوان پیام امروزمون هست اشاعه ربانی. اشاعه ربانی یا همون شام خداوند عنوان پیام امروز استش که در مقدمه دوستان در عهد عتیق خداوند به قوم خودش بنی اسرائیل سفارش کرده بود که به یاد بوده آزادی اونا از اسارت مصر عید فسح را هر سال نگه دارند و جشن بگیرند که روز 14 ماه اول که ماه نیسان یا بین الاسرین بود هر سال باید روز فسح رو در روز 14 اولین ماه می گرفتند و روز بعد یعنی روز 15 ماه اول همان عید فطیر بود که آنها می بایستی به مدت 7 نان فطیر می خوردند و هدیه آتشین به خداوند می گذرانیدند. در لاویان اینو می خونیم باب 23 آیه 4 تا 7 اومده، میگه اینها موسم های خداوند و محفل های مقدس می باشد که آنها را در وقت های آنها اعلام باید کرد. در ماه اول در روز 14 ماه بین الاسرین فسح خداوند است و در روز 15 این ماه عید فطیر برای خداوند است. 7 فطیر بخورید. در روز اول محفل مقدس برای شما باشد، هیچ کار از شغل مکنید. و می‌بینیم که خداوند عیسی مسیح اومد شاگردان رو خوند و می‌خواست که فسح رو با هم بشینن و بخورن که در آیات 17 و 19 می‌خونیم. متی 26 آیات 17 تا 19 میگه پس در روز اول عید فطیر، همون روز اولش یعنی روز 15، شاگردان نزد عیسی آمده گفتن کجا می‌خواهی فسح را آماده کنیم تا بخوری؟ گفت به شهر نزد فلان کس رفته بدو گویید استاد میگوید وقت من نزدیک است و فسح را در خانه تو با شاگردان خود صرف می نمایم شاگردان چنان که عیسی ایشان را امر فرمود کردند و فسح را مهیا ساختند آماده کردن قبلی برای عید فسح دوستان لازم بود از آنجایی که 8 روز عید نگه داشته می شد و مردم از تمامی نقاط اسرائیل می اومدند برای شرکت در عید فسح در معبد خداوند در اورشلیم جمع بشن به همین جهت مسافرخانه ها خونه ها همه جا رزرو می شد و جایی پیدا نمی شد باید سریع خونه پیدا می کردی خونه های خالی رو باید رزرو می کردی که بتونی اونجا جمع بشی و عید فسح رو بخوری چون از نقاط مختلف اسرائیل از شمال از جنوب از شرق و غرب همه جا می اومدن و باید آماده سازی می کردی برای همین عیسی مسیح شاگردان خود یعقوب و یوحنا را فرستاد تا مکان جمع شدن و خوردن نان فطیر و آب انگور را برای عید فسح مهیا سازند آنها همچنین می بایستی بره فسح می خریدند و بره رو قربانی می کردند و خون آن را بر روی شاخ مذبح می ریختند و گوشت بره را در مذبح کباب می کردند تا آماده عید فسح می شدند و پیشگویی هستش درباره تسلیم کننده عیسی مسیح درباره اون کسی که او را تسلیم خواهد کرد در آیات 20 تا 25 می خونیم که عیسی پیشگویی کرد متی 26 آیات 20 تا 25 می چون وقت شام رسید با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا می خوردند او گفت هر آینه به شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم می کند عیسی می دونست که یک کسی تسلیمش خواهد کرد عیسی از آینده اطلاع داره قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته عیسی می دونه که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد آیه 22 میگه پس به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوند آیا من آنم اون کسی که تسلیم میکنه عیسی مسیح رو یه شخصی بود که ظاهرا آدم خوبی بود که نشون میده در کلیسا هم حتی بعضیا میچینن باشن که به ظاهر مسیحی هم به ظاهر خیلی آدمای خوب و مؤمنی هستن اما باطنشون تولد دوباره نداره و ظاهرشون فقط شبیه مسیحیه این شاگردان شکر گفتن خدایا آیا منم او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید هر آینه پسر انسان به همانطور که درباره او مکتوب است رحلت می کند. لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر بود که تولد نمی یافت. و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی. آره خودت اعتراف کردی. پس بنابراین عیسی مسیح پیشگویی کرد و یهودای اسخریوطی گفت آیا منم؟ عیسی مسیح فرمود که آنکه دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید. از دیدگاه خدا خیانت کردن یهودای اسخریوطی از قبل پیشگویی و پیشبینی شده بود. اما از دیدگاه انسانی یهودا هنوز برای عمل خود مسئول بود. مسئول بود که چه کاری انجام بده تسلیم کنه یا نه دانش خدا و مسئولیت انسان هرگز در تناقض نیستند دوستان هنگامی که یهودای اسخریوطی لقمه نان را برداشت شیطان در او داخل گشت سپس او از سر سفره بلند شد و بیرون رفت تا عیسی را تسلیم رؤسای کهنه کند و اشعار ربانی دوستان و اهمیت آن را می‌خواهیم امروز یاد بگیریم اشعار ربانی و اهمیت آن آیات 26 تا 28 و چون ایشان غذا می‌خوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید این است بدن من و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت همه شما از این بنوشید زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود اشعار ربانی دوستان ابعاد بسیاری داره هر اسمی که در اشعار ربانی به کار میره دارای بعد مخصوصی میباشد اشعار ربانی یادبودی از فسحی است که عیسی مسیح با شاگردان خود خورد اشعار ربانی یه مراسم شکرگزاری است به خاطر اینکه در آن مراسم ما ایمانداران خداوند را برای کار عیسی مسیح در صلیب شکرگزاری میکنیم اشعار ربانی مشارکتی است که در آن با خداوند و سایر ایمانداران مشارکت می‌کنیم. هنگامی که نان و آب انگور را صرف می‌کنیم، عمل خداوند عیسی مسیح رو در صلیب می‌بینیم که عیسی مسیح چجوری عملش رو انعکاس می‌کنه از طریق اون نون و آب انگور. و به یاد موت عیسی مسیح ما می‌افتیم تا هنگامی که دوباره عیسی مسیح برگرده، باید این کار رو انجام بدیم در کلیسا. اشعار ربانی باید همیشه انجام بشه توی کلیسا. میخوایم ببینیم توصیه پولس رسول چی هستش راجبه اشعار ربانی در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 میخونیم تا 34 زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید این از بدن من که برای شما پاره می شود این را به یادگاری من به جا آرید و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایی تا هنگامی که باز آید پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیده اند اما اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمیشد لکن هنگامی که بر ما حکم میشود از خداوند تعدیم میشویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود لحظه‌ای برادران من چون به جهت خوردن جمع می شوید منتظر یکدیگر باشید و اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد مبادا به جهت عقوبت جمع شوید و چون بیایم ما بقی را منتظم خواهم نمود در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 تا 34 این آیات را می خونیم که پولس رسول توصیه می کنه راجع به اشعای ربانی که این اشعای ربانی چی هستش و برای چی باید این کار انجام بدیم و توصیه می کنه چگونه یعنی باید اشعای ربانی رو برگزار کنیم پس بنابراین باید یاد بگیریم از این متن از اول قرنتیان باب 11 ببینیم توصیه پولس رسول چی هست راجع به اشعای ربانی اولین توصیه پولس اینه که اشعای ربانی ما را به یاد این میاندازد که عیسی برای گناهان ما مصلوب شد. اشعای ربانی نماد قابل رؤیتی است که از خبر خوش انجیل یعنی مرگ عیسی مسیح برای گناهان ما خبر میده. شرکت کردن در اشعای ربانی باعث تقویت ایمان و محبت بیشتر ما نسبت به خداوندمون عیسی مسیح میشه. باعث میشه که ما به یاد مرگ عیسی مسیح باشیم که چجوری خداوند عیسی مسیح به صورت انسان اومد فدای گناهان ما شد بنابراین ما هم باید خداوندمون رو دوست داشته باشیم محبت کنیم چون او ما را محبت کرد و توصیه دوم پولس درباره اشعای ربانی اینه که اشعای ربانی غذای روحانی است اشعای ربانی غذای روحانی است هنگامی که اشعای ربانی در زمان کلیساهای اولیه برگزار میشد ایمانداران بعد از آن مراسم برای صرف غذا کنار هم مشارکت میکردند در کلیسای قرنتوس ایمانداران در خوردن غذا و آشامیدن زیاده روی و پرخوری میکردند که این عمل باعث میشد که بعضی از ایمانداران گرسنه بمانند و بیشتر ایمانداران کلیسای قرنتوس که نوع ایمان داشتند و نفسانی بودند که نمیخواستن غذا را با دیگران قسمت کنند این عمل باعث شده بود که اتحاد و محبت در میان آنها کمتر باشد برای همین پولس رسول در نامه اول خود به قرنتیان بهشون هشدار داد گفت که باید مواظب باشید که چجوری با هم مشارکت میکنید چجوری اشعای ربانی رو برگزار میکنید و سومین توصیه پولس اینه که اشعای ربانی معنای روحانی دارد اشعای ربانی معنای روحانی دارد کلیساهای اولیه به یاد داشتند که عیسی مسیح در شب عید فصح شام آخر را برگزار کرد. همچنان که عید فصح جشنی بود که برای آزادی یهودیان از اسارت مصر برگزار شد، اشعای ربانی نیز جشنی است برای آزادی ما از گناهان به وسیله مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب. پس در این مراسم اشعای ربانی نان بدون خمیر مایه را به یاد بدن عیسی مسیح می‌خوریم که برای ما مصلوب شد و شکنجه دید و پاره شد بدنش و آب انگور را نیز به یاد خون عیسی مسیح می‌خوریم که برای گناهان ما ریخته شد و چهارمین توصیه پولس رسول درباره اشعای ربانی دوستان اینه که اشعای ربانی یادبودی است از عهد جدید یادبودی است از عهد جدید عهد جدید چیه دوستان؟ در عهد عتیق مردم فقط از طریق کاهنان و قربانی ها میتونستن به خداوند نزدیک بشن و خدا را پرستش کنن اما مرگ عیسی مسیح بر صلیب عهد جدیدی را بین خدا و انسان ها به وجود آورد عهد جدید امکان نزدیک شدن به خدا را بدون واسطه، بدون کاهن، بدون شفیع و بدون انجام قربانی ها برای همگان آماده کرده همه میتونن به حضور خداوند برن با ایمان به عیسی مسیح و با خداوند در ارتباط باشن میشن فرزند خدا میتونید با خداوند در ارتباط باشید یهودیان هنگام خروج از مصر وارد عهد با خداوند شدند و آن عهد طوری طرح‌ریزی شده بود که اشاره می‌کرد به روزی که مسیح به این جهان می‌آید و عهد جدید تمامی آن طرح‌ها و پیشگویی‌های عهد عتیق را کامل می‌کند. در ارمیا باب 31 آیه 31 تا 34 پیشگویی شده بود راجع به اون عهد جدید. این خداوند میگوید اینک ایامی میآید، یعنی در زمان آینده ایامی میآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست، نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم، یعنی مثل عهد عتیق نبود که بهشون شریعت دادم و اونا شریعت شکوندند. میگه عهد جدید میدم، در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم، زیرا که ایشان عهد مرا شکستند. میگه اون عهد عتیق باعث شد که اینا عهد مرا بشکنند، با اینکه خداوند میگوید من شوهر ایشان بودم، اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. میگه شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد. هللویا. میگه شریعتی که بر روی کاغذ باشه، بر روی سنگ باشه، نخواهد بود که اینا نگاه کنن بهش، بخونن و بعد بشکنن. نه، میگه شریعت رو در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و بار دیگر کسی به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس، زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناهان ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. پس بنابراین دوستان، خداوند میگه عهد جدید میبندم. این عهد جدید عهدیه که میگه شریعتم رو در دل ایشان، در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان شریعتم رو خواهم نوشت. چجوری؟ توسط روح القدس. با ایمان به عیسی مسیح روح القدس میاد در دل ما ساکن میشه، روح خداوند با روح ما میشه یکی و موقعی که ما روح خدا رو داریم به وسیله روح خداوند عاشق خدا میشیم. روح القدس خدا رو به ما نشون میده، ما صبح تا شب تفکر میکنیم راجع به خدا، عاشق خدا میشیم، میخوایم بریم کلیسا، میخوایم خدا رو پرستش کنیم. یه بار دیگه تو این عهد جدید کسی به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد، من نخواهد گفت خدا رو بشناس. چرا؟ چون میگه زمانی که اون عهد جدید میاد من شریعتم رو در دلشون میذارم و مینویسم، روح القدس رو بهشون میدم، اون موقع خودشون عاشق من میشن. خداوند این کار را از طریق عیسی مسیح انجام داد. میگه عصیان ایشان را خواهم آمرزید. با ایمان به عیسی مسیح خداوند تمامی گناهان ما را میآمرزه و خداوند به ما روح القدس میده که در دل ما میاد ساکن میشه تا ابد و ما عاشق خدا میشیم. عهد جدید دوستان، عهد جدید عهدی است که خداوند با همه بست تا همه بتونن وارد حضور خدا بشن. و پنجمین توصیه پولس رسول دوستان اینه که عشاء ربانی یادگاری عیسی است. در اول قرنتیان 11:25 میگه هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. یادگاری عیسی است، یعنی به یاد عیسی میافتیم، تفکر میکنیم در اعمال عیسی، کاری که عیسی مسیح برای ما انجام داد که خونش رو برای ما ریخت. آب انگور نماد خون عیسی مسیح که خونش رو برای ما ریخت تا ما نریم جهنم. شماره 6 توصیه پولس رسول اینه که عشاء ربانی عمل مقدسی است. عمل مقدسیه که باید درباره چگونگی انجام این عشاء ربانی هم پولس رسول به ما یاد میده. میگه که چی؟ میگه چگونگی انجام عشاء ربانی. یک عشاء ربانی میگه باید با ملاحظه و تفکر کردن برگزار شود. یعنی باید فکر کنی، خودت رو ملاحظه کنی که آیا در گناه هستی یا نه. اول قرنتیان 11:26 میگه زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. موت خداوند را ظاهر می نمایید. باید به فکر مرگ مسیح باشیم، باید تفکر کنیم به مرگ مسیح که روی صلیب برای گناهان ما مصلوب شد عیسی مسیح. پس باید ملاحظه کنیم، تفکر کنیم به معنیش. و دومین چگونگی انجام عشاء ربانی اینه که عشاء ربانی باید با شایستگی برگزار شود. اول قرنتیان 11:27 میگه پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. به طور ناشایسته نباید بخوریم، باید با شایستگی تمام بخوریم و توبه کنیم از گناهان. به طور ناشایسته و به طور غیر اخلاقی این کار را انجام ندیم، با شایستگی تمام این کار را باید انجام بدیم. 3 عشاء ربانی باید با امتحان کردن خیشتن برگزار شود. اول قرنتیان 11:28 میگه اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. میگه اول باید خودت رو امتحان کنی. یعنی چی؟ یعنی امتحان کن ببینی آیا گناه توی زندگیت هست؟ آیا کسی هست که ازش دلخور باشی؟ میگه باید چیکار کنی؟ باید توبه کنی. اگه گناهی از توی گناه زندگی میکنی، اگه دزدی کردی، اگه دروغ گفتی به کسی، اگه غیبت کردی، هر گناهی که هستش خودت رو امتحان کن، ببین آیا توی گناه هستید. همون لحظه همون روز باید همون جا توبه کنی، گناهو ترک کنی و بعد از اون پیاله و از نان خداوند بخوری. 4 اشعار ربانی باید با ملاحظه دیگران برگزار شود. اول قرنتیان 11:33 میگه که لحظه‌ای برادران من، چون به جهت خوردن جمع شوید منتظر یکدیگر باشید. منتظر یکدیگر باشید، بعد ملاحظه کنیم هم دیگر رو، منتظر باشیم که اونا هم بگیرن نان رو و پیاله آب انگور رو، هممون نگه داریم و بعد در آخر باید با هم دیگه صرفش کنیم که اتحاد باشه در کلیسا. دوستان، هفتمین مورد اینه که اشعار ربانی نباید ناچیز شمرده شود. اول قرنتیان باب 11 آیه 27 رو میخونیم، میگه پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد

0: کنیم به خوبی عیسی مسیح، به اون نیکویی که برای ما انجام داد، فدای گناهان ما شد. باید به فکر گناهانمون باشیم که این گناهان ما را جهنم میتونست ببره، اما عیسی مسیح جلوی جهنم رفتن ما را گرفت با مرگش روی صلیب. باید اونجا ماتم بگیریم، باید توبه کنیم، باید گناهانمون رو اعتراف کنیم، باید رو راست بشیم با خدا، رو راست بشیم با سایر ایمانداران و خداوند رو جلال بدیم. بعد اونجا میتونیم از خداوند شکرگزاری کنیم برای محبت عظیمش که نسبت به ما داشت. پس دوستان، در خاتمه اشعار ربانی یکی از دو سفارش عیسی مسیحه. دو سفارش کلا ما مسیحی ها داریم. ما تشریفات مذهبی نداریم توی کلیسا. دو تا سفارشه. اولینش تعمیده، موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید میرید توی آب تعمید میگیرید، یه بار فقط، نه همیشه، یه بار میرید، اون اول ایمانتون. میرید توی آب، میایید از آب بیرون که نماد مرگ، دف و رستاخیز عیسی مسیح، یعنی با تعمید گرفتن به مردم نشون میدید که شما نجات یافته اید، مسیحی شدید و با تعمید مردم شما رو مسیحی میدونند. سفارش دوم همین عشای ربانی یا شام خداونده که باز در اینم زمانی که نان و پاره میکنیم میخوریم و آب انگور رو به یاد خون عیسی مسیح میخوریم، اون موقع نشون میدیم که عیسی مسیح برای گناهان ما روی صلیب مرد. نان به یاد بدن عیسی مسیح، نان گفت، نان رو پاره کرد عیسی مسیح، گفت این است بدن من که برای شما پاره میشود. بدن عیسی مسیح پاره شد، شکنجه دید عیسی مسیح، روی صلیب عیسی مسیح رو میخکوبش کردن به صلیب، زدن با شلاق به پشتش، به همه جای بدنش زدنش و بدنش خون ازش جاری شد و له شد بدنش. به صلیب میخکوبش کردن، توف انداختن صورتش، تاجی از خار درست کردن، انداختن پیشونی عیسی مسیح و از پیشونیش خون جاری شد. بنابراین بدن عیسی مسیح له شد، خرد شد. نانی که میخوریم به یاد بدن عیسی مسیح میخوریم که به جای ما، به عوض اینکه ما باید میرفتیم جهنم، ما شکنجه میشدیم، عیسی شکنجه شد. و آب انگوری که میخوریم به یاد خون عیسی مسیح، زمانی که اومدن نیزه رو زدن به پهلوی عیسی مسیح و خون از پهلوی عیسی مسیح جاری شد. اون خون تمیز آسمانی، خون عیسی مسیح تنها خون کثیف ما را، اون گناهان ما را میشوره و تمیز میکنه و ما پاک میشیم از گناهان. هیچ چیزی گناهان ما را پاک نخواهد کرد، فقط خون عیسی مسیح. باید بریم سراغ عیسی مسیح، بگیم عیسی، ایمان دارم که تو برای من مردی و خون تو رو ریختی، منو نجات بده. دوستان، تا برنامه آینده شما را به خداوند می‌سپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مسیحا، تو آرام مایی، تو صلح و صفایی، تو عشق نهایی، تو عیسی که در بندها هم رهایی، تو پور خدایی، تو نور خدایی، در این آفرینش، در اول، در آخر، الف تو، تو یایی، تو صبح سپیدی، تو نور امیدی، تو در آسمانی، تو روی زمینی، تو در ناامیدی، امید آفرینی، تو آب روانی، بدن را تو جانی، تو آغاز خلقت، تو راه سعادت، تو نور وفایی، تو شور حقیقت، تو با خون پاکت گناه را شکستی، تو بند اسارت به ایمان گسستی، تو از گور رستی، تو در عرش هستی، تو بر تخت پاک خدایی نشستی، تو عیسی مسیحا، جهان را تو هستی.

سلام گرم ما نثار شما دوستان خوب و وفادار. از خدای مهربان آرزوی سلامت جسم و روح رو برای همتون داریم. دوستان عزیز، امروز جزو روزهای خاص مسیحیته. امروز سال روز صعود عیسی مسیح به آسمانه. در چنین روزی بود که او در مقابل چشمان شاگردان وفادارش به آسمان بالا رفت. بسیاری از مسیحیان آگاه جهان این روز رو گرامی می دارن. به همین دلیل این برنامه رو به این واقعه مهم اختصاص می دیم. زندگی پدیده عجیبیه. انسان در طول زندگی با خیلی ها آشنا می شه. طرح دوستی می ریزه. به خیلی ها دل می بنده. اعضای خانواده اش رو مثل جون خودش دوست داره. ارتباط ایجاد می کنه و از این روابط دلشاد می شه. اما آیا توجه کرده بودین که همه این روابط و علایق عمیق یک روز محکوم به پایانه؟ آیا دقت کرده بودین که هر دوستی و ارتباطی جدایی داره و جدایی چقدر غم‌انگیزه، خصوصا اگر این جدایی بدون بازگشت باشه؟ عیسی مسیح حدود 3 سال با شاگردانش به سر برده بود. در طول این مدت لحظات متفاوتی با هم داشتند، لحظات شاد و لحظات غم‌انگیز، ساعات پرهیجان و ساعات دل سرد کننده. در اوائل خدمتش، زمانی که عیسی معجزات می کرد، مردم و به خصوص شاگردها به هیجان می اومدن و خدا رو با تمام وجود شکر می کردن. قوم یهود قرنها منتظر مسیحای موعود بود تا ظهور کنه و اونها را از سلطه و حاکمیت ملل خدا نشناس رهایی بده و به ملت اونها استقلال سیاسی ببخشه. با ظهور عیسی و معجزات محیرالعقولی که انجام میداد، داشت این امید در دلها روشن میشد که شاید او همون مسیحایی باشه که اونها منتظرش هستن. اما وقتی مدتی گذشت، عیسی شروع کرد به اطلاع دادن به شاگردانش که او به زودی به دست کاهنان اعظم کشته میشه و اینکه روز سوم زنده خواهد شد. از این زمان به بعد ذهن شاگردها کمی مکدر شد. اونها نمیتونستن بفهمن که مسیحای موعود که باید شخصی قدرتمند باشه و دندانهای دشمنان رو در دهان خرد بکنه، چطور ممکنه از مرگ صحبت کنه؟ در ضمن اونها کم کم متوجه می شدن که کاهنان اعظم و رؤسای مذهبی هر روز بیشتر با عیسی دشمن می شن، طوری که در چند ماه آخر خدمتش عیسی سعی می کرد زیاد در بین مردم ظاهر نشه، تا اینکه بالاخره عیسی عیناً همونطور که پیشگویی کرده بود کشته شد و این شاگردها و پیروان عیسی رو برای 2 روز در بهد و حیرت فرو برد. اما روز پرشکوه سوم فرا رسید و عیسی با قدرت خدای پدر به طور واقعی زنده شد. عیسی مسیح بعد از زنده شدنش بارها خودش رو به شاگردان و پیروانش ظاهر کرد. اونها اول باور نمی کردن که عیسی واقعا زنده شده و فکر می کردن که شاید روح عیسی رو می بینن. اما عیسی اونها رو مطمئن کرد که به طور جسمانی با بدنی واقعی زنده شده و روح نیست. او روز اولی که زنده شد، یعنی یک شنبه موقع عصر، وقتی شاگردان در یک اتاق در بسته جمع بودن، یک مرتبه در وسط اونها ظاهر شد و جای میخ‌ها رو در دست و پاهاش به اونها نشون داد. بعد در مقابل چشم‌های بهت زده اونها مقداری ماهی و عسل خورد تا ثابت بکنه که روح نیست، بلکه واقعا زنده شده. یک بار دیگه او کنار دریا به شاگردها ظاهر شد. اونها تمام شب رو صرف صید ماهی کرده بودند، اما هیچ ماهی صید نکردند. صبح زود عیسی در ساحل ایستاده بود. شاگردها از دور او رو دیدند. عیسی به اونها گفت که تور رو به طرف راست قایق بیاندازند. این کار رو کردن و معجزه‌وار مقدار زیادی ماهی گرفتن. بعد که به ساحل اومدن، عیسی نصایح زیادی به اونها کرد.
یک بار دیگه هم او بر روی کوهی در ایالت جلیل که موطن او و شاگردانش بود به اونها ظاهر شد. در اونجا عیسی سخنان فراموش نشدنی به شاگردانش گفت. او در این ملاقات تاریخی به اونها فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. به این ترتیب عیسی بعد از قیام یا زنده شدنش مدت 40 روز خودش رو بارها به شاگردانش ظاهر کرد. احتمال داره در یکی از این ملاقاتها به شاگردان گفته باشه که در یک روز معین در اورشلیم حاضر بشن تا بار دیگه با اونها ملاقات بکنه. روز موعود فرا رسید. این روز درست 40th بعد از زنده شدن عیسی بود. شاگردان در اورشلیم دور هم جمع بودن. عیسی باز ظاهر شد و اونها را از شهر بیرون برد و با هم به کوه زیتون که یکی از ارتفاعات اطراف اورشلیم بود رفتن. شاگردان نمی دونستن در اون ملاقات چه اتفاقی خواهد افتاد. عیسی مسیح باز شروع به هدایت و نصیحت اونها کرد و به اونها فرمود اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. شاگردان منظور عیسی رو درک نکردند. پس از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ در واقع شاگردها هنوز مفهوم و هدف واقعی رسالت مسیح رو درک نکرده بودند. اونها بعد از این همه مدت هنوز هم فکر میکردن که عیسی آمده تا یک حکومت این دنیایی برقرار بکنه و پادشاه قوم یهود بشه. فکر میکردن که خودشون هم وزیر دست راست و چپ عیسی خواهند شد. اما عیسی میدونست که اونها به زودی به تمام حقایق پی خواهند برد و او رو به درستی خواهند شناخت. به همین دلیل بدون اینکه اونها رو به خاطر عدم درکشون سرزنش بکنه، در جواب فرمود: برای شما لزومی ندارد که تاریخها و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. این فرمایشات مسیح هزاران سوال در ذهن بهت زده شاگردان ایجاد کرد، اما عیسی مطمئن بود که ظرف چند روز آینده با آمدن روح القدس اونها همه حقیقت رو درک خواهند کرد. در همین لحظات بعد از اینکه خداوند ما عیسی مسیح این سخنان رو به شاگردانش فرمود، دست‌های مبارک خودش رو بلند کرد و بالای سر شاگردان نگه داشت و برای اونها دعای خیر و برکت کرد. شاگردان در حالی که از این دعای فیض آمیز غرق شادی و شعف روحانی بودند، ناگهان دیدند که عیسی از زمین برخاست و با شکوه و عظمت غیر قابل وصفی به سوی آسمان رفت. همون موقع ابری او را از چشمهای اونها پنهان کرد. اونها مات و مبهوت به آسمان، به نقطه‌ای که عیسی رفته بود، خیره شده بودند. ناگهان دو مرد با جامه‌های سفید و درخشان که در واقع دو فرشته بودند، در کنار اونها ایستادند و گفتند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستادید و به آسمان نگاه می‌کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. شاگردها انگار یک مرتبه به خودشون اومدن. انگار ناگهان چشمانشون باز شد. اونها از شادی سر از پا نمی شناختن. پس همونجا دست به دعا برداشتن و عیسی رو که به آسمان رفته بود پرستش کردن و با شادی زائد الوصفی
به اورشلیم برگشتند و طبق دستور عیسی همونجا موندن تا روح القدس رو از آسمان دریافت کنند. به این ترتیب ماجرای حیرت انگیز صعود یا عروج مسیح به آسمان تحقق پیدا کرد و فصل جدیدی در زندگی روحانی شاگردان مسیح گشوده شد. اما حالا ببینیم صعود مسیح به آسمان چه مفهومی و چه پیامی برای ما داره. اولین نکته یا سوالی که مطرح میشه اینه که عیسی کجا رفت؟ به کدوم آسمان؟ آیا به فضا رفت؟ مثل فضانوردان؟ در جواب باید گفت که عیسی در واقع به نزد خدای پدر رفت، یعنی به جایی که از ازل اونجا بود. او به عالم غیر مادی رفت، به عالم دیگر. پس در واقع بالا رفتن عیسی به طرف آسمان شاید یک عمل سمبولیک بود، چون نمیتونیم بگیم که عیسی وارد ابرها شد و بعد از کنار ستارگان گذشت. نه، او به عالم روح رفت، او به پیشگاه پرجلال خدای پدر رفت و به معنای روحانی به دست راست خدا نشست. عیسی مسیح فرزند یگانه خدای پدر بود. او از ازل در آسمان در آغوش خدای پدر بود. او برای مدتی انسان شد و به این جهان آمد تا با مرگ خودش روی صلیب راه پاک شدن گناهان ما رو فراهم کنه. بعد هم زنده شد و زنده به آسمان برگشت. نکته یا سوال دوم اینه که عیسی در آسمان چه کار میکنه؟ کتاب مقدس انجیل میفرماید که عیسی در آسمان در حضور خدای پدر برای ما شفاعت و میانجیگری میکنه. او دائما برای ما پیش خدای پدر وساطت میکنه و گناهان ما رو پاک میکنه. او از اونجا توسط روح القدسش دائما مراقب ماست تا در مواقع نیاز برای ما نیرو و کمک بفرسته. در کتاب انجیل در رساله به عبرانیان فصل 7 آیه 25 چنین آمده: به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. بله، خدا رو شکر ما مسیحیان نجات دهنده‌ای داریم که برای ابد زنده است و نه فقط زنده است، بلکه به دست راست خدا نشسته و دائما ما رو محافظت میکنه و گناهان ما رو پاک میکنه و به خدای پدر میگه که حساب گناهان و ضعف‌های ما با اونه. خدا رو هزار بار شکر. پس ما میتونیم با اطمینان از اینکه او گناهان ما رو بخشیده و راه ما رو به سوی خدا باز کرده به پیشگاه خدا بیاییم و بدونیم که خدای مهربان به خاطر عیسی مسیح ما رو میپذیره و دعای ما رو مستجاب میکنه. چه اطمینان بزرگی، چه امید زنده ای. نکته سوم هم بسیار اهمیت داره. گفتیم که عیسی فرزند یگانه و ابدی خداست. او برای مدتی انسان شد. او وقتی روی این زمین بود هم انسان کامل بود و هم فرزند کامل خدا. او انسان شد تا با مرگ و فداکاری خودش راه پاک شدن گناهان ما رو فراهم کنه. اما در ضمن گفتیم که او به طور واقعی و با بدن زنده شد و با همین بدن زنده شده که دیگه هیچ وقت نخواهد مرد و به صورت یک انسان کامل به آسمان رفت. میدونین معنی این چیه؟ این به اون معنیه که الان در آسمان، در عالم روحانی، در حضور خدا یک انسان با بدنی پرجلال به سر میبره. در واقع عالم مادی با عالم روحانی پیوند خورده. اما مهمتر از اون اینه که عیسی مسیح که با انسان شدنش در واقع برادر ارشد ما شد، الان در آسمان در حضور خداست. فکرش رو بکنین، ما برادری داریم که در حضور خداست. پس چه غمی و چه ترسی و چه نگرانی میتونیم داشته باشیم؟
اگر شما برادری داشته باشین که نزدیکترین فرد به رئیس مملکتتون باشه، چه احساس قدرت و امنیتی میکنین؟ اینطور نیست؟ خب حالا مسیح برادر ما در حضور کسی است که قادر مطلقه. خدا رو شکر. این حقیقت باعث میشه که ما مسیحیان همیشه در اطمینان و امید و آرامش زندگی بکنیم. نکته چهارم اینه که ما دیگه نیاز نداریم به مسائل و امور دنیوی دل ببندیم. چرا؟ چون که مسیح که پیشوا و امید و زندگی ماست در آسمانه، ما هم باید به امور آسمانی دل ببندیم. و بالاخره آخرین نکته مهم درباره صعود عیسی مسیح اینه که میدونیم طبق وعده خود او و وعده‌ای که فرشته ها موقع بالا رفتن او دادن، او یک روز به این جهان برمیگرده. بله، این یک مژده شیرینه. عیسی مسیح دوباره به این دنیا برمیگرده، درست همون طوری که به آسمان بالا رفت. البته او ابتدا پیروان و دوستداران واقعی خودش رو به آسمان میبره، سپس با اونها به زمین میاد تا بر زمین سلطنت کنه، و بالاخره مسیح ایماندارانش رو برای همیشه به آسمان و به حضور مقدس خدا میبره تا برای همیشه در آسمان باشن. میبینین دوستان ایماندار عزیز، زندگی یک مسیحی سراسر امیده و اطمینان. زندگی مسیحی آکنده است از شادی غیر دنیوی و اطمینان و امید. عیسی مسیح با شکوه به آسمان رفته، در اونجا برای ما شفاعت و وساطت میکنه تا گناهان ما رو همیشه پاک کنه و از اونجا برای ما قدرت و کمک لازم رو بفرسته. خوبه که این برنامه رو با آیه از همون رساله به عبرانیان درباره این میانجی آسمانی تموم بکنیم. می‌فرماید: پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بی‌خبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض بیابیم. با این امید و اطمینان به این کاهن بزرگ آسمانی، شما رو تا برنامه دیگه به خدا می‌سپاریم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: من توی خانواده آشوری به دنیا اومدم. از هم دوران کودکی من که من 6 ساله بودم پدرم از دست دادم و چون میدیدم بچه ها بیرون محبت پدر و مادر رو در کنار هم دارن، ولی من محبت پدر رو نداشتم برای اینکه از دست داده بودم و مادرم محبت میکرد من رو. و تو این برای خودم یه عقده شده بود که یواشاش بزرگ شدم و اینا، رفتم دبیرستان اینا با تمام مشکلاتی که داشتم. بعد تو دبیرستان با دوستای دیگه آشنا شدم، اونجا دیگه یواش یواش من شروع کردم به مشروب خوردن، بعد با بچه‌ها رفتن بیرون اینور تا نزدیک سالهای 20 21 سالگی بود که دیگه یواش یواش با مواد مخدر آشنا شدم. با بچه‌ها که می‌رفتیم از مدرسه بیرون، برنامه مهمانی یا پارتی‌ها که می‌ذاشتیم اول مشروب می‌اومد وسط، بعد مواد مخدر تراک اینا، یواش دیگه آلوده شدم. با آلوده شدم بعد تو این بود که من با این همه که یکی از خواهرام ایماندار بود، قبلا تو ایمان بودم، ولی من هی باش مخالفت میکردم، سرسختی میکردم، باش دشمنی میکردم، دعوا میکردیم و خیلی کارهای دیگه که من به ضد خواهرم برمیخواستم و هر مشکلی هم که داشتم میگفتم تو باعث شدید. همین مشکلات رو گردن رو مینداختم. تو همین وضع گناهالود توی داشتم زندگی میکردم تو ایران. بعد که دیگه به سنهای تقریبا 29-27 سالگی رسیدم، دیگه واقعا دیگه غیر قابل تحمل شده بودم تو ایران برای مادرم و خواهرم اینا و از آزار و اذیت شدید میکردم. حالا اینو فکر کنم مثلا بتونم از این طریق منو مثلا بفرستن کشور خارج برم، مثلا از دست دوستا و این برنامه‌ای که داشتم تو ایران، میگساری ها و تریاک، آزاد بشم. بعدش که من از کشور ایران خارج شدم، بعد به یک کشور همسایه رفتم و اونجا به قول معروف که از چاه در میای تو چاه میافتی، اومدیم مثلا از بند اعتیاد که ما رو آزاد کنن، ولی اونجا که بیشتر از همه بود باز همین برنامه‌هایی که داشتم تو ایران بیشتر شد. هی رفته رفته داشتم به رو به خراب می‌رفتم و خیلی ضدیت با خواهرم داشتم که ایشون تو ایمان بودن اینا، ولی بعد دیگه من خیلی وضعیت بدی پیدا کردم. بعد اینجا اومدم و دنبال خیلی از برنامه‌های دیگه که قبلی داشتم گرفتم اینا، رفتم رو به طرف مواد مخدر بیشتر شد. از طرفی درد غربت، درد بعضی چیزهای دیگه بود که واقعا به من فشار آورد و باعث شد که من روانه بیمارستان بشم و استراحت و پریشانی خیلی منو بیشتر گرفت. بعد باعث شد که من برم به توصیه فامیلای پدرم که برم بخوابم تو بیمارستان و رفتم بیمارستان خوابیدم و یه 4 هفته تقریبا نزدیک 1 ماه بود خوابیدم بیمارستان، ولی باز اومدم بیرون از بیمارستان و بیمارستان هیچ مشکل من حل نکرد. رفتم پیش روانپزشکا، خیلی روانشناسا، و دکترها نتونستن اون درد اصلی منو پیدا کنن. بعد دیگه یواشاش طوری شد که من که داشتم با خانم زندگی می‌کردم، دیگه من خیلی غیر قابل تحمل شده بودم براشون. من خیلی وضعیت بدی پیدا کرده بودم. شبا می‌رفتم بیرون دنبال مشروب خوری و مواد مخدر اینا، دیر وقت می‌اومدم. حتی دیگه تمام چیزایی که داشته بودم، ماشین داشتم، همه چیز رو فروخته بودم، فقط داده بودم برای مواد مخدر اینا استفاده می‌کردم. بعد این مدتی که تو مواد مخدر بودن دیگه خیلی شدت پیدا کرد، دیگه همه کس منو ول کرده بودن و دیگه کسی نمیومد نزدیک بشه، یعنی از بس یعنی دیگه تو مواد و چیزا دیگه قوطی‌وار بودن، دیگه کسی اهمیت بهم نمیداد، یعنی همه ترکم کرده بودن و کس رو من نداشتم. تو این مودا بود که من که دیگه از همه کس دیگه بریده بودم، کسی نمیواد سراغ منو بگیره و تنها مونده بودم تو خونه، همه منو ترک کرده بودن، هیچ کس نداشتم که دست به خودکشی زدم، ولی باز خداوند کمک کرد که من زنده بمونم از خودکشی. و بعد خودکشی که بیمارستان بودم، از بیمارستان اومدم خونه، دیگه باز یک سری دیگه دوباره رفتم به طرف مواد و مشروبات و اینا که بتونم اون افسردگی یا فشار روحی که پیدا کرده بودم اونو از طریق مشروب یا از بین ببرم و از طریق مواد مخدر از بین ببرم، ولی هیچ دردی دوا نکرد، یعنی بیشترم شد. بعد این که خودکشی کردم دیگه کسی نمیومد سراغ من دیگه، یعنی همه میگفتن دیگه دیوونه شده، این دیگه هیچ چاره علاج، همه دیگه از من دست شسته بودن به قول معروف. عاملی که باعث شد که من قلب مسیح بدم، روز آخر بود که من با خواهرم دیگه دعوا کردم، دیگه همه ترکم کرده بودم، اومدم خونه دراز کشیدم، گفتم ای خداوند دیگه کافیه، بس دیگه، من چقدر زجر دارم میکشم. و خداوند گفت حالا که نام منو تو خوندی، گفتی خداوند بیا کمکم کن، از این به بعد من دست شیطان و از زندگی تو کوتاه میکنم و تو رو برای خدمت خودم خواهم خوان و تو باید من رو خدمت کنی. و دیگه از اون لحظه بود دیگه که من زندگی مدادم به مسیح و از اون روز به بعد دیگه خداوند هر روزه داره در من کار میکنه و هر روزه در خودش به پیش میبره برای جلال نام خودش. و چیزی که خیلی جالبه که من واقعا از کلیسایی که حالا میرفتم از شبان این کلیسا خیلی زدیت داشتم، نفرت داشتم، ولی واقعا در اون لحظه که خداوند قلبم لمس کرد، یعنی یه محبتی که در عرض یک لحظه همه نفرت کینه که نسبت به اون کشیده داشتم، من در عرض یک لحظه این همه کینه و چیز تبدیل به محبت شد که تونستم خودم رو بسپارم به دست ایشون و ایشون بیاد برای من دعا بخونه و اونطوری که باید عوض بشم، اون روحای پلیدی که در من بودن از من بیان بیرون و بتونم که خدا رو جلال بدم تو زندگی خودم. و خیلی ممنون هستم که واقعا خداوند هر روزه در من کار میکنه و شاهد برکات و همه چیزهایی که خداوند عطاهایی که میده برای عزیزانش که ما فرزندان او هستیم، خوانده شدیم، با آن میبینم تو زندگی، یعنی به علنا دیده میشه که خداوند چقدر منو برکت داده از هر لحاظ و زندگی مو عوض کرده. و از اون روز دیگه من به نه طرف مشروبات الکلی رفتم نه به طرف مواد رفتم و یک زندگی آرامش و شادی پر از شادی و دارم. حالا خداوند رو شکر میکنم به خاطر نام عیسی مسیح که او بر صلیب رفت و به خاطر گناهان ما و گناهان ما رو بر دوش کشید تا ما امروز این فیض رو داشته باشیم که نجات پیدا کنیم. خیلی ممنون. متشکرم.
2: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل های شما.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست بهترین هدیه زندگی. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 چنین می‌فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند، بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است. مردم از نور آسمانی نفرت دارند، چون می‌خواهند در تاریکی گناه ورزند. پس به نور نزدیک نمی‌شوند، مبادا کارهای گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ولی درست کاران با شادی به سوی نور می‌آیند تا همه ببینند که آنچه می‌کنند پسندیده خداست. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، همه هدیه را دوست دارند و از دریافت هدیه خوشحال می شند. با این حال بسیاری از مردم با ارزشترین هدیه‌ای که تا به حال به آنها داده شده را بدون شناخت صحیح از آن رد می کنند. این هدیه عیسی یگانه پسر خداست. اصطلاح یگانه بیانگر منحصر به فرد بودن عیسی هست. چرا؟ چون هیچ کس دیگری مانند عیسی وجود نداشته که واقعاً خدا و واقعاً انسان باشه. عیسی تنها کسی هست که زندگی کاملاً بیگناهی داشت و به عنوان قربانی بیگناه در جایگاه انسانیت گناهکار بر روی صلیب جانش را فدیه داد. عزیزان، وقتی خدا یگانه پسرش عیسی را به بشریت گناهکار هدیه داد، بشر دو گزینه داشت. آنها می توانستند عیسی را با ایمان بپذیرند یا او را رد کنند. انتخاب و ایمان به عیسی یا رد آن مهمترین انتخابی هست که یک فرد میتونه در زندگیش انجام بده. چرا؟ زیرا نتیجه این انتخاب پیامد ابدی برای هر کس داره. خدا روزی همه انسانهایی را که آفریده قضاوت خواهد کرد. این قضاوت خدا بر اساس آنچه آنها با هدیهش به بشریت یعنی یگان فرزندش عیسی انجام داده اند خواهد بود.
کسانی که به عیسی به عنوان منجی یا همان نجات دهنده خود ایمان آورده اند محکوم نخواهند شد. چرا؟ زیرا آنها پذیرفتند که عیسی یک بار برای همیشه تاوان گناهان آنها را با فدیه جان خودش بر روی صلیب پرداخت نموده و خدا به آنها حیات نو و ابدی عطا فرموده. با این حال کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 به ما هشدار میده هر کس به عیسی ایمان نیاورده قبلن به دلیل بی ایمانی مورد قضاوت و محکومیت قرار گرفته. این آیه می فرماید کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. دقت بفرمایید. عامل تعیین کننده بین پذیرنده و رد کننده عیسی موضوع محبت آنهاست. کسانی که عیسی یگان پسر خدا با ارزشترین هدیه خدا به بشریت را رد می کنند گناه خودشون را دوست دارند و نمیخوان تغییر کنند، اما کسانی که به عیسی ایمان میارند حقیقت را دوست دارند و عدالت و رحمت الهی خدا را میخواند. دوست من، شما از کدام دست انسان ها هستید؟

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا هدیه بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خود را از طریق یگان پسرش عیسی به ما داد، اما این انتخاب ماست که آن را بپذیریم یا نه. تکرار میکنم، خدا هدیه بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خود را از طریق یگان پسرش عیسی به ما داد، اما این انتخاب ماست که آن را بپذیریم یا نه. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در چند جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعاتمون انجیل مقدس مرقس فصل 13 بوده و هست. اجازه بدید اول دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر آسمانی، به حضورت میاییم در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که معلم ما باشی، با روح قدوست کلامت رو برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده تا ما معنای کلامت رو به درستی درک و آنچه را که میخواهی در زندگیمون به انجام برسونیم از کلامت اطاعت بکنیم. این زمان رو برکت بده برای جلال نامت ای پدر، چون در نام قدوس خداوندمون عیسی مسیح پسر یگانه تو و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم از درسهای گذشته. ما ادامه میدیم مطالعمون رو از این یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، در مورد حقیقت وقایع ایام آخر. گفتیم ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشره و اون آخرین قسمت آمدن و خدمت عیسی مسیحه. ایام آخر در واقع با آمدن اول مسیح شروع شد، همانطور که عبرانیان فصل 1 آیات 1 و 2 به ما میگوید، ولی اوج اون اشاره به ظهور بدترین و شریرترین دیکتاتور در جهان میکنه که کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبره. این در آینده خواهد بود که در آخر حکومت او بر زمین خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و پادشاهی خودش رو از شهر اورشلیم بر جهان استوار میکنه. مرقس 13 که مطالعه میکنیم، آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه آنچه که ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم مسیح رو خواهد داد رو به ما تعلیم میده. در ابتدا تو آیات 1 و 2 بیانه یا ضمانت آنچه را که مسیح در مورد آینده دور میخواهد بگوید رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. آیات 1 و 2 میفرمایند: و چون او از معبد بیرون میرفت، یکی از شاگردانش به دو گفت: ای استاد، ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست؟ عیسی در جواب وی گفت: آیا این امارت های عظیمه را می نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. یعنی ببینید، در اینجا مسیح حقیقتی را برای آینده نزدیک می گوید، اشاره می کنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ می ده با حمله رومی ها، و بسیاری از شاگردان مسیح در آن موقع زنده بودند و تحقق اون پیشگویی را به چشم می بینن. تا این ضمانتی باشه، بیانه‌ای باشه که همانطور که دیدید مسیح می‌فرماید آنچه که من در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، پس مطمئن باشید که آنچه در مورد آینده دور هم می‌گویم دقیقاً به وقوع خواهد پیوست. بعد ما اولین مرحله در شروع این ایام آخر رو می‌بینیم و اون دوران فریب و گمراهی است. اولین صفت مشخصه این ایام آخر، در شروع این ایام آخر، که اون رو تو آیات 3 تا آخر 6 پیدا میکنیم. شاگردان مسیح در مورد نشانه های وقایع ایام آخر از او سوال میکنن. مسیح دهان خود را باز میکنه و اولین چیزی که در موردش هشدار میدهد این است: مراقب باشید که گمراه نشوید. مراقب باشید که فریب نخورید. چون تعلیمات کاذب، پیغمبران کاذب، معلمین کاذب فراوان خواهند آمد. از آنها برحذر باشید. مرحله دوم یا صفت مشخصه دوم در ایام آخر
ویرانی و از همگسیختگی جهانه که در آیات 7 تا آخر 8 آن را پیدا میکنیم. البته دقت کنید، آنچه که مسیح در این آیات میگوید در هر نسلی در تاریخ بشر بوده، اما هرچه به جلو میرویم ما مانند دردهای زایمان یک زن باردار میبینیم تعداد دفعات و شدت این ویرانی ها و از هم گسیختگی ها بیشتر و بیشتر میشود. خداوند ما عیسی مسیح میفرماید اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، لکن انتها هنوز نیست، زیرا که امتی بر امتی، مملکتی بر مملکتی خواهد برخاست، زلزله ها در جای ها حادث خواهد شد، قحطی ها، اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای ذهن می باشد. این عبارت دردهای ذهن کلید اساسی برای درک این آیاته. به همراه گمراهی ادیان کاذب و معلمین کاذب، درد ذهن بدتر و بدتر میشه. اولین چیزی که مسیح به اون اشاره میکنه جنگ ها و اخبار جنگ هاست و همونطور که گفتم این در هر نسلی در تاریخ بشر وجود داشته، اما مانند درد ذهن یک زن باردار این جنگ ها و اخبار جنگ ها بیشتر و شدت و حدتشون هم بالاتر میروند. ولی علارغم دردآور بودن آنها، واکنش ما ایمانداران مسیح چه باید باشد؟ خداوند می‌فرماید مضطرب مشوید، نگران نباشید، چرا؟ چون پدر آسمانی ما حاکمیت مطلق داره، در کنترل، مضطرب مشوید. الان به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید تا در وقتش، زمانی که مسیح کلیسای خودش رو به آسمان، به حضور خودش، به بالا می‌برد، شما هم جزء آن جمع باشید و الان تا می توانید بشارت دهید، تا تنها به حضور مسیح نیایید بلکه همراهان بسیاری داشته باشید. ریشه های ایمانتان را در کلام خدا و در کلیسای خدا و در دعا قویتر و قویتر کنید تا در طوفان رویدادهای سخت بتوانید راست بیستید و سرهای خود را بالا بگیرید.

بعد رسیدیم به نکته سوم، صفت مشخصه سوم ایام آخر و آن جفاهاست. در آیات 9 تا آخر 12 در جلسه گذشته شروع کردیم به مطالعه این صفت مشخصه سوم دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و بازگشت دوبارش و اون جفاها بر کلیسای مسیحه، بر ایمانداران مسیحی است. جفا به خاطر ایمان ما بر مسیح، دقت کنین، اگر به خاطر گناهانمون سختی میبینیم آن را به حساب جفا برای مسیح نگذاریم. دقت کنید آیات 9 الی 12 در مورد جفاها پیش از ظهور ضد مسیح و دوران مصیبت تعلیم میده. از آیه 14 به بعد ما وارد دوران ظهور ضد مسیح میشیم، به خصوص قسمت دوم حکومت او. در قسمت دوم حکومت اوست که او چهره خودش رو ضد مسیح، چهره خودش رو کاملا آشکار میکنه. و در آیه 13 رویداد بسیار مهمی رخ میدهد پیش از ظهور ضد مسیح و اون به بالا برده شدن کلیساست، یا ربوده شدن کلیسا به آسمان، به عرش مسیح، به یک بود دیگر هستی. مسیح کلیسای خودش رو به حضور خودش به بالا میبره. دقت کنید، درسته که تمامی جزئیات آنطور که مثلا شما در کتاب مکاشفه میخونید در اینجا نوشته نشده، برای این است که این امکان وجود نداشت که تمام اون جزئیات رو بخوایم در یک فصل جا بدهیم. ولی اگر شما مایل هستید جزئیات بیشتری در مورد دوران حکومت ضد مسیح و آنچه که رخ میده دریافت کنید، قویا توصیه میکنم کتاب مکاشفه را به طور کامل مطالعه کنید. حالا در اینجا در مرقس فصل 13 مسیح هشدار میدهد که ایماندارانش هم از طرف مقامات یهودی، ملایان یهودی جفا خواهند دید و هم از طرف مقامات غیر یهودی. اول از طرف مقامات یهودی، که این به خصوص در مورد ایمانداران اولیه در قرن اول میلادی رخ میده که در بخش اعمال رسولان انجیل مقدس شما شرح جفاهای مختلف رو میتونید بخونید. آیه 9 میفرماید لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، شما را بازداشت خواهند کرد، در کنایس کنیسه ها تازیانه خواهند زد. ولی البته به صورتی این حقیقت برای ما هم صادقه، چون به طور کلی وقتی میگوید شما را به کنیسه ها میبرند و تازیانه خواهند زد، دلیلش این بوده که کنیسه ها مثل دادگاه های مذهبی عمل میکردند. امروزه هم شما میبینید، میشنوید این اخبار رو که عین همین کارها در بسیاری از کشورهای اسلامی انجام میشه. در مساجد دادگاه های مذهبی تشکیل میدن و حکم مرگ ایمانداران مسیحی رو صادر میکنن. و البته مسلماً شروع جفاها از طرف مقامات یهودی بر ایمانداران مسیحی و کلیسا، همونطور که گفتم گزارشش رو میتونید در اعمال رسولان بخونید. این شروع جفاها از طرف مقامات یهودی بوده، ولی مسیح همچنین هشدار میده که دوم از طرف مقامات غیر یهودی هم جفا بر شما خواهد آمد، که صفت مشخصه تاریخ کلیسا همین بوده از قرن اول میلادی تا کنون. خداوند عیسی مسیح میفرماید در مرقس 13 شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود. اینجا اشاره میکنه به جفاهایی که از طرف مقامات غیر یهودی بر کلیسای مسیح وارد میشه. نمونه اعلای آن کسی که این جفاها را بر خود گرفت پولس رسوله، که چندین بار در مقابل مقامات رومی و غیر یهودی محاکمه شد، شلاق خورد، زندان افتاد و در آخر هم سرش را از تنش در تپه‌های اطراف شهر روم با تبر جدا کردند. و
پولس از تمام اون محاکمات برای بشارت دادن حتی به همون مسئولین دادگاه استفاده میکرد. این حقیقت رو که در انجیل مقدس دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 گفته شده باید خوب به خاطر بسپاریم. دو تیموتائوس فصل 3 آیه 12 میفرماید همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید و اوج این جفاها در دوران حکومت ضد مسیح خواهد بود که ما می توانیم شهادت شهدای آن دوران رو در مکاشفه فصل 6 آیات 9 تا آخر 11 بخوانیم. اما همانطور که گفتم علارغم همه جفاها کلیسای مسیح و پیغام انجیل در سرتاسر جهان به پیش میره و مسیح این قول رو میده که در انقضای این ایام مژده انجیل در سرتاسر جهان بشارت داده خواهد شد و بسیاری ایمان میآورند. آیه 10 لازم است که انجیل اول بر تمامی امتها موعظه شود. انجیل توسط ایمانداران کلیسای مسیح در سرتاسر جهان بشارت داده میشه و بعد مسیح برمیگرده. حتی در دوران حکومت ضد مسیح هم به صورت‌های مختلف مژده انجیل بشارت داده خواهد شد که در کتاب مکاشفه می‌خوانیم. این مسئولیت و وظیفه ماست که این کلام خدا مژده نجات در مسیح رو بشارت دهیم. شما چقدر این خدمت را انجام میدید؟ اول با خانواده خودتون شروع کنید و مژده نجات در مسیح رو با آنها اعلام کنید. یک مرد خدا و عالم الهیات مسیحی در قرن دوم میلادی مردی بود به نام تارتولیان از منطقه کشور تونس امروزی و به چشم خودش جفاها را دیده بود. دو تا گفته جالب داره. اول خطاب به مردمان بی ایمان این جهان میگوید ما را درو بکنید ما بیشتر خواهیم شد. ما را بکشید ما بیشتر خواهیم شد. و دوم حتی اگر ما را بکشید این را هم بدانید خون شهدا شهدای مسیح بذر کلیساست. ما بیشتر خواهیم شد. البته مسیح از ضعف‌ها و ترسای ما وقتی که ما را بازداشت می‌کنند و می‌خوان محکوم بکنند آگاهه و برای همین به ما وعده میده در آیه 11 چون شما را گرفته تسلیم کنند دقت کنید می‌فرماید چون شما را بازداشت کنند نه اگر شما را بازداشت کنند. یعنی مطمئن باشید شما را بازداشت خواهند کرد. مطمئن باشید بر کلیسای امین مسیح و ایمانداران امین جفا خواهد آمد. اگر به مسیح امین باشید مطمئنن جفا خواهید دید ولی میندیشید نگران نباشید که چه بگویید و متفکر مباشید بلکه آنچه که در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. نگران نباشید. نمونه های ایمانداران در طول تاریخ کلیسا بوده و هستند که در شرایط دشوار بازداشت و زندانی شدند و روح القدس آنها را در شهادت دادن در مقابل مقامات دادگاه ها مقامات زندان ها هدایت کرده از آنها استفاده کرده. البته دقت کنید از این آیه سوء استفاده هم شده. این آیه نمونه‌ای برای مطالعه نکردن نیست. سوء استفاده های مختلفی از این آیه شده. برخی به اصطلاح واعظین، برخی به اصطلاح کشیشان میان و میگن که من مطالعه نمی کنم، من نمیشینم مطالعه کنم، وقت بگذارم اون درس، اون پیغام، اون موعظه رو آماده کنم، چون بر طبق این آیه همونجا روح القدس به من مکاشفات میده. نه نه نه، این سوء استفاده از این آیه است. این وعده مسیح برای ایمانداران راستین مسیحی است که در مقابل دادگاه ها قرار گرفتن، نه برای معلمین و کشیشانی که از روی تنبلی حاضر نیستن وقت بگذارن و مطالعه کنن در راه تهیه اون پیغام و موعظه شون. حالا این چگونه امکان پذیره؟ چگونه امکان پذیره که نترسیم و قوی باشیم
من مضطرب نشویم، مطمئن باشیم که روح القدس آنچه را که باید در مقابل جفا کنندگان بگوییم رو به ما میده. به این صورت ممکنه هر روز با مسیح زندگی کنید. آن ایمانداری که هر روزه، چه در زمان آزادی چه در زمان بند و زندان، با مسیح زندگی میکنه، اونه که میتونه از این وعده مسیح مطمئن باشه. چگونه با مسیح زندگی کنیم؟ در کلام باشید، در دعا باشید و در طول ایام روزتون حضور خداوند عیسی مسیح رو در مد نظر داشته باشید. نمونه های فراوان وجود داره، از پتروس و یوحنا گرفته در مقابل شورای ملایان یهود که در اعمال رسولان فصل 4 آیه 13 میخونیم که شلاقشون زدن، در مورد مسیح بشارت میدن علارغم تهدیدهایی که بهشون میشه و میگوین در مورد مسیح صحبت نکنید، اونها علارغم این که شلاق میخورن باز هم بشارت میدن. از آنها گرفته تا اولین شهید کلیسا استیفان در اعمال رسولان فصل 7 که در مقابل همان شورا میسته و موعظه میکنه، حتی وقتی که در آخر سنگسارش هم میکنن، از گفتن حقیقت دست بر نمیداره. تا پولس رسول در 2 تیموتائوس فصل 4 آیه 17 که در مقابل نرون بدترین قیصر رو میسته و بشارت میده که میخوانیم در 2 تیموتائوس فصل 4 آیه 17 خداوند با من ایستاده به من قوت داد تا موعظه به وسیله من به کمال رسد و تمامی امتها بشنوند و از دهان شیر رستم. حالا چه از دهان شیر رهایی یابیم چه نیابیم، حقیقت رو باید بگیم. ولی البته در آخر همونطور که گفتم سر پولس رو هم از تنش جدا کردن. در طول تاریخ کلیسا بسیاری ایمانداران دیگه بودند، مردان و زنان خدا که بر روی حقیقت ایستادند و جان خودشان را برای حقیقت کلام دادند. و البته دردآورتر از همه جفاها، جفاهایی است که از طرف نزدیکان شما بر شما فرود می‌آید. آیه 12 مرقس 13 آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد، فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید. در طول تاریخ شهادت و نمونه شهدای مسیح به بی ایمانان در هنگام محاکمه در زمان مرگشون همیشه وسیله‌ای بوده برای بشارت انجیل، بشارت عظیم انجیل. اصلا کلمه شهید از شهادت دادن میاد، شهادت دادن با خونمون. به طور مثال در قرن 2 میلادی شما نمونه این مرد خدا پالیکارپ رو دارید که کشیش کلیسای اسمیرنا یا ازمیر امروزی بود که هنگامی که او رو زنده زنده هم در آتش سوزانیدن حاضر نشد، از ایمانش به خداوند عیسی مسیح برگرده. نمونه او در حالی که داشت سوخته میشد، او رو به تیری بسته هیزم آتش دورش گذاشته بودن، در حالی که داشت سوخته میشد سرود میخوند، دعا میکرد. نمونه او باعث شد که جفا موقتا در اون منطقه پایان پذیرد و حتی بسیاری از بی ایمانان ایمان آورند. آیا شما آماده روبرو شدن با جفاها هستید؟ آیا شما انجیل مسیح را بشارت میدید؟ آیا حاضرید برای مسیح بها بدید؟ با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

آیا اپ رادیو مشترا که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مشترا بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 26. مزمور داوود. ای خداوند مرا داد ده، زیرا که من در کمال خود رفتار نمودم و بر خداوند توکل داشتم، پس نخواهم لغزید. ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما، باطن و قلب مرا مصفا گردان، زیرا که رحمت تو در مد نظر من است و در راستی تو رفتار نمودم. با مردان باطل ننشستم و با منافقین داخل نخواهم شد. از جماعت بدکاران نفرت می دارم و با طالحین نخواهم نشست. دستهای خود را در صفا می شویم. مذبح تو را ای خداوند طواف خواهم نمود تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم. ای خداوند محل خانه تو را دوست می دارم و مقام سکونت جلال تو را. جانم را با گناهکاران جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خونریز، که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است. و اما من در کمال خود سالک می باشم. مرا خلاصیده و بر من ره فرما. پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعتها متبارک خواهم خواند.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعاهای موجود در کتاب مقدس نمونه های عالی برای دعاهای ما هستند. مثلا ما میتونیم با داوود نبی همصدا شده و قلبمون رو در حضور خدا خالی کنیم و از گناهی که انجام داده ایم توبه کنیم و از خداوند بخواهیم که ما رو ببخشه. اجازه بدین دعای داوود نبی رو که در مزمور 51 آیات 1 و 2 و 10 یافت میشه براتون بخونیم. ای خدای رحیم و کریم، بر من رحم فرما و گناهانم را محو کن. مرا از عصیانم کاملا شستشوده و مرا از گناهم پاک ساز. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. و یا در دعای توام با غم و اندوه عیسی قبل از مصلوب شدنش شریک شده و خود رو کاملا تسلیم اراده پدر آسمانی ما نماییم. کلام خدا در مورد این دعا چنین می فرماید: عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. انجیل متی فصل 26 آیه 39. برادر و خواهر عزیز، بیایید کتاب مقدس رو روزانه بخونیم، راجع به اون فکر کنیم، اون رو به خاطر بسپاریم و در باره اون صحبت کنیم و بر طبق اون زندگی کنیم تا دعاهامون پر ثمر باشن. کتاب مقدس خواسته های ما رو با خواست و اراده خدا هماهنگ میکنه و ما رو در هنگام دعا راهنمایی و هدایت میکنه. اگر کلام خدا در قلب و زندگی ما ساکن باشه، ما میتونیم به درستی دعا کرده و جواب دعاهامون رو نیز از دستان متبارک خداوند دریافت کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، پیغام بسیار مهمی را برای این ساعت برای شما برگزیدیم. مطمئنم که شما بارها به درگاه خدا دعا کردید اما جواب نگرفتید. سوال این است که آیا این خدای قادر مطلق، خدایی که در عرش اعلاست، آیا به دعای انسان نالایق و ناشایسته، انسان خاکی توجه می کند یا نه؟ این موضوعی است که در برنامه این ساعت با آن اشاره می کنم و دعا می کنم که با آن توجه کنید که می دونم باعث برکتتون خواهد شد.

دوست عزیز، آیا احساس کرده اید که دعاهای شما بدون اثر و بدون جواب هستند؟ آیا به این نتیجه رسیدید که هرچی دعا به درگاه خدا یکتا می کنید، انگار خدا توجهی نداره و پاسخی نمی دهد و انگار دعاهاتون بدون قدرت و بدون هدف و در نتیجه بیهوده می و عبث می باشد؟ در برنامه این ساعت می خواهم درباره دعاهایی صحبت کنم که خداوند قطعاً پاسخ آن را می دهد. اتفاقاً کتاب مقدس راز دعاهای مؤثر را بازگو می کند. دعاهایی که معجزه‌گر هستند و نشون می ده که کسانی که خدا را به نحو مخصوصی می شناسند دعاهاشون بیش از هر کس دیگری جواب داده شده و مؤثرتر می باشد. زیرا مؤثرترین دعاها متعلق به کسانی است که خدای یکتا را به نحو بسیار خاصی میشناسند و دائما با او مشارکت و مصاحبت دارند. مؤثرترین دعاها متعلق به کسانی است که خدا را به نحو بسیار خاصی شناخته و با او هر روزه مشارکت و مصاحبت دارند. بعضی وقتا میبینیم که دعاهامون بدون اثره. برای عزیزی دعا می کنیم، به درگاه خدا می آییم و از او التماس و استغاثه می کنیم که خدایا عزیز ما را شفا بده، ولی می بینیم که خبری از شفا نیست. نه فقط شفا خدا نمی ده، بلکه اون عزیز را از ما می گیره. دعا می کنیم که خدایا فلان بلا را از راه عزیزانمون دور کن، خدایا خودت از آنها حفاظت کن، ولی بعدا میبینیم که نه فقط خدا از آنها حفاظت نکرده، ولی بدتر هم شده. بعد به این نتیجه میرسیم که دعاهامون قوت نداره و یا خدا نسبت به ما بی‌عدالته و توجهی به ناله های دلمون نداره و یا اهمیتی به من نمیده و یا من برای خدا بی ارزش هستم، چون اگر ارزش داشتم خدا عقلا به دعایی که خالصانه از قلبم برخواسته جواب میدهد. دوست من، بعضی وقتا علت این که دعاهای ما مؤثر نمی باشند و یا جواب دعا رو نمی گیریم اینه که تمرکز دعاهامون روی خودمونه، روی مشکلات خودمون یا مشکلات فامیلامون و یا خواسته های خودمون و یا خواسته ها برای دیگران. مدام در دعاهامون به احتیاجات خودمون فکر می کنیم، در حالی که می بایستی تمرکز دعاهامون روی خدا باشه و نه روی نیازها و مشکلات و بدبختی های خودمون. پس از این، برای اینکه دعاهامون مؤثر باشه، لازم است که اول از همه دعاهامون بر خود خدا که سرچشمه و فراهم کننده زندگی ما می باشد بنهیم. البته شاید شما بگوید که ای بابا، من همیشه در دعام خدا را بیاد دارم، همیشه با توکل به خدا دعا می کنم، خدا را قلبن دوست دارم، با این حال خدا را می بینم که به من توجهی نداره و جواب دعام نمی ده. دوست من، هیچ متوجه شده اید که چرا در جلسات دعا بعضی، یعنی در جایی که خدا وعده داده به دعاهامون جواب بده و حضورش رو آشکار کنه، عده کمی حاضر میشن؟ چرا عده کمی با هم میشینن و دعا میکنن؟ چون معمولا در جلسات دعا، اگر توجه کرده باشید، همش درخواست رفع احتیاجات از جانب خداونده، همش برای این تقاضای شفا و برای این و آن تقاضای گشودن گره ها و درد ها و برای خودمون برطرف کردن احتیاجاته. در حالی که همونطوری گفتم، باید تمرکز دعاهامون تشکر از خدا باشه و سپاسگزاری و عبادت او باشد. و البته خداوند نیازهای ما را برای ما مهیا میکنه و برطرف میسازد. اگر کلام مقدس خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله پولس رسول به افسسیون بگشایید تا از فصل اول به دعای حضرت پولس نظر کنیم و روی آن تفکر و تعمق کنیم که راز دعای مفید و مؤثر بر ما مکشوف میشه. اتفاقاً فصل اول این رساله تقریباً تماماً به دعای حضرت پولس رسول اختصاص دارد. در آیه اول می‌فرماید پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در شهر افسوس می‌باشند و به ایمانداران در مسیح عیسی، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باشد. و سپس از آیه 15 دعای خود رو
اینطور ادامه می دهد. بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود، تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا کند، تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین و چه مقدار است عظمت بی‌نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانای قوت او که در عیسی مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه فقط در این عالم بلکه در عالم آینده نیز، و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. ببینید، این دعای حضرت پولس برای مقدسین و ایمانداران به مسیح در شهر افسوس بود. حالا دوستان بیایید روی این دعا قدری تفکر و تعمق کنید. در ابتدا یادآور می‌شوم که قصد پیام من خرده گرفتن از دعاهای شما نمی باشه، بلکه یاری دادن شماست برای اینکه دعاهاتون مؤثرتر باشه. می‌بینیم که روی سخن حضرت پولس به مؤمنین که در مسیح هستن می باشه. حالا چه چیزی پولس رسول رو تشویق به دعا میکنه که دائما برای این ایمانداران دعا کنه و آنها رو به درگاه خدا بیاره و از خداوند طلب میکنه که آنها رو حفظ کنه؟ چه چیزی پولس در آنها دیده بود که آنها رو تشویق به دعا میکنه؟ میفرماید، پولس میگه که من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی مسیح خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمی ایستم از دعا کردن. ببینید، آنچه که پولس رسول رو تشویق به دعا کردن برای ایمانداران میکرد، نیازها و مشکلات و سختیها و جفاها و دردهایی که داشتن نبود، هرچند همشون با مشکلات و سختی‌ها و تهمت‌ها و جفاها دست و پنجه نرم می‌کردن و البته باید برای این چیزها دعا کرد، ولی پولس برای ایمان آنان و همچنین برای محبت آنان و برای استقامت و عشق و علاقه آنان داره دعا می‌کنه. میگه باز نمی‌ایستم، یعنی دائما برای اینها دعا می‌کنه. اگر حالا من و شما با خودمون رو راست باشیم، مگر نه اینکه دعاهای ما اکثرا درباره احتیاجات خودمونه، درباره التماس و تقاضا از خدای اونقدر برای خودمون و یا دیگران که گرفتاری دارن و یا مریض هستن دعا میکنیم که در جلسات دعا معمولا فراموش میکنیم که خدا را به خاطر برکات بسیاری که به ما داده شکرگزاری کنیم، نعمتی که عطا کرده است را اصلا به خاطر نمیاریم. پولس رسول میگوید وقتی ایمان شما و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمیستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شماها در دعاهای خود. حالا بیایید به دعاهای خودمون نگاه کنیم دوست من. مگر نه اینکه ما زمانی برای دیگران دعا میکنیم که فلان شخص در نیاز باشه و یا در مشکلات گیر کرده باشه و یا در سختی و یا در مرض گرفتاره؟ ولی سوال من این است که چند بار شده که برای همون شخص موقعی دعا کنی که همه چیز در زندگیش خوب و موافق مرادشه؟ آیا برای آنانی که ازدواج خوبی دارن و بچه هاشون خوب و سالم و تندرست هستن و خانواده خوبی هستن و شغل خوبی دارن به طور کلی دعا می کنید؟ اصولاً عکس العمل ما در برابر افرادی که به اصطلاح همه چیز دارن، خانوادهشون خوب سلامت هستن، پول دارن که زندگی کنن، خونه و زندگی دارن و مشکلی ندارن چیه؟ میدونی عکس العمل ما چیه؟ میگیم که فلان کس سالمه، فلان کس همه چیز رو داره، پس به دعای من احتیاجی نداره. برای چی براش دعا کنم؟ اون که مشکلی نداره که براش دعا کنم. ببینید دوست عزیز، این نوع طرز فکر سبب میشه که ما هدف دعامون غلط باشه. ما خیال میکنیم که دعا فقط برای نیازمندان و محتاجانه،
در حالی که دوست عزیز افرادی که بی نیاز هستن و حتی زندگیشون هم خیلی خوبه، اگر بیشتر نیازمند دعای ما نباشن، کمتر از محتاجان هم نمی باشن. متاسفانه ما در ذاتمون طوریه که خیال میکنیم مردم وقتی در پرتگاه قرار دارن نیازمند دعا هستن، ولی میبینیم پولس وقتی که همه چیزها به خوبی برای ایمانداران پیش میره برای آنها دعا میکنه. مطلب دیگر این که متاسفانه ما کم به مندرجات دعاهامون توجه داریم. بعضیا خیال میکنن که دعای خوب یعنی استغاثه کردن از جملات ادبی و زیبا، یعنی میان جملات زیبایی را در دعا میان که به قول معروف محو تماشای آدم میشه. این جملات که چقدر زیباست، میگیم طرف چه دعای زیبایی کرد. بعضی وقتا هم خیال میکنیم که دعای خوب دعایی است که طولانی باشه. اگه یک نفر یک دعایی که مختصر میکنه میگه خدا شکرت که امروز به من سلامتی دادی تا زنده باشم و بعد آمین میگه، ولی بعد یکی دیگه میاد و دعای طولانی میکنه، برای تمام ساعت روز دعا میکنه و برای تمام قوم خویش دعا میکنه، برای تمام نیازمندان دعا میکنه، برای دنیا و تمام نیازهای دنیا دعا میکنه، حتی یک ساعت ممکن دعاش طول بکشه. بعضی میگیم به به ببین طرف چقدر دعای خوبی کرد، چقدر وارده، چقدر مؤمنه، چقدر مشارکت با خدا داره. دوست عزیز، هیچ کدوم از اینها شرایط یک دعای مفید نمی باشن. هیچ کدوم از اینها شرایط یک دعای مفید نیست. دعای حضرت پولس بسیار کوتاه ولی در این حال پر از قدرته. اول از همه او می خواهد مطمئن باشه که نزد چه کسی دعا می کنه. او با خدایی که برایش بسیار آشنا بود، با خدایی که با او در مصاحبت و مشارکت دائمی بود داره صحبت می کنه. خدا برای یک شخص مسیحی خدای مجهول نیست، خدای غریبه نیست که اون بالاها در کهکشان ها یا در آسمان هفتم و ما هیچ چیزی در موردش نمیدونیم و فقط جزئیاتی از قدرتش بر ما آشکار شده و یا قدرت و شناخت خدا را فقط از طریق طبیعت و کلامش میتونیم بشنویم. خیر، در مسیحیت خداوند همانند پدر آسمانی است، انقدر به بشر نزدیکه که حد و سب نداره. کتاب مقدس میگه که خدا برای انسان‌ها مجهول بود، ناشناخته بود، همونطوری که برای خیلی ها هنوز اینطوره. ولی خدا اراده نمود که خود را در عیسی مسیح به بشر مکشوف سازد تا من و شما وقتی که دعا میکنیم با خدایی صحبت کنیم، با خدایی راز و نیاز کنیم، با خدایی درد و دل کنیم که او را میشناسیم. برای همین است که وقتی به مسیح ایمان میآوریم، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عظیم و قدیر، خدای قادر مطلق، دوست عزیز، میگوید شما فرزندان من هستید، شما به مثال فرزندان من هستید و من به مثال پدر آسمانی شما هستم و ما با پدر آسمانی خود در دعا صحبت میکنیم. پولس میخواد نشون بده، میدونه که داره با خدایی صحبت میکنه که او را میشناسد، خدایی که از طریق مسیح خود کشفی کرده و او قادر بود او را پدر آسمانی خود صحبت بخواند. میگوید برای همین دوستان عزیز میگوید از شوک کردن باز نمیستم برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود، دقت کنید، تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پسر ذوالجلال است روح حکمت و کشف در معرفت خود رو به شما عطا کند. دوست عزیز، سوالی دارم، آیا شما خدا را اونطور که باید و شاید میشناسید؟ من خوب یاد دارم که یک نامه از شما دوست عزیز داشتم که در نامه نوشته بود که برای من خدا مجهوله. هر وقت سوال میکنم از معلم دینیمون سوال میکنم در مورد خدا، میگه حق نداری در مورد خدا و یا کتابی سوال کنی و یا به آن شک بورزی، گناه حساب میشه، خدا تو رو نمیبخشه. نه دوست من، خدا میخواد تو سوال کنی، خدا میخواد تو او رو بهتر بشناسی، چون هر چقدر بیشتر سوال کنی او رو بهتر خواهی شناخت. دوست من، سوالی دارم، آیا خدا را واقعا میشناسید و یا خدایی را دور میپرستی که زایده خیالات خودتونه و یا زایده و برداشت خیالات خودتونه از اطلاعاتی که در مورد خدا شنیده اید؟ آیا با خدا یکتا مشارکت نزدیک و صمیمی دارید؟ سوال دیگه دارم و آن اینه که چرا بسیاری از دعاهای ما مثل هوای ابری
و تیره و تاریکه. چرا روحیه کسانی که دعا میکنن بسیار ضعیف و حالت عاجزانه داره؟ میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که خدا را آنطور که باید شاید نمیشناسن. دعاهامون با این جمله شروع میشه که ای خدای قادر مطلق و یا ای خدای رحیم و یا ای خدای توانا و غیره. انگار خدا را فقط به وسیله این چند کلمه خاص میشناسیم، در حالی که پولس در آیات فوق دائما صحبت از وصف عنایات و صفات مقدس خدایی میکنه که او را خیلی خوب میشناسه. چرا؟ چون او را میشناسه و از تجربیاتی که به وسیله مشارکت با خدا داشته صحبت میکنه. ببینید که او چه نکات عمیقی رو در این چند جمله از آیات آشکار میکنه. در این دعا میگوید که پدر و خداوند ما عیسی مسیح. اولا او با این جمله به الوهیت مسیح به عنوان برگزیده و فرزند خدا خوانده بودن اعتراف میکنه و سپس نشون میده که همه آن چیزهایی که در مسیح داره میتونه متعلق به خودش باشه. کلید و یا راز دعای او و رسالش در جمله در مسیح است که به معنی شناخت خدا در مسیح است، یا به وسیله مسیح و یا در نتیجه مشارکت داشتن با خدای عظیم به وسیله مسیح یا در مسیح که به خاطر مسیح است خدا را می شناسد و با خدا یکتا مشارکت دارد، زیرا خدا در مسیح خود را به بشر به نحو خاصی خود کشفی کرده است. در دعایش دو چیز را از خدا برای ایمانداران می طلبد. اول اینکه خدا به آنان روح حکمت و کشف را در معرفت خدا عطا کند. دوست عزیز، آخرین باری که برای دوستان و یا هم نوعان خودتون دعا کردید کی بود؟ و آیا از خداوند تمنا کردید که خداوند را کمکش کن که حقیقت را درک کنه؟ آیا از خدا خواستید تا او را کمک کند؟ به مکاشفه خدا به بشر نزدیک بشه و آن را بفهمه؟ تا درک کند که به راستی خداوند کیست؟ خدایی که میپرسته کیه؟ میفرماید که نه فقط تا خدا را بشناسن و مکاشفه او را درک کنن، بلکه مکاشفه حقیقت خدا در وجود شما باشه. دوست من، دانستن در باره خدا کافی نیست. فراموش نکنید که شیطانم خیلی چیزها در باره خدا میدونه که من و شما نمیدونیم. دانستن درباره خداوند کافی نیست. دانش ما درباره خدا هر چقدر هم زیاد باشه کافی نمی باشه. آنچه مهم است اینه که مکاشفه خدا در قلب و وجودمون باشه تا راه دیگری جز راه خداوند نرویم. پولس رسول دعا میکنه که به وسیله مکاشفه خدایی روح قدوس خداوند وارد وجود ما بشه تا مطالب روحانی را که تا به حال درک نکرده بودیم حالا بتونیم درک کنیم و بفهمیم. و دعای ما نیز باید برای خودمون و برای دیگران همین باشه که خدایا مرا کمک کن، خدایا دوستانم را کمک کن تا بتونیم حقیقت تو را درک کنیم. دوم میفرماید که نه فقط دعا میکنم که حقیقت را درک کنید یا خدا را بهتر بشناسید، بلکه میخوام حکمت آسمانی رو به دست بیاورید. و میفرماید حکمت روح نصیب شما شود. یعنی خداوند نه تنها ای خداوند از تو میخواهم که آنها بدونن تو کیستی و حقیقت چیست، بلکه آن را در زندگی خودشون عملا آشکار کنن و مردم عملا حضور تو را در زندگی این عزیزان ما ببینن. تا وقتی مردم به اعمال آنها نگاه میکنن صفات مقدس خداییت را در آنها ببینن. او میگوید که نه تنها روح حکمت و کشف را بدهد، ولی ای خدا من دعا میکنم که چشمان دل آنان روشن بشه. که منظور از چشم دل اینه که وجود آنها را ای خداوند از نور حقیقت خودت پر ساز. اول درون آنها را نورانی بساز تا اینکه این سه چیز در وجود آنها آشکار بشه، یا این سه چیز رو بیاورن. میگوید تا چشمان دلشون روشن گشته بدان که اولا امید دعوت او چیست، و دوم تا بدانن که دولت جلال میراث او در مقدسین چیه، و سوم تا بدانن امید دعوت او رو بشناسن. پولس رسول میگوید من از خداوند میخوام که شما به جاودانی بودن حیاتی که دریافت کرده اید پی ببرید و درک کنید که چقدر برای خدا عزیز هستید، که شما این مقدسین مثل گنجی هستید برای خداوند، شما میراث او هستید، خدا شما را وارد ملکوت سماوی خود کرده.
راستی برای چه پولس رسول این نوع دعا و این آرزو را برای ایمانداران میکنه؟ درک حقیقت و بودن در حقیقت چه اثری در زندگیمون داره؟ دوست من، وقتی من و شما حقیقت رو درک کنیم و کمک کنیم که این حقیقت در زندگیمون آشکار بشه، همین موضوع ما رو یاری میده که بفهمیم اولا برای خدا چقدر پر ارزش هستیم و اینکه خداوند چه احترام عظیمی برای تک تک ما قائل است. واقعا عجیب است، ما که خاک هستیم، ما که بی ارزش هستیم، ما که آلوده و یاغوی گناهکار هستیم، معاذ خدا برای ما ارزش بسیاری قائله. وقتی دریابید که برای خدا ارزشمند هستیم، این به ما اعتماد به نفس و اعتبار میبخشه، ما رو تشویق میکنه که به او ارج بنهیم، آن هم با اطاعت کردن از کلام مقدسش. اگر شما فکر میکنید که شخص بی ارزشی هستید و هیچ لیاقتی ندارید و هیچ چیزی در خود ندارید که خدا حتی به دعا جواب بده، دوست عزیز، خدا در کلامش میگه که شما آنقدر برای او عزیز هستید که در شما حیات دمیده تا زندگی کنید و در مسیح شما را به مقام فرزندخوانگی خود رسانیده و برای ابدیت قسمتی از میراث مقدس آسمانی او هستید. راستی، آیا تا به حال به این حقیقت پی برده اید که خدا به شما توجه خاصی داره و برایت ارزش بسیاری قائله؟ بله دوست من، شما برای خدا بسیار عزیز هستید. پولس یک تمنای دیگر هم در دعا داره. میگوید من میخواهم که قوت بی‌نهایت و فوق‌العاده روح القدس در زندگی شما کار کند تا آن را تجربه کنید، تا اینکه بدانید قدرت خداوند در درون شماست، تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین. دوست من، وقتی شما شروع به دیدن و دانستن و تجربه کردن این سه چیز کنید، میدانید عکس عملتون چه خواهد بود؟ در برابر خدای محبت صورت خیش را به خاک خواهید افکن، به زانو در آمده او را با تمامی جان و دل پرستش خواهید کرد، چون در میابید که براستی عجب لطف و محبتی خدا نسبت به شما دارد. حال فرقی نمی کنه که در چه موقعیت از زندگی باشید، محتاج باشید یا بی نیاز، سالم باشید یا مریض، در سختی و مشکلات باشید یا در آسایش و آرامش، وقتی شما به محبت عظیم خدا در مسیح پی ببرید و دریابید که خدا برای شما چه کارهای عظیمی کرده تا شما را به ملکوت خود را دهد، در شما آنچنان تغییر عظیمی به وجود می آید که کلام خدا آن را تولد دوباره می نامد. فکر و نیت و دیدتون کاملا عوض می شه، خودتون را از دید الهی مینگرید و متوجه می شوید که شخص بیهوده نیستید، بلکه خدا و نه انسانها، خدا به شما ارزش و اعتبار و مقام بخشیده و خدا برای شما هدف خاصی دارد و اینکه شما را دعوت کرده است که در ملکوت او سهیم شده و جزو شهروندان ملکوت سماوی شوید.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند از طریق کلامش به ما تعلیم میده که رفتارمون چگونه بایستی باشه. روح القدس کاربرد این تعالیم رو در موقعیت‌های مختلف به ما می‌آموزه. روح القدس کلامی رو که به اون محتاجیم در لحظات مخصوص به خاطرمون میاره. یادآوری این کلام ممکنه به منزله آمادگی برای روبرو شدن با وقایع آن روز مخصوص باشه. بله عزیزان، خداوند با ما صحبت میکنه و شنیدن صدای او امتیازی است که به ما ایمانداران به مسیح عطا شده است. بعضی وقتا از خداوند دستوراتی دریافت میکنیم. بیایید مطابق فرمایش خداوند عمل کنیم. اونها ممکنه دارای چنین مفهومی باشند: صبور باش و تنها به من تکیه کن. نگران نباش، من ترتیب آن کار رو خواهم داد. و یا رفتار تند همسرت رو ببخش و اون رو فراموش کن. غذایی رو که شوهرت دوست داره براش بپز. نشون بده که دوستش داری. در مورد جر و بحثی که با همسایه‌ات داشتی نزدش برو و از او عذرخواهی کن و غیره. عزیزان مسیحی، بعد از گوش دادن به صدای خدا و انجام اون متوجه میشین که شنیدن صدای پدر آسمانیتون خدا براتون آسون تر شده. ما بایستی همه مشکلاتمون رو در حضور خدا مطرح کنیم و هدایت او رو بطلبیم. گاهی خداوند انجام کاری رو به ما خاطر نشان میکنه، ولی زمان و چگونگی انجام اون کار رو معلوم نمیکنه. خداوند همیشه ما رو قدم به قدم هدایت میکنه. ما باید اول خود رو آماده انجام اوامر خداوند بکنیم، سپس در زمان مناسب فرصت مناسب برای عملی ساختن اون رو تشخیص خواهیم داد. برادران و خواهران عزیز مسیحی، هنگامی که دعا میکنین به صدای خدا گوش کنین. گفتگو کار لذت بخشی است، به خصوص با خداوند و منجیمون. خود شما در هر جا و در هر وقتی میتونین با خدا صحبت کنین و برکت بیابین. با پیروی از فرمایشات خداوند زندگی شما پر از پیشرفت‌های هیجان انگیز خواهد شد و شما کارهای عظیم خداوند رو در جواب دعاهاتون مشاهده خواهید کرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: در حالی که رساله اول قرنتیان به طرز وسیعی مطالعه و موعظه شده، اما دوم قرنتیان همواره از سوی واعظان به دست فراموشی سپرده شده است. با این حال این رساله بسیار پر اهمیت است. تردیدی نیست که دشواری در امر ترجمه و سبک کنایه آمیز آن مزید بر علت شده است. شماره بسیار واژه های ایتالیک در ترجمه های قدیم و جدید کتاب مقدس بیانگر این امر است که چقدر باید تلاش شود تا این رساله پر از احساس در زبان انگلیسی مورد استقبال قرار گیرد. متن رساله دشوار است و حداقل می توان گفت که بسیاری از آیات نامفهوم هستند. این موضوع را به طرق گوناگون توجیه می کنند. 1. پولس از طنز زیاد استفاده کرده است، اما گاهی دشوار می توان دریافت که آیا او به کنایه سخن می گوید یا خیر. 2. برای درک برخی از قسمت‌ها باید اطلاعات بیشتری از سفرهای پولس، سفرهای همراهان او و رسالاتی که او نگاشته داشته باشیم. 3. این رساله کاملا شخصی است و سخنان همه از دل برمی آید و همواره درک چنین سخنانی سهل نیست. اما این دشواری‌ها ما را مایوس نمی‌سازد. خوشبختانه این عوامل حقایق اساسی رساله را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه تنها جزئیات را. سرانجام دوم قرنتیان رساله ایست بسیار دوست داشتنی که از آن نقل قول شده است. پس از مطالعه آن علت را در خواهید یافت.

به راستی که کسی انکار نمی کند که پولس این رساله را نگاشته است، اگرچه برخی در خصوص تحریف آن نظریاتی ارائه کردند. با این حال یک دست بودن رساله به همراه جملات معترضه خاص پولس کاملا مبرهن است. شواهد خارجی رساله دوم قرنتیان بسیار قوی اما کمی متأخرتر از رساله اول قرنتیان است. در کمال شگفتی کلمنت روم از آن نقل نکرده است، اما پولیکارپ، ایرناوس، کلمنت اسکندریه، ترتولیان و سیپریان هم از آن نقل قول کردند. مارسیون او را در ردیف سوم فهرست رسالات قابل قبول پولس جای داده است. همچنین این رساله در فهرست موراتوری نیز به چشم می‌خورد. از سال 175 میلادی به بعد مستندات رساله دوم قرنتیان به وفور یافت می‌شود. شواهد درونی نویسندگی پولس بسیار قاطع است. به استثنای فیلیمون این رساله از سایر رسالات شخصی تر و کمتر تعلیمی تر است. اشارات جزئی شخصی، ویژگی‌های فردی پولس و رابطه تگاتنگ با اول قرنتیان، غلاطیان، رومیان و اعمال رسولان همه بر این دیدگاه سنتی صحه می‌گذارند که پولس نویسنده این رساله است. شواهد همه گویای این مهم هستند که نویسنده و مخاطب این رساله به مانند رساله شناخته شده اول قرنتیان یکی هستند.

احتمالاً رساله دوم قرنتیان کمتر از یک سال پس از رساله اول قرنتیان و از مکادونیه نگاشته شده است. برخی از حاشیه نویسی های مربوط به ترجمه های اولیه به فیلیپیه اشاره کردند. عموماً سال 57 میلادی را به عنوان تاریخ نگارش پذیرفتند، لیکن بسیاری هم سال 55 یا 56 میلادی و هارناک سال 53 میلادی را برگزیده است.

0: یکی از دلایلی که رساله دوم قرنتیان را بسیار دوست داریم این است که بسیار شخصی است. به نظر در این رساله بهتر میتوان از هر رساله دیگر به اعماق دل پولس نزدیک شد. در این رساله اشتیاق بی حد و حصر پولس به کار خداوند را حس میکنیم. ما به عظمت بزرگترین دعوت او در زندگیش پی میبریم. در کمال شگفتی و در سکوت فهرستی از رنجهایی را که او متحمل شد میخوانیم. ما خروش خشم او را در پاسخ به مخالفان ستیز جویش تجربه میکنیم. خلاصه آن که به نظر میرسد پولس ما را به اعماق اسرار جان خود میبرد. دیدار اول پولس از قرنتوس در اعمال باب 18 ثبت شده است. این واقعه در سفر دوم بشارتی او و درست پس از خطابه به یادماندنی او بر تپه مریخ در آتن رخ داده است. پولس در قرنتوس به همراه اکیلا و پرسکلا به خیمه دوزی پرداخت و انجیل را در کنیسه بشارت داد. سیلاس و تیموتائوس از مکادونیه به او پیوستند تا در این کار بشارتی که حداقل 18 ماه به طول انجامید به او کمک رسانند. اعمال رسولان باب 18 آیه 11. هنگامی که اکثر قریب به اتفاق یهودیان بشارت او را نپذیرفتند، او به غیر یهودیان روی آورد. با نجات یافتن جانها، چه یهود چه غیر یهود، رهبران یهود پولس را پیش مسند قالیون بردند. اما قالیون دعوا را خارج از حوزه قضاوت خود برشمرد و آنها را از مسند خود راند. پولس پس از محاکمه روزهای بسیاری را در قرنتوس به سر برد و سپس راهی کنخریه افسوس شد و پس از سفری طولانی به قیصریه و انطاکیه بازگشت. او در سفر سوم بشارتی خود به افسوس بازگشت و به مدت 2 در آنجا اقامت گزید. در طول مدت اقامت او هیئتی از قرنتوس از او دیدن کردند و توصیه های او را در بسیاری از موضوعات جویا شدند. او در پاسخ به این سوالات رساله اول قرنتیان را نگاشت. سپس پولس از واکنش قرنتیان نسبت به نامه او بسیار مضطرب گشت، مخصوصاً در مورد تنبیه عضو گناهکار. از این رو افسوس را به قصد تروآس ترک گفت به این امید که تیتوس را ملاقات نماید. با این حال نتوانست او را ملاقات نماید و از این رو عازم مکادونیه شد. در اینجا بود که تیتوس با اخباری خوب و بد نزد او آمد. مقدسین ایماندار گناهکار را تنبیه کرده بودند و این اقدام باعث احیای او شده بود. این خبری خوش بود، اما مسیحیان آنگونه که قصد داشتند اعانه ای برای کمک به نیازمندان اورشلیم ارسال کنند نکردند. این عمل آنها خوب نبود. سرانجام تیتوس گزارش داد که معلمان دروغین در قرنتوس فعال هستند و اقتدار او را به عنوان خادم مسیح زیر سوال می‌برند. این همان اخبار بد بود. پس اینها شرایطی هستند که باعث شدند رساله دوم به قرنتیان از مکادونیه نوشته شود. در رساله اول پیش از هر چیز پولس را یک معلم می‌بینیم، اما در رساله دوم او نقش یک شبان را ایفا می‌کند. اگر به دقت گوش فرا دهید تپش قلب او را می‌شنوید که قوم خدا را دوست دارد و خود را فدای سعادت آنها می‌کند. پس اکنون بیایید این ماجراهای بی‌نظیر را آغاز نماییم و در حالی که این افکار حیات بخش و واژه‌های آتشین را مطالعه می‌کنیم برای تنویر روح قدوس خدا دعا کنیم.
1: طرح کلی دوم قرنتیان
0: 1. تفسیر پولس از خدمت، بابهای 1-7. 2. خواهش پولس برای کامل کردن جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم، بابهای 8-9. 3. حقانیت پولس در رسالت، بابهای 10-13.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: ای یار جان فشانم، امید زندگانی، عیسی محب جانم، هم درد و مهربانی. بیتاب و بیقرارم، جز تو کسی ندارم، زان ره سوی تو آیم، غمخوار بی کسانی. دریای زندگانی، طوفانی از تو دانی، لیکن نترسم آنی، چون تو بران روانی. این روح سرکش من، قلب مشوش من، این طبع ناخوش من، درمان آن تو دانی. آنگه که خسته باشم یا دل شکسته باشم، از تو گسسته باشم، آغوش خود گشایی. آغوش تو پناهم، درمان اشک و آهم، بگذار که تا بیایم آرام جسم و جانی.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجودتون. ادعا میکنم هر جایی که هستید در خداوند باشید، در حضور خداوند باشید. خداوند میخواد که ما رو بپرستیم و این هدف خداوند هست. هدف خدا پرستش هست. هدف خدا اینه که انسان او رو بپرسته و چون که هدف پرستش هست، ابزار آزادی و نجات هست. خداوند ما رو نجات میده، رهایی میبخشه از گناهان، ما رو آزاد میکنه، ما رو نجات میده تا ما بتونیم به حضور خودش بریم و او رو بپرستیم. پس هدف پرستشه و خداوند ما رو آزاد میکنه برای پرستش. پرستش هدفه، نه یک نتیجه. و وقتی که ما خداوند رو میپرستیم، با زندگیمون میپرستیم، نه فقط با سرود و کلمات، بلکه با هر چیزی که داریم. حتی در هوشع 6:6 میگه زیرا محبت را میپسندم نه قربانی را، و معرفت خدا را بیش از قربانی های تمام سوز. میگه ببینید، شما خیلی سرگرم پرستش با قربانی ها شدید، ولی من خودتو میخوام، من قلبتو میخوام، من میخوام که تو بیای و در حضور من باشی و بمونی و بخوای من رو بشناسی. اینو بیشتر میخوام، معرفت خدا. و خدا رو شکر که وقتی که ما به حضور خدا میریم و او رو میشناسیم، میخوایم همیشه در اون حضور بمونیم. من خودم شخصا ایمان دارم که پرستش ما فقط با سرودها و کلام خوندن و بشارت دادنها و موعظه ها نیست، گرچه این شاید یک فرم مستقیم پرستش هست، ولی من ایمان دارم بر حسب کلام پرستش ما زندگی ما هست. در رومیان از باب 1-11 خیلی زیبا از لحاظ الهیاتی داره توضیح میده که چه اتفاقی میفته، و یکی از عمیق‌ترین الهیات مسیحی رو میتونیم ما در همین رومیان بخونیم که خیلی زیبا داره توضیح میده که خدا چه کاری کرده و خداوند چطوری رهایی و آزادی و نجات رو برای ما فراهم دیده. ولی در رومیان باب 12 که میرسیم، از آیه 1 این رو میگه: پس ای برادران، در پرتو رحمت‌های خدا، یعنی پس حالا که اینها رو شما فهمیدید که از باب 1-11 نوشته شده و گفتم که در پرتو رحمت‌های خداست، از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود رو همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنیم، که عبادت معقول شما همین است. و دیگر هم شکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل او. میگه ببینید، من گفتم که بله، خداوند ما رو نجات داده، ما گناهکار بودیم. مثلا رومیان 7 خیلی معروفه به باب گناه و رومیان 8 به باب فیض معروف شده، چون که در مورد این دوتا خیلی زیاد صحبت میکنه و الهیات بسیار عمیقی هست در این بابها. ولی میگه پس بیایید این کارو بکنیم، خودمون رو، تمامیت خودمون رو تقدیم خدا بکنیم، چون که این هست اراده خدا و این عبادت معقول شماست. یعنی پرستش شما اینه که کاملا خودتون رو تسلیم خداوند بکنید و برای خداوند زندگی بکنید. حتی فکر شما تازه بشه، با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. این نیست که من باید یه سرود آروم بخونم این میشه پرستش. ببینید، اولین جایی که اصلا کلمه پرستش استفاده شد، جایی است که ابراهیم میخواد بره بالای کوه و به خادمینش میگه شما اینجا بمونید، من و پسرم میریم بالا خدا رو بپرستیم. آیا میرفت بالا یه سرود بسیار زیبایی رو بخونم. آیه میرفت بالا که یه آیه رو از حفظ بگه. آیه میرفت بالا دعا بکنه. نه، میرفت بالا که پسر خودش رو قربانی بکنه. میرفت بالا که اطاعت بکنه کلامی رو که از خدا من گرفته بود که پسرت رو قربانی بکن. حالا مسلمان این کارو خود خدا اجازه نداد که بکنه، فقط یه آزمایش بود. ولی ابراهیم که نمیدونست و میخواست واقعا فرزند خودش رو قربانی بکنه. پس وقتی که ما بهترینمون رو برای خداوند میدیم، که وقت ما هست، که پول ما هست، که انرژی ما هست، که تمامیت ما هست، این میشه پرستش و خداوند جویای چنین پرستندگانی هست. فقط در یک جا هست در یوحنا باب 4 آیه 23 که کلمه جویا برای خدا استفاده شده. ما همیشه جویا هستیم، ما دنبال یه چیزی هستیم. خدا دنبال یه چیزی نیست، چون که همه چیز رو داره، خداست. ولی فقط یک بار در یوحنا 4:23 میگه خدا جویای چه کسی است، چه چیزی است؟ جویای پرستندگانی هست که او رو در روح و راستی میپرستن. یعنی برای من خیلی جالبه، این خدایی که همه چیز داره جویای یک چیز هست، جویای یک گروه هست، یک عده از ایمانداران هست، جویای پرستندگان هست که در روح و در راستی او رو بپرستن. و این به من نشون میده که پرستش ما میتونه پرستش غیر حقیقی باشه. خیلی وقتا شاید یه نفر سرودی رو میخونه که شاید پرستش نیست، شاید یک سروده، سرود قشنگی هم هست، داره مینوازه یا میخونه، ولی شاید یک اجرا هست. اگه قلبش، زندگیش تسلیم خداوند نیست، این نمیشه پرستش، این میشه یک سرود. دارلین چک یک پرستنده بسیار معروفی است، در هیلسانگ بند بسیار معروفی هستن. ایشون گفت که اگه زیباترین اجرا رو داشته باشی ولی قلبت با خدا یکی نباشه، این اجرا فقط یک اجراست. بعضی وقتا نور پردازی خیلی خیلی زیبایی هست، صدای بسیار خوبی از این گروه موسیقی داره بیرون میاد، ولی خیلی وقتا وقتی چنین کلیسایی رو میرم میگم که آیا واقعا این پرستشه؟ نمیدونم، فقط خدا میدونه. اگه قلب این شخصی که داره میخونه در پرستش نیست، یعنی عاشق خدا نیست، تسلیم خدا نیست، این فقط شاید یک اجرای بسیار زیبایی است با نورپردازی بسیار زیبا، هیچ ربطی به پرستش نداره. ولی پرستش راستین و روحانی پرستشی که خداوند جویای چنین پرستندگانی است. یه نفر همین چند روز پیش بود که به من گفت که شما میایید کشور فرانسه برای خدمت، من شما رو خیلی دوست دارم، سالیان سال از تعالیم شما، از سرودهای شما برکت گرفتم. کلی تشویق کرد، چیزای قشنگ گفت. و بعد گفت که آره من فرانسه هستم. گفتم من دارم میام فرانسه اتفاقا. گفت من خیلی شلوغم، یه خود برام شلوغی دارم، حیف نمیتونم شما رو ببینم. برام جالب بود، حالا که من دارم میام اونجا، اگه اینقدر منو دوست داری میخوای منو ببینی، خب من اونجا یه قهوه با هم دیگه بزنیم. میگه من خیلی شلوغ بروغم. خیلی وقتا ما هم از خدای پدر، از خداوند داریم تعریف میکنیم، داریم میگیم خداوند تو عادلی، تو شاه شاهانی، تو رب الاربابی، تو رو می ستایم با تمام قلب و جان و روح و روان، تو رو دوست دارم، و سرود می خونیم. ولی آیا واقعا اینا صادقانه است یا فقط چون که توی سرود هست داریم اینو می خونیم؟ میگیم دعا کنیم، اوکی دعا کنیم، هللویا، ای خداوند تو رو شکر می کنم، تو رو واقعا با تمام جان و دل می پرستم. بیاید اینجا دکمه پاز رو بزنیم، بیستیم. آیا واقعا خدا رو با تمام جان و دل میپرستی؟ ببینید، اگه تشویق‌های ما صادقانه نباشه به دل نمیچسبه، چقدر بیشتر اگه تشویق‌های ما، پرستش‌های ما، ستودن ما از دل نباشه به خدا نمیچسبه و این نمیشه پرستش در روح و راستی. پس میخوام در آخر شما رو تشویق بکنم که خودتون رو بسنجید، نه یکی دیگر رو، خودتون رو بسنجید و بیاید به جایی برسیم. منم جزو همین گروه هستم، منم خودم رو میسنجم که به جایی برسم که بتونم بگم که بله، من خداوند رو واقعا دوست دارم و واقعا خداوند رو در روح و در راستی میپرستم. باشد که به اونجا برسیم و اگه کمک لازم داریم که به اونجا برسیم، خدا رو شکر برای کلیسا، برای ایمانداران، برای کلامش، برای روح خدا که میتونه به ما این قوت رو ببخشه. ولی همه اینا با فروتنی شروع میشه، که فروتن بشیم که خداوند، من احساس میکنم که هنوز اونجا نیستم و میخوام به اونجا برسم، کمکم کن. و این هست اراده خدا. که کاملا خودمون رو تسلیم خدا بکنیم و تقدیم بکنیم به او و زندگی ما باشه، زندگی پر از پرستش در روح و در راستی.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

0: رادیو مژده، راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: یادآوری میکنم که این کتاب شامل دو فصله و حاوی 5 پیامه. در این قسمت مطالعه سومین پیام از 5 پیام رو شروع میکنیم. در ابتدا خوش آمد میگم به برادر یوسف، مهمون گرامی برنامه. برادر جان سلام و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر لطفاً به طور کلی در مورد فصل دو و نکات اصلیش برامون توضیح بدین.
1: همونطور که شما هم الان اشاره کردید، 5 پیام در کتاب حجی وجود داره که 2 پیام از فصل 1 رو در قسمت‌های قبلی بررسی کردیم و 3 پیام پی در پی هم در فصل 2 وجود داره. پس در مجموع میشه 5 تا پیام که تقریباً دوره‌ای 4 ماهه رو در بر می‌گیره. اولین پیام در فصل 2 یا به عبارتی پیام سوم در نبوت حجی در روز 21 از ماه 7 که از آیه 1 شروع میشه. این پیام ها میتونیم پیامی درباره امدادهای خداوند در زمان کنونی و درباره جلال آینده محسوب کنیم. پیام دومی هم به دنبال اون وجود داره که درباره تعلیم تقدیس و برکته و در این مورد صحبت میکنه که تقدس مصری نیست، بلکه این ناپاکیه که مصریه.
0: و این پیام از آیه 10 شروع میشه.
1: بله، در روز 24 از ماه 9. پنجمین و آخرین پیام در این کتاب از آیه 20 شروع میشه که درباره روز خداونده. به طور خلاصه این پیام درباره زمانیه که خدا آسمانها و زمین رو به لرزه در میاره و این در آینده، یعنی بعد از اومدن خداوند عیسی برای ربودن کلیساست.
0: به این ترتیب این فصل حاوی 3 تا پیامه. پیام اول از آیه 1، پیام دوم از آیه 10 و پیام سوم از آیه 20 شروع میشه. لطفاً در مورد پیام سوم که فصل 2 باهاش شروع میشه بهمون بگید.
1: میتونیم پیام سومو به 3 تا بخش گذشته، حال و آینده تقسیم کنیم. 3 آیه اول این بخش در مورد گذشته است و مقایسه‌ای بین گذشته و حال انجام میده. بخش دوم که آیات 4 و 5 درباره منابع قدرت صحبت میکنه. به طور خاص اونا در موقعی که کار میکردن به تشویق و دلگرمی نیاز داشتن. بخش سوم و آخرین بخش نگاه به آینده است که این بخش شامل آیات 6 تا 9 میشه. توجه داشته باشید که در فصل 2 اشاره‌ای به ماه 7 وجود داره.
0: خب این چه تاریخیه؟
1: در روز 21 ماه 7 همان سال. در ماه 7 3 تا عید اصلی وجود داره: عید سال نو، عید کفاره و عید خیمه ها. میدونیم که عید سال نو در روز اول ماه بود. این 3 تا عید از مجموع 7 عیدی بودن که در کتاب لاویان فصل 23 بهش پرداخته شده و اینا 7 عید یهودن. این 7 عید به 4 و 3 تقسیم میشن. 3 عید آخر مربوط به آینده، یعنی موضوع نبوتن. اعیاد سال نو، کفاره و خیمه ها در روزهای اول 10 و 15 از ماه 7 گرفته می شدن. در اینجا به این تاریخ توجه کنید. روز 22 ماه، یعنی آخرین روز بزرگ از عید خیمه ها.
0: 21 از ماه 7، بنابراین با عید خیمه ها مطابقت داره. ارتباط بین عید خیمه ها و معبد چیه؟
1: خداوند در آینده معبد رو میسازه و اونا میتونن شادی کنن. در زمان شادی، یعنی در سلطنت مبارک هزاره، عید خواهند داشت.
0: بله، ممنون برادر جان. اجازه بدید آیات 1 تا 4 رو بخونم. میفرماید در روز 21 ماه 7 همان سال خداوند به حجی نبی فرمود از زروبابل حاکم یهودا و یهوشع کاهن اعظم بپرس آیا در بین شما کسی هست که جلال و عظمت معبد بزرگ را همانطور که در سابق بود به یاد آورد؟ آیا آنچه را که اکنون می سازید به نظر شما ناچیز نیست؟ اما با این همه ای زروبابل و یهوشع و تمام قوم، مایوس نشوید و قوی دل باشید، به کارتان ادامه دهید، زیرا من همراه شما هستم. واضحه که این پیام خطاب به همه گروه ها بود، به زروبابل، به یهوشع و به قوم. شما در این آیات چی میبینید؟
1: در واقع نظم خوبی وجود داره. اول اینکه همه این گروه ها به اولین پیام فرستاده شده در فصل یک تسلیم شدن و بهش پاسخ دادن. به این ترتیب همون سه گروه در پیام دوم هم هستن و در پایان فصل یک گفته شده که خداوند روح زروبابل، یهوصادق و یهوشع که کاهن اعظم بودن و همه قوم را برانگیخت. پس کسانی که به کلام خدا پاسخ دادن و خداوند روحشون را برانگیخت مشغول کار شدن. بنابراین اونا نیاز به پیام تشویق و دلگرمی داشتن. شخصی که از ابتدا به صدای خداوند جواب بده کسیه که خداوند از طریق اون فرد به کارش ادامه خواهد داد.
0: مشخصه که پیام خداوند برای همه بود. بعضی وقتا میشنویم که برخی میگن من مثل فلانی در مورد کتاب مقدس شناخت ندارم. گروه خاصی هستن که کتاب مقدس رو میفهمن و به ما تعلیم میدن. برادر، آیا ما برای درک کتاب مقدس به واسطه نیاز داریم؟
1: این یکی از فریب‌های بزرگ شیطانه. هرگز در کتاب مقدس، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، گفته نشده که یه واسطه بین کلام خدا و من وجود داره. اما معلمینی هستن که به درستی کلام حقیقت رو اعلام میکنن. بنابراین اونا میدونن که چطور این قسمت ها رو کنار هم قرار بدن و در درک کتاب مقدس به ما کمک کنن.
0: من در برابر خداوند برای هر کلمه ای که از این کتاب دریافت میکنم به عنوان انسانی که میتونم کتاب مقدس رو به زبان خودم بخونم مسئولم.
1: بله، در حقیقت قرار دادن یه شخص یا گروه بین خدا و من یا افرادی که خودشونو بین خدا و من قرار میدن خیلی خطرناکه، چون که کتاب مقدس اینو از شیطان میدونه. این تعلیمیه که ما اونو در عهد جدید تحت عنوان تعلیم نیکولاویان میخونیم که از واژه نیکولاس گرفته شده و یه کلمه یونانیه که معنای عبری اون میشه بلعام، یعنی کسی که خودشو مقتدر بر مردم قرار میده.
0: پس اونا اینطور ادعا میکنن که کلید تفسیر رو در اختیار دارن، چون همه توانایی درک و فهمو ندارن و میگن تو کتاب مقدس رو نخواهی فهمید و حق خوندن کتاب مقدس و فهمیدنشو فقط از طریق ما میتونی داشته باشی و این از شیطانه. وقتی پولس به تیموتائوس میگه در آنچه میگویم تأمل کن و خداوند تو را قادر میسازد که همه چیز را بفهمی، بنابراین خداونده که درک میبخشه و اوست که تعلیم میده. اگه به انجیل لوقا فصل 24 رجوع کنیم، میخونیم که خداوند ذهن شاگردان را باز کرد تا کتب را بفهمند. پس من به واسطه نیاز ندارم، به معلم نیاز ندارم، چون معلم من خداوند عیسی مسیحه و درباره او نوشته شده که مردم از تعلیمش شگفت زده بودن. بسیار عالی عزیزان شنونده، بعد از استراحت خدمتتون برمیگردیم، با ما همراه باشید.

سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از عهد عتیق به فصل دوم کتاب حجی، یکی از انبیای کوچک رسیدیم.

0: پیغمبر در یوسف در آیه 3 میگه آیا در بین شما کسی هست که جلال و عظمت معبد بزرگ را همانطور که در سابق بود به یاد آورد؟ اگه ممکنه نگاهی اجمالی درباره جلال معبد سابق داشته باشیم.
1: وقتی سلیمان پادشاه معبد پیشین رو ساخت، در اونجا سعادت و شکوه وجود داشت. اون در اوج و صلح زندگی می کرد و همه چیز براش در آرامی و قابل دسترس بود. پس اون این معبد عظیم و ساخت که در مزمور 127 به اون اشاره کرده و اعتبارش رو به خداوند داده. اگر خداوند خانه را بنا نکند، زحمت بنایان بیفایده است. اما در روز امور کوچک، اونا در حقارت، شرم، فقر و پریشانی از تبعید برگشتن. بنابراین وقتی که جلال معبد پیشین رو دیدن، دیگه تمرکز روی خود معبد نبود، بلکه بر جلال معبد پیشین بود. همه چیز عالی بود و با آنچه که قرار بود انجام بدن قابل مقایسه نبود. زمینه تاریخی این امر در کتاب عزرا فصل 3 آیه 12 بهش پرداخته شده که میگه وقتی بنیاد معبد بزرگ گذارده شد، بسیاری از کاهنان و لاویان و سران خاندانها که معبد بزرگ قبلی را دیده بودند، شروع به گریه و شیون کردند. اما بقیه حضار فریاد شوق و شادی سر دادند. هیچ کس نمی توانست فریادهای شادی را از صدای گریه تشخیص دهد، زیرا به حدی صدای جیغ و فریاد بلند بود که حتی از فاصله بسیار دور نیز شنیده می شد. پس موضوع مقایسه بین این دو معبد نبود، بلکه بین جلالی بود که در معبد پیشین و معبد دومی وجود داشت.
0: بر اساس ترجمه دیگه از کتاب حجی در آیه 4 میگه که اما الان خداوند میگوید ای زروبابل قوی دل باش و ای یهوشبنه یهوصادق رئیس کهنه قوی دل باش و ای تمامی قوم زمین قوی دل باشید. عبارت قوی باش سه بار و برای سه دسته تکرار شده. تفسیر شما در این مورد چیه؟
1: همونطور که الان گفتیم ما در روز امور کوچک هستیم.
0: منظورتون از روز امور کوچک چیه؟
1: در واقع تایید خداست که با اون شروع میشه. مثل یهودیت و مسیحیت که در ابتدا با قدرت و نشانه های عظیم حمایت و پشتیبانی شد. شما شروع تایید اسرائیل به عنوان قوم خدا در زمان موسی رو به یاد دارید. معجزاتی رو میبینیم مثل ده بلا در سرزمین مصر و بعدش اینکه چطور با دستی توانا از مصر بیرون اومدن. همینطور موسی با عصای خودش و قدرت خدا دریای سرخ و شکافت. همه ی ملت ها اینو شنیدن و دلشون از ترس گداخته شد. اما درست بعد از موسی نشونه های ضعف شروع شد. یوشع اومد که احساس ضعف می کرد. پس خداوند بهش گفت دلیر و شجاع باش، ترس و شک به دل خود راه مده. تا اینکه این تایید به دوران ضعف خودش رسید، یعنی روزهای بازگشت از تبعید. و این تا اومدن اولیه مسیح که تعداد خداپرستان انگشت شمار بودن ادامه پیدا کرد. در روز پنتیکاست هزاران نفر شاهد ملحق شدن کلیسای اولیه به شکلی با شکوه بودند که نه تنها در تعداد بلکه در جلال، قدرت و فیض عظیم وقتی دعا می کردن اونجا به لرزه در می اومد. اونا همه با هم بودند. اعمال رسولان 2 میگه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت ایمانداران و پاره کردن نان و دعا می گذرانیدند.
0: اما وضعیت در روزهای آخر چطوره؟
1: پولس رسول در ایمان به تیموتائوس میگه این را یقین بدان که در زمان آخر روزگار سختی خواهد بود. روزایی که ما در اون هستیم خطرناکه، همونطور که قبل از اولین اومدن مسیح بود و مثل امروز قبل از اومدن ثانویه مسیح تعداد کمی از ایمانداران باقی موندن. این باقی مونده ها همون چیزیه که اونو روز امور کوچک معنی می کنیم. در مکاشفه 3 به فیلادلفیه میگه می دانم که توانت ناچیز است. به اعتقاد من برای ما بهتره که توان کمی داشته باشیم تا اینکه مدعی قدرت کاذب باشیم. زیرا میگویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. اگرچه این را نمی دانی، با این وجود تو بیچار و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی.
0: بنابراین اونا نیاز داشتن که تقویت بشن. همونطور که شما اشاره کردین، جلال معبد پیشین در روزگار سلیمان به طور کل از چوب و سنگی که اونا استفاده می کردن متفاوت بود، بلکه چیزی که در نظر خدا مهمتره اینه که هم این بیانگر خانه خداست و هم اون بیانگر خانه خداست. این چیزیه که در روزهای کنونی ما هم ما رو تشویق می کنه. موضوع تعداد ما نیست. مسئله معجزات و نشانه ها نیست که در بین ما اتفاق می افته. بلکه باید از خودمون بپرسیم که آیا خداوند در میان ما هست؟ آیا خداوند از ما خوشنوده؟ همونطور که فصل یک میگه جلال داده میشه؟ اینا چیزایی هن که آرزوی اونو داریم. میدونیم که در بخشای مختلفی از کتاب مقدس خدا میخواد قومو تشویق کنه. لطفاً در مورد عبارت دلیر و شجاع باش برامون بگی.
1: خب برای مثال پولس به تیموتائوس میگه اما تو ای پسر من با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و در مکاشفه میخونیم آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. معنای واقعی دلیر و شجاع باش یعنی با شجاعت عمل کردن و اون چه که شروع کردی و به تحقق برسون. در اینجا متوجه میشیم که در بخش بعدی سه منبع تشویق یا قدرت وجود داره: همراهی خداوند، کلام خداوند و روح خداوند.
0: برادر لطفاً کمی در مورد این سه منبع برامون توضیح بدین.
1: در واقع این منابع تا به امروز هم در اختیار ما هستن، چون خداوند تغییر نمی کنه. درباره همراهی خداوند در متی 28 میخونیم بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. به این ترتیب کلام خداوند برای همیشه است و اعتبارش باعث تشویق ما میشه، چون ما از این کتاب منحرف نمیشیم و چیزی که ما داریم چیز کمی نیست. همونطور که پتروس رسول میگه این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تایید میکند، پس شما باید با دقت بیشتر به آن توجه نمایید، زیرا کلام انبیا مانند چراغی است که در جایی تاریک می درخشد. در این حال ما روح خداوند رو داریم که در بین ماست. البته در دوران عهد جدید نه تنها اون با ما میمونه، بلکه در ما چه به صورت شخصی و چه به صورت کلیسایی ساکنه.
0: بله، علی‌رغم وجود منابع تشویق یعنی این سه منبع، خیلی وقتا بعضی از ایمانداران دلگرم نیستن. نقش ما نسبت به کلام، روح القدس و همراهی خدا به این شکله که من چشمانمو از خداوند بر نمی گردونم. من نگاهمو به خداوند معطوف می کنم. نگاهم نه به مردمه و نه به قهرمانان ایمانه، بلکه به بنیانگذار ایمانمه. الگوی من که منو تشویق می کنه خداونده. کلام خدا برای تشویق منه و این کافیه. بهش احترام میذارم و قدردانش هستم. کلام خدا راه و برای من مشخص و هدایتم میکنه. کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه های من نور است. من برای روح خدا که در من ساکنه تا منو هدایت و راهنمایی کنه جایی آماده میکنم. کسانی که به وسیله روح خدا هدایت میشوند فرزندان خدا هستند. اگه من همه اینا رو عملاً انجام بدم، نقش مثبتی خواهم داشت. پس از این ایده ها و این سه منبع تشویق بهره مند میشم. برادر در آیه 5 میگه وقتی از مصر خارج میشدید به شما وعده دادم که روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم، پس نترسید. عهدی که خداوند در خروجشون از سرزمین مصر با اونا بس چی بود؟
1: در کتاب خروج فصل 29 آیه 45 درباره وعده خداوند برای ساکن شدن در میان قوم میخونیم من در میان بنی اسرائیل ساکن شده خدای ایشان خواهم بود. آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم که ایشان را از مصر بیرون آوردم. بنابراین در میان ایشان ساکن خواهم شد. من خداوند خدای ایشان هستم. البته در اینجا به عنوان مرحله اول در خیمه ساکن شد، اما بعدها به عنوان مرحله دوم در معبد ساکن شد. پس این وعده خداوند در مورد ساکن شدن بود و او این وعده رو به تحقق رسوند.
0: درسته. برادر یوسف، با اجازتون بیشتر در مورد پیام‌های تشویق‌آمیز دیگه خداوند صحبت می‌کنم. در همین کتاب، یعنی در خروج 33، مکالمه بین خداوند و موسی رو می‌بینیم. خداوند به اون گفت که پیش قوم خود برو. پس موسی این فرمان رو فرمانی برای عزیمت و حرکت قوم تلقی نمی‌کرد، چون اونا حرکت نمی‌کردن مگه وقتی که حضور خدا با اونها بود. پس این در خروج 33 خیلی واضحه. و خداوند در آیه 14 از همین فصل به موسی گفت: من با تو خواهم آمد و تو را پیروز خواهم ساخت. و موسی به خداوند گفت: چنانچه با ما نخواهی آمد، ما را از این مکان بیرون نبر. اگر تو با ما نیایی، از کجا معلوم خواهد شد که از من و قوم خود راضی هستی؟ حضور تو با ما و چه تمایز ما با سایر ملل روی زمین می باشد. خداوند به موسی فرمود: من همانطور که تو گفته‌ای انجام خواهم داد، زیرا تو را خوب می شناسم و از تو راضی هستم. و بعد موسی میگه: تمنا این که جلال خود را بر من بنمایی. و در اینجا همراهی خداوند و جلال خداوند را شاهد هستیم. انگار خداوند واقعا وعده داد که بدون توجه به شرایط، در قالب آتش و ابر جلال او که بر بالای خیمه اجتماع ساکن شد، با اونا همراه باشه.
1: بیشترین چیزی که میتونه اجتماع خداوند رو در هر عصری تشویق کنه اینه که خداوند با اونا و در میان اونا ساکن باشه.
0: البته چیزی که ما رو در روزهای آخر متمایز میکنه اینه که ما بدون محدودیت، با دشواری‌ها و دلایل نامحدود شکست در سطح فردی و جمعی روبرو هستیم. هر اجتماعی که میخواد به شکل ساده خداوند رو عبادت کنه به کسی صدمه نمیزنه. با این حال متوجه مشکلات و انتقادات میشه. در این روزهای آخر کتاب مقدس چطور ما رو تشویق میکنه؟
1: ما در روزگاری زندگی می کنیم که فرمان روای این عصر و رئیس این جهان شیطانه. اون می دونه که روزهای اون برای کار در میان کلیسا کم و کوتاهه. چون می دونه که روزهای کلیسا بر روی زمین باید با روزهای قبل از اومدن مسیح برای بردن ایمانداران شمرده بشه. پس تلاش خودشو می کنه و کارشو افزایش می ده. کثرت جنگ بر ضد ما گواهی بر این پیروزیه. در نتیجه مشکلات بیشتری هم بر ضد هر امر صحیح بیرونی و درونی به وجود میاد. انتظار میره که غم‌انگیز باشه، اما این کسیو که از کلام خدا درس گرفته دچار شوک نمی کنه، چون این ماهیت روزهای آخره.
0: اما از طرف دیگه خیلی چیزا میتونه ما رو دلگرم کنه. به نظرم این امر سگانه منو تشویق میکنه که به خداوندی نگاه کنم که در بین ماست. به عنوان یه اصل کلی در کلام خدا میخونیم: در این شهر ساکن است، پس هرگز ویران نخواهد شد. دوم اینکه روح القدسی که در من ساکنه تشویقم میکنه و با امور خدا باعث خوشحالی من میشه. در حقیقت شادی های روانی ناشی از تجمع، ازدحام و موسیقی و این چیزها و همینطور امور نفسانی که باعث شادمانی طبیعی انسان میشه که وابسته به علم روانشناسی هست و شامل نمیشه، بلکه شخص روحانی که در اون روح القدس محدود و مانع نیست، اون شخصی که از احترام خداوند و اطاعت از فرامین خداوند لذت میبره. در کتاب مقدس افراد زیادی رو داریم که مثل ما از این شرایط عبور کردن و همینطور ایمانداران خداپرست بعد از ربوده شدن کلیسا و وفادارانی که باز خواهند گشت، اونها از شرایط دشوارتری که ما از اون عبور میکنیم عبور خواهند کرد. بنابراین این ما رو تشویق میکنه که خداوند با اونهاست و در پایان پاداشی خواهند داشت و خداوند از کاری که اونا انجام میدن خوشنوده. پس لازمه که من این امور دلگرم کننده رو پیش روی خودم قرار بدم، نه اونچه که از اطرافیانم میشنوم یا با چشمانم میبینم.
1: اگه به کتاب مقدس برگردیم متوجه میشیم که خداوند از شخصیت‌های شگفت‌انگیزی استفاده کرده، مثلا یوسف، دانیال، اشعیا، ارمیا و همه کسانی که خدمت موفقیت‌آمیزی داشتند. اونا مقاوم بودند چون همیشه کار موفقیت‌آمیز مقاومتی از جانب شیطان رو به همراه داره و هرچه بیشتر کار کنیم شیطان هم بیشتر کار میکنه. پس هر چقدر از نظر روحانی رشد کنیم شیطان هم ضعیفتر میشه. باشد که خداوند ما رو کمک کنه تا شکست نخوریم، چون این طرح و هدف خداست که چشمانمون بر خداوند باشه و کار خداوند رو دنبال کنیم و به چیزایی که باعث شکست ما میشن نگاه نکنیم، بلکه به چیزایی که ما رو تشویق میکنن و در کلام خدا وجود دارن نگاه کنیم.
0: کاملا همینطوره. پولس به تیموتائوس میگه اما تو ای پسر من با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش. به یاد آوردن فیض او قبل از همه چالش ها و مشکلات، قبل از هر حمله ای، همیشه میتونه راه حل مناسبی باشه.
1: کلام خدا میفرماید عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت به خاطر داشته باش. شاید وقتی مردم با ما روبرو میشن در معرض جفا و شاید مرگ قرار بگیریم، اما مرگ پایان نیست. عیسی مسیح برخاسته و بر مرگ پیروز شده، چون فیض و رستاخیز مسیح برای هر کسی که خداوند و خدمت میکنه پشتیبان نیرومندیه.
0: بله برادر جان، ممنونم برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: ممنونم، امیدوارم درس امروز مفید بوده باشه.
0: شنوندگان عزیز، شمایی که در کلام خدا زحمت میکشید و خداوند و خدمت میکنید، شما ممکنه با جفا روبرو بشید. اگه خدمتی رو از جانب خداوند دریافت کردید، فقط تمرکزتون رو بر همون نگه دارید و با تکیه بر فیض مسیح میتونید به هدفی که خداوند براتون قرار داده برسید. خودتون رو به طور کامل به فیض خدا بسپارید و مطمئن باشید که فیض او برای شما کافیه. تا قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل ششم. عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. در روز سبت عیسی در کنیسه شروع به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده که می‌تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟ این مگر آن نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در میان ما نیستند؟ به این سبب آنها از او روی گردان شدند. عیسی با آنها فرمود: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند. فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد و از بی ایمانی آنها در حیرت بود. عیسی برای تعلیم مردم به تمام دهکده‌های آن اطراف رفت. بعد 12 شاگرد خود را احضار کرد و آنها را دو به دو به مأموریت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. همچنین به آنها دستور داده گفت: برای سفر به جز یک عصا چیزی بر ندارید، نه نان و نه کوله بار و نه پول در کمربندهای خود، فقط نعلین به پا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید. عیسی همچنین با آنها گفت: هرگاه شما را در خانه قبول کنند، تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید، و هر جا که شما را قبول نکنند و یا به شما گوش ندهند از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتکانید. پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می‌کردند که مردم باید توبه کنند. آنها دیوهای زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را با روغن تطهین کرده شفا دادند. هیرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد، چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود. بعضی می‌گفتند یحیای تعمید دهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می‌رسد. دیگران می‌گفتند او الیاس است. عده‌ای هم می‌گفتند او پیامبری مانند سایر پیغمبران است. اما وقتی هیرودیس اینا شنید گفت: این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم، او زنده شده است. هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا دستور داد یحیای تعمید دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیندازند. هیرودیا قبلا زن فیلیپوس برادر هیرودیس بود. یحیی به هیرودیس گفته بود: تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. هیرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هیرودیس از یحیی می‌ترسید، زیرا می‌دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می‌نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد. هرچند هر وقت سخنان او را می‌شنید ناراحت می‌شد. سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود ضیافتی تردیب داد. وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت: هر چه بخواهی به تو خواهم داد. و برایش سوگن یاد کرده گفت: هرچی از من بخوایی، حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت: چه بخواهم؟ مادرش جواب داد: سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت: از تو میخواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید. و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره‌ای دفن کردند. رسولان پیش عیسی برگشتند و گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به عرض او رسانیدند. و چون آمد رفت مردم آنقدر زیاد بود که آنها حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند، عیسی به ایشان فرمود خودتان تنها بیایید که به جای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید. پس آنها به تنهایی با قایق به طرف جای خلوتی رفتند. اما عده زیادی آنها را دیدند که آنجا را ترک می‌کردند. مردم آنها را شناختند و از تمام شهرها از راه خشکی به طرف آن محل دویدند و قبل از آنها به آنجا رسیدند. وقتی عیسی به خشکی رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش برای آنها سوخت، چون مثل گوسفندان بیشبان بودند. بس به تعلیم آنان پرداخت و مطالب زیادی بیان کرد. چون نزدیک غروب بود، شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است، روز هم به پایان رسیده است، مردم را مرخص بفرما تا به مزرعه ها و دهکده های اطراف بروند و برای خودشان خوراک بخرند. اما او جواب داد خودتان با آنها خوراک بدهید. آنها گفتند آیا میخواهی برویم و در حدود 1500 تومان نان بخریم تا غذایی با آنها بدهیم؟ عیسی از آنها پرسید چند نان دارید؟ بروید و ببینید. شاگردان تحقیق کردند و گفتند 5 نان و 2 ماهی. عیسی دستور داد که شاگردانش مردم را دست دسته روی علف‌ها بنشانند. مردم در دسته‌های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی 5 نان و 2 ماهی را گرفت، با آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده و نان‌ها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کند. او همچنین آن 2 ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردن و سیر شدن. و شاگردان 12 سبد پر از خورده های باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در میان کسانی که از آن نانها خوردن 5000 مرد بودند. بعد از این کار عیسی فوراً شاگردان خود را سوار قایق کرد تا پیش از او به بیت سیدا در آن طرف دریا بروند تا خودش مردم را مرخص کند. پس از آن که عیسی با مردم خداحافظی کرد، برای دعا به بالای کوهی رفت. وقتی شب شد، قایق به وسط دریا رسید و عیسی در ساحل تنها بود. بین ساعت 3 و 6 صبح بود که دید شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می زنن. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و می‌خواست که از کنار آنها رد شود. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می‌رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می‌زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق شد و باد ایستاد و آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کون شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. آنها از دریا گذشتند و به سرزمین جنیسارت رسیده در آنجا لنگر انداختند. وقتی از قایق بیرون آمدند، مردم فوراً عیسی را شناختند و با عجله به تمام آن حدود رفتند و مریضان را بر روی بسترهایشان به جایی که میشنیدند عیسی بود بردند. به هر شهر و ده و مزرعه‌ای که عیسی میرفت، مردم بیماران خود را به آنجا میبردند و در سر راه او میگذاشتند و از او التماس میکردند که به بیماران اجازه دهد دامن قبای او را لمس کنند و هر کس که لمس میکرد شفا میافت.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: انجیل فرستاده شد تا قلب‌های سخت را بشکند. روز 18 از شماره 3 نان روزانه ما، کلام نجات بخش، عنوان و مرقس باب 2 آیات 1-12. متن امروز ما از کلام خداست. کابوی جوانی که هیچ احترامی برای خدا قائل نبود به سان فرانسیسکو رفت تا پولی را که با کار در مزرعه به دست آورده بود در عیاشی و خوشگذرانی خرج کند. یک شب تلو تلو خوران به هتل برگشت و تا ظهر روز بعد خوابید. وقتی که بیدار شد، کتاب کوچکی را در کنار تختش دید و آن را برداشت. کتاب انجیل مرقس بود. کابوی با تنفر آن را به کف اتاق پرت کرد. عصر همان روز دوباره کتاب در کنار تختش بود. وقتی کتاب را در همان جای قبلی دید، تصمیم گرفت آن را بخواند. از خواندن آن بسیار هیجان زده شده بود و بعدها شهادت داد: من یاد گرفتم که پسر خدا به مرد مفلوج گفت گناهان تو آمرزیده شد و از بیوه زن فقیری که 2 سکه خودش را هدیه داد قدردانی کرد. وقتی که خواندم مسیح بچه‌های کوچک را در آغوشش گرفت و آنها را برکت داد، تحت تأثیر قرار گرفتم و بعد با کمال بی‌انصافی شکنجه شد و برای نجات گناهکاران به سوی صلیب رفت. وقتی خواندم که چرا او مرد، گناه خودم را دیدم و با ایمان آوردن به او آرامش پیدا کردم. از آن روز به بعد کابوی جوان ما مرد دیگری شد و برای سالیان متمادی یک نسخه از انجیل مرقس را به دیگران می داد. ما نیز تا جایی که مقدور است باید این کلام نجات بخش را به دست بسیاری برسانیم. انجیل واقعاً قدرتمند است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی

میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: آدمی زنده چون دیگر بار بزاد، های خود بر فرق علت ها نهاد. تولد دوباره تولد در مسیح است. ما بر روی صلیب با مسیح مرده ایم و با او در تولدی دیگر برخاسته ایم. این است که شعر و سرود ما اگر به گوش دنیاداران خوشنواز نیست، به گوش او شنیدنی است.

با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم به قرائت قسمت دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می پردازم. عیسی به اورشلیم می رود. بعد از شرکت در جشن عروسی قانای جلیل، عیسی همراه مادر و برادران خود مدت چند روز به کفرناهم رفت و سپس برای عید فصح به طرف اورشلیم در جنوب عزیمت فرمود. در زمان همین عید بود که در حدود 18 سال قبل از آن عیسی درباره مسائل عمیق با علمای یهود گفتگو کرده بود. حالا عیسی مشاهده فرمود که در صحن معبد بزرگ عده زیادی برای خرید حیوانات قربانی مشغول چانه زدن بودند. عده‌ای با صرافان مشغول داد و ستد بودند و عده‌ای دیگر درباره قیمت گوسفندان جر و بحث می‌کردند. در آنجا به جای اینکه مردم در فکر خدا و عبادت او باشند، سرگرم داد و ستد و در فکر پول بودند. وقتی عیسی ملاحظه فرمود که فروشندگان طمعکار از مذهب استفاده می‌کنند تا پول بیشتری به دست آورند، خیلی ناراحت شد. انجیل در این مورد چنین می‌گوید: در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشستند. پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. انجیل یوحنا فصل دوم آیات 14 تا 17. از همان اولین روزهای تاریخ بشر، عده‌ای از رهبران مذهبی از مردم برای کسب منافع مادی سوء استفاده کردند. عیسی با غضبی الهی چارپایان و فروشندگان را از آن مکان مقدس بیرون راند. تعلیم او در این مورد خیلی واضح و روشن بود. هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. انجیل متی فصل ششم آیه 24. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره کردند، زیرا پول دوست بودند. انجیل لوقا فصل 16 آیه 14. جای تأسف است که بعضی از پیروان غیر واقعی عیسی مانند فریسیان هستند. آنها پول را به جای خدا می پرستند. بعضی از سازمانهای مذهبی پولهای فراوانی جمع کردند و حتی در کارهایی سرمایه گذاری می کنند که باعث استثمار فقرا می شود. این سازمانها دارای املاک و ساختمان‌های فراوانی هستند و از آنها برای مقاصد خودخواهانه استفاده می‌نمایند. این نوع کارها به منزله انکار فرمایشات عیسی است. عیسی با کاری که در معبد انجام داد روشن ساخت که با هر نوع سودجویی مادی در کارهای مربوط به عبادت خدا مخالف است. بعضی از رؤسای مذهبی از خرافاتی بودن و نادانی مردم برای استفاده های مادی بهره برداری می کنند. آنها به نام اینکه می خواهند مردم را از چشم بد دور نگاه دارند، چیزهایی به آنها می فروشند. بعضی دیگر از اماکنی مثل یتیمخانه ها و عبادتگاه ها و سازمان های مذهبی بهره برداری مادی می کنند. عیسی که خادم واقعی خدا بود، از ابتدای شروع خدماتش
با ثروت اندوزی و استثمار مردم شدیداً مخالفت فرمود. یهودیان با کار عیسی در مورد بیرون راندن صرافان مخالفت ورزیدند و چنین گفتند: چه معجزه ای میکنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در پاسخ گفت: این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند: ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است، تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ انجیل یوحنا فصل 2:18-20. آن اشخاص در آن موقع معنی فرمایشات عیسی را درک نکردند. بعدن وقتی عیسی توقیف شد، این فرمایش او به عنوان یکی از اتهامات ذکر گردید. منظور واقعی عیسی از خانه خدا بدن خودش بود و بدین طریق پیشگویی می‌فرمود که با رستاخیز خود در روز سوم بعد از مصلوب شدن بر مرگ پیروز خواهد شد. در آن روزها که عیسی برای عید فس در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. انجیل یوحنا فصل 2:23-25. البته تمام رهبران فاسد نیستند. در میان تمام اقوام و ملل و در میان تمام طبقات اشخاصی وجود دارند که در طلب خدا هستند و تشنه حقیقت و عدالت می باشند. این مردان و زنان در جستجوی حقیقت هستند و حاضرند در این مورد از هر کسی که بتواند به آنها کمک کند تحقیق نمایند. نیقودیموس، یکی از رهبران قوم یهود و از اعضای فرقه فریسی، از همین نوع افراد حقجو بود. او فرمایشات عیسی را شنیده و متوجه شده بود که درباره او عقاید مختلفی وجود دارد. به همین دلیل برای اینکه جلب توجه ننماید، یک شب به طور خصوصی در اورشلیم به ملاقات عیسی آمد و چنین گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. انجیل یوحنا فصل 3:2. روشن است که نظر نیقودیموس در مورد عیسی از بعضی دیگر از فریسیان مثبت تر بود، زیرا با توجه به دلایل موجود به این نتیجه رسیده بود که او معلمی است از طرف خدا. هرچند نیقودیموس یکی از معلمین قوم یهود بود، حالا لازم بود به حقایق عمیقی که بالاتر از فکر او بود گوش دهد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟
یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی در باره امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر در باره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 3 تا 21. از قرار معلوم این کلمات تأثیر عمیقی در نیقودیموس داشت، زیرا او یکی از افراد معدودی بود که در کفن و دفن عیسی شرکت کردند. بعداً در این مورد توضیح بیشتری خواهیم داد. عیسی در یهودیه. مدتی بعد از صحبت با نیقودیموس، عیسی همراه شاگردان خود به ناحیه اردن که نزدیک اورشلیم بود رفت و مشغول تعلیم مردم و شاگردان خود گردید. کسانی که جزو پیروانش شدند تعمید گرفتند. چند کیلومتر دورتر در آن طرف رود اردن در پیریه، یحیی هم مشغول تعمید دادن و موعظه کردن بود. ولی به تدریج مردم بیشتری به یهودیه سفر می کردند تا فرمایشات عیسی را بشنوند. شاگردان یحیی از این وضع ناراحت شدند و به او چنین گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو در باره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 26 تا 30. ناگهان کار یحیی متوقف شد، زیرا شاهزاده هرود انتیپاس به خاطر هیرودیا که زن برادر ناتنیش شاهزاده فیلیپ بود یحیی را گرفته و به زندان انداخت. یحیی به او گفته بود: تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی. انجیل متا فصل 14 آیه 4. هرود انتیپاس نمی توانست این توبیخ یحیی را تحمل کند. به همین دلیل برای اینکه صدای یحیی را خاموش نماید او را به زندان افکند و سپس فرمان داد که او را به قتل برسانند.
از ابتدای تاریخ بشر، از وقتی که قائن هابیل را به قتل رسانید، مردان شریر از مردان نیکویی که حقیقتگو هستند نفرت داشتند. عده‌ای زیادی از پیامبران و مردان خدا که حقیقت را با کمال وفاداری اعلام کرده اند زندانی شده و به قتل رسیده اند. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید، و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز مسیحی، آیا هنگامی که برای دعا به حضور خدا میری از کتاب مقدس استفاده میکنی؟ این نکته خیلی مهمیه، چون کتاب مقدس راهنمای توست و ایمانت رو تقویت میکنه. وقتی دعاهات با کلام خدا هماهنگ باشه و در هنگام دعا به کلام و وعده های خدا توجه کنی، ایمان تقویت شده و دعاهات ثمر بخش میشه. عیسی مسیح منجی آسمانیمون فرمول بسیار مهمی رو به ما عرضه میکنه تا توسط اون چیزهای غیر ممکن رو برامون امکان پذیر بسازه. بیاین این فرمول رو در ذهن خود حفظ کنیم و مورد استفاده قرار بدیم. عیسی مسیح میفرماید اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده میشود. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 7. برادر و خواهر عزیز، این وعده عالی به ما نشون میده که کلام خدا چه نقش مهمی در پاسخ به دعاهای ما میتونه داشته باشه. شما رو تشویق میکنیم که کلام خدا رو بخونین و به اون فکر کنین و اجازه بدین که کلام خدا شما رو در زندگی و دعاهاتون هدایت کنه. از تعالیم کتاب مقدس در مورد چگونگی دعا کردن پیروی کرده، اجازه بدین که خداوند در حین دعا توسط کلامش با شما صحبت کنه. وقتی با دیگران دعا میکنین، خوندن کتاب مقدس و تعمق در مورد آنچه مطالعه کرده این حضور خدا رو براتون واقعی تر میکنه. عزیزان، خداوند پیغامش رو از طریق کتاب مقدس مطابق نیازهای ما عطا میکنه. همچنین کلام خدا طرز دعا برای خانواده ها و اجتماع و جهان رو به ما میآموزه. کتاب مقدس اراده خداوند رو برای زندگی ما روشن میکنه و به ما تعلیم میده که برای انجام اراده های او دعا کنیم. بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. انجیل متی فصل 26 آیه 41. همینطور ما باید برای جلال خداوند و نفع دیگران دعا کنیم. با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود دعا نکنیم، چون حاجت خود را دریافت نخواهیم کرد. کلام خدا در این مورد چنین می‌فرماید: شما آنچه را که می‌خواهید ندارید، چون آن را از خدا نخواسته اید. اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما برآورده نمی‌شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود آن را می‌طلبید. رساله یعقوب فصل 4 آیات 2 و 3.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند و ای رهاننده من، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز کرده و از تو استدعا می کنم که رحمت خیش را بر من عنایت فرما. زیرا ای خداوند به تو که محبت هستی عشق می ورزم و بدون تو می دانم که وجود ندارم و بدون رحمت و محبت تو گمراه و نابودیم حتمی است. خداوندا تمنا این که قلب مرا فقط معطوف به خودت بگردان و با بیان کلام مقدس در این ساعت به من صلح و شادی و حیات جاوید عطا کن. چشمان مرا بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزم. این دعا را به نام مقدس کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز و راهیان عدالت، فیض و رحمت خداوند یکتا خالق مهربان با شما باشه. امیدوارم که شما نیز قلب‌های خودتون رو به سوی خداوند برافراشته و طالب شنیدن پیام حیات بخش و پرقدرت او باشید. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برامون نامه می‌نویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت شما دوستان با وفا و عاشقان خدا عرض می‌کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی داده و بدانید که نشریاتی رو که درخواست نمودید براتون ارسال می‌داریم. در ضمن تمنا می‌کنم که روی کاغذ نامه حتما آدرس خودتون رو نیز به زبان فارسی مرقوم بفرمایید، ولی روی پاکت باید آدرس ما به زبان انگلیسی باشه. همون گونه که واقف هستید، هدف ما رسانیدن مژده الهی و پیام مقدس خدای زنده و یکتا می باشد. ما قصد داریم که تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل شریف را به سمع شما برسانیم و شما را با فیض و محبت و دعوت خدا آگاه سازیم تا شما نیز با ایمان آوردن و پذیرفتن مژده حیات بخش خدا نه فقط رحمت و عنایات آسمانی رو نصیب خود سازید، بلکه صاحب حیات جاودان شده و وارد ملکوت او شده و از بندگی گناه به مقام فرزند خدا بودن برسید و از گناهان خودتون آزاد شده پاک و مقدس شوید و برای او زندگی کنید. بنابراین در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را بگشایید تا از فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلیسیه آیات را براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آن آیات به تفکر و تعمق بپردازیم و قلب‌های خودمون رو برای شنیدن صدای ملکوتی خدا بگشاییم. اگر کلام خدا رو در اختیار ندارید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که در فصل اول پس از مقدمه، حضرت پولس به مقام عظیم و پرجلال عیسی مسیح زنده اشاره میکنه و به دین وسیله میخواهد که توجه همه ما را، مخصوصا مسیحیان را، به آنچه که خدا در مسیح برای نجات بشر انجام داده است معطوف ساخته و از آنها میخواهد که قدرت لطف و فیض و محبت و فداکاری عظیم و بیمانند منجی خود را بدونن و از آن سپاسگزار باشند. زیرا اگر حقیقتا درک کنند که عمق و عظمت و بزرگی و محبت مسیح نسبت به خودشون چقدره، همین امر سبب کاملیتشون در نزد خدا می‌گردد. زیرا شخص وقتی که در دریای فداکاری و محبت و جانبازی عیسی مسیح غرق بشه، خود نیز می‌رود تا به صورت مسیح مقدس بشه و همانند او فکر کنه و مثل او خدمت کند. پس پولس در بیان مقام و بزرگی و پرجلال بودن عیسی مسیح به پیام مقدس انجیل یا به مژده خوشی که عیسی مسیح از آسمان برای ما آورده است اشاره می کند. و اکنون پولس این بشارت را بار دیگر تکرار می کند. آن هم در موقعی که به خاطر نام مسیح در زندان روم او را به زنجیر بسته بودند و او می رفت که به خاطر بشارت دادن این مژده آسمانی شهید بشود. از آیه آخر فصل اول، یعنی آیه 29، پولس هدف خود رو بیان میکنه که باید مقصود و مسیر و هدف هر مسیحی باشه. او میخواد هر ایمانداری رو یا هر شخصی که مسیحی شده به عیسی مسیح تقدیم کنه، آن هم در درجه کمال. کامل بودن و کمال در اینجا به معنی اینه که دیگر در ایمان و تعلیم کلام خدا شخص بچه باقی نمونه، بلکه رشد کنه در کلام خدا، فهیم بشه و در درک و فهم آن کامل بشه. رشد کامل در مسیح هدفی بود که پولس آن را طی می‌کرد و این رساله را از آن جهت می‌نویسه که ایمانداران شهر کلوسیه را تشویق کند که در عالم ربانی و معنویت رشد کاملی داشته باشند و عیسی مسیح را آنطور که هست در جلال و حشمت و قدرت و محبت بشناسند و اطاعت کنند. راستی چه دلایلی شخص باید داشته باشه که به او ثابت کنه و یا به او بفهماند که حقیقتاً در عالم روحانیت رشد و نمو کرده است؟ من و شما بایستی چی چیزی معیار اون باشه که بدونیم حقیقتاً در عالم روحانی داریم رشد میکنیم و یا به خدا داریم نزدیک میشیم؟ سوال بسیار مهم دوستان عزیز که پاسخ به این سوال را در آیه 2 از فصل دوم حضرت پولس برای ما بیان میکنه. از شما دعوت می کنم که ابتدا به هفت آیه اول از فصل دوم توجه کنید. این آیات رو براتون می خونم و بعد به تفسیر آیات می پردازم، زیرا می خواهم که شما آگاه باشید که کلام خداوند چه می گوید. حضرت پولس می گوید: ای ایمانداران عزیز شهر کلیسیه، می خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لادوکیه و آنان که صورت مرا در جسم ندیدن، یعنی من و شما، تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین، فهم تمام و به معرفت سر خدا برسن، یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است. اما این را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند، زیرا که هرچند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نزد و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید. در آیه اول و دوم نه فقط پولس در باره وظیفه و یا اجتهاد و پایمردی خود صحبت میکنه، بلکه او میخواهد در این حالی که بین کسانی که تازه ایمان آوردن با مسیح میانجیگری کرده و در حقیقت واسطه بشه تا اینکه ایمانداران را به سوی مسیح بیشتر بکشونه و یا ایمانداران را به مسیح نزدیکتر کند، برای این منظور ابتدا ایمانداران شهر کلیسیه را تشویق میکنه و به یادشون میاره که آنان بسیار عزیز و گرامی هستند، هم برای او و هم برای مسیح مقدس. او آرزو میکنه که دلهاشون تسلی بیابد، آرامش داشته باشند. ببینید دوستان عزیز، تشویق کردن کسی به معنی دادن قلب تازه و یا امید و هدف تازه در زندگی میباشه، زیرا ابراز تأسف و احساس همدردی ظاهری نه فقط باعث آرامی و تسلی و تشویق نمیشه، بلکه حتی سبب میشه که شخص احساس بدتری پیدا کند. ولی تسلی حقیقی، تشویق روحانی واقعی همیشه باعث تسلی خاطر و امید واقعی و بهتر شدن روحی شخص میشه و شخص را به بهترین حالت برمیگرداند. وقتی پولس در آیه دوم میگوید که تا دل شما در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، در حقیقت میخواد بگه که تا شما ایمانداران عزیز به بالاترین درجه عالم معنویت و فهم روحانی رشد کرده و کامل شوید، زیرا شما برای من بسیار عزیز هستید. دوستان عزیز، یک مسیحی واقعی کسی است که برادر خود را بسیار دوست می‌دارد و هدفش در زندگی به وجود آوردن صلح و تشویق و یاری دیگران میباشه و نه اینکه عامل بلا و ناراحتی بگردد. یک مسیحی واقعی عضو روحانی کلیسا است که مقصود همان بدن مسیحه و یا عضو یک خانواده، یعنی خانواده مسیح مقدسه، در حالی که کسی که رشد روحانی نداره و فاقد فهم روحانی میباشه شخصی است خودخواه و عامل تفرقه و جدایی میباشه و نمیتونه برای به دست آوردن صلح، مقاومت و ایستادگی در برابر ناملایمات از خودش نشون بده. ثروت روحانی و یا رشد در معرفت و حکمت خدایی برای شخصی که حقیقتاً از مسیح پیروی می‌کند بسیار عظیم و تمام نشدنی است. در آیه 27 پولس اشاره به غنی بودن در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح می‌کنه و حالا به حکمت و فهم و دولت عظیم خدا یکتا اشاره می‌کنه که خود خداوند به ایمانداران عطا می‌کند. متأسفانه بسیاری از ایمانداران به عظمت و بزرگی و جلال عظیمی که خداوند برای ما مهیا کرده است پی نبردن و طوری زندگی میکنن که انگار رابطه با خدا داشتن و ایمان به او داشتن از روی اجبار و یا روی ناچاریه، در حالی که یک شخص ایماندار باید همیشه چشم به آنچه که خدا به او عطا کرده است داشته باشه و حتی اگر در این زندگی فانی از مادیات بی بهره باشه، باز بداند که خداوند برای او چیزهای عظیمی مهیا کرده است. پس دوستان، به آنها به جای اعتراض کردن به آنچه که ندارن باید بیاین و از آنچه که دارن حد اکثر استفاده کنن و شادمان باشن. چرا؟ چون در مسیح آنها به راز عظیمی که خدا از خود و از ملکوت خیش به بشر آشکار ساخته است پی برده و می دانن که به خدا تعلق دارن و در ملکوت خدا جای خواهند داشت. وقتی که من و شما این چین اطمینانی داشته باشیم که بدانیم خدا گناهان ما را بخشیده است، راستی دیگر به چی چیزی محتاج هستیم؟ وقتی که ما که یک ایماندار حقیقی محسوب بشیم، فرزند خدا محسوب می شویم، آن وقت به راستی نیازمان به چی چیزیه؟ او واقف به این امر میشه یک شخص مسیحی که به راستی خدا گناهان او را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است. و اکنون خدا ما مسیحیان را در مسیح میبیند که ردای عدالت او را در بر کرده ایم و دانش و معرفت و حکمت روحانی که به وسیله عیسی مسیح دریافت میکنیم دائما در قلب ما روحیه شادی و امید و تسلی را به وجود میآورد. یک اعتماد روحانی در قلب شخصی که به مسیح ایمان آورده است به جای ناامیدی و یأس به وجود میآید. اعتمادی که جاودانه و ازلی است، اعتمادی که در کارهای روزانش او را یاری میدهد و رهبری میکند. کسانی را میشناسم که با اینکه مسیحی هستند اما فاقد این چنین اعتماد به خود هستند. میدونید چرا؟ چون این افراد نسبت به کلام خدا قصور ورزیدند و در کلام خدا خود را مشغول نساختند. چون بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خداست. دقت کنید دوستان عزیز، این افراد به کلام خدا قصور ورزیدند و در کلام خدا خود را مشغول نکردند، چون که بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا یکتاست و پیروی نکردن از اوامر خدا و گوش ندادن به گفتار مقدسش، ای عزیزان، نتیجه جز حماقت و ناامیدی و ترس و بدبختی ندارد. ولی اگر در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و در پی آن باشیم که صدای خدا را هر روز بشنویم و ببینیم که مقصود کلام خداوند چیه، آن وقت دنیای دیگری را خداوند در برابر ما میگشاید. زیرا در آیه 2 و 3 متوجه میشویم که خود خدا میخواهد که ما درباره حکمت و دانش آسمانی یا عالم معنویت چیزهای زیادی رو درک کنیم و آن را بفهمیم. و این دوستان عزیز مختص به یک گروه خاص نیست، بلکه برای همه کسانی است که میخوان خدا را بشناسن و به مسیح ایمان آوردن. خدا را شکر میکنیم که خدا یکتا در اسرار الهیش را بر روی ما از طریق عیسی مسیح گشوده است. او از ما دعوت میکنه که با مطالعه کردن کلام مقدسش به ملکوت آسمانی نه فقط وارد بشیم، بلکه قدم برداشته و در آن ساکن شویم. بعضی از دوستان گفتن که ما کلام خدا را میخونیم اما هیچ چیزی در آن نیافته ایم. میدونی چرا دوستان عزیز؟ چون اینها با نیت درست و با بینش روح و فهم معنوی آن را مطالعه نمی کنن. بعضی ها کلام خدا را از آن جهت میخونن تا فقط و فقط ببینن که چه چیزی با عقلشون جور در نمیاد و بعد از آن انتقاد میکنن. یا کلام خدا را به باد حمله قرار داده و از آن ایراد میگیرن، در صورتی که این ایرادها در حقیقت حماقت آنها را میرسونه، زیرا ثابت میکنه که آنان از حکمت و بصیرت روحانی محرومن و فاقد بینش معنویت هستن. ببینید، سوال کردن در باره کلام خدا و یا سوالات که در حین مطالعه کلام خدا پیش میاد و موضوعاتی که در معنی کلام خداوند هست اگر آشکار نیست، سوال کردن آن لازم و ضروریه. اما اگر چیزی که مافوق عقل باشه و شخص نتونه آن را به وسیله مسائل ریاضی حل و فصل کنه و یا به وسیله فکر خودش بفهمه، دلیلی برای انتقاد نمی باشه، دلیلی برای رد کردن کلام خدا نباید باشه، بلکه دلیلی است برای پرسش و سوال تا هدف و مقصود کلام را بیابیم. و دوستان عزیز، این را بدانید که خدا می خواهد که من و شما در عالم معنویت رشد کنیم. خدا میخواد که ما صاحب بصیرت روحانی باشیم. خدا میخواد که ما درباره او بفهمیم، حکمت و فهم داشته باشیم، کلامش رو درک کنیم. یعنی نه فقط امور روحانی رو درک کنیم، بلکه آنقدر برای ما صورت حقیقی به خود بگیره که بتونیم از آن نیز دفاع کنیم. در قسمت اول آیه پولس در واقع برای ما میانجیگری میکنه تا به این درجه روحانیت برسیم. زیرا مقصود و هدف پولس اینه که هر ایماندار به مسیح به آن درجه روحانیت برسه که خود را متصل و وابسته به خدا دانسته و از خداوند قدرت دریافت می کند تا در زندگیش برای خدا زندگی کنه. دعای حقیقی همیشه باید به سوی خدا یکتا یا پدر آسمانی باشه، آن هم به وسیله عیسی مسیح و یا در نام مسیح مقدس. زیرا به وسیله مسیح است که ما لیاقت و شایستگی پیدا میکنیم که به حضور قدوس خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشیم. به وسیله قدرت روح الهی که به خاطر ایمان به مسیح به ما داده می شود، قادر هستیم که تمام زندگی و افکارمان را وقف او که یگانه قادر مطلق است نموده و در او ساکن بشیم و مطابق اراده او نیز دعا کرده و زندگی کنیم. روح خدا که عطیه ایمان به مسیح است، ما را در این راه یاری و مساعدت خواهد کرد. حالا ممکن است سوال کنید که خب چگونه روح القدس ما را در دعاهامون یاری و مساعدت میکنه؟ ما دعا میکنیم ولی هیچ حس نمیکنیم که روح خدا با ماست. عرض کنم دوستان عزیز، روح الهی ما را از کلام خدا تعلیم میده. ضد خدا حرف نمیزنه. روح خدا ما را معلم میشه و کلام خدا را در قلب و فکر ما توضیح و روشن میکنه تا آن را بفهمیم. و در نتیجه آشکار میکنه برامون که اراده و خواست خدا چیه. این مطلب را در انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 13 الی 15 میتوان یافت. و دوستان عزیز، نباید فراموش کنیم که دعا به چه معنی میباشه. بعضیا با نوع دعا کردنشون کوشش دارن که اراده خدا و یا حتی فکر خدا را تغییر بدن، در حالی که دعای مسیحی اینطور نیست. دعای ما برای نیست که نظر خدا را تغییر بدهیم و یا چیزی طلب کنیم که خودمون میخواییم و نه خود خدا. خیر، بلکه طالب بودن اراده او و تسلیم شدن به آن شرط دعای ما مسیحیان است. مطلب دوم در مورد چگونگی کمک روح القدس در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آمده است که میگوید روح خدا برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیتوان بیان کرد، و اگرچه من و شما ممکن است صدای او را نشنویم، ولی او برای ما شفاعت میکند، زیرا او اراده خدا را میداند و ما را یاری میدهد که برای اراده و خواست او دعا کنیم تا در زندگیمون مطابق رضایش عمر خود را به سر بیاوریم. دوستان عزیز، میدانم که بعضی وقتها در حالت روحی هستی که اصلا حال دعا کردن را ندارید، ولی حقیقت این است که در چین حالتی است که باید بیش از بیش دعا کنیم و به راز نیاز کردن با خدای خود بپردازیم. در چین حالتی، یعنی وقتی که هیچ حال و حوصله دعا کردن را نداریم، بایستی در چین حالتی بیش از هر موقع دیگر دعا بکنیم، با خدا راز و نیاز بکنیم، چون در این موقع است که شیطان میخواد ما را از خدا دور کنه. شاید بگی که آخه چطور میشه دعا کنم وقتی که حال دعا کردن و توان آن رو ندارم؟ ای عزیز من، اینجاست که روح خدا، روح القدس به مدد شما خواهد آمد و به شما نیروی آسمانی عطا میکنه تا دعا کنید، آن هم در موقعی که اصلا احساس و حال دعا کردن رو ندارید. ولی شرطش اینه که قدم اول رو بردارید. شما قدم اول رو بردارید، یعنی در آن موقعی که هیچ حال دعا کردن رو ندارید، رو به خدا بیاورید، ضعف خودتون رو به خداوند اعتراف کنید و دعا کنید. و دوستان، درست در حینی که دارید دعا میکنید، آنجاست اگه دعاتون صادقانه باشه، روح خداوند به شما نیرو میده، روح القدس در شما کار میکنه و شما را در ادامه دادن دعاتون تشویق میکنه، ترغیب میکنه، یاری میده. در رساله به افسسیان میخوانیم که خداوند نیرویی که مسیح را از مردگان برخیزانی رو در اختیار ایمانداران قرار داده است. چه نیرویی؟ نیرویی که حتی بر مرگ هم پیروز شده، نیرویی که تونست عظیمترین قدرت و نیروی شیطان رو در هم بشکنه، یعنی مرگ رو. حالا خداوند چنین قدرتی رو نیز به ما عطا میکنه تا بتونیم رابطه‌مون با او حفظ کنیم، به شرطی که ما حاضر باشیم آن را پذیرا باشیم. پس بیایید دوستان عزیز، از آن بهره‌مند بشیم و با نیرویی که خود خدا عطا میکند به زندگی روحانی و دنیوی خودمون ادامه بدهیم. همچنین در این آیات متوجه شویم که پولس نه فقط آرزوی قلبی خودش رو آشکار میکنه، بلکه به ایمانداران یادآور میشه که اگرچه آنها را ندیده، ولی برای آنان زحمت بسیاری کشیده. او این را دوستان نه از آن جهت میگه که منتی بر سر آنها بگذارد، بلکه تا به آنها بفهماند که همه در عیسی مسیح متحد هستیم و اگر یک عضوی از اعضای کلیسا ناراحتی دارد، همه در آن درد شریک هستند، و برعکس اگر همه آنها شاد هستند، او نیز شاد میباشد. او وابستگی به یکدیگر را داره نشون میده. دوستان عزیز، همه ما مثل پولس برای چنین مأموریت خطیر و عظیم برگزیده نشده ایم، ولی خداوند به فرد فرد ما که به او ایمان آورده ایم خدمت و مأموریت و یا وظیفه خاصی عطا کرده است. خداوند ما را برگزیده است تا پیام آور او برای امروز باشیم و شما را نیز برگزیده تا وظیفه‌ای که در برابرت نهاده است را با وفاداری و ایمان و اعتماد انجام بدهید. ای عزیزان، ما می توانیم با دادن بشارت انجیل به مردم گناهکار، به طالبان حیات، آنان را به سوی نجات خدا و حیات الهی هدایت کنیم و در شادی آنها شریک باشیم. و یا ما به خاطر مسیح امروز زحمت و جفا بکشیم و در نتیجه وظیفه خود را نیز به درجه کمال برسونیم. و یا می توانیم در دعا و ریاضت و عبادت روزانه خودمون عمر خود را به سر بیاوریم و دیگران را در دعا به پیشگاه اقدس خدا بیاوریم و براشون دعا کنیم تا در ایمان قوی بشن و رشد کنن. پولس کوشش بسیار میکرد تا به این اشخاص به طور انفرادی بشارت بده و آنان را خدمت کنه و در کارشون تشویق و ترغیب کند. و دوستان عزیز، این وظیفه همه ما نیست است که دیگران را در کارهایشون، ولو این که از نظر ما حقیر و کوچک باشد، تشویق کنیم، آنها را ترغیب کنیم و آنها را در دعا به درگاه خدا آورده و از خداوند بخواهیم که در کارهای نیکوشون آنها را یاری و هدایت کند. چرا؟ چون خداوند به هر کسی یک دعوت و خدمت خاصی عطا کرده. ما انسانها برای مقصود خاصی که خداوند دارد تولد شده ایم و زندگی می کنیم. حالا سوال مهم این است که اول ما بایست از طریق کلام خدا دریابیم، بفهمیم که دعوت ما چیه و سپس به وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است وفادار و امین باشیم. دوست عزیز، اگر شما می دانید که خدا شما را برای چه چیزی خلق کرده است، از شما سوالی دارم. آیا شما امروز وظیفه و یا دعوتی که خدا به شما محول کرده است را به طور کامل انجام می دهی؟ ولی اگر هنوز نمی دانی که اراده خدا، دعوت خدا برای شما چیه، دوست من نگو که خدا مرا بیهوده خلق کرده و یا اصلا نمی دانم که خدا مرا برای چی خلق کرده است، بلکه در طلب آن باش. بیا کتاب مقدس را بخون، کلام خدا را بخون، اجازه ده که گفتار منجی جهان در قلبت جای بگیره و این گفتاری که در قلبتون میشینه، دوست من، به وسیله روح القدس تعبیر و تفسیر میشه و خواهید فهمید که خدا برای شما چه هدف و مقصودی داره. چون که کتاب مقدس میگه که همه ما برای خدا بسیار عزیز هستیم و خداوند برای همه ما هدف و مقصود خاصی دارد. خدا کند که امروز شما مطابق دعوتی که خدا شما را خوانده است زندگی کنی و نسبت به آن وفادار باشی. از آیه 4 الی 7 حضرت پولس از ایمانداران میخواد که همیشه در ایمانشون کماکان رشد کنن و قوی باشن و میگه ایمان شما همانند نردبان است که باید به طور مرتب هر روز یک قدم بالاتر بروی تا به ملکوت خدا برسید. ولی چون وقت ما در اینجا به پایان میرسه، اجازه میخوام که این آیات را در برنامه آینده براتون تفسیر کنم. منتها لازم میدونم که در اینجا یادآور بشم که در 15 آیه اول این فصل حضرت پولس میخواد از تعلیمات انجیل مقدس یک موضوع بسیار مهم رو به ما ثابت کند. او میخواد آشکار کنه که عیسی مسیح جوابگوی هر فلسفه زندگی بشر میباشد. و اگرچه صدها فلسفه دنیوی وجود دارد، مخصوصا در دوران که فلسفه یونان ایمان و اعتقاد و روش زندگی مردم را قبضه کرده بود، کلام خداوند قادر بوده و قادر است به تمام آنها جواب دهد. دوستان عزیز، امروز فلسفه‌هایی هم هستند که در دنیا وجود دارند و خیلی از افکار بشر را مشغول کرده، ولی آنها نمی توانند پاسخگوی حقیقی زندگی برای من و شما باشند، زیرا فلسفه از عقاید انسانی سرچشمه گرفته است. ولی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداوند است میتواند جوابگوی سوالهای زندگی شما باشد. پس چرا امروز از او طلب نمی کنی که شما را در این امر یاری بدهد؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. در برنامه گذشته تعلیم درباره موضوع دعا را آغاز کردیم. در این برنامه این موضوع مهم را دنبال می کنیم. این سلسله پیام ها بر اساس تعالیم عیسی خداوند در انجیل متی فصل های 5 تا 7 تهیه شده اند که به موعظه سرکو معروفند. امیدواریم که این پیام روحانی نیز برای شما عزیزان باعث رشد و برکت شود.

دعای ربانی چقدر شیرینه. از آیه 9 تا 15 را میگیم دعای ربانی. ربانی کلمه است عربی به معنای مال خداوند، دعای خداوندی، دعایی است که خداوند ما عیسی مسیح تعلیم داد و معروف این دعا. همه مثل که از حفظ اینو بلدم، اگر هم حفظ نکردید حفظش کنید. ولی میخوام از اول خدمتتون بگم که منظور از این دعا این نیست که فقط اینو بکنیم و دیگه هیچی نگیم. عیسی مسیح خداوند این رو به عنوان یگانه فرمول دعا نداد، به عنوان الگو نمونه داد به ما که الگو باشه. محتواشو مطالعه کنیم، الان مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید که خداوند هدفش این بود که نشان بده که در وقتی که دعا میکنیم چی بگیم، چه کار بکنیم، چطور فکر بکنیم، خدا را چطور خطاب کنیم، او کیه، چه رابطه‌ای با خدا داریم و رابطه ما با دیگران چطور باید باشه. توجه داری؟ تمام این حقایق در همین دعای کوتاه خداوند که اینجا در باب ششم متی عزای 9 تا 13 ذکر شده آمده است. یه دفعه دیگه این دعا را بخوانیم با هم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهاییده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. و من توصیه میکنم از ترجمه قدیمی حفظ کنید که این ترجمه کلاسیکه، خیلی خوبه. ترجمه تفسیری البته معناش رو گفته ولی برای حفظ کردن این بهتره. این دعا شامل خیلی مطالب زیبا هست. اولا میگه ای پدر ما که در آسمانی. در اینجا ما با کی داریم حرف میزنیم؟ با خدا، درسته؟ و دقت بکنید، عیسی مسیح نگفت بگید پروردگارا، خدایا، چرا نگفت اینطوری بگید؟ مگر خدا پروردگار ما نیست؟ هست. پس چرا مسیح اینو نگفت؟ چرا مسیح نگفت بگید ای خدای بزرگ؟ خدا بزرگ هست یا نیست؟ هست، آمین. چرا اینو نگفت؟ گفت پدر آسمانی، چون ما با او یک رابطه خاص داریم. میگه بگید پدر. ادای احترام باید بکنیم. اگر یه بچه به پدر خودش میگه پدر، بهترین کلمه را گفته. میگه بابا، زیباترین کلمه را گفته. درسته؟ کلمه بهتری از این میشه؟ یا بگه حضرت آقا به پدرش. اگه دخترای من بیان بگن حضرت آقا، من میگم برید پی کارتون. ولی وقتی هم بابا خوشم میاد، چون هستم. حقیقتش اینه که ما باباییم. حالا ما بابای زمینی هستیم، پس بابای آسمانی دوست داره او را به اسم خودش صدا کنیم. شکر بر نام او که اجازه داده ما فرزندانش بشیم و او را پدر میتونیم خطاب بکنیم. حالا اینجا چطور ما فرزند او میشیم و او پدر ما میشه و چرا همه مردم نمیتونن، جرأت هم نمیکنن بگن ای پدر ما که در آسمانی؟ من درسته اینو دارم عرض میکنم، ولی معمولا دیدم که همه کس جرأت نمیکنه که این حرفو بزنه. در اینجا میگه ای پدر ما که در آسمانی. چطور خدا پدر ما میشه؟ ما چیکار کنیم که خدا پدر ما بشه؟ آیا خدا پدر همه مردم هست؟ از یک لحاظ خب خدا خالق همه هست، درسته، ولی از نظر اون رابطه نزدیک روحانی پدر همه نیست. عیسی مسیح به یهودیانی که میخواستن او را بگیرن بکشن، میدونید چی گفت؟ گفت شما پسران پدران خودتون هستید. گفتند ما زنازاده نیستیم، ما فرزندان ابراهیمیم. گفت ابراهیم اگه پدر شما بود به من ایمان میاردید. گفتند پس چی میگی؟
گفت شما فرزندان ابلیس هستید. او خیلی تنده، خیلی تنده. حرفای مسیح بعضی وقتا خیلی تند بود و هست. تعارف هم توش نیست. وقتی ما هنوز قلب اونو به مسیح ندادیم و از گناه توبه نکردیم، متاسفانه فرزندان خدا نیستیم. کسانی که هنوز قلبشون ندادن. ولی خدا میخواد که اونها فرزندان خدا بشن. وقتی فهمیدیم گناهکاریم و اومدیم به مسیح قلبمون رو دادیم، خدا میگه من حالا پدر شما هستم. اجازه بدید انجیل یوحنا رو باز کنیم. شما هم کتاب مقدس دارید، اگه دارید باز کنید. انجیل یوحنا فصل اول آیه 12-13 خیلی زیبا فرموده، میگوید یوحنا 1:12-13 و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. کی را قبول کردند؟ عیسی مسیح را. یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد جسم و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. کسانی که به او ایمان آوردند، او را قبول کردند، به اینها قدرت داد فرزندان خدا بشن. و این فرزندی خدا یه نوع تولده، منتها نه تولد جسمانی، از روح خدا. یک دگرگونی در شخص به وجود میاد که انجیل اینو میگه تولد تازه. تولد، شکر. وقتی قلبمون رو باز میکنیم، ایمان میاریم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من گناهکار بالای صلیب مرد، خون مقدس او به خاطر من ریخته شد، کفاره گناهان مرا داد، وقتی قلب اونو باز میکنیم و میگیم ببخش، به قلب من بیا، گناهان ما بخشیده میشه و روح او به قلب ما میاد، دگرگون میشیم، ما فرزندان خدا میشیم. اون وقت احساس میکنیم که میتونیم بگیم پدر، نه چون که از آدمهای دیگه بهتریم، نه به خاطر اینکه از بقیه مردم دنیا ما خیلی بالاتریم، نه، به خاطر لطف و محبت خداوند در حق ما. ای پدر ما که در آسمانی، روزی که خدا پدرتون شد یاد دارید؟ روزی که قلبتون رو دادید به مسیح و میدانید گناهانتون بخشیده شد و از اون به بعد جرأت پیدا کردید بگید ای پدر، یاد دارید؟ این خیلی مهمه. ولی اینجا یک کلمه هم به کار برده، نگفته ای پدر من، هرچند در خیلی جاها ما میتونیم کلمه منو به کار ببریم، ولی در این مورد گفته پدر ما. چرا گفته پدر ما، نگفته پدر من؟ خداوند میخواد نشون بده که ما تنها نیستیم، خانواده بزرگی هستیم. شکر. ما نباید هم خودخواه باشیم. بعضی وقتا بچه ها خودخواهن، میگن فقط به من، به من، به من. ولی اینجا پدر آسمانی داره یاد میده، میگه که تو تنها نیستی، دیگران هم توی این خانواده هستن. ما، پدر ما، جمع هستید. شکر. و مشارکت را نشان میده. یه نفر مسیحی حقیقی خودش رو تنها نمیبینه، با سایر ایمانداران خودش رو متحد میبینه. خدا به فکر دیگران هم هست. و وقتی میگیم پدر آسمانی، در مقابل پدران زمینی این را میگیم. در مورد پدری داریم صحبت میکنیم یا با پدری داریم صحبت میکنیم که آسمان و زمین را آفریده است. همه موجودات را او آفریده و پدر بسیار نیرومندی است. او قدوسه و همه جا حاضره. آسمان یا مکانی که خدا اونجا حضور داره وجود داره و خیلی بالاتر از این دنیای خاکی و زودگذر ماست. جای واقعی است آسمان، جای حقیقی است. یک روز اونجا خواهیم رفت، یک روز پیش پدر آسمانی میریم. شکر بر نامو. بعد این دعا
با این مقدمه شروع میشه که میگیم ای پدر ما که در آسمانی، اون وقت تقسیم میشه به دو قسمت و هر قسمتش هم سه بخش داره. قسمت اول تمجید خداست، ستایش خداست. قسمت دوم نیازهای ما، نیازهای انسانه. هر دو هم جا داره و در اینجا گنجانیده شده. میگوید نام تو مقدس باد. از اون سه قسمت اول که تمجید خداست، یکیش اینه، نام تو مقدس باد. خطاب به خدا، به پدر آسمانی ما داریم میگیم. یعنی چه نام تو مقدس باد؟ در ترجمه تفسیری نوشته که نام مقدس تو گرامی باد. خوبه، منظور احترام بشه نام خدا. نام خدا را نباید بی خود بر زبان بیاریم، برای هر چیزی قسم بخوریم. اصلا قسم خوردن در انجیل نیست. مسیح گفت در باب پنجم که شما هرگز قسم نخورید، و مخصوصا اسم خدا را بی خود نیارید. بعضی عادت کرده میگه به خدا، والا، به خدا. این بی معنیه، بی احترامیه به خدا، لازم نیست. کسانی که راستگو هستن احتیاج به قسم خوردن ندارن. معمولا اشخاصی که نسبت به خودشون شک دارند باید قسم بخورن، احتیاجی نیست که قسم بخورن. مسیح گفت بله شما بله و نه نه باشه. اگه بیشتر از این بگید از شریر است. نام خدا را بی خود نباید به کار بریم. فرشتگان در آسمان مرتب نام او را تمجید میکویند. در اشعیا میخوانیم، میگوید که دیدم که خدا بر تخت نشسته، کروبیان فرشتگان بالدار دارن میگن قدوس قدوس قدوس. خدا مقدسه، خدا پاکه، خدا شایسته است ستوده بشه، باید او را ستایش کرد. و بعد وقتی میگیم نام تو مقدس باد، میخوایم بگیم با زندگی پاک و مقدس خود من میخوام نام تو را احترام بکنم. میشه یک ایماندار زندگی ناپاک و نادرستی داشته باشه و بگه نام تو مقدس باد؟ نمیشه. اگر میخوایم خدا را احترام کنیم، باید زندگی ما چی باشه؟ پاک باشه. با زندگی پاک خودمان میتونیم خدا را واقعا تقدیس کنیم، احترام بکنیم. چون کلمه مقدس در زبان اصلی عبری، زبان اصلی کتاب مقدس، به معنای جدا شده است. جدا شده، اختصاص یافته، این معنای تقدیسه. نام خدا جداست، بالاتر از هر نامی است. نام عیسی مسیح بالاتر از هر نامی است. و بی خود نام او را بر زبان نمیاریم، با احترام. ولی احترام ما فقط لفظی نباید باشه، احترام ما با رفتار ما باید باشه. یک ایماندار وقتی زندگیش پاک، پشتوانه زندگیش درسته، خدا را احترام میکنه. دیگران نگاه میکنند، این جمله را روش میخونند، نام تو مقدس باد. این شخص واقعا داره نشون میده که از یک خدای مقدسی پیروی میکنه. خدایان بت پرست ها از پیروانشون میخواستند که اونها دروغ بگن، زناکاری بکنن. اصلا خود خدایانشون در اساطیر میخوانیم و کتاب ها که خدایان بت پرست ها زن میگرفتن، با همسر زنهاشون دعوا میکردن. خدایانشون نامقدس بودند، پیروان اونها هم همونطور مثل اونها بودند و زندگیشون آلوده بود، ناپاک بود. امروزه شاید در خیلی از محافل که نام مسیح خوانده میشه، زندگی اشخاص ناپاک باشه و باز بگن ما تولد تازه داریم. اینها نام تو مقدس باد را زیر پا گذاشتند. با کلام خدا دارن بازی میکنن، شوخی دارن، مسخره کردن نام خدا را. و خداوند غضبناک شده نسبت به این موضوع و تنبیه او خواهد ریخت. کاسه غضبش بالاخره پر خواهد شد. خدا غیوره نسبت به نام خودش. خدا به موسی گفت
تو و هارون نام مرا احترام نکردید وارد کنعان نمیشید. عوض نشده، هرگز عوض نشده. باید از نام عظیم او ترسید. شوخی بردارم نیست، یه مدت فرصت میده ولی یک دفعه یک سیلی میزنه که آدم دور خودش بچرخه. باید مواظب بود، نام او باید تقدیس کرده بشه. زندگی ما باید نشان بده که ما واقعا ایمان داریم به خدای قدوس.

دوستان عزیز مسیحی، یکی از خصوصیات بارز خدای ما قدوسیت او می باشد. چون خدا قدوس است، انتظارش از ما که فرزندان او می باشیم این است که پاک و مقدس باشیم. پس باید از هر گناهی دوری بجوییم و خواهان یک زندگی پاک و عاری از گناه باشیم. برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: خدا رو شکر برای کلام خدا و کلام پوری که میتونه به ما حیات بده و داده و میتونه در این حیات ما رو رشد بده که داره میده. و امیدوارم که خداوند از ما و از بررسی کلامی که امروز میخواییم با هم دیگه انجام بدیم استفاده بکنه برای این رشد. بیایید آیات 29 تا 31 رو بخونیم در متی باب 15.
2: عیسی از آنجا عزیمت کرد و کناره دریاچه جلیل را پیموده به کوهسار رسید و در آنجا بنشست. جمعیتی انبوه نزد او آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان و گنگان و بیماران دیگر را آورده پیش پای عیسی گذاشتند و او ایشان را شفا بخشید. مردم چون دیدند که گنگان سخن میگویند، مفلوجان تندرست میشوند، لنگان راه میروند و کوران بینا میگردند، در شگفت شده خدای اسرائیل را ستایش کردند.
1: خدا را شکر. در مرقس 7 هست که همین داستان رو داره تعریف میکنه و میگه چطور این جمعیت اومدن، چرا که عیسی مسیح یک کرولالی بود که ایشونو شفا داد و بعد این رفت به همه گفت و همه شنیدن یا دیدن و اومدن و جمعیت بزرگی بود که اومدن و شفا گرفتن. و باز اینجا یک ناحیه‌ای هست که به اسم دیکاپولیس معروف است. دیکاپولیس 10 شهری بود که از طرف روم در واقع به اینها اجازه داده شده بود که بتونن آزادی داشته باشن تا بعدی که سپاه خودشونو میتونستن داشته باشن، تا بعدی که دادگاه‌های خودشونو داشتن و تا به حدی که حتی سکه های پول خودشون رو داشتن. و عیسی مسیح در این ناحیه هست الان و اونجا حتی خیلی ها شفا میابن. و باز جالبه که اینجا میبینیم غیر یهودیانی رو که خداوند رو جلال میدن همطور که اینجا نوشت، و میبینیم یهودیانی رو که مثل فریسیان، کاتبان، صدوقیانی که گیر میدادن به عیسی مسیح و حتی چند بار

0: قبل بود فکر کنم در متی 12 گفتن عیسی مسیح اصلا کاری که میکنه از شیطانه. این یکی میگه جلال برنامه خدا، این چه خداییه، براو. اون یکی میگه تو از طرف خدای برو، بابا تو از طرف شیطانی. و باز اگه مواظب نباشیم ما هم حتی خیلی وقتا میتونیم چیزهای با ارزش رو بی ارزش ببینیم، چون که برای ما عادی شده و یا کم ایمان هستیم و باور نمیکنیم که اینها از طرف خدا میتونه باشه. بیایید بریم متی باب 15 به آیات 32 تا 39.
1: عیسی شاگردان خود را فرا خواند و گفت: دلم بر حال این مردم میسوزد، زیرا اکنون 3 روز است که با منند و چیزی برای خوردن ندارند. نمیخواهم ایشان را گرسنه روانه کنم، بسا که در راه از پا در افتند. شاگردانش گفتند: در این بیابان از کجا میتوانیم نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی فراهم آوریم؟ پرسید: چند نان دارید؟ گفتند: 7 نان و چند ماهی کوچک. عیسی به مردم فرمود تا بر زمین بنشینند. آنگاه 7 نان و چند ماهی را گرفت و پس از شکرگزاری آنها را پاره کرده به شاگردان خود دادند و ایشان نیز به آن جماعت دادند. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 7 زنبیل پر از خورده های باقی مانده گرد آوردند. شمار کسانی که خوراک خوردند غیر از زنان و کودکان 4000 تن بود. پس از آن که عیسی مردم را مرخص کرد، سوار قایق شد و به ناحیه مجدل رفت.
0: بسیار زیبا. اینجا باز می‌بینیم که عیسی مسیح داره یک معجزه انجام میده و گرسنگان رو سیر می‌کنه. می‌دونید خیلی‌ها فکر کردن یا حتی نوشتن در این مورد که این معجزه‌ای که نوشته 4000 نفر رو سیر کرد، همون معجزه‌ای است که 5000 نفر رو سیر کرد. حتی بعضی ها گفتن که ببین کلام خدا با هم دیگه در تضاده، یه جا میگه 4000، یه جا میگه 5000. چند تا تفاوت اصلی اینجا وجود داره که ثابت میکنه که این دو تا معجزه مختلفه. مثلا توی اولیش 5000 نفر بودن، اینجا 4000 نفر بودن. تو اولیش اکثرا یهودی بودن، اینجا غیر یهودی. اونجا در جلیل بود نزدیک بیت سیدا، اینجا در دیکاپولیس هست. اونجا 5 نان و 2 ماهی خیلی واضح میگه، اینجا میگه 7 نان و چند ماهی، معلومه چند تا ماهیه. اونجا میگه 12 تا سبد اضافی اومد، اینجا 7 تا سبد اضافی اومد. اونجا میگه مردم 1 روز باهاش بودن، اینجا 3 روز باهاش بودن. اونجا بهار بود که میگه مردم روی سبزه نشوند. اینجا هیچی نمیگه که مثلا چیکار کردن، ولی اونجا میگه که خواستن پادشاه بکننش. و تفاوت ها اینقدر زیاد واضح هست که اصلا مسلما این دو تا معجزه مختلفی بوده. سوالی هست در این مورد یا ادامه بدیم؟
2: کلمه که اینجا برای سبد گفته میشه همونی هستش که برای 5 نان و 2 ماهی میگن؟
0: خیلی نکته خوبی بود، اونم یادم رفت بگم. دقیقا سبد، کلمه که اینجا استفاده میشه، سبد خیلی بزرگی هست که همون کلمه است که در اعمال استفاده میشه، جایی که در اعمال رسول میگه که پولس رو وارد سبد کردن بعد آوردنش پایین چون میخواستن فرارش بدن برای شرایطی که پیش اومده بود. ولی اونقدر بزرگ بود که پولس رفته تو سبد، این سبد 7 از این سبد، اون 12 تا سبد سبدای کوچیک‌تر بودن، که خودش یه نشانه دیگه هست که این اصلا کاملا یه واقعه دیگه هست. اینم بگم قبل از اینکه بریم توی باب 16 که عیسی مسیح در اون معجزه شروع کرد به موعظه کردن و صحبت کردن در مورد نان حیات، که من نان حیات هستم، در یوحنا 6 اینو میکنه این موعظه رو. ولی اینجا از اونجایی که اصلا نمیدونن نان حیات چیه، من چیه که بگه منی که از آسمان میومد در بیابان از طریق موسی و خداوند و اینا، من همون نانی هستم که از آسمان اومدم شما رو سیر میکنم، هیچ کدوم از اینا نگفت، چون که غیر یهودیان اصلا نمیفهمن. و این یه درسیه که خیلی عملا ما میتونیم یاد بگیریم که با هر کس مثل خودش صحبت بکنیم. مثلا من یه ماه پیش بود میرفتم فرودگاه و تاکسی منو میبرد اونجا. راننده تاکسی خیلی قیافش مثل یهودیان بود و از اون کلاهش هم گذاشته بود و میخواستم بهش بشارت بدم، گفتم شما یهودی هستین؟ گفت بله. گفتم اوکی، حالا که یهودیه شروع کردم از معبد صحبت کردن، منم میخوندم حزقیال اینو میگه، چقدر جالبه که اشعیا اینو میگه. حالا شما در مورد این اشعیا 53 چی فکر میکنی که مثلا میگه چنین شخصی میاد، عیسی مسیح هست یا نیست؟ شما میگید، گفت نه نیست. و شروع کردیم یه ساعت با هم دیگه کلی صحبت کردن، چون که مثلا یهودی منم از اون طریق وارد شدم. خیلی راحت تر اگه ما بتونیم نه اینکه مثل طرف بشیم، ولی از طریق اون بک‌گراندی که داره بتونیم وارد صحبت بشیم و عیسی مسیح رو باهاش آشنا بکنیم. بریم به باب 16. اینجا باب 16 اولین باری هست که عیسی مسیح کلمه کلیسا رو در واقع به زبان میاره و اولین باری هست که خیلی راحت و باز در مورد مرگ، در مورد صلیب صحبت میکنه و اونها رو آماده میکنه برای دستگیریش، برای مصلوب شدنش و کلی درس‌های زیبایی هست از اینجا که ما هم میتونیم یاد بگیریم. ولی اینجا 4 تا گروه میبینیم به طور کلی. بیایید بریم متا باب 16 آیات 1 تا 4 عدم ایمان رو میبینیم. 5 تا 12 ایمان کم، 13 تا 20 ایمان نجات دهنده و 21 تا 28 ایمان خدمتی. بیایید بریم به عدم ایمان که در واقع برای وسوسه عیسی مسیح هست. متا باب 16 آیات 1 تا 4 رو با هم بخونیم.
2: آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد عیسی آمدند تا او را بیازمایند. بدین منظور از او خواستند تا آیاتی آسمانی به آنان بنمایاند. در پاسخ فرمود هنگام غروب میگویید هوا خوب خواهد بود زیرا آسمان سرخ فام است و بامدادان میگویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا آسمان سرخ و گرفته است. شما نیک میدانید چگونه سیمای آسمان را تعبیر کنید اما از تعبیر نشانه های زمان ها ناتوانید. نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند اما آیتی با آنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. پس آنها را ترک گفت و به راه خود رفت.
0: مسلماً آیت یونس نبی شاید حتی خودشون در اون لحظه نفهمیدن که چی داره میگه، یعنی چی یونس نبی. ولی عیسی مسیح در مورد مرگ و قیام داره صحبت میکنه که آیه میخواین که من از طرف خدا هستم، من مسیح هستم، من نجات دهنده هستم. اوکی، تنها آیه‌ای که به شما میدم از اونجایی که هزار تا معجزه تا الان انجام دادم و هنوز ایمان نیاوردید، شفا دیدید، ایمان نیاوردید، باور نمیکنید، آخرین و اصلی ترین نشانه میشه مرگ من که مثل یونس که 3 روز در شکم ماهی بود ولی سومین روز بیرون اومد، انگار قیام کرد، بعد از 3 روز من قیام میکنم. این میشه اصل کاری و در واقع برای ما مسیحیان این اصل کاری هست تا به امروز. اصلا دلیلی که مسیحیان در اقصی نقاط جهان روز یک شنبه جمع میشن برای قیامه، چون که یک شنبه صبح بود که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد. برای همین یک شنبه روز تعطیلی هست همه جا و روز کلیسا هست. حتی برای ماهی که در ایران بودیم مثلا باز یک شنبه میرفتیم کلیسا، از اونجا آمده. پس قیام انگار همه چیز هست و میدونید حتی شفاها، معجزات نمیتونه باعث عوض شدن و نجات و تبدیل یک شخص بشه. میتونه یک نشانه ای باشه ولی نمیتونه تبدیلش بکنه. نشانه هست، کلمه ای که اونجا استفاده شده برای معجزات میگه نشانه، علامت و نشانه های زیادی عیسی مسیح انجام داد. پس عیسی مسیح میخواد بگه من خدا هستم، من پسر انسان، پسر خدا هستم، من نجات دهنده هستم، من تنها راه و راستی حیات هستم و باور نمی کنید بذارید این نشانه به شما بدم. این نشانه هست که داره نشون میده، ببین این چیزی که میگه راست میگه. پس نشانه هست این شفا. الان نشانه زیاده، من و تو نشانه هستیم که زندگی ما عوض شده. خداوند کلامش رو در دست ما گذاشته. کلام خدا بزرگترین نشانه است که عیسی مسیح اونجوری که میگه راست میگه و معجزات زیادی الان صورت هنوز میگیره که نشانه هستن، باز نشانه‌ای هستن. پس اینجا عیسی مسیح دیگه نشانه بهشون نمیده، میگه نشانه به اندازه کافی دارید که من کی هستم، ولی مرگ و قیام من میشه اصل کاری ترین نشانه و تا به امروز این نشانه ما هست. من تجربه حتی داشتم این چند ماه اخیر، چون که من شفای جسمی گرفتم از خداوند و اونایی که منو میشناختن هم ایماندار و بی ایمان میدونستن و دیدن که این انگشت باز نمیشد، دکتر کاغذ دارم ازش، 40 تا تقریبا فیزیکال تراپی رفتم و همشون گفتن هیچ امیدی نیست دیگه، تمام شد رفت و این انگشت دیگه باز نمیشه. توی کنسرت ها ویدیو همیشه تو تلویزیون با یه انگشت اینو نگه میداشتم، با یه انگشت مینواختم و همینو میدیدن و میدونستن. و داریم دوستان بی ایمانی که رفت آمد خانوادگی داریم و اینا ما رو میشناسن و منو میدیدن اینجا در خونه وقتی میمدن که من نمیتونم بنوازم. یکی از این جوانان که خیلی بچه خوبی هم هست ولی بی ایمانه، همیشه بهش بشارت میدادیم. یه دو سه بارم با ما کلیسا اومد ولی میگفت نمیدونم آخه ایمان دارم ولی ندارم، باید یه چیزی ببینم، باید ببینم. اون موقع خوش شفا میدیدن، خب خیلی براشون راحت بود. الان که ما چیز نمیبینیم چجوری بدونم؟ به هر حال یه روز وقتی اومد خونم گفتم میخواستی یه چیز ببینی، یادت 6 ماه اینو میدیدی، الان ببین. دستمو باز کردم، شروع کرد گریه کردن. فقط چون خودش میدونست همه جریانات و جزئیاتش رو، گفت این که معجزه است. گفتم دقیقاً، حالا به عیسی مسیح ایمان بیار. و ایمان نیاورد، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ببین من دیگه نمیتونم این کار بکنم، چیزی رو که دیدم. و خیلی راست میگه، این معجزه است ولی نمیخوام ایمان بیارم چون گناه رو دوست دارم، گناه کردن رو هم دوست دارم، زندگی گناه رو دارم هم خیلی دوست دارم.
2: همینجوری گفت
0: خیلی راحت بود. گفتم امیدوارم که تا زمان مرگ لااقل به جایی برسی که از این گناه بعدت بیاد که راه عوض بشه. خودش میدونست و میگه والا میدونم جهنم، چون که تحقیقم کردم، خوندم، بهش جزء دادم، سی دی دادم، فهمیده بود که واقعا این کلام خداست. برای من جالب بود که ببین مردم با معجزه ایمان نمیارن، دید ایمان نیاورد. و برام باز شد که چقدر اون زمان که حتی مرده زنده شده، فلج، کور، همه مریضی مختلف شفا یافتن، مردم ایمان نیاوردن به خاطر اون. یه نشانه هست فقط، کمک میکنه که بیشتر ایمان بیاریم به عیسی مسیح و به این حقیقت. واقعا خداوند هست که میتونه ما رو نجات بده و قلبی فروتن که میخواد خدا رو بشناسه، میخواد تسلیم بشه، اون فقط کافیه. و عیسی مسیح در این مورد داره در واقع صحبت میکنه که دیگه نشان کافیه. و یه چیز جالبی هم که اینجا هست اینه که فریسیان و صدوقیان با همدیگه همدست شدن که عیسی مسیح رو گیر بندازن. فریسیان و صدوقیان خیلی از لحاظ تئولوژی با همدیگه فرق داشتن. فریسیان مثل کاتبینی بودن که گفتم کاتبین از زمان عزرا بیرون اومدن و کلام رو تفسیر کرده بودن، یه چیز اضافه کرده بودن و فریسیان اینها رو تمرین میکردن و تدریس میکردن که خیلی دروی بود، در واقع خیلی مذهبی بود، شریعتگرایی بود، ولی یکی بودن کاتبین و فریسیان. ولی صدوقیان خیلی لیبرال بودن و باور نداشتن به بقیه کتاب عهد عتیق بجز پنج کتاب اول تورات و باور نداشتن که روحای پلید هست، دیو هست، فرشته هست، باور نداشتن که زندگی بعد از مرگ هست. ولی تقریبا 70-80 درصد سنهدرین که شورای در واقع یهودیان هست، اینا صدوقی بودن. و این بود وضعیت قوم. و برای همین بود که فریسیان و صدوقیان کلی هم با هم بحث کرده بودن و به جایی نمی رسیدن، چون که ایمانشون خیلی مختلف بود. ولی با این وجود این دو گروه که چشم هم دیدن هم دیگر رو نداشتن با هم دیگر الان جمع شدن که بلن حال عیسی مسیح رو بگیرن و برای همین ازش یه نشانه می خوان و برای همین از که عیسی مسیح بهشون جوابی نمیده، چون که انگیزه رو میدونه که با چه انگیزه ای اومدن. میدونید یه نمونه خیلی ساده ای بدم که الان به فکرم رسید. مثلا اگه یه پسر میخواد با یه دختر آشنا بشه که باهاش مثلا ازدواج بکنه، از این دختر خوشش اومده و میره جلو مثلا خودشو معرفی میکنه، با هم دیگه میرن بیرون و واقعا میخواد طرفو بشناسه، دخترم خودشو معرفی میکنه، نمیگه منم کی هستم، حالا دو تا خواهر دارم، یه برادر دارم، اینجوری اینجوری، خودشو میشناسونه، چون که میدونه که این پسر واقعا میخواد بشناستش، واقعا میخواد ازدواج بکنه. ولی اگه بدونه که این پسر فقط با این انگیزه اومده که با من همبستر بشه، بعد بگه خدافظ رفتم، اصلا تعبیرش نمیگیره، اصلا میره کنار، باش بیرونم نمیره. و خیلی‌ها فقط میان نزدیک کلیساها یا در کلیساها یا نزدیک ایمانداران یا به خدا نزدیک میشن، دعا میکنن، بحث میکنن که فقط ثابت بکنن که تو اشتباهی، که من بهت ایمان نمیارم، که فقط حالشو بگیرم، با این انگیزه. اونا هستن که هیچ جوابی نمیگیرن. ولی خیلی هستن که با قلبی ساده میان، واقعا من میخوام بشناسم این مسیحیتی که میگید واقعی خودشه، عیسی مسیح واقعا تنها راهه. آخه چطور میشه؟ من این سوالا رو دارم. اون موقع است که خداوند آشکار میکنه، حالا یا با خواب یا با رویا یا از طریق ایمانداران یا با خوندن کلام باز میکنه. هزار یک روش هست که خدا کارش خودشو میکنه. اینجا عیسی مسیح میدونه که اینا 80 مایل اومدن به این منطقه، صدوقیان و فریسیان اومدن که با انگیزه اشتباه، میگه تو خماری بمونید، جوابم بهتون نمیدم. پس این جایی هست که ایمان اینجا دیده نمیشه. بریم به آیه 4، یه بار دیگه آیه 4 رو بخونیم.
2: نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی با آنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی، پس آنها را ترک کن و به راه خود رفت.
0: اینجا در واقع عیسی مسیح میخواد بگه ببینید مشکل شما عدم شواهد نیست، شما شاهد دارید، شما تصدیق دارید، ولی عدم ایمان هست مشکل شما. و خیلی وقتا ما هم همینطوری هست. مشکل اصلی ما این نیست که اگه خود بیشتر میدونستم، نه این نیست. ایمان، مشکل ایمان، مشکل دل هست و بعد به اونجا بچسبیم. و عیسی مسیح الان میره با یه عده دیگه اینجا صحبتی داره از آیات 5 تا 7. بیایید صحبت بکنیم که اینجا از آیه 5 تا 12 به طور کلی میبینیم کمبود ایمان رو. ایمان هست ولی کمی ایمان هست. بیایید بریم متی باب 16 آیات 5 تا 7.
2: چون به آن سوی دریا رفتن، شاگردان فراموش کردن با خود نان بردارن. عیسی به ایشان گفت آگاه باشید و از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان دوری کنید. پس ایشان در میان خود گفتگو کرده می گفتن، از آن رو چنین گفت که با خود نان نیاورده اید.
0: اینجا در واقع باز اشتباه فهمیدن. عیسی مسیح در مورد خمیرمایه و نان و امور روحانی صحبت میکنه و اگه یادتون باشه صحبت کردیم که خمیرمایه معمولا نشانه گناه یا دورویی یا سازش با دنیا یا چیزای منفی هست معمولا و خمیرمایه رشد میکنه، پف میکنه، همه رو میگیره و عیسی مسیح میگه مواظب باشید از این خمیرمایه فریسیان اینا. ولی شاگردان دارن فکر میکنن که ببین عیسی مسیح داره در مورد نان صحبت میکنه، چون ما فراموش کردیم نانو بیاریم، هفت تا سبد موند اونجا نیاوردیم با خودمون، در مورد اون داره صحبت میکنه، میخواد حال ما رو بگیره. و باز اشتباه میفهمن. خیلی وقتا عیسی مسیح امور روحانی میگفت، مردم یه چیز دیگه میفهمیدن. آیا یه جای دیگه هست یادتون میاد که عیسی مسیح یک امر روحانی رو داره در موردش صحبت میکنه ولی طرف اصلا یه چیز دیگه میفهمه، فکر میکنه که یک امر دنیوی یا جسمانی هست؟
3: اونجا که عیسی به نیقودیموس میگه تو باید از نو متولد بشی و اون میگه من با این سن و سال چطور میتونم از نو متولد بشم، و اونجایی که عیسی به زن سامری میگه من به تو آب حیات خواهم داد که هیچ وقت تشنه نخواهی شد.
0: دقیقاً، و فکر میکنه میگه چه آبیه، چه خوب این آبو بده دیگه هیچ وقت نمیام اینجا سر چاه آب بکشم. یه جای دیگه باز بکنم یوحنا باب 6 هست که اشتباه کردم، عیسی مسیح میگه باید بدن منو خون منو بخورید بنوشید. مثلا منظورش چیز دیگه بود ولی اشتباه فهمیدن. بیایید بریم متا باب 16 آیات 8 تا 12.
2: عیسی دریافت و بهشان گفت ای سوس ایمانان، چرا درباره اینکه نان ندارید با هم بحث میکنید؟ آیا هنوز درک نمیکنید؟ آیا به یاد ندارید آن 5 نان و 5000 تن و چندین سبد خورده نان را که جمع کرده اید؟ یا آن 7 نان و 4000 تن و چندین زنبیل را که جمع کرده اید؟ پس چرا درک نمیکنید که با شما درباره نان سخن نگفتم، بلکه گفتم که از خمیرمایه فرسیان و صدوقیان دوری کنید؟ آنگاه درک کردند که به دیشان درباره تعلیم فریسیان و صدوقیان هشدار داده است، نه درباره خمیرمایه نان.
0: ببینید خیلی وقتا ما هم فراموش میکنیم. چند هفته پیش، نمیدونم 2-3 هفته شاید، فقط چند هفته پیش بود که عیسی مسیح معجزه انجام داده بود، 4000 نفر رو یا 5000 نفر رو غذا داده بود، خیلی تازه بود. ولی با این وجود یادشون رفته که این چنین خدایی هست. الان ببینید نان فراموش کردیم، الان چیکار بکنیم؟ گرسنه میمونیم. باز یادش نمیاد که عیسی مسیح حتی اگه فراموش کردیم میتونه یه معجزه بکنه، اصلا نون از آسمان بیاد پایین. ولی ما هم خیلی وقتا یادمون میره خیلی از چیزهایی رو. که من تمرین میدم به خودم که بنویسم کارهایی رو که خداوند برای من انجام داده، و حتی شاید کوچیک باشه ولی مینویسم. وقتی در مشکلات هستم این نگاه میکنم این فایل رو و بعد به یاد میارم که خداوند چنین خدایی هست. با این آیه فقط میخوام تمام بکنم که مزمور 63 6 و 7 میگه در بستر خود تو را یاد میکنم، در پاسهای شب به تو میاندیشم، در سایه بالهایت شادمانه میسرایم، زیرا تو یاور من بوده ای. حتی در بستر در پاسهای شب میگه به تو میاندیشم. چقدر خوبه اگه ما بتونیم تمرین بکنیم که فکر ما مشغول خداوند باشه. و حالا من خودم این تمرین رو با مثلا موعظه گوش دادن هست، توی ماشین هر وقت باشم به موعظه گوش میدم، موسیقی هم خیلی دوست دارم اونم گوش میدم، رادیو هم گوش میدم، ولی بیشتر موعظه ها تعلیمات که به اون سمت بره فکر من، وگرنه دنیای اطراف میتونه خیلی زود ما رو به جای فراموشی برسونه. پس اینجا ایمان کم هست که ایمان کم ایمانداران بود، و اونجا قبل از این خوندیم عدم ایمان بی ایمانان بود، بعد از این میریم به ایمان نجات دهنده. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از انجیل متی در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، میخوایم امروز از متی باب 26 آیات 17 تا 29 رو بخونیم و یاد بگیریم. پس بنابراین بیایید کتاب انجیل متی رو باز کنیم، با هم به متی باب 26 آیه 17 تا 29 رو با هم بخونیم. پس در روز اول عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده گفتند کجا می‌خواهی فسح را آماده کنیم تا بخوری؟ گفت به شهر نزد فلان کس رفته بدو گویید استاد می‌گوید وقت من نزدیک شد و فسح را در خانه تو با شاگردان خود صرف می‌نمایم. شاگردان چنان که عیسی ایشان را امر فرمود کردند و فسح را آماده ساختند. چون وقت شام رسید با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا می‌خوردند او گفت هر آینه به شما می‌گویم که یکی از شما مرا تسلیم می‌کند. پس به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوندا آیا من آنم؟ او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید. هر آینه پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رهلت می کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر می بود که تولد نمی یافت. و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی. و چون ایشان غذا می خوردند عیسی آن را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این از خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اما به شما می گویم که بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشمم. آمین. بیا دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خدای شکرگزار تیم برای عیسی خداوند که خونش رو برای گناهان ما ریخت تا خداوند مجازات نشیم بتونیم حیات داشته باشیم. خداوند برکت بده به تعلیم امروز و خداوند کمک کن بتونم کلامت رو با کمک روح القدس تعلیم بدم، به نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان، عنوان پیام امروزمون هست عشای ربانی. عشای ربانی یا همون شام خداوند عنوان پیام امروز استش که در مقدمه دوستان در عهد عتیق خداوند به قوم خودش بنی اسرائیل سفارش کرده بود که به یاد بوده آزادی اونا از اسارت مصر عید فسح را هر سال نگه دارند و جشن بگیرند که روز 14 ماه اول که ماه نیسان یا بین الاسرین بود هر سال باید روز فسح رو در روز 14 اولین ماه می گرفتند و روز بعد یعنی روز 15 ماه اول همان عید فطیر بود که آنها می بایستی به مدت 7 نان فطیر می خوردند و هدیه آتشین به خداوند می گذرانیدند. در لاویان اینو می خونیم باب 23 آیه 4 تا 7 اومده، میگه اینها موسم های خداوند و محفل های مقدس می باشد که آنها را در وقت های آنها اعلام باید کرد. در ماه اول در روز 14 ماه بین الاسرین فسح خداوند است و در روز 15 این ماه عید فطیر برای خداوند است. 7 فطیر بخورید. در روز اول محفل مقدس برای شما باشد، هیچ کار از شغل مکنید. و می‌بینیم که خداوند عیسی مسیح اومد شاگردان رو خوند و می‌خواست که فسح رو با هم بشینن و بخورن که در آیات 17 و 19 می‌خونیم. متی 26 آیات 17 تا 19 میگه پس در روز اول عید فطیر، همون روز اولش یعنی روز 15، شاگردان نزد عیسی آمده گفتن کجا می‌خواهی فسح را آماده کنیم تا بخوری؟ گفت به شهر نزد فلان کس رفته بدو گویید استاد میگوید وقت من نزدیک است و فسه را در خانه تو با شاگردان خود صرف می نمایم شاگردان چنان که عیسی ایشان را امر فرمود کردند و فسه را مهیا ساختند آماده کردن قبلی برای عید فسح دوستان لازم بود از آنجایی که 8 روز عید نگه داشته می شد و مردم از تمامی نقاط اسرائیل می اومدند برای شرکت در عید فسح در معبد خداوند در اورشلیم جمع بشن به همین جهت مسافرخانه ها خونه ها همه جا رزرو می شد و جایی پیدا نمی شد باید سریع خونه پیدا می کردی خونه های خالی رو باید رزرو می کردی که بتونی اونجا جمع بشی و عید فسح رو بخوری چون از نقاط مختلف اسرائیل از شمال از جنوب از شرق و غرب همه جا می اومدن و باید آماده سازی می کردی برای همین عیسی مسیح شاگردان خود یعقوب و یوحنا را فرستاد تا مکان جمع شدن و خوردن نان فطیر و آب انگور را برای عید فسح مهیا سازند آنها همچنین می بایستی بره فسح می خریدند و بره را قربانی می کردند و خون آن را بر روی شاخ مذبح می ریختند و گوشت بره را در مذبح کباب می کردند تا آماده عید فسح می شدند و پیشگویی هستش درباره تسلیم کننده عیسی مسیح درباره اون کسی که او را تسلیم خواهد کرد در آیات 20 تا 25 میخونیم که عیسی پیشگویی کرد متی 26 آیات 20 تا 25 میگه چون وقت شام رسید با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا میخوردند او گفت هر آینه به شما میگویم که یکی از شما مرا تسلیم میکند عیسی میدونست که یک کسی تسلیمش خواهد کرد عیسی از آینده اطلاع داره قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته عیسی میدونه که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. آیه 22 میگه پس به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوند آیا من آنم اون کسی که تسلیم میکنه عیسی مسیح رو یه شخصی بود که ظاهرا آدم خوبی بود که نشون میده در کلیسا هم حتی بعضیا میچینن باشن که به ظاهر مسیحیان به ظاهر خیلی آدمای خوب و مؤمنی هستن اما باطنشون تولد دوباره نداره و ظاهرشون فقط شبیه مسیحیه این شاگردان شکر گفتن خدایا آیا منم او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید هر آینه پسر انسان به همانطور که درباره او مکتوب است رحلت می کند لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود آن شخص را بهتر بود که تولد نمی یافت و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی آره خودت اعتراف کردی پس بنابراین عیسی مسیح پیشگویی کرد و یهودای اسخریوطی گفت آیا منم؟ عیسی مسیح فرمود که آنکه دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید. از دیدگاه خدا خیانت کردن یهودای اسخریوطی از قبل پیشگویی و پیشبینی شده بود اما از دیدگاه انسانی یهودا هنوز برای عمل خود مسئول بود. مسئول بود که چه کاری انجام بده تسلیم کنه یا نه دانش خدا و مسئولیت انسان هرگز در تناقض نیستند دوستان هنگامی که یهودای اسخریوطی لقمه نان را برداشت شیطان در او داخل گشت سپس او از سر سفره بلند شد و بیرون رفت تا عیسی را تسلیم رؤسای کهنه کند و اشعار ربانی دوستان و اهمیت آن را می‌خواهیم امروز یاد بگیریم اشعار ربانی و اهمیت آن آیات 26 تا 28 و چون ایشان غذا می‌خوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید این است بدن من و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت همه شما از این بنوشید زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود اشعار ربانی دوستان ابعاد بسیاری داره هر اسمی که در اشعار ربانی به کار میره دارای بعد مخصوصی میباشد اشعار ربانی یادبودی از فسحی است که عیسی مسیح با شاگردان خود خورد اشعار ربانی یه مراسم شکرگزاری است به خاطر اینکه در آن مراسم ما ایمانداران خداوند را برای کار عیسی مسیح در صلیب شکرگزاری میکنیم اشعار ربانی مشارکتی است که در آن با خداوند و سایر ایمانداران مشارکت می‌کنیم. هنگامی که نان و آب انگور را صرف می‌کنیم، عمل خداوند عیسی مسیح را در صلیب می‌بینیم که عیسی مسیح چجوری عملش را انعکاس می‌کند از طریق اون نون و آب انگور. و به یاد موت عیسی مسیح ما می‌افتیم تا هنگامی که دوباره عیسی مسیح برگرده، باید این کار را انجام بدیم در کلیسا. اشعار ربانی باید همیشه انجام بشه توی کلیسا. میخواییم ببینیم توصیه پولس رسول چی هستش راجبه اشعار ربانی در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 میخونیم تا 34 زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید این از بدن من که برای شما پاره می شود این را به یادگاری من به جا آرید و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایی تا هنگامی که باز آید پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیده اند اما اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمیشد لکن هنگامی که بر ما حکم میشود از خداوند تعدیم میشویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود لحظه‌ای برادران من چون به جهت خوردن جمع می شوید منتظر یکدیگر باشید و اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد مبادا به جهت عقوبت جمع شوید و چون بیایم ما بقی را منتظم خواهم نمود در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 تا 34 این آیات را می خوریم که پولس رسول توصیه می کنه راجع به اشعای ربانی که این اشعای ربانی چی هستش و برای چی باید این کار انجام بدیم و توصیه می کنه چگونه یعنی باید اشعای ربانی رو برگزار کنیم پس بنابراین باید یاد بگیریم از این متن از اول قرنتیان باب 11 ببینیم توصیه پولس رسول چی هست راجع به اشعای ربانی اولین توصیه پولس اینه که اشعای ربانی ما را به یاد این میاندازد که عیسی برای گناهان ما مصلوب شد. اشعای ربانی نماد قابل رؤیتی است که از خبر خوش انجیل یعنی مرگ عیسی مسیح برای گناهان ما خبر میده. شرکت کردن در اشعای ربانی باعث تقویت ایمان و محبت بیشتر ما نسبت به خداوندمون عیسی مسیح میشه. باعث میشه که ما به یاد مرگ عیسی مسیح باشیم که چجوری خداوند عیسی مسیح به صورت انسان اومد فدای گناهان ما شد بنابراین ما هم باید خداوندمون رو دوست داشته باشیم محبت کنیم چون او ما را محبت کرد و توصیه دوم پولس درباره اشعای ربانی اینه که اشعای ربانی غذای روحانی است اشعای ربانی غذای روحانی است هنگامی که اشعای ربانی در زمان کلیساهای اولیه برگزار میشد ایمانداران بعد از آن مراسم برای صرف غذا کنار هم مشارکت میکردند در کلیسای کورنتوس ایمانداران در خوردن غذا و آشامیدن زیاده روی و پرخوری میکردند که این عمل باعث میشد که بعضی از ایمانداران گرسنه بمانند و بیشتر ایمانداران کلیسای کورنتوس که نو ایمان داشتند و نفسانی بودند که نمیخواستن غذا را با دیگران قسمت کنند این عمل باعث شده بود که اتحاد و محبت در میان آنها کمتر باشد برای همین پولس رسول در نامه اول خود به کورنتیان بهشون هشدار داد گفت که باید مواظب باشید که چجوری با هم مشارکت میکنید چجوری اشعای ربانی رو برگزار میکنید و سومین توصیه پولس اینه که اشعای ربانی معنای روحانی دارد اشعای ربانی معنای روحانی دارد کلیساهای اولیه به یاد داشتند که عیسی مسیح در شب عید فصح شام آخر را برگزار کرد همچنان که عید فصح جشنی بود که برای آزادی یهودیان از اسارت مصر برگزار شد اشعای ربانی نیز جشنی است برای آزادی ما از گناهان به وسیله مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب پس در این مراسم اشعای ربانی نان بدون خمیر مایه را به یاد بدن عیسی مسیح می‌خوریم که برای ما مصلوب شد و شکنجه دید و پاره شد بدنش و آب انگور را نیز به یاد خون عیسی مسیح می‌خوریم که برای گناهان ما ریخته شد و چهارمین توصیه پولس رسول درباره اشعای ربانی دوستان اینه که اشعای ربانی یادبودی است از عهد جدید یادبودی است از عهد جدید عهد جدید چیه دوستان؟ در عهد عتیق مردم فقط از طریق کاهنان و قربانی ها میتونستن به خداوند نزدیک بشن و خدا را پرستش کنن اما مرگ عیسی مسیح بر صلیب عهد جدیدی را بین خدا و انسان ها به وجود آورد عهد جدید امکان نزدیک شدن به خدا را بدون واسطه، بدون کاهن، بدون شفیع و بدون انجام قربانی ها برای همگان آماده کرده همه میتونن به حضور خداوند برن با ایمان به عیسی مسیح و با خداوند در ارتباط باشن میشن فرزند خدا میتونید با خداوند در ارتباط باشید یهودیان هنگام خروج از مصر وارد عهد با خداوند شدند و آن عهد طوری طرح‌ریزی شده بود که اشاره می‌کرد به روزی که مسیح به این جهان می‌آید و عهد جدید تمامی آن طرح‌ها و پیشگویی‌های عهد عتیق را کامل می‌کند. در ارمیا باب 31 آیه 31 تا 34 پیشگویی شده بود راجع به اون عهد جدید. نی خداوند میگوید اینک ایامی میآید، یعنی در زمان آینده ایامی میآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه ای خواهم بست، نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم، یعنی مثل عهد عتیق نبود که بهشون شریعت رو دادم و اونا شریعت رو شکوندند. میگه عهد جدید میدم، در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم، زیرا که ایشان عهد مرا شکستند. میگه اون عهد عتیق باعث شد که اینا عهد مرا بشکنند، با اینکه خداوند میگوید من شوهر ایشان بودم، اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. میگه شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد. هللویا. میگه شریعتی که بر روی کاغذ باشه، بر روی سنگ باشه، نخواهد بود که اینا نگاه کنن بهش، بخونن و بعد بشکنن. نه، میگه شریعت رو در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و بار دیگر کسی به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس، زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناهان ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. پس بنابراین دوستان، خداوند میگه عهد جدید میبندم. این عهد جدید عهدیه که میگه شریعتم رو در دل ایشان، در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان شریعتم رو خواهم نوشت. چجوری؟ توسط روح القدس. با ایمان به عیسی مسیح روح القدس میاد در دل ما ساکن میشه، روح خداوند با روح ما میشه یکی و موقعی که ما روح خدا رو داریم به وسیله روح خداوند عاشق خدا میشیم. روح القدس خدا رو به ما نشون میده، ما صبح تا شب تفکر میکنیم راجع به خدا، عاشق خدا میشیم، میخوایم بریم کلیسا، میخوایم خدا رو پرستش کنیم. یه بار دیگه تو این عهد جدید کسی به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خدا را بشناس. چرا؟ چون میگه زمانی که اون عهد جدید میاد، من شریعتم رو در دلشون میذارم و مینویسم، روح القدس رو بهشون میدم، اون موقع خودشون عاشق من میشن. خداوند این کار را از طریق عیسی مسیح انجام داد. میگه عصیان ایشان را خواهم آمرزید. با ایمان به عیسی مسیح خداوند تمامی گناهان ما را میآمرزه و خداوند به ما روح القدس میده که در دل ما میاد ساکن میشه تا ابد و ما عاشق خدا میشیم. عهد جدید دوستان، عهد جدید عهدی است که خداوند با همه بست تا همه بتونن وارد حضور خدا بشن. و پنجمین توصیه پولس رسول دوستان اینه که عشاء ربانی یادگاری عیسی است. در اول قرنتیان 11:25 میگه هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. یادگاری عیسی است، یعنی به یاد عیسی میافتیم، تفکر میکنیم در اعمال عیسی، کاری که عیسی مسیح برای ما انجام داد، که خونش رو برای ما ریخت. آب انگور نماد خون عیسی مسیح که خونش رو برای ما ریخت تا ما نریم جهنم. شماره 6 توصیه پولس رسول اینه که عشاء ربانی عمل مقدسی است. عمل مقدسیه که باید درباره چگونگی انجام این عشاء ربانی هم پولس رسول به ما یاد میده. میگه که چی؟ میگه چگونگی انجام عشاء ربانی. یک عشاء ربانی میگه باید با ملاحظه و تفکر کردن برگزار شود. یعنی باید فکر کنی، خودت رو ملاحظه کنی که آیا در گناه هستی یا نه. اول قرنتیان 11:26 میگه زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. موت خداوند را ظاهر می نمایید. باید به فکر مرگ مسیح باشیم، باید تفکر کنیم به مرگ مسیح که روی صلیب برای گناهان ما مصلوب شد عیسی مسیح. پس باید ملاحظه کنیم، تفکر کنیم به معنیش. و دومین چگونگی انجام عشاء ربانی اینه که عشاء ربانی باید با شایستگی برگزار شود. اول قرنتیان 11:27 میگه پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. به طور ناشایسته نباید بخوریم، باید با شایستگی تمام بخوریم و توبه کنیم از گناهان. به طور ناشایسته و به طور غیر اخلاقی این کار را انجام ندیم، با شایستگی تمام این کار را باید انجام بدیم. 3 عشاء ربانی باید با امتحان کردن خیشتن برگزار شود. اول قرنتیان 11 28 میگه اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. میگه اول باید خودت رو امتحان کنی. یعنی چی؟ یعنی امتحان کن ببینی آیا گناه توی زندگیت هست؟ آیا کسی هست که ازش دلخور باشی؟ میگه باید چیکار کنی؟ باید توبه کنی. اگه گناهی از توی گناه زندگی میکنی، اگه دزدی کردی، اگه دروغ گفتی به کسی، اگه غیبت کردی، هر گناهی که هستش خودت رو امتحان کن، ببین آیا توی گناه هستید، همون لحظه همون روز باید همون جا توبه کنی، گناهو ترک کنی و بعد از اون پیاله و از نان خداوند بخوری. 4 اشعار ربانی باید با ملاحظه دیگران برگزار شود. اول قرنتیان 11:33 میگه که لحظه‌ای برادران من چون به جهت خوردن جمع میشوید منتظر یکدیگر باشید. منتظر یکدیگر باشید، بعد ملاحظه کنیم هم دیگر رو، منتظر باشیم که اونا هم بگیرن نان رو و پیاله آب انگور رو، هممون نگه داریم و بعد در آخر باید با هم دیگه صرفش کنیم که اتحاد باشه در کلیسا. دوستان، هفتمین مورد اینه که اشعار ربانی نباید ناچیز شمرده شود. اول قرنتیان باب 11 آیه 27 رو میخونیم، میگه پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. بنابراین باید ناچیز نشماریم، باید ملاحظه کنیم، باید تفکر کنیم به خوبی عیسی مسیح، به اون نیکویی که برای ما انجام داد، فدای گناهان ما شد. باید به فکر گناهانمون باشیم که این گناهان ما را جهنم میتونست ببره، اما عیسی مسیح جلوی جهنم رفتن ما را گرفت با مرگش روی صلیب. باید اونجا ماتم بگیریم، باید توبه کنیم، باید گناهانمون رو اعتراف کنیم، باید رو راست بشیم با خدا، رو راست بشیم با سایر ایمانداران و خداوند رو جلال بدیم. بعد اونجا میتونیم از خداوند شکرگزاری کنیم برای محبت عظیمش که نسبت به ما داشت. پس دوستان، در خاتمه اشعار ربانی یکی از دو سفارش عیسی مسیحه. دو سفارش کلا ما مسیحی‌ها داریم. ما تشریفات مذهبی نداریم توی کلیسا. دو تا سفارشه. اولینش تعمید، موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید میرید توی آب تعمید میگیرید، یه بار فقط، نه همیشه، یه بار میرید، اون اول ایمانتون، میرید توی آب، میایید از آب بیرون که نماد مرگ، دف و رستاخیز عیسی مسیح. یعنی با تعمید گرفتن به مردم نشون میدید که شما نجات یافته اید، مسیحی شدید و با تعمید مردم شما رو مسیحی میدونند. سفارش دوم همین عشای ربانی یا شام خداونده که باز در اینم زمانی که نان و پاره میکنیم میخوریم و آب انگور رو به یاد خون عیسی مسیح میخوریم، اون موقع نشون میدیم که عیسی مسیح برای گناهان ما روی صلیب مرد. نان به یاد بدن عیسی مسیح، نان گفت، نان رو پاره کرد، عیسی مسیح گفت این است بدن من که برای شما پاره میشود. بدن عیسی مسیح پاره شد. شکنجه دید عیسی مسیح روی صلیب، عیسی مسیح رو میخکوبش کردن به صلیب، زدن با شلاق به پشتش، به همه جای بدنش زدنش و بدنش خون ازش جاری شد و له شد بدنش. به صلیب میخکوبش کردن، تف انداختن صورتش، تاجی از خار درست کردن، انداختن پیشونی عیسی مسیح و از پیشونیش خون جاری شد. بنابراین بدن عیسی مسیح له شد، خرد شد. نانی که میخوریم به یاد بدن عیسی مسیح میخوریم که به جای ما، به عوض اینکه ما باید میرفتیم جهنم، ما شکنجه میشدیم، عیسی شکنجه شد. و آب انگوری که میخوریم به یاد خون عیسی مسیح، زمانی که اومدن نیزه را زدن به پهلوی عیسی مسیح و خون از پهلوی عیسی مسیح جاری شد. اون خون تمیز آسمانی، خون عیسی مسیح تنها خون کثیف ما را، اون گناهان ما را میشوره و تمیز میکنه و ما پاک میشیم از گناهان. هیچ چیزی گناهان ما را پاک نخواهد کرد، فقط خون عیسی مسیح. باید بریم سراغ عیسی مسیح، بگیم عیسی، ایمان دارم که تو برای من مردی و خونت رو ریختی، منو نجات بده. دوستان، تا برنامه آینده شما را به خداوند می‌سپارم.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده،
4: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مسیحا، تو آرام مایی، تو صلح و صفایی، تو عشق نهایی، تو عیسی که در بندها هم رهایی، تو پور خدایی، تو نور خدایی، در این آفرینش، در اول، در آخر، الف تو، تو یایی، تو صبح سپیدی، تو نور امیدی، تو در آسمانی، تو روی زمینی، تو در ناامیدی، امید آفرینی، تو آب روانی، بدن را تو جانی، تو آغاز خلقت، تو راه سعادت، تو نور وفایی، تو شور حقیقت، تو با خون پاکت گناه را شکستی، تو بند اسارت به ایمان گسستی، تو از گور رستی، تو در عرش هستی، تو بر تخت پاک خدایی نشستی، تو عیسی مسیحا، جهان را تو هستی.

سلام گرم ما نثار شما دوستان خوب و وفادار. از خدای مهربان آرزوی سلامت جسم و روح رو برای همتون داریم. دوستان عزیز، امروز جزو روزهای خاص مسیحیته. امروز سال روز صعود عیسی مسیح به آسمانه. در چنین روزی بود که او در مقابل چشمان شاگردان وفادارش به آسمان بالا رفت. بسیاری از مسیحیان آگاه جهان این روز رو گرامی می‌دارن. به همین دلیل این برنامه رو به این واقعه مهم اختصاص میدیم. زندگی پدیده عجیبیه. انسان در طول زندگی با خیلی ها آشنا میشه، طرح دوستی میریزه، به خیلی ها دل میبنده، اعضای خانواده اش رو مثل جون خودش دوست داره، ارتباط ایجاد میکنه و از این روابط دلشاد میشه. اما آیا توجه کرده بودین که همه این روابط و علایق عمیق یک روز محکوم به پایانه؟ آیا دقت کرده بودین که هر دوستی و ارتباطی جدایی داره و جدایی چقدر غم‌انگیزه، خصوصا اگر این جدایی بدون بازگشت باشه؟ عیسی مسیح حدود 3 سال با شاگردانش به سر برده بود. در طول این مدت لحظات متفاوتی با هم داشتن، لحظات شاد و لحظات غم‌انگیز، ساعات پرهیجان و ساعات دلسرد کننده. در اوائل خدمتش، زمانی که عیسی معجزات میکرد، مردم و به خصوص شاگردها به هیجان میومدن و خدا رو با تمام وجود شکر میکردن. قوم یهود قرنها منتظر مسیحای موعود بود تا ظهور کنه و اونها را از سلطه و حاکمیت ملل خدا نشناس رهایی بده و به ملت اونها استقلال سیاسی ببخشه. با ظهور عیسی و معجزات محیرالعقولی که انجام میداد، داشت این امید در دلها روشن میشد که شاید او همون مسیحایی باشه که اونها منتظرش هستن. اما وقتی مدتی گذشت، عیسی شروع کرد به اطلاع دادن به شاگردانش که او به زودی به دست کاهنان اعظم کشته میشه و اینکه روز سوم زنده خواهد شد. از این زمان به بعد ذهن شاگردها کمی مکدر شد. اونها نمیتونستن بفهمن که مسیحای موعود که باید شخصی قدرتمند باشه و دندانهای دشمنان رو در دهان خرد بکنه، چطور ممکنه از مرگ صحبت کنه؟ در ضمن اونها کم کم متوجه میشدن که کاهنان اعظم و رؤسای مذهبی هر روز بیشتر با عیسی دشمن میشن، طوری که در چند ماه آخر خدمتش عیسی سعی میکرد زیاد در بین مردم ظاهر نشه، تا اینکه بالاخره عیسی عیناً همونطور که پیشگویی کرده بود کشته شد و این شاگردها و پیروان عیسی رو برای 2 روز در بهد و حیرت فرو برد. اما روز پرشکوه سوم فرا رسید و عیسی با قدرت خدای پدر به طور واقعی زنده شد. عیسی مسیح بعد از زنده شدنش بارها خودش رو به شاگردان و پیروانش ظاهر کرد. اونها اول باور نمی کردن که عیسی واقعا زنده شده و فکر می کردن که شاید روح عیسی رو می بینن. اما عیسی اونها رو مطمئن کرد که به طور جسمانی با بدنی واقعی زنده شده و روح نیست. او روز اولی که زنده شد، یعنی یک شنبه موقع عصر، وقتی شاگردان در یک اتاق در بسته جمع بودن، یک مرتبه در وسط اونها ظاهر شد و جای میخ ها رو در دست و پاهاش به اونها نشون داد. بعد در مقابل چشم های بهت زده اونها مقداری ماهی و عسل خورد تا ثابت بکنه که روح نیست، بلکه واقعا زنده شده. یک بار دیگه او کنار دریا به شاگردها ظاهر شد. اونها تمام شب رو صرف صید ماهی کرده بودند، اما هیچ ماهی صید نکردند. صبح زود عیسی در ساحل ایستاده بود. شاگردها از دور او رو دیدند. عیسی به اونها گفت که تور رو به طرف راست قایق بیاندازند. این کار رو کردند و معجزه‌وار مقدار زیادی ماهی گرفتند. بعد که به ساحل اومدن، عیسی نصایح زیادی به اونها کرد.
یک بار دیگه هم او بر روی کوهی در ایالت جلیل که موطن او و شاگردانش بود به اونها ظاهر شد. در اونجا عیسی سخنان فراموش نشدنی به شاگردانش گفت. او در این ملاقات تاریخی به اونها فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. به این ترتیب عیسی بعد از قیام یا زنده شدنش مدت 40 روز خودش رو بارها به شاگردانش ظاهر کرد. احتمال داره در یکی از این ملاقاتها به شاگردان گفته باشه که در یک روز معین در اورشلیم حاضر بشن تا بار دیگه با اونها ملاقات بکنه. روز موعود فرا رسید. این روز درست 40th بعد از زنده شدن عیسی بود. شاگردان در اورشلیم دور هم جمع بودن. عیسی باز ظاهر شد و اونها را از شهر بیرون برد و با هم به کوه زیتون که یکی از ارتفاعات اطراف اورشلیم بود رفتن. شاگردان نمی دونستن در اون ملاقات چه اتفاقی خواهد افتاد. عیسی مسیح باز شروع به هدایت و نصیحت اونها کرد و به اونها فرمود اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. شاگردان منظور عیسی را درک نکردند. پس از او پرسیدن: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ در واقع شاگردها هنوز مفهوم و هدف واقعی رسالت مسیح را درک نکرده بودند. اونها بعد از این همه مدت هنوز هم فکر می‌کردند که عیسی آمده تا یک حکومت این دنیایی برقرار بکنه و پادشاه قوم یهود بشه. فکر می‌کردند که خودشون هم وزیر دست راست و چپ عیسی خواهند شد. اما عیسی می‌دونست که اونها به زودی به تمام حقایق پی خواهند برد و او رو به درستی خواهند شناخت. به همین دلیل بدون اینکه اونها رو به خاطر عدم درکشون سرزنش بکنه، در جواب فرمود: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. این فرمایشات مسیح هزاران سوال در ذهن بهت زده شاگردان ایجاد کرد. اما عیسی مطمئن بود که ظرف چند روز آینده با آمدن روح القدس اونها همه حقیقت رو درک خواهند کرد. در همین لحظات بعد از اینکه خداوند ما عیسی مسیح این سخنان رو به شاگردانش فرمود، دست‌های مبارک خودش رو بلند کرد و بالای سر شاگردان نگه داشت و برای اونها دعای خیر و برکت کرد. شاگردان در حالی که از این دعای فیض آمیز غرق شادی و شعف روحانی بودند، ناگهان دیدند که عیسی از زمین برخاست و با شکوه و عظمت غیر قابل وصفی به سوی آسمان رفت. همون موقع ابری او را از چشمهای اونها پنهان کرد. اونها مات و مبهوت به آسمان، به نقطه‌ای که عیسی رفته بود، خیره شده بودند. ناگهان دو مرد با جامه‌های سفید و درخشان که در واقع دو فرشته بودند، در کنار اونها ایستادند و گفتند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستادید و به آسمان نگاه می‌کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. شاگردها انگار یک مرتبه به خودشون اومدن. انگار ناگهان چشمانشون باز شد. اونها از شادی سر از پا نمی شناختن. پس همونجا دست به دعا برداشتن و عیسی رو که به آسمان رفته بود پرستش کردن و با شادی زائد الوصفی
به اورشلیم برگشتن و طبق دستور عیسی همونجا موندن تا روح القدس رو از آسمان دریافت کنن. به این ترتیب ماجرای حیرت انگیز صعود یا عروج مسیح به آسمان تحقق پیدا کرد و فصل جدیدی در زندگی روحانی شاگردان مسیح گشوده شد. اما حالا ببینیم صعود مسیح به آسمان چه مفهومی و چه پیامی برای ما داره. اولین نکته یا سوالی که مطرح میشه اینه که عیسی کجا رفت؟ به کدوم آسمان؟ آیا به فضا رفت؟ مثل فضانوردان؟ در جواب باید گفت که عیسی در واقع به نزد خدای پدر رفت، یعنی به جایی که از ازل اونجا بود. او به عالم غیر مادی رفت، به عالم دیگر. پس در واقع بالا رفتن عیسی به طرف آسمان شاید یک عمل سمبولیک بود، چون نمیتونیم بگیم که عیسی وارد ابرها شد و بعد از کنار ستارگان گذشت. نه، او به عالم روح رفت، او به پیشگاه پرجلال خدای پدر رفت و به معنای روحانی به دست راست خدا نشست. عیسی مسیح فرزند یگانه خدای پدر بود. او از ازل در آسمان در آغوش خدای پدر بود. او برای مدتی انسان شد و به این جهان آمد تا با مرگ خودش روی صلیب راه پاک شدن گناهان ما رو فراهم کنه. بعد هم زنده شد و زنده به آسمان برگشت. نکته یا سوال دوم اینه که عیسی در آسمان چه کار میکنه؟ کتاب مقدس انجیل میفرماید که عیسی در آسمان در حضور خدای پدر برای ما شفاعت و میانجیگری میکنه. او دائما برای ما پیش خدای پدر وساطت میکنه و گناهان ما رو پاک میکنه. او از اونجا توسط روح القدسش دائما مراقب ماست تا در مواقع نیاز برای ما نیرو و کمک بفرسته. در کتاب انجیل در رساله به عبرانیان فصل 7 آیه 25 چنین آمده: به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. بله، خدا رو شکر، ما مسیحیان نجات دهنده‌ای داریم که برای ابد زنده است و نه فقط زنده است، بلکه به دست راست خدا نشسته و دائما ما رو محافظت میکنه و گناهان ما رو پاک میکنه و به خدای پدر میگه که حساب گناهان و ضعف‌های ما با اونه. خدا رو هزار بار شکر. پس ما میتونیم با اطمینان از اینکه او گناهان ما رو بخشیده و راه ما رو به سوی خدا باز کرده به پیشگاه خدا بیاییم و بدونیم که خدای مهربان به خاطر عیسی مسیح ما رو میپذیره و دعای ما رو مستجاب میکنه. چه اطمینان بزرگی، چه امید زنده ای. نکته سوم هم بسیار اهمیت داره. گفتیم که عیسی فرزند یگانه و ابدی خداست. او برای مدتی انسان شد. او وقتی روی این زمین بود هم انسان کامل بود و هم فرزند کامل خدا. او انسان شد تا با مرگ و فداکاری خودش راه پاک شدن گناهان ما رو فراهم کنه. اما در ضمن گفتیم که او به طور واقعی و با بدن زنده شد و با همین بدن زنده شده که دیگه هیچ وقت نخواهد مرد و به صورت یک انسان کامل به آسمان رفت. میدونین معنی این چیه؟ این به اون معنیه که الان در آسمان، در عالم روحانی، در حضور خدا یک انسان با بدنی پرجلال به سر میبره. در واقع عالم مادی با عالم روحانی پیوند خورده. اما مهمتر از اون اینه که عیسی مسیح که با انسان شدنش در واقع برادر ارشد ما شد، الان در آسمان در حضور خداست. فکرش رو بکنین، ما برادری داریم که در حضور خداست. پس چه غمی و چه ترسی و چه نگرانی میتونیم داشته باشیم؟
اگر شما برادری داشته باشین که نزدیکترین فرد به رئیس مملکتتون باشه، چه احساس قدرت و امنیتی میکنین؟ اینطور نیست؟ خب حالا مسیح برادر ما در حضور کسی است که قادر مطلقه. خدا رو شکر. این حقیقت باعث میشه که ما مسیحیان همیشه در اطمینان و امید و آرامش زندگی بکنیم. نکته چهارم اینه که ما دیگه نیاز نداریم به مسائل و امور دنیوی دل ببندیم. چرا؟ چون که مسیح که پیشوا و امید و زندگی ماست در آسمانه، ما هم باید به امور آسمانی دل ببندیم. و بالاخره آخرین نکته مهم درباره صعود عیسی مسیح اینه که میدونیم طبق وعده خود او و وعده‌ای که فرشته ها موقع بالا رفتن او دادن، او یک روز به این جهان برمیگرده. بله، این یک مژده شیرینه. عیسی مسیح دوباره به این دنیا برمیگرده، درست همون طوری که به آسمان بالا رفت. البته او ابتدا پیروان و دوستداران واقعی خودش رو به آسمان میبره، سپس با اونها به زمین میاد تا بر زمین سلطنت کنه، و بالاخره مسیح ایماندارانش رو برای همیشه به آسمان و به حضور مقدس خدا میبره تا برای همیشه در آسمان باشن. میبینین دوستان ایماندار عزیز، زندگی یک مسیحی سراسر امید و اطمینان. زندگی مسیحی آکنده است از شادی غیر دنیوی و اطمینان و امید. عیسی مسیح با شکوه به آسمان رفته، در اونجا برای ما شفاعت و وساطت میکنه تا گناهان ما رو همیشه پاک کنه و از اونجا برای ما قدرت و کمک لازم رو بفرسته. خوبه که این برنامه رو با آیه از همون رساله به عبرانیان درباره این میانجی آسمانی تموم بکنه. میفرماید پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض بیابیم. با این امید و اطمینان به این کاهن بزرگ آسمانی، شما رو تا برنامه دیگه به خدا می‌سپاریم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: من توی خانواده آشوری به دنیا اومدم. از هم دوران کودکی ما که من 6 ساله بودم پدرم از دست دادم و چون میدیدم بچه ها بیرون محبت پدر و مادر رو در کنار هم دارن، ولی من محبت پدر رو نداشتم برای اینکه از دست داده بودم و مادرم محبت میکرد من رو. و تو این برای خودم یه عقده شده بود که یواشاش بزرگ شدم و اینا، رفتم دبیرستان اینا با تمام مشکلاتی که داشتم. بعد تو دبیرستان با دوستای دیگه آشنا شدم، اونجا دیگه یواشاش من شروع کردم به مشروب خوردن. بعد با بچه ها رفتن بیرون اینور تا نزدیک سالهای 20-21 سالگی بود که دیگه یواشاش با مواد مخدر آشنا شدم. با بچه ها که میرفتیم از مدرسه بیرون، برنامه مهمانی یا پارتی هایی که میذاشتیم اول مشروب میومد وسط، بعد مواد مخدر تریاک اینا، یواش دیگه آلوده شدم. بعد تو این بود که من با این همه که یکی از خواهرام ایماندار بود، قبلا تو ایمان بودم، ولی من هی باش مخالفت میکردم، سرسختی میکردم، باش دشمنی میکردم، دعوا میکردیم و خیلی کارهای دیگه که من به ضد خواهرم برمیخواستم و هر مشکلی هم که داشتم میگفتم تو باعث شدی. همین مشکلات رو گردن رو مینداختم. تو همین وضع گناهالود داشتم زندگی میکردم تو ایران. بعد که دیگه به سنهای تقریبا 29-27 سالگی رسیدم، دیگه واقعا دیگه غیر قابل تحمل شده بودم تو ایران برای مادرم و خواهرم اینا و از آزار و اذیت شدید میکردم. حالا اینو فکر کنم مثلا بتونم از این طریق منو مثلا بفرستن کشور خارج برم، مثلا از دست دوستا و این برنامه‌ای که داشتم تو ایران، میگساری ها و تریاک، آزاد بشم. بعدش که من از کشور ایران خارج شدم، بعد به یک کشور همسایه رفتم و اونجا به قول معروف که از چاه در میای تو چاه میافتی، اومدیم مثلا از بند اعتیاد که ما رو آزاد کنم، ولی اونجا که بیشتر از همه بود باز همین برنامه‌هایی که داشتم تو ایران بیشتر شد. هی رفته رفته داشتم به رو به خراب می‌رفتم و خیلی ضدیت با خواهرم داشتم که ایشون تو ایمان بودن اینا، ولی بعد دیگه من خیلی وضعیت بدی پیدا کردم. بعد اینجا اومدم و دنبال خیلی از برنامه‌های دیگه که قبلی داشتم گرفتم اینا، رفتم رو به طرف مواد مخدر بیشتر شد. از طرفی درد غربت، درد بعضی چیزهای دیگه بود که واقعا به من فشار آورد و باعث شد که من روانه بیمارستان بشم و استراحت و پریشانی خیلی منو بیشتر گرفت. بعد باعث شد که من برم به توصیه فامیلای پدرم که برم بخوابم تو بیمارستان و رفتم بیمارستان خوابیدم و یه 4 هفته تقریبا نزدیک 1 ماه بود خوابیدم بیمارستان، ولی باز اومدم بیرون از بیمارستان و بیمارستان هیچ مشکل من حل نکرد. رفتم پیش روانپزشکا، خیلی روانشناسا، و دکترها نتونستن اون درد اصلی منو پیدا کنن. بعد دیگه یواشاش طوری شد که من که داشتم با خواهرم زندگی می‌کردم، دیگه من خیلی غیر قابل تحمل شده بودم براشون. من خیلی وضعیت بدی پیدا کرده بودم، شبا می‌رفتم بیرون دنبال مشروب خوری و مواد مخدر اینا، دیر وقت می‌اومدم. حتی دیگه تمام چیزایی که داشته بودم، ماشین داشتم، همه چیز رو فروخته بودم، فقط داده بودم برای مواد مخدر اینا استفاده می‌کردم. بعد این مدتی که تو مواد مخدر بودن دیگه خیلی شدت پیدا کرد، دیگه همه کس منو ول کرده بودن و دیگه کسی نمیومد نزدیک بشه، یعنی از بس یعنی دیگه تو مواد و چیزا دیگه قوطه‌ور بودن، دیگه کسی اهمیت بهم نمیداد، یعنی همه ترکم کرده بودن و کس رو من نداشتم. تو این مدت بود که من که دیگه از همه کس دیگه بریده بودم، کسی نمیواد سراغ منو بگیره و تنها مونده بودم تو خونه، همه منو ترک کرده بودن، هیچ کس نداشتم که دست به خودکشی زدم، ولی باز خداوند کمک کرد که من زنده بمونم از خودکشی. و بعد خودکشی که بیمارستان بودم، از بیمارستان اومدم خونه، دیگه باز یک سری دیگه دوباره رفتم به طرف مواد و مشروبات و اینا که بتونم اون افسردگی یا فشار روحی که پیدا کرده بودم اونو از طریق مشروب یا از بین ببرم و از طریق مواد مخدر از بین ببرم، ولی هیچ دردی دوا نکرد، یعنی بیشترم شد. بعد این که خودکشی کردم دیگه کسی نمیومد سراغ من دیگه، یعنی همه میگفتن دیگه دیوونه شده این، دیگه هیچ چاره علاج، همه دیگه از من دست شسته بودن به قول معروف. عاملی که باعث شد که من قلب مسیح بدم، روز آخر بود که من با خواهرم دیگه دعوا کردم، دیگه همه ترکم کرده بودم، اومدم خونه دراز کشیدم، گفتم ای خداوند دیگه کافیه، بس دیگه، من چقدر زجر دارم میکشم. و خداوند گفت حالا که نام منو تو خوندی، گفتی خداوند بیا کمکم کن، از این به بعد من دست شیطان و از زندگی تو کوتاه میکنم و تو رو برای خدمت خودم خواهم خوان و تو باید من رو خدمت کنی. و دیگه از اون لحظه بود دیگه که من زندگی مدادم به مسیح و از اون روز به بعد دیگه خداوند هر روزه داره در من کار میکنه و هر روزه در خودش به پیش میبره برای جلال نام خودش. و چیزی که خیلی جالبه که من واقعا از کلیسایی که حالا میرفتم از شبان این کلیسا خیلی زدیت داشتم، نفرت داشتم، ولی واقعا در اون لحظه که خداوند قلبم رو لمس کرد، یعنی یه محبتی که در عرض یک لحظه همه نفرت کینه که نسبت به اون کشیده داشتم، من در عرض یک لحظه این همه کینه و چیز تبدیل به محبت شد که تونستم خودم رو بسپارم به دست ایشون و ایشون بیاد برای من دعا بخونه و اونطوری که باید عوض بشم، اون روحای پلیدی که در من بودن از من بیان بیرون و بتونم که خدا رو جلال بدم تو زندگی خودم. و خیلی ممنون هستم که واقعا خداوند هر روزه در من کار میکنه و شاهد برکات و همه چیزهایی که خداوند عطاهایی که میده برای عزیزانش که ما فرزندان او هستیم، خوانده شدیم، با آن میبینم تو زندگیم، یعنی به علنا دیده میشه که خداوند چقدر منو برکت داده از هر لحاظ و زندگیمو عوض کرده. و از اون روز دیگه من به نه طرف مشروبات الکلی رفتم نه به طرف مواد رفتم و یک زندگی آرامش و شادی پر از شادی و دارم. حالا خداوند رو شکر میکنم به خاطر نام عیسی مسیح که او بر صلیب رفت و به خاطر گناهان ما و گناهان ما رو بر دوش کشید تا ما امروز این فیض رو داشته باشیم که نجات پیدا کنیم. خیلی ممنون. متشکرم.
2: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست بهترین هدیه زندگی. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 چنین می‌فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند، بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است. مردم از نور آسمانی نفرت دارند، چون می‌خواهند در تاریکی گناه ورزند. پس به نور نزدیک نمی‌شوند، مبادا کارهای گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ولی درست کاران با شادی به سوی نور می آیند تا همه ببینند که آنچه می کنند پسندیده خداست. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، همه هدیه را دوست دارند و از دریافت هدیه خوشحال می شند. با این حال بسیاری از مردم با ارزشترین هدیه‌ای که تا به حال به آنها داده شده را بدون شناخت صحیح از آن رد می کنند. این هدیه عیسی یگانه پسر خداست. اصطلاح یگانه بیانگر منحصر به فرد بودن عیسی هست. چرا؟ چون هیچ کس دیگری مانند عیسی وجود نداشته که واقعاً خدا و واقعاً انسان باشه. عیسی تنها کسی هست که زندگی کاملاً بیگناهی داشت و به عنوان قربانی بیگناه در جایگاه انسانیت گناهکار بر روی صلیب جانش را فدیه داد. عزیزان، وقتی خدا یگانه پسرش عیسی را به بشریت گناهکار هدیه داد، بشر دو گزینه داشت. آنها می توانستند عیسی را با ایمان بپذیرند یا او را رد کنند. انتخاب و ایمان به عیسی یا رد آن مهمترین انتخابی هست که یک فرد می تونه در زندگیش انجام بده. چرا؟ زیرا نتیجه این انتخاب پیامد ابدی برای هر کس داره. خدا روزی همه انسانهایی را که آفریده قضاوت خواهد کرد. این قضاوت خدا بر اساس آنچه آنها با هدیهش به بشریت، یعنی یگان فرزندش عیسی، انجام داده اند خواهد بود. کسانی که به عیسی به عنوان منجی یا همان نجات دهنده خود ایمان آورده اند محکوم نخواهند شد. چرا؟ زیرا آنها پذیرفتند که عیسی یک بار برای همیشه تاوان گناهان آنها را با فدیه جان خودش بر روی صلیب پرداخت نموده و خدا به آنها حیات نو و ابدی عطا فرموده. با این حال کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 به ما هشدار میده هر کس به عیسی ایمان نیاورده قبلن به دلیل بی ایمانی مورد قضاوت و محکومیت قرار گرفته. این آیه می فرماید کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. دقت بفرمایید، عامل تعیین کننده بین پذیرنده و رد کننده عیسی موضوع محبت آنهاست. کسانی که عیسی یگان پسر خدا با ارزشترین هدیه خدا به بشریت را رد می کنند گناه خودشون را دوست دارند و نمیخوان تغییر کنند. اما کسانی که به عیسی ایمان میارند حقیقت را دوست دارند و عدالت و رحمت الهی خدا را میخواند. دوست من، شما از کدام دست انسان ها هستید؟ عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 21 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا هدیه بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خود را از طریق یگان پسرش عیسی به ما داد، اما این انتخاب ماست که آن را بپذیریم یا نه. تکرار میکنم، خدا هدیه بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خود را از طریق یگان پسرش عیسی به ما داد، اما این انتخاب ماست که آن را بپذیریم یا نه. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در چند جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعاتمون انجیل مقدس مرقس فصل 13 بوده و هست. اجازه بدید اول دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست.

بر اساس اون درک درست. ای پدر آسمانی، به حضورت میاییم در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که معلم ما باشی، با روح قدوست کلامت رو برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده تا ما معنای کلامت رو به درستی درک و آنچه را که میخواهی در زندگیمون به انجام برسونیم از کلامت اطاعت بکنیم. این زمان رو برکت بده برای جلال نامت ای پدر، چون در نام قدوس خداوندمون عیسی مسیح پسر یگانه تو و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم از درس‌های گذشته و ادامه میدیم مطالعه‌مون رو از این یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، در مورد حقیقت وقایع ایام آخر. گفتیم ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشره و اون آخرین قسمت آمدن و خدمت عیسی مسیحه. ایام آخر در واقع با آمدن اول مسیح شروع شد، همانطور که عبرانیان فصل 1 آیات 1 و 2 به ما میگوید، ولی اوج اون اشاره به ظهور بدترین و شریرترین دیکتاتور در جهان میکنه که کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبره. این در آینده خواهد بود که در آخر حکومت او بر زمین خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و پادشاهی خودش رو از شهر اورشلیم بر جهان استوار میکنه. مرقس 13 که مطالعه میکنیم، آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه آنچه که ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم مسیح رخ خواهد داد رو به ما تعلیم میده. در ابتدا تو آیات 1 و 2 بیانه یا ضمانت آنچه را که مسیح در مورد آینده دور میخواهد بگوید رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. آیات 1 و 2 میفرمایند و چون او از معبد بیرون میرفت، یکی از شاگردانش به دو گفت: ای استاد، ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست. عیسی در جواب وی گفت: آیا این امارت های عظیمه را می نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. یعنی ببینید، در اینجا مسیح حقیقتی را برای آینده نزدیک می گوید، اشاره می کنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ می ده با حمله رومی ها، و بسیاری از شاگردان مسیح در آن موقع زنده بودن و تحقق اون پیشگویی را به چشم می بینن. تا این ضمانتی باشه، بیانه‌ای باشه که همانطور که دیدید مسیح می‌فرماید آنچه که من در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، پس مطمئن باشید که آنچه در مورد آینده دور هم می‌گویم دقیقاً به وقوع خواهد پیوست. بعد ما اولین مرحله در شروع این ایام آخر رو می‌بینیم و اون دوران فریب و گمراهی است. اولین صفت مشخصه این ایام آخر، در شروع این ایام آخر، که اون رو تو آیات 3 تا آخر 6 پیدا میکنیم. شاگردان مسیح در مورد نشانه های وقایع ایام آخر از او سوال میکنن. مسیح دهان خود را باز میکنه و اولین چیزی که در موردش هشدار میدهد این است: مراقب باشید که گمراه نشوید. مراقب باشید که فریب نخورید. چون تعلیمات کاذب، پیغمبران کاذب، معلمین کاذب فراوان خواهند آمد. از آنها برحذر باشید. مرحله دوم یا صفت مشخصه دوم در ایام آخر، ویرانی و از هم گسیختگی جهانه که در آیات 7 تا آخر 8 آن را پیدا می‌کنیم. البته دقت کنید، آنچه که مسیح در این آیات می‌گوید در هر نسلی در تاریخ بشر بوده، اما هرچه به جلو می‌رویم ما مانند دردهای زایمان یک زن باردار میبینیم تعداد دفعات و شدت این ویرانی ها و از هم گسیختگی ها بیشتر و بیشتر میشود.
خداوند ما عیسی مسیح می فرماید اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید زیرا که وقوع این حوادث ضروری است لکن انتها هنوز نیست زیرا که امتی بر امتی مملکتی بر مملکتی خواهد برخاست زلزله ها در جای ها حادث خواهد شد قحطی ها اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای ذهن می باشد این عبارت دردهای ذهن کلید اساسی برای درک این آیات به همراه گمراهی ادیان کاذب و معلمین کاذب درد ذهن بدتر و بدتر میشه اولین چیزی که مسیح به اون اشاره میکنه جنگ ها و اخبار جنگ هاست و همونطور که گفتم این در هر نسلی در تاریخ بشر وجود داشته اما مانند درد ذهن یک زن باردار این جنگ ها و اخبار جنگ ها بیشتر و شدت و حدتشون هم بالاتر می روند. ولی علارغم دردآور بودن آنها واکنش ما ایمانداران مسیح چه باید باشد؟ خداوند می فرماید مضطرب مشوید نگران نباشید چرا چون پدر آسمانی ما حاکمیت مطلق داره در کنترل مضطرب مشوید الان به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید تا در وقتش زمانی که مسیح کلیسای خودش رو به آسمان به حضور خودش به بالا میبرد شما هم جزء آن جمع باشید و الان تا میتوانید بشارت دهید تا تنها به حضور مسیح نیایید بلکه همراهان بسیاری داشته باشید ریشه های ایمانتان را در کلام خدا و در کلیسای خدا و در دعا قویتر و قویتر کنید تا در طوفان رویدادهای سخت بتوانید راست بیستید و سرهای خود را بالا بگیرید.

بعد رسیدیم به نکته سوم، صفت مشخصی سوم ایام آخر و آن جفاهاست. در آیات 9 تا آخر 12 در جلسه گذشته شروع کردیم به مطالعه این صفت مشخصه سوم دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و بازگشت دوبارش و اون جفاها بر کلیسای مسیحه، بر ایمانداران مسیحی است. جفا به خاطر ایمان ما بر مسیح، دقت کنین، اگر به خاطر گناهانمون سختی میبینیم آن را به حساب جفا برای مسیح نگذاریم. دقت کنید آیات 9 الی 12 در مورد جفاها پیش از ظهور ضد مسیح و دوران مصیبت تعلیم میده. از آیه 14 به بعد ما وارد دوران ظهور ضد مسیح میشیم، به خصوص قسمت دوم حکومت او. در قسمت دوم حکومت اوست که او چهره خودش رو ضد مسیح، چهره خودش رو کاملا آشکار میکنه. و در آیه 13 رویداد بسیار مهمی رخ میدهد پیش از ظهور ضد مسیح و اون به بالا برده شدن کلیساست، یا ربوده شدن کلیسا به آسمان، به عرش مسیح، به یک بعد دیگر هستی. مسیح کلیسای خودش رو به حضور خودش به بالا میبره. دقت کنید، درسته که تمامی جزئیات آنطور که مثلا شما در کتاب مکاشفه میخونید در اینجا نوشته نشده، برای این است که این امکان وجود نداشت که تمام اون جزئیات رو بخوایم در یک فصل جا بدهیم. ولی اگر شما مایل هستید جزئیات بیشتری در مورد دوران حکومت ضد مسیح و آنچه که رخ میده دریافت کنید، قویاً توصیه میکنم کتاب مکاشفه را به طور کامل مطالعه کنید. حالا در اینجا در مرقس فصل 13 مسیح هشدار میدهد که ایماندارانش هم از طرف مقامات یهودی، ملایان یهودی جفا خواهند دید و هم از طرف مقامات غیر یهودی. اول از طرف مقامات یهودی، که این به خصوص در مورد ایمانداران اولیه در قرن اول میلادی رخ میده، که در بخش اعمال رسولان انجیل مقدس شما شرح جفاهای مختلف رو میتونید بخونید. آیه 9 میفرماید لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، شما را بازداشت خواهند کرد، در کنایس کنیسه ها تازیانه خواهند زد. ولی البته به صورتی این حقیقت برای ما هم صادقه، چون به طور کلی وقتی میگوید شما را به کنیسه ها میبرند و تازیانه خواهند زد، دلیلش این بوده که کنیسه ها مثل دادگاه های مذهبی عمل میکردن. امروزه هم شما میبینید، میشنوید این اخبار رو که عین همین کارها در بسیاری از کشورهای اسلامی انجام میشه. در مساجد دادگاه های مذهبی تشکیل میدن و حکم مرگ ایمانداران مسیحی رو صادر میکنن. و البته مسلماً شروع جفاها از طرف مقامات یهودی بر ایمانداران مسیحی و کلیسا، همونطور که گفتم گزارشش رو میتونید در اعمال رسولان بخونید. این شروع جفاها از طرف مقامات یهودی بوده، ولی مسیح همچنین هشدار میده که دوم از طرف مقامات غیر یهودی هم جفا بر شما خواهد آمد، که صفت مشخصه تاریخ کلیسا همین بوده از قرن اول میلادی تا کنون. خداوند عیسی مسیح می‌فرماید در مرقس 13 شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود. اینجا اشاره می‌کنه به جفاهایی که از طرف مقامات غیر یهودی بر کلیسای مسیح وارد میشه. نمونه اعلای آن کسی که این جفاها رو بر خود گرفت پولس رسوله، که چندین بار در مقابل مقامات رومی و غیر یهودی محاکمه شد، شلاق خورد، زندان افتاد و در آخر هم سرش رو از تنش در تپه‌های اطراف شهر روم با تبر جدا کردند. و
پولس از تمام اون محاکمات برای بشارت دادن حتی به همون مسئولین دادگاه استفاده میکرد. این حقیقت رو که در انجیل مقدس دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 گفته شده باید خوب به خاطر بسپاریم. دو تیموتائوس فصل 3 آیه 12 میفرماید همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید و اوج این جفاها در دوران حکومت ضد مسیح خواهد بود که ما می توانیم شهادت شهدای آن دوران رو در مکاشفه فصل 6 آیات 9 تا آخر 11 بخوانیم. اما همانطور که گفتم علارغم همه جفاها کلیسای مسیح و پیغام انجیل در سرتاسر جهان به پیش میره و مسیح این قول رو میده که در انقضای این ایام مژده انجیل در سرتاسر جهان بشارت داده خواهد شد و بسیاری ایمان میآورند. آیه 10 لازم است که انجیل اول بر تمامی امتها موعظه شود. انجیل توسط ایمانداران کلیسای مسیح در سرتاسر جهان بشارت داده میشه و بعد مسیح برمیگرده. حتی در دوران حکومت ضد مسیح هم به صورت‌های مختلف مژده انجیل بشارت داده خواهد شد که در کتاب مکاشفه می‌خوانیم. این مسئولیت و وظیفه ماست که این کلام خدا مژده نجات در مسیح رو بشارت دهیم. شما چقدر این خدمت را انجام میدید؟ اول با خانواده خودتون شروع کنید و مژده نجات در مسیح رو به آنها اعلام کنید. یک مرد خدا و عالم الهیات مسیحی در قرن دوم میلادی مردی بود به نام تارتولیان از منطقه کشور تونس امروزی و به چشم خودش جفاها را دیده بود. دو تا گفته جالب داره. اول خطاب به مردمان بی ایمان این جهان میگوید ما را درو بکنید ما بیشتر خواهیم شد، ما را بکشید ما بیشتر خواهیم شد، و دوم حتی اگر ما را بکشید این را هم بدانید خون شهدا شهدای مسیح بذر کلیساست، ما بیشتر خواهیم شد. البته مسیح از ضعف ها و ترسای ما وقتی که ما را بازداشت میکنن و میخوان محکوم بکنن آگاهه و برای همین به ما وعده میده در آیه 11 چون شما را گرفته تسلیم کنن، دقت کنید، میفرماید چون شما را بازداشت کنن، نه اگر شما را بازداشت کنن، یعنی مطمئن باشید شما را بازداشت خواهند کرد، مطمئن باشید بر کلیسای امین مسیح و ایمانداران امین جفا خواهد آمد. اگر به مسیح امین باشید مطمئنن جفا خواهید دید، ولی میندیشید، نگران نباشید که چه بگویید و متفکر مباشید، بلکه آنچه که در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. نگران نباشید. نمونه های ایمانداران در طور تاریخ کلیسا بوده و هستند که در شرایط دشوار بازداشت و زندانی شدند و روح القدس آنها را در شهادت دادن در مقابل مقامات دادگاه ها، مقامات زندان ها هدایت کرده، از آنها استفاده کرده. البته دقت کنید از این آیه سوء استفاده هم شده. این آیه نمونه‌ای برای مطالعه نکردن نیست. سوء استفاده های مختلفی از این آیه شده، برخی به اصطلاح واعظین، برخی به اصطلاح کشیشان میان و میگن که من مطالعه نمی کنم، من نمیشینم مطالعه کنم، وقت بگذارم اون درس، اون پیغام، اون موعظه رو آماده کنم، چون بر طبق این آیه همونجا روح القدس به من مکاشفات میده. نه نه نه، این سوء استفاده از این آیه است. این وعده مسیح برای ایمانداران راستین مسیحی است که در مقابل دادگاه ها قرار گرفتن، نه برای معلمین و کشیشانی که از روی تنبلی حاضر نیستن وقت بگذارن و مطالعه کنن در راه تهیه اون پیغام و موعظه شون. حالا این چگونه امکان پذیره؟ چگونه امکان پذیره که نترسیم و قوی باشیم
من مضطرب نشویم، مطمئن باشیم که روح القدس آنچه را که باید در مقابل جفا کنندگان بگوییم را به ما میده. به این صورت ممکنه. هر روز با مسیح زندگی کنید. آن ایمانداری که هر روزه، چه در زمان آزادی، چه در زمان بند و زندان، با مسیح زندگی میکنه، اونه که میتونه از این وعده مسیح مطمئن باشه. چگونه با مسیح زندگی کنیم؟ در کلام باشید، در دعا باشید و در طول ایام روزتون حضور خداوند عیسی مسیح رو در مد نظر داشته باشید. نمونه های فراوان وجود داره. از پتروس و یوحنا گرفته در مقابل شورای ملایان یهود که در اعمال رسولان فصل 4 آیه 13 میخونیم که شلاقشون زدن. در مورد مسیح بشارت میدن علارغم تهدیدهایی که بهشون میشه و میگوین در مورد مسیح صحبت نکنید، اونها علارغم این که شلاق میخورن باز هم بشارت میدن. از آنها گرفته تا اولین شهید کلیسا استیفان در اعمال رسولان فصل 7 که در مقابل همان شورا میسته و موعظه میکنه، حتی وقتی که در آخر سنگسارش هم میکنن، از گفتن حقیقت دست بر نمیداره. تا پولس رسول در 2 تیموتائوس فصل 4 آیه 17 که در مقابل نرون بدترین قیصر رو میسته و بشارت میده که میخوانیم در 2 تیموتائوس فصل 4 آیه 17 خداوند با من ایستاده به من قوت داد تا موعظه به وسیله من به کمال رسد و تمامی امتها بشنوند و از دهان شیر رستم. حالا چه از دهان شیر رهایی یابیم چه نیابیم، حقیقت رو باید بگیم. ولی البته در آخر همونطور که گفتم سر پولس رو هم از تنش جدا کردن. در طول تاریخ کلیسا بسیاری ایمانداران دیگه بودند، مردان و زنان خدا که بر روی حقیقت ایستادند و جان خودشان را برای حقیقت کلام دادند. و البته دردآورتر از همه جفاها، جفاهایی است که از طرف نزدیکان شما بر شما فرود می‌آید. آیه 12 مرقس 13 آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد، فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید. در طول تاریخ شهادت و نمونه شهدای مسیح به بی ایمانان در هنگام محاکمه در زمان مرگشون همیشه وسیله‌ای بوده برای بشارت انجیل، بشارت عظیم انجیل. اصلا کلمه شهید از شهادت دادن میاد، شهادت دادن با خونمون. به طور مثال در قرن 2 میلادی شما نمونه این مرد خدا پالیکارپ رو دارید که کشیش کلیسای اسمیرنا یا ازمیر امروزی بود که هنگامی که او رو زنده زنده هم در آتش سوزانیدن حاضر نشد، از ایمانش به خداوند عیسی مسیح برگرده. نمونه او در حالی که داشت سوخته میشد، او رو به تیری بسته هیزم آتش دورش گذاشته بودن، در حالی که داشت سوخته میشد سرود میخوند، دعا میکرد. نمونه او باعث شد که جفا موقتا در اون منطقه پایان پذیرد و حتی بسیاری از بی ایمانان ایمان آورند. آیا شما آماده روبرو شدن با جفاها هستید؟ آیا شما انجیل مسیح را بشارت میدید؟ آیا حاضرید برای مسیح بها بدید؟ با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: قسمت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 26. مزمور داوود. ای خداوند مرا داد ده، زیرا که من در کمال خود رفتار نمودم و بر خداوند توکل داشتم، پس نخواهم لغزید. ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما، باطن و قلب مرا مصفا گردان، زیرا که رحمت تو در مد نظر من است و در راستی تو رفتار نمودم. با مردان باطل ننشستم و با منافقین داخل نخواهم شد. از جماعت بدکاران نفرت می دارم و با طالحین نخواهم نشست. دستهای خود را در صفا می شویم. مذبح تو را ای خداوند طواف خواهم نمود تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم. ای خداوند محل خانه تو را دوست می دارم و مقام سکونت جلال تو را. جانم را با گناهکاران جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خونریز، که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است. و اما من در کمال خود سالک می باشم. مرا خلاصیده و بر من ره فرما. پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعتها متبارک خواهم خواند.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعاهای موجود در کتاب مقدس نمونه های عالی برای دعاهای ما هستند. مثلا ما میتونیم با داوود نبی همصدا شده و قلبمون رو در حضور خدا خالی کنیم و از گناهی که انجام داده ایم توبه کنیم و از خداوند بخواهیم که ما رو ببخشه. اجازه بدین دعای داوود نبی رو که در مزمور 51 آیات 1 و 2 و 10 یافت میشه براتون بخونیم. ای خدای رحیم و کریم، بر من رحم فرما و گناهانم را محو کن. مرا از عصیانم کاملا شستشوده و مرا از گناهم پاک ساز. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. و یا در دعای توام با غم و اندوه عیسی قبل از مصلوب شدنش شریک شده و خود رو کاملا تسلیم اراده پدر آسمانی ما نماییم. کلام خدا در مورد این دعا چنین می فرماید: عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. انجیل متی فصل 26 آیه 39. برادر و خواهر عزیز، بیایید کتاب مقدس رو روزانه بخونیم، راجع به اون فکر کنیم، اون رو به خاطر بسپاریم و در باره اون صحبت کنیم و بر طبق اون زندگی کنیم تا دعاهامون پرثمر باشن. کتاب مقدس خواسته های ما رو با خواست و اراده خدا هماهنگ میکنه و ما رو در هنگام دعا راهنمایی و هدایت میکنه. اگر کلام خدا در قلب و زندگی ما ساکن باشه، ما میتونیم به درستی دعا کرده و جواب دعاهامون رو نیز از دستان متبارک خداوند دریافت کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز و شنوندگان عزیز راه ایمان، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که شاد و پیروز باشید و در محبت خداوند روزهای خود را به سر بیاورید. ما ایمانداران و یا بهتر بگویم ما مسیحیان در این دنیا با دشمنان بسیاری باید روبرو بشویم، البته اگر بخواهیم مطابق فرمان خداوند زندگی کنیم. چرا؟ چون حاکم این دنیا امروز در حقیقت شیطانه و شیطان مردم بسیاری را برده و غلام خود نموده تا با انجام دادن شرارت و ظلم و ستم زندگی را علل خصوص بر پیروان خدا سخت سازند و تقریبا غیر ممکن نمایند. برای همین است که در طول قرنها و حتی در سالهای اخیر مسیحیان بسیاری به خاطر ایمان به خداوند و به خاطر اینکه میخوان پاک و مقدس باشند و در برابر شرارت ها ایستادگی نمایند، شهید شدن و یا جفای شدیدی رو تحمل کردن. امروزه دولت های خدا نشناس و یا گروه های متعصب و یا قانون های ضد خدایی که در کشورها هستند، جفا و آزار بسیار شدیدی رو بر علیه کلیسای خداوند آغاز کردن که زندگی را برای مقدسین بسیار دشوار ساختن. ولی دوستان عزیز، اغلب این جفاها و آزارهای دنیوی سبب تقویت مسیحیت و علل خصوص ایمان مقدسین می شود، زیرا شخص مؤمن را وامی دارد که بیشتر به

خداوند تکیه کند و از خدا مدد فرماید، در حالی که دشمنانی هستند که می توانند بسیار مضرتر از دولت‌ها و حکومت‌های ظالم و خدا نشناس این جهان باشند. و آن دشمن درونی است، دشمنی که در قلب شخص ایماندار ممکن وجود داشته باشه. و یکی از این دشمن مخرب و خطرناک همانا روح خودبینی و روح خودستایی است که اگر ما متوجه آن نباشیم در وجود ما شعله ور میشه و یا پیدا میشه، رشد میکنه و در نتیجه میتونه اونقدر در زندگی ما اثر منفی بگذاره که ما را از خدا و حیات ابدی محروم سازد. در برنامه این ساعت میخوام درباره خطر خودستایی و یا از خود راضی بودن و یا خودبینی با شما عزیزان صحبت میکنم و برای این منظور به کلام خدا روی میآوریم تا ببینیم خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی رو میدهد.

از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول قرنتیان فصل 4 بگشایید تا از آیه 8 چند آیه را برای شما عزیزان قرائت کنم. حضرت پولس در این رساله در مورد خودبینی و از خود راضی بودن اینطور می فرماید: الحال سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت می کنید و کاش که سلطنت می کردی تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم، زیرا گمان می برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنانی که فتوای مرگ بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف، لکن شما توانا. شما عزیز، اما ما ذلیل. تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم و به دستهای خود کار کرده مشقت می کشیم و دشنام شنیده برکت می طلبیم و مظلوم گردیده صبر می کنیم. آیات را شنیدید. حضرت پولس این رساله را برای مسیحیان شهر قرنتوس می نویسد. از متن آیات این چنین برمی آید که مسیحیان این شهر با مشکلی بس بزرگ روبرو بودند، به طور که خطر سقوطشون از راه مسیحایی و یا ایمانشون به خدا کاملا آشکاره. مشکل و خطر مسیحیان این شهر مردم بت‌پرست و یا حکومت دست نشانده خدا نشناس روم و یا متعصبین یهود که تشنه خون مسیحیان بودند نبودند، بلکه مشکلشون از درون آنها سرچشمه می گرفت و همانا غرور و خودستاییشون بود. به خود می بالیدن. آنها مطابق معیار خدا و انجیل مقدس بسیار خودخواه و خودبین و گستاخ شده بودند، به طوری که خدا آنها را محکوم کرده بود. البته از دیدگاه دنیا اینطور نبودند، اما از دیدگاه خدا یکتا آنها بسیار خودخواه و خودپسند شده بودند. چرا؟ چون در رابطهشون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشحال بودند. در رابطهشون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشنود بودند و خیال میکردن که چون خداوند آنان را برای مقاصد خود به کار میبرد و کارهای بزرگی را به وسیله آنها خدا انجام داده، بنابراین جای فخر دارن و خیال میکردن که به خاطر لیاقت و توانایی خودشونه که اولا خدا آنها را برگزیده و حقیقت را با آنها آشکار کرده و در ثانی آنها به وسیله اسم خدا کارهای بزرگی رو انجام دادن. حالا دوستان، قبل از اینکه ما این افراد رو محکوم کنیم، خوب است که اول از همه به زندگی خودمونم نگاه کنیم. چرا؟ چون متاسفانه همه ما این روح خودپسندی و از خود راضی بودن رو داریم و جای تأسف اینه که اکثر اوقات ما هم مثل مردم شهر قرنتوس نمیتوانیم عیب‌های خود رو ببینیم. راستی چه چیزی باعث میشه که شخص از خودش راضی باشه؟ میخوام لااقل به دو دلیل در برنامه این ساعت بهش اشاره کنم. اول اینکه اغلب اوقات فراموش میکنیم که قبل از مسیحی شدنمون در چه حالت و موقعیت روحانی بودیم و در نتیجه به برکات و فیض خدا اهمیت نمیدهیم و قدر فیض خدا را نمیدانیم و دوم، تعریف و تشویق دوستان و آشنایان را بیش از حد جدی میگیریم. این دو موضوع ریشه از خود راضی بودن و در نتیجه خودبین شدن در ما مسیحیان به وجود می آوره که خطر بزرگی برای ماست. این دو دلیل نه فقط ما را از خود راضی و خودخواه می کنه، بلکه سبب بی توجه بودن و بی تفاوت بودن نسبت به زندگی و احساسات دیگران نیز می شویم که عاقبت آن همانا بی توجه شدن به رابطمون با خدا یکتا می شه. در چین حالتی شخص فقط و فقط در پی راضی و لذت بردن برای خودشه. میخواد خودش راضی باشه، راحت باشه، کار از کار دیگه تکان نمیخوره. یعنی به جای اینکه از خدا طلب کمک کنه، در پی حکمت دنیوی میره و نسبت به امور روحانی هم بی توجه میشه. همونطوری که با غیر ایمانداران تفاوتی نداشته
و انگار جزی آنهاست و مثل آنها در گناه قوته‌ور میشه. منتها هنوز نام خدا و خداپرستی رو روی خودش حفظ میکنه. برای اینکه بهتر تشخیص بدیم که آیا من و شما یا ما نیز خودبین و از خود راضی و خودخواه هستیم یا نه، اجازه میخوام به چند صفت و یا نشانه اخلاقی دیگر اشاره کنم. شخصی که از خود راضیه و یا به خودش اعتماد زیاد داره که آدم خوب و پاک و بی‌عیب و نقصیه، این شخص روح سازشکاری داره. منظورم اینه که با دنیا و مردم دنیا کنار میاد و خیلی از چیزهایی که قبلا از نظرش گناه محسوب میشد دیگه نسبت به آنها حساس نیست. چه بسا خیال میکنه که خوبم هست، با هر سازی که بزنید میرقصه. در حالی که قبل از این که اینطور بشه، اون نسبت به خدا و دیگران و کارهای زندگی حساسیت خاصی نشون میداد. مواظب بود که خطا نکنه و همرنگ جماعت نشه و اگر چیزی درست نبود آن را آشکار میساخت و مردم را از انجام آن برحذر میداشت. ولی حالا برای اینکه مردم را ناراضی و از خود دلخور نکنه و آنها را نرنجاند، سکوت میکنه و چه بسا همرنگ آنها میشه. این حالتی بود که مسیحیان شهر قرنتوس پیدا کرده بودند. خدا آنها را برکت زیادی داده بود، زیرا که در اطاعت و پیروی کردن از او بسیار موفق شده بودند. ولی وقتی برکات خدا را دریافت کردند و از هر جهت دولتمند شدند، آن حساسیت و اشتیاق پاک به اطاعت از خدا را از دست داده و به خاطر حفظ اسم و رسم و لذت بردن از امور دنیا و مقام داشتن و احترام گرفتن از مردم، راه خودستایی و از خود راضی بودن را طی کرده بودند. در حالی که دعوت عیسی مسیح این بود که از این دو راه دوری بگریزند و فرار کنند و همیشه فروتن باشند، نه از خود راضی. پولس می‌فرماید ببینید چه اتفاقی برای شما افتاده. شما به علت دولتمند شدنتون، به علت اینکه صاحب مقام عالی شده اید، از مسائلی که مربوط به خداست جدا شدید، در حالی که این خدا بوده که شما را به این طرف کمک کرده. به جای اینکه با ایمان به خدا پیش بروید، به خودتون دارید جاه و جلال می‌دهید، به خودتون، به عقلتون تکیه کردید، یعنی چشم از خدا برداشتید و به خودتون و حکمتتون اعتماد نمودید، خودخواه و از خود راضی شده اید. دوستان، امروزه خطر بزرگی که ایمانداران رو تهدید میکنه همینه. میترسن که اگر در ایمان خود امین بمانند، مردم اونها رو مسخره کنن، آنها را کوته فکر بدانن و یا حتی احمق بخونن. میترسن که به مقامشون خلایی وارد بشه و یا شغلشون را از دست بدن و یا مردم به حالت تحقیر با آنها نگاه کنن و مسخرهشون کنن. ولی واقعیت اینه که شریران همیشه خداپرستان را تحقیر خواهند کرد، همیشه خداپرستان را آزار خواهند داد. پولس رسول که برگزیده خدا و صاحب قدرت معجزه آسمانی بود میگوید که از نظر دنیا ما که مسیحی شده ایم، ما که مسیحی هستیم، یک مشت آدمای احمق و جاهل هستیم. نزد مردم ذلیل شده ایم، محکوم می شویم و همه ما را تحقیر می کنند. گرسنگی و فقر را تحمل می کنیم، آواره و سرگردان می شویم و با اینکه مردم به ما ظلم و بدی می کنند، معاذا ما برای آنان برکت از خدا می طلبیم و آنها را محبت می کنیم. دوستان، پولس رسول از صاحب منصبان عصر خود بود، از دانشمندترین، از فاضلترین شخصیت زمان خود بود. معاذ حاضر میشه به خاطر ایمان به عیسی مسیح همه مقامهای دنیوی، همه مزایای دنیوی رو فدا کنه، خانه و مقام و زندگی اشرافی رو ترک کرد و آواری جهان شد. چرا؟ چون او میدانست که اگرچه خیلی از چیزهای دنیوی را به خاطر مسیح ترک کرده، ولی اکنون صاحب مقام بسیار عالی‌تر و شایسته‌تر شده. او میدانست که اکنون او به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده. او یک نبی خداونده و تنها چیزی که برای فرزند خدا مهمه همانا خوشنود ساختن پدر آسمانی خود، یعنی خداونده. ببینید، دنیا به ما میگوید که دنبال ثروت و مقام و اسم و رسم و پول و لذت و آسایش و عیش و نوش ها و فربهی باش. اما پولس رسول میگوید ما راه دیگه ای رو باید طی کنیم. به خاطر مسیح گرسنه شو، فقیر شو، تشنه شو، عریان شو، خار شو،
و بگذار مردم شما را احمق بخوانند. عیبی ندارد، چون احمق کسی است که خدا را ترک کرده، نه اینکه پیرو خدا است. و عجیب اینجاست که پولس از این بابت شکایت نمی کرد که این همه درد و رنج داره تحمل می کنه. ناراحت نبود که آن مقام و احترام، آن دارایی، آن اسم و رسم رو از دست داده بود و مورد مسخره و تحقیر و آزار واقع شده بود. ناراحت نبود که به خاطر مسیح شدنش و اطاعت کردن از عیسی مسیح زجر کشیده، درد و رنج تحمل کرده، به زندان افتاده و حتی سنگسار شده. او از دردها و تهمتهای ناروا و ناحق گله نمی کرد، زیرا می دانست که اگر بخواهد خدا را راضی کنه باید نفس و وجود خود را انکار کنه. اگر دوست عزیز بخوایم خدا را خوشنود سازیم از خودمون، باید پی تهمت ها و دروغ ها که ظلم و شریران به ما خواهند داد را به خودمون بمالیم. پولس می دانست که اطاعت کردن از خدا نتیجهش دشمنی و نفرت شدید از طرف شریرانه. با اینکه سنگسار شد و بارها او را کتک زده بودند و او را به زندان انداخته بودند و فوش و ناسزا شنیده بود، معاذ می فرماید من از این زندگی راضی هستم. من ایمانم را نگاه داشته کاری را که خداوند به من محول کرده است را به کمال رسانیدم و حالا آماده هستم که به آسمان بروم و ابدیت را با او به سر آورم. دوست عزیز، خدا به چین حالت و رفتار و یا عکس العمل اهمیت بسزایی می دهد. این چنین وفاداری و ایمان به او نه فقط باعث خوشنودی خداوند یکتاست، بلکه سببی می شه که برکات خداوند نصیب شخص بشه، به طوری که حتی در حین تحمل درد و رنج و عذاب و ظلم و ستم شخص می تونه بگوید که در خداوند و به خاطر ایمانم به او شاد و راضی هستم و قدرت این را دارم که تمام مشکلات را به خاطر نام مسیح تحمل کنم. زیرا که سهلی که خداوند به ما عطا می کند، آرامشی که خدا در درون به ما می دهد، ما فوق آرامشی است که جهان می تواند به ما بدهد. دوست عزیز، اگر ما میگوییم خدا را عبادت و پیروی میکنیم، باید روح خودستایی و نفس الاماره را از خودمون دور کنیم. واقعیت اینه که وقتی از مسیح پیروی میکنیم، دیگر برای خودمون، برای به دست آوردن مقام، برای به دست آوردن اسم و رسم و برای اینکه در این دنیا به جایی برسیم زندگی نمیکنیم. و چون برای خودمون دیگه زندگی نمیکنیم، در نتیجه دیگر جایی هم برای خود ستایی و یا از خود راضی بودن نبایستی در ما باشه. اگر خداوند امروز شما را دعوت کرده که از او پیروی کنید، اگر خدا شما را به مقامی رسانیده، اگر خدا به شما ثروت و جاه و جلال بخشیده، اگر خدا به شما اسم و رسمی در این جهان داده، برای نیست دوست عزیز که خودت را مهم و بزرگ بدانی و به خودت ببالی و بگی که بله به خاطر حکمتم و یا به خاطر زحمتم به چنین مقامی رسیدم. خیر، بلکه برای این است که دیگران را از ثروت خود بهتر خدمت کنید، عدالت را در مقام خودت اجرا کنید، از نفوذ خود و از احترامی که مردم برایت دارند برای خدمت کردن به فقیران و مستضعفان و یتیمان استفاده کنید. چرا؟ چون بزرگی در نظر خداوند در خدمت کردن و فروتنی است. بزرگ بودن از دیدگاه خدا در خدمت کردن و فروتنی است. بزرگی در نظر خدا در خدمت کردن و فروتنی است. و هر چقدر ما مردم رو بیشتر خدمت کنیم، هر چقدر فروتن‌تر شویم، آن وقت خداوند بیشتر و بیشتر ما را برکت می‌دهد تا مردم رو خدمت کنیم و او از ما راضی خواهد بود و ما فیض خدا را نصیب خود خواهیم کرد. چقدر حقیقت محض که شاعر می‌گوید افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی. و دوست عزیز، من و شما بدون فیض خدا محکوم به فنا هستیم. بدون فیض خدا نجات نیست. بدون فیض خدا دوست عزیز از امانات الهی، از عطایای آسمانی محروم خواهیم شد. پس اگر طالب فیض آسمانی هستید، افتادگی آموز، نه خود ستایی و نه خود بینی. حضرت پولس میگوید
نگذارید که عزت و احترام مردم، مقام و ثروت دنیا و زرق و برق‌های این عالم شما را از خود راضی و خودپسند کند. حقیر و خوار شدن در راه ایمان را پذیرا باشید. زیرا وقتی فروتنی را که صفت مقبول پسند خداست پیشه خود کنید، خداوند به شما توجه و عنایت می کند. دوست عزیز، آیا می خواهید امروز خدا به شما توجه کند و یا مردم جهان؟ آیا می خواهید برکت و فیض خدا را همیشه نصیب خود کنید؟ اگر طالبان هستید، باید همیشه این حقیقت مهم رو در نظر داشته باشید. آنچه که در این دنیا دارید، از آن شما نیست. آنچه که در این دنیا صاحبش هستید، مال شما نیست، بلکه به خداوند تعلق داره. و اگر خدا شما را به مقام و منصب و حتی ثروتی رسانده، به خود نبال که به خاطر زرنگی و یا استعداد و یا لیاقت خودتون بوده که به آن مقام رسیدید. خیر، بلکه به این دلیل است که خدا به شما لطف کرده و به شما این فرصت را داده تا وسیله باشید برای خدمت به دیگران. چون اگر این حقیقت را نپذیرید، بدانید که کم کم خودبین و از خود راضی شده و در نتیجه نخواهید توانست آنچی که خدا از شما انتظار دارد را انجام بدهید. پولس در آیه 14 سپس میگوید: این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه چون فرزندان محبوب و عزیز خود تنبیه کنم. منظور این است که من به خاطر محبت و علاقه شدیدی که به شما دارم، مشکل و عیب شما را آشکار می کنم. چرا؟ چون می خواهم همیشه شما در دست خدا باشید و خدا شما را برای کارهای خود به کار ببرد. زیرا اگر اصلاح نشویم و روح خودبینی و خودپسندی را از خود دور نکنیم، خداوند ما را توبیخ خواهد کرد و در حقیقت داوری سختی هم بر ما خواهد نمود، چون دانسته مرتکب عملی شدیم که خدا را از خود رنجور ساختیم. در کتاب مکاشفه فصل سوم، عکس العمل خدا در مقابل خودبینی و از خود راضی بودن را برای ما بازگو می کند. می فرماید، خدا می گوید که من تو را خوب می شناسم. می دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی، اما چون نه سرد هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت. تو گمان میکنی ثروتمند هستی و هرچی میخواهی بدون کم و کاست در اختیار داری، اما غافلی از این که بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان هستی. دوست من، راستی رابطه شما با خداوند و با مسیح زنده امروز چطوره؟ اگر زندگیتون مطابق خواست خداوند است، آن وقت رابطتون با خدا و مسیح گرم و درسته. ولی اگر سرد است، یعنی شیطان در افکار شما مسلط شده. ببینید، اگر خدا را دوست دارید ولی در شما غرور و خودبینی و مقام پرستی است، رفتار شما آن وقت با خدا ولرمه. زیرا آن وقت در پی این هستی که مردم دنیا را از خود خوشنود سازید، در پی به دست آوردن اسم و رسم دنیوی هستید و در پی یک زندگی راحت برای خودتونید. خداوند می فرماید من این نوع اشخاص را از حضور خود بیرون می کنم. دوست من، شما یا باید به کتاب مقدس بچسبید و حاضر باشید، به خاطر اطاعت از کلام خدا همه نوع درد و رنج را تحمل کنید و فروتن شده از نفس الاماره خود جدا شوید و یا اصلا اسم خدا را به زبان نیاورید. چون اگر ولرم باشید و یا سرد، خدا را با زندگی خود افسرده ساخته و به اصطلاح بشری قلب او را جریه دار نموده و در نتیجه عذاب آسمانی را نصیب خود کرده اید. انتخاب با شماست. ما شما را دعوت می‌کنیم که در راه ایمان قدم بردارید، ایمانی که فروتنی راه و روش آن است.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی

به روی تپه پستی به نام جلجتا، چنان با خفت و خاری به روی آن دو تیر چوب به علاوه که ما آن را صلیبش نام دادیم، جان خود را مفت و مجانی چو قربانی برای آن گناهان بسی سنگین آدم ها فدا کرد. زیرا که بدین معنی فداکاری، محبت، عشق و جانبازی چراغی را بیفروزد. آری او صلیبش را به روی دوش خود

رادیو مژده در خدمت حق جویان عزیز فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز، آیا تا به حال به خودت گفته ای که ای کاش ایمانم بیشتر بود؟ یا آیا به وعده های خدا در کتاب مقدس ایمان داری؟ البته هر انسانی به نوعی ایمان داره، زیرا ایمان یعنی اعتقاد یا اطمینان راسخ به شخص و یا چیزی. میتوان گفت که محرک همه اعمال ما انسان ها ایمانه. ما ایمان داریم غذایی که میخوریم باعث تقویت جسممون میشه و به همین علت غذا میخوریم. ما به سیستم پستی ایمان داریم و به خاطر همین نامه هامون رو به وسیله پست میفرستیم. ایمان به حرف دوستمون باعث میشه که در ساعت معین در محلی برای ملاقات با او حاضر بشیم. اما آیا ما ایمانداران به مسیح به وعده های خداوند که در کتاب مقدس آمده ایمان داریم؟ اگر ما به خداوند و وعده های او ایمان و اعتماد داشته باشیم، میتونیم با اطمینان به حضور خدا بریم و جواب دعامون رو از او دریافت کنیم. ببینیم کلام خدا در مورد ایمان چه میفرماید. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمیبینیم. رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 1: به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم. رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 2.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب اول تفسیر پولس از خدمت باب های 1 تا 7 تحیات باب 1 آیه 1 تا 2
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم
2: پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح و تیموتائوس برادر به کلیسای خدا که در قرنتوس می‌باشد با همه مقدسینی که در تمام اخائیه هستند.
1: پولس در آغاز نامه خود را به اراده خدا رسول عیسی مسیح معرفی می کند. بسیار مهم است که پولس در همان بدو و امر به این موضوع اشاره می کند. زیرا در قرنتوس افرادی بودند که این سوال را مطرح کرده بودند که آیا واقعاً پولس از سوی خدا مأموریت یافته بود؟ پاسخ او این است که او نه به اراده خود این خدمت را برگزید و نه انسانی او را تربیت داده بود، بلکه عیسی مسیح به اراده خدا او را به این مأموریت اعزام کرده بود. دعوت او به رسالت در راه دمشق رخ داده بود. آن یک تجربه فراموش نشدنی در زندگی او بود و آگاهی از این دعوت آسمانی بود که پولس را در لحظات تلخ حفظ کرده بود. او هر از چند گاهی در خدمت مسیح فراتر از توان خود متحمل رنج می شد و اگر اطمینان از این دعوت الهی نبود مطمئنن از خدمت مایوس می گشت. ذکر نام تیموتائوس در آیه اول بدین منزله نیست که او در نگارش نامه به پولس کمک کرده است، بلکه فقط بیانگر این امر است که او به هنگام نگارش این رساله در کنار پولس بوده است. علاوه بر این موضوع نمیتوان به طور قطع اطمینان داشت که تیموتائوس در تمام این مدت در کنار او بوده است. این نامه خطاب به کلیسای خدا در قرنتوس با همه مقدسینی که در اخائیه هستند نگاشته شده است. عبارت کلیسای خدا بدین معناست که در آنجا جماعتی وجود داشت که از آن خدا بودند. مخاطب یک جماعت بیدین یا یک جماعت لامذهب نبود، بلکه مشارکت مسیحیان از نو مولود شده که از میان دنیا فرا خوانده شده اند تا متعلق به خدا باشند. تردیدی نیست که پولس به هنگام نگارش این نامه به یاد می آورد که چگونه به قرنتوس رفته و انجیل را در آنجا بشارت داده است. مردان و زنانی که در دام بت پرستی و شهوت گرفتار بودند اکنون به عیسی مسیح به عنوان خداوند خود ایمان آورده و با فیض عظیم او نجات یافته بودند. علارغم تمام مشکلاتی که بعدها به جماعت قرنتوس راه یافت، اما بیگمان هنگامی که پولس به تحولات عمیقی که در زندگی این اشخاص عزیز رخ داده بود فکر می کرد، دلش شاد می شد. این نامه نه تنها به قرنتوس، بلکه به همه مقدسینی که در اخائیه هستند نگاشته شده است. اخائیه بیانگر قسمت جنوبی یونان بوده، در حالی که مکادونیه همان گونه که در این رساله درباره آن خواهیم خواند قسمت شمالی یونان بود. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: فیض و سلامتی از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما باد.
1: فیض و سلامتی تشکیل دهنده تحیات محبت آمیز است و ما نیز باید با این رسول محبوب هم صدا شویم هرگاه

که او بهترین آرزوها را برای قوم خدا می کرد. طلا و نقره برای آنها نمی خواست. او به خوبی می دانست که همه این چیزها به سرعت فنا می شوند، اما او برای آنها برکات روحانی می طلبید، همچون فیض و سلامتی که بهترین چیزی بود که می توانست از آسمان بر شخص گناهکار نازل شود. دنی می گوید فیض اولین و آخرین واژه انجیل است و سلامتی صحت کامل روحانی کار پایانی مسیح در جان انسان است. این برکات از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند سرچشمه می گیرد. پدر ما خدا منشأ است و خداوند عیسی مسیح مجرای جاری شدن آن است. پولس هیچگاه از قرار دادن خداوند عیسی مسیح دوش به دوش خدای پدر امتنا نمی ورزد، چرا که مسیحی که عضو تثلیث است با پدر همسان و برابر است.

0: در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات است.
0: پولس رسول از آیه 13 تا 11 به شکرگزاری برای تسلی که در بحبوحه رنج‌ها و فشارها بر او آرز شده بود روی می‌آورد. تردیدی نیست که تسلی خبر خوش بود که تیتوس از مکدونیه برای او آورده بود. سپس پولس در ادامه ابراز می‌دارد که چه در رنج باشد و چه تسلی یابد، همه به خیریت ایماندارانی که آنها را خدمت می‌کرد می‌انجامید. این شکرگزاری خطاب به خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. این عنوان کامل خدا در عهد جدید است. او دیگر خدای ابراهیم، خدای اسحاق یا خدای یعقوب نامیده نمی‌شود. حال او خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. بر حسب اتفاق این نام بیانگر این حقیقت بزرگ است که خداوند عیسی هم خداست و هم انسان. خدا خدای خداوند ما عیسی مسیح است. این موضوع اشاره است نسبت به رابطه او با عیسی پسر انسان. اما خدا علاوه بر این در مقام پدر خداوند ما عیسی مسیح است. این اشاره به رابطه او به مسیح پسر خداست. به علاوه خدا به پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات توصیف شده است. از اوست که تمام رحمت‌ها و تسلیات سرچشمه می‌گیرد. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
1: که ما را در هر تنگی ما تسلی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم.
0: پولس در تمام مصیبت‌ها از حضور تسلی بخش خدا مطمئن بود. او در اینجا یکی از دلایلی که چرا خدا او را تسلی داده را بیان می کند. به این خاطر است که او در مقابل بتواند دیگران را با همان تسلی که از خدا یافته است تسلی دهد. برای ما معمولاً واژه تسلی به معنای تسلی به هنگام غم و اندوه است. اما با توجه به کاربرد آن در عهد جدید، معنای آن بسیار وسیع‌تر است. مقصود از این واژه این است که به هنگام نیاز شخصی که در کنار ماست ما را تشویق و ترغیب نماید. در این آیه یک درس عملی برای همه ما وجود دارد. ما باید به یاد داشته باشیم که هرگاه تسلی می‌یابیم باید آن را به دیگران نیز انتقال دهیم. ما نباید از بیماری و مرگ اجتناب ورزیم، بلکه باید هرگاه کسی به تشویق و تسلی ما نیاز داشت به سوی او بشتابیم. ما تسلی نمیابیم که خود آسوده باشیم، بلکه تسلی میابیم تا تسلی دهنده باشیم. در آیه 5 اینطور میخوانیم:
1: زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاد شود، به همین قسم تسلی ما نیز به وسیله مسیح میافزاید.
0: پولس از این سبب میتواند دیگران را تسلی دهد که تسلیهای مسیح به اندازه رنجهایی است که بر او عارض میشوند. مقصود از دردهای مسیح در اینجا رنجهای نجات دهنده در جهت پرداخت کفاره گناهان نیست. آن دردها فقط منحصر به خود عیسی بود و کسی نمیتواند در آن شریک شود. اما مسیحیان به سبب همکاری با خداوند عیسی رنج می‌بینند. آنها از طرد شدگی، خشونت، تنفر، انکار و غیره رنج می‌برند. کلام آنها را دردهای مسیح می‌نامد، زیرا هنگامی که او بر روی زمین بود، آنها را متحمل شد. زیرا اکنون نیز هرگاه ایشان به تنگ آورده شد، اما نکته مد نظر پولس در اینجا این است: تمام این دردها به طرز قابل ملاحظه‌ای جبران خواهند شد. به عبارتی به همان اندازه در تسلی مسیح شریک می‌شویم و این تسلی بسیار بسنده خواهد بود. در آیه 6 اینطور می‌خوانیم:
1: اما خواه زحمت کشیم، این است برای تسلی و نجات شما، و خواه تسلی پذیریم، این هم به جهت تسلی و نجات شماست که میسر می شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم.
0: پولس رسول می توانست هم از زحمت ها و هم از تسلی ها پیامت های نیکو ببیند. هر دو توسط صلیب تقدیس شدند. اگر زحمت می دید، پیامد آن تسلی و نجات مقدسین می شد. نه نجات جانهای آنها، بلکه قوتی که آنها را از میان تجربیات و آزمایش ها عبور می داد. آنها با تحمل پولس ترغیب شده و قوت می یافتند و آنها در می یافتند که اگر خدا به فیض بخشیده تا زحمت بیند، به آنها نیز فیض خواهد بخشید. هنگامی که ساموئل راترفورد خود را در سیاه چال دشمن یافت، به مانند همیشه در آنجا بهترین شراب خداوند را جستجو می کرد. شاید او این عمل را از پودس آموخته بود. او که همیشه قادر بود در عشقهای خود رنگین کمانی ببیند. به هنگام تسلی که پودس یافته بود، قرنتیان را تسلی می بخشید و ترغیب می نمود تا متحمل جفاهایی شوند که خود پولس آنها را تجربه کرده بود. تنها کسانی که خود در آزمایش و تجربیات افتادند می توان دیگران را به هنگام سختی ها با کلام تسلی بخش آرامش بخشد. مادری که تنها فرزند خود را از دست داده است، تنها می تواند توسط مادری تسلی یابد که خود از این مصیبت رنج برده است. یا بهتر آن که بگوییم پدری که پسر یگانه خود را از دست داده، بهتر می تواند کسانی که محبوب خود را از دست داده اند را تسلی بخشد. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
1: و امید ما برای شما استوار می شود، زیرا می دانیم که چنان که شما شریک دردها هستید، همچنین شریک تسلی نیز خواهید بود.
0: اکنون پولس اطمینان خود را از این موضوع ابراز می‌دارد که همان گونه که قرنتیان آن رنجی که به خاطر مسیح متعمل شده اند را شناخته‌اند، یاری تسلی بخش مسیح را نیز خواهند چشید. دردها هیچگاه به تنهایی بر مسیحیان عارض نمی‌شود. همیشه پس از رنج‌ها تسلی مسیح خواهد بود. ما نیز می‌توانیم همانند پولس از این موضوع مطمئن باشیم. ترجمه لیوینگ بایبل آیات سوم الی هفتم را چنین تعبیر کرده است: چه خدای عجیبی داریم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، خدایی که سرچشمه تمام رحمت هاست و کسی که به طرز خارق‌العاده‌ای در زحمات و آزمایش ها ما را تقویت نموده تسلی می بخشد. چرا او این کار را می کند؟ تا هنگامی که دیگران در زحمت افتاده به همدردی و تشویق ما نیاز داشته باشد، بتوانیم از همان تسلی که خدا به ما بخشید با آنها شریک شویم. خدا در دردها ما را تسلی بخشید و این نیز میتواند تو را یاری نماید تا به تو نشان دهد که آنگاه که تو نیز در این زحمات قرار میگیری، خدا از تجربیات شخصی ما با محبتهای فراوان تو را تسلی میبخشد. او به تو قوت خواهد بخشید تا متحمل این دردها شوی. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا ای برادران، نمی‌خواهیم شما بی‌خبر باشید از تنگی که در آسیا به ما عارض گردید، که بی‌نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم، به حدی که از جان هم مأیوس شدیم.
0: پولس که تاکنون مطالبی کلی از درد و تسلی بیان کرده، اکنون به طور خاص به آزمایش دشوار که اخیراً بر او عارض شده بود اشاره می‌کند. او نمی‌خواهد که برادران قرنتوسی از تنگی که در آسیا بر وی عارض شده بود بی‌خبر باشند. مقصود از آسیا در اینجا قاره آسیا نیست، بلکه استانی در قسمت شرقی منطقه‌ای که امروز آسیای صغیر نامیده می شود. تنگی که پولس در اینجا بدان اشاره می کند چیست؟ شاید او به شورش خطرناکی که در افسوس رخ داده اشاره می کند. برخی بر این باورند که آن یک بیماری مرگبار بوده اما دیگران اظهار می‌دارند که آن اشاره است به اخبار ناامید کننده از قرنتوس. خوشبختانه ارزش و اعتبار این عبارت بسته به آگاهی از جزئیات دقیق آن نیست. با این حال باید گفت که این تنگی آنقدر جدی بود که باری گران بر پولس نهاده بود، به طوری که آنقدر فوق از طاقت و توانایی طبیعی بود که او را از جان هم مایوس ساخته بود. تفسیر فیلیپوس از این آیه بسیار مفید است. در آن هنگام کاملا مستأصل شده بودی. فشار فراتر از طاقت ما بود. در حقیقت ما به خود گفتیم این پایان راه است. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: لکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل نکنیم، بلکه بر خدا که مردگان را برمی‌خیزاند.
0: دیدگاه پولس در این قضیه آنقدر ناگوار است که گویی به مرگ محکوم شده است. اگر کسی از او می‌پرسید آیا این قضیه به حیات می‌انجامد یا به مرگ، او در پاسخ می‌گفت مرگ. خدا به خادم خود اجازه داده بود چنین واقعی توان فرسایی بر وی عارض شود تا او نه بر خود بلکه بر خدا که مردگان را برمی‌خیزاند توکل کند. بدون تردید عبارت خدا که مردگان را برمی‌خیزاند به عنوان مترادفی برای خدای قادر مطلق به کار رفته است. کسی که می‌تواند مردگان را برخیزاند تنها امید شخصی است که مرگ در انتظارش است، درست به مانند پولس. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: که ما را از چنین موت رهانید و می‌رهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید.
0: در ترجمه کینگ جیمز و بسیاری از نسخ دیگر پولس با سه زمان مختلف واژه رهایی را به کار می‌گیرد: گذشته رهانید، حال می‌رهاند و آینده خواهد رهانید. اگر مقصود هنگامه عظیم در افسوس بود، پس پولس به متوقف شدن آن و گریختن خود اشاره می‌کند. اعمال باب 20 آیه 1. پولس می‌داند همان خدایی که او را در گذشته رهانید قادر است هر روز او را نجات دهد، و تا آن لحظه عظیم و نهایی که به طور کامل از رنج‌ها و جفاهای این دنیا خلاصی می‌یابد به نجات او ادامه خواهد داد. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: و شما نیز به دعا در حق ما اعانت می‌کنید تا آنکه برای آن نعمتی که از اشخاص بسیاری به ما رسید، شکرگزاری هم به جهت ما از بسیاری به جا آورده شود.
0: در اینجا پولس چنین میپندارد که مسیحیان قرنتوس به هنگام آزمایش‌های عمیق او برای وی در دعا بودند. در حقیقت بسیاری از ایمانداران از این رسول بزرگ انتقاد می‌کردند و احتمالاً این سؤال جدی مطرح بود که آیا آنها پولس را در تخت رحمت به یاد می‌آورند یا خیر. مقصود از عبارت آن نعمتی که از اشخاص بسیاری به ما رسید، نعمت رهایی پولس است که با دعاهای بسیاری به ارمغان آورده شد. او رهایی خود را پیامد عظیم شفاعت مقدسین می‌داند. او اظهار می‌دارد از آنجایی که بسیاری برای او دعا کرده بودند، اکنون بسیاری می توانند شکرگزاری نمایند، چرا که به دعاهایشان پاسخ گفته شد.

0: در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که فخر ما این است، یعنی شهادت ضمیر ما، که به قدوسیت و اخلاص خدایی، نه به حکمت جسمانی بلکه به فیض الهی در جهان رفتار نمودیم و خصوصاً نسبت به شما.
0: پولس به این دلیل احساس می‌کند که به دعاهای ایمانداران وابسته است که او همیشه در رفتار با آنها صریح و بی‌پرده بود. او می‌تواند به صداقتی که نسبت به آنها داشت افتخار کند و وجدان او بر این حقیقت شهادت می‌دهد که قدوسیت و اخلاص خدایی از ویژگی‌های رفتار او بودند. به بیانی دیگر، اخلاص آشکاری که از سوی خدا بود. او به روش‌های انسان جسمانی متوسل نشد، بلکه با قوت و فیضی که خدا می‌داد رفتار می‌کرد. و این موضوع باید به شکلی خاص بر قرنتیان آشکار می‌شد. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا چیزی به شما نمی‌نویسیم مگر آنچه می‌خوانید و به آن اعتراف می‌کنید، و امیدوارم که تا به آخر اعتراف هم خواهید کرد.
0: صداقتی که رفتار گذشته او را نسبت به قرنتیان رقم می‌زد در مورد این نامه نیز صادق است. او آنچه که مد نظر خود است را می‌نویسد. نیازی نیست که آنها مفهومی پوشیده از متن دریابند. مقصود آشکار و ساده است. دقیقاً همان چیزی است می‌خوانند و درک می‌کنند، و پولس امید دارد که حتی تا به آخر آن را اعتراف نماید، یعنی تا هنگامی که زیست می‌کند. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: چنانکه به ما فی الجمله اعتراف کردید که محل فخر شما هستیم، چنانکه شما نیز ما را می‌باشید در روز عیسی خداوند.
0: برخی از جماعت قرنتوس به پولس اعتراف کرده بودند. به بیانی دیگر، برخی از ایمانداران او را اعتراف کرده بودند و نه همگی. وفاداران این دو حقیقت را دریافته بودند. اینکه آنها به پولس فخر می‌کردند و پولس به آنها در روز عیسی خداوند. روز عیسی خداوند به طور خاص به آینده می‌نگرد. به تخت داوری مسیح. هنگامی که پولس به آن روز داوری می‌اندیشد، ناخواسته چهره کسانی که توسط خدمت او نجات یافته بودند را به یاد می‌آورد. آنها شادی و تاج و ترنم او خواهند بود، و در مقابل آنها شادی خواهند کرد که پولس وسیله خدا برای هدایت آنها به سوی مسیح بوده است. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و بدین اعتماد قبل از این خواستم به نزد شما آیم تا نعمتی دیگر بیابید.
0: عبارت بدین اعتماد بدین معناست که آنها با اعتمادی که بر او به عنوان یک رسول حقیقی عیسی مسیح داشتند و به عنوان کسی که صداقتش بر آنها مسلم بود شادی نمودند. او می‌خواست با اعتماد از اعتماد، احترام و محبت نزد آنها رود. او قصد داشت ابتدا پیش از آن که راهی مکدونیه شود نزد آنها رفته و باری دیگر به هنگام بازگشت نزد آنها رود. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: و از راه شما به مکدونیه بروم و باز از مکدونیه نزد شما بیایم و شما مرا به سوی یهودیه مشایعت کنید.
0: عبارت نعمتی دیگر بیشتر در آیه 16 شرح داده شده است. همان گونه که گفته شد، برنامه این بود که پولس پس از ترک افسوس به اخائیه رفته، جایی که قرنتوس قرار داشت، و سپس به سوی شمال و به مکدونیه رود. پس از بشارت در آنجا، او راه خود را به سوی قرنتوس از سر خواهد گرفت. او امیدوار بود که ایمانداران قرنتوس او را در رفتن به یهودیه مدد نمایند، احتمالاً با میهمان نوازی و دعاهایشان و نه با پول، چرا که او چندی بعد اظهار می‌دارد که او نمی‌خواهد از آنها هدیه‌ای قبول کند. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: پس چون این را خواستم، آیا سهل انگاری کردم یا عزیمت من عظیمت بشری باشد تا آنکه به نزد من بلی بلی و نی نی باشد؟
0: برنامه اولیه پولس هیچگاه محقق نشد. او از افسوس به تروآس رفت و هنگامی که تیتوس را نیافت مستقیماً به مکادونیه بازگشت و قرنتوس را از برنامه سفر خود حذف کرد. از این رو او در اینجا می پرسد: پس چون این را خواستم آیا سهل انگاری کردم؟ احتمالاً این درست همان چیزی بود که مخالفان او می گفتند. پولس بی ثبات و دمدمی مزاج. او یک چیز می گوید ولی کار دیگری انجام می دهد. آیا چنین مردی یک رسول واقعی است؟ حال پولس قرنتیان را به چالش می طلبد که آیا او غیر قابل اعتماد است؟ هنگامی که او برای سفر برنامه ریزی می کند، آیا بر طبق انگیزه های جسمانی عمل می کند که یک دم پاسخ او بلی باشد و لحظاتی بد نی؟ آیا او فقط با در نظر گرفتن آسایش و مصلحت اندیشی هدایت می شود؟ فیلیپوس روح این آیه را در تفسیر خود دریافته است. از آنجایی که برنامه این سفر را تغییر داده ایم، ما بی ثبات هستیم؟ آیا گمان می برید برنامه های من بر طبق زبانی که در دهانم است تغییر می کند؟ بلی، می گویم و مقصودم نی می باشد. در آیه 18 هم اینطور می خوانیم:
1: لیکن خدا امین است که سخن ما با شما بلی و نی نیست.
0: به نظر پولس سخنان خود در مورد سفر را متوقف کرده و به موضوع بشارت می پردازد. گویا مخالفان او اظهار می داشتند که اگر او در سخنان روزمره خود قابل اعتماد نیست، پس بشارت او نیز قابل اعتماد نمی باشد. در آیه 19 اینطور می کنیم:
1: زیرا که پسر خدا عیسی مسیح که ما، یعنی من و سلوانوس و تیموتائوس، در میان شما به وی موعظه کردیم، بلی و نی نشد، بلکه در او بلی شده است.
0: پولس استدلال می کند که اعمال او نیز غیر قابل اعتماد نیست، زیرا نجات دهندهی که او به وی بشارت داده بود نجات دهندهی الهی و تغییر ناپذیر بود که در وی هیچ تزلزل و تغییری یافت نمی شود. هنگامی که او به همراه سلوانوس و تیموتائوس به قرنتوس رفتند، درباره اطمینان پسر خدا موعظه نمودند. پیغام آنها بی ثبات نبود، زیرا که درباره پسر خدا بود، کسی که نیز تغییر ناپذیر بود. استدلال او این است که هر کسی را که خداوند عیسی را در روح بشارت می دهد، ممکن است آن گونه که منتقدانش وی را متهم کرده اند عمل نماید. دنی می گوید استدلال پولس در اینجا می توانست مورد استفاده یک شخص ریاکار باشد، اما هیچ مخالفتی نمی توانست چنین استدلالی نماید. چگونه او می توانست درباره خدایی وفادار موعظه کند در حالی که در سخنانش اعتمادی نباشد؟ در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: زیرا چندان که وعده های خداست همه در او بلی و از این جهت در او امین است تا خدا از ما تمجید یابد.
0: تمام وعده های خدا در مسیح تحقق میابند. مهم نیست که چقدر باشند. تمام کسانی که تحقق وعده های خدا را در او میابند همه تصدیق میکنند که ما کتاب مقدس من را به امید یک وعده میگشاییم. ما خدا را تمجید مینماییم و خدا میگوید همه در مسیح از آن توست. ما با اعتماد و توکل بر مسیح به خدا میگوییم آمین. خدا توسط مسیح با ما سخن میگوید و ما به مسیح ایمان داریم. مسیح نزد ما میآید و ایمان بنا میشود. و تمام وعده های خدا در عیسی مسیح تحقق مییابد. ما در او و توسط او خدا را تمجید میکنیم و این وعده ها را میپذیریم و میگوییم بله خداوند، به تو توکل دارم. این همان بلی پر از ایمان است. همه اینها برای تمجید خداست. دنی می نویسد هنگامی که در جان انسانها تلالو این حقیقت که او به نیکی از آنها سخن رانده است، حتی فراتر از تصورات آنها دیده می شود و هنگامی که این نیکی به طور مسلم در پسرش دیده می شود او جلال می یابد. دو واژه توسط ما به قرنتیان یادآوری می نماید که توسط موعظه های انسان هایی همچون سلوانوس، تیموتائوس و پولس بود که آنها می توانستند وعده های خدا در مسیح را از آن خود بدانند. اگر پولس آنگونه که دشمنان او وی را متهم نموده بودند یک شیاد بود، پس آیا خدا می توانست از یک فریبکار برای چنین تأثیر اعجاب انگیزی استفاده کند؟ مسلماً پاسخ خیر است. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: اما او که ما را با شما در مسیح استوار می گرداند و ما را مسح نموده است خداست.
0: سپس پولس نشان می دهد که او و قرنتیان همه در یک حیات زیست می کنند. خدا مردانی را در ایمان استوار گردانیده و با خدمت کلام خدا در مسیح بر آنها مهر تایید زده بود. همچنین او آنها را با روح مسح نموده و آنها صلاحیت بخشیده، قدرت داده و آنها را تعلیم داده بود. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: که او نیز ما را مهر نموده و بیانی روح را در دلهای ما عطا کرده است.
0: او همچنین آنها را مهر نموده و روح را همچون ضمانت در دلهای آنها عطا کرده بود. در اینجا ما دو خدمت دیگر از روح القدس را می‌بینیم. مهر نشانی بر مالکیت و امنیت است. روحی که در ایماندار ساکن است، نشانی است بر اینکه اکنون ایماندار به خدا تعلق دارد و او تا به ابد ایمن است. مسلماً این مهر قابل رؤیت نیست. با این نشانی که ما بر خود داریم، مردم در نخواهند یافت که ما مسیحی هستیم، بلکه تنها با شواهدی از زندگی پر از روح. همچنین خدا روح را همچون ضمانتی یا بیعانه‌ای برای تمام میراث آینده بر دلهای ایشان عطا کرده بود. وقتی خدا یک انسان را نجات داد، او روح القدس را برای ساکن شدن به او می‌دهد تا در به محض اینکه انسان روح القدس را یافت، می‌تواند از داخل شدن به میراث کامل خدا اطمینان حاصل نماید. همان برکاتی را که روح القدس امروزه در زندگی ما تحقق می بخشد، در آینده به طور کامل تر خواهیم یافت. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: لیکن من خدا را بر جان خود شاهد می خوانم که برای شفقت بر شما تا به حال به قرنتوس نیامدم.
0: پولس از آیه 23 تا آیه 4 از باب 2 به موضوع اتهام بی‌ثبات بودن می‌پردازد، اتهامی که بر او وارد آمده بود، و او در این آیات صریح و بی‌پرده علت عدم دیدار از قرنتوس طبق برنامه‌ای که خود ترتیب داده بود را شرح می‌دهد. هیچ انسانی از انگیزه‌های درونی پولس خبر نداشت. از این رو او خدا را شاهد بر این حقیقت می‌داند. اگر پولس مطابق با برنامه خود از قرنتوس دیدار نکرد، پس او باید قاطعانه با این موضوع برخورد میکرد. او باید مقدسین در قرنتوس را توبیخ میکرد، چرا که نسبت به وجود گناه در جماعت خود بی اطلاع بودند. تأخیر پولس در سفر به قرنتوس باید مایه حزن و اندوه آنها میشد. در آیه 24 اینطور میخوانیم:
1: نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم، بلکه شادی شما را مددکار هستیم، زیرا که به ایمان قایم هستید.
0: اما پولس رسول قصد نداشت با بیان این مطلب باعث شود دیگران گمان برند که او بر قرنتیان حکم می کند. از این رو در اینجا می افزاید: نه آن که بر ایمان شما حکم کرده باشم، بلکه شادی شما را مددکار هستم، زیرا که به ایمان قائم هستید. پولس نمی خواست بر ایمان مسیحی آنها حاکم شود. او نمی‌خواست که دیگران گمان کنند او یک فرد مستبد است، بلکه او و همکارانش تنها مددکاران شادی بودند. به بیان دیگر، او فقط می‌خواست به آنها کمک کند تا در مسیر زندگی مسیحی استوار باشند و از این رو به شادی آنها بیفزاید. قسمت آخر آیه 24 را می توان چنین ترجمه کرد: زیرا که در ایمان ثابت قدم می ایستید. یعنی نیازی نبود که ایمان آنها اصلاح شود، چرا که در این حوزه ثابت قدم بودند. موضوعی که پولس سعی داشت تصحیح نماید نه مسائل آموزه‌ای بلکه رفتار عملی در کلیسا بود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: پولس برای ایمانداران چه دعایی می کرد؟ ببینیم پولس چه درخواستی برای ایمانداران به درگاه خدا می برد. می فرماید خداوند محبت شما را به یکدیگر و به همه مردم بسیار افزون گرداند و دلهای شما را استواری بخشد. اما این فزونی یافتن محبت و استواری دل به چه منظوری است؟ می فرماید تا آنگاه که خداوند ما عیسی با همه مقدسان خود می آید، در حضور خدا پدر ما بی عیب و مقدس باشید. رساله اول به تسالونیکیان 3:12-13.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب صدای ما رو میشنوید. ما در مطالعه‌مون به فصل 2 از کتاب حجی، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیق رسیدیم. در قسمت قبل آیات 1-5 از فصل 2 رو به پایان رسوندیم و درباره سه پیام صحبت کردیم که خطاب به زروبابل، یهوشع پسر یهوصادق و همه قوم بود. این سه پیام تشویق‌آمیز تحت عنوان خدا با اونهاست، اونها کلام خدا رو دارن و روح او که در بینشون باقی میمونه بود. امروز برای تکمیل پیام سوم، مطالعه آیات 6-9 رو آغاز می کنیم. اما در این قسمت منظور از بلرزه در اومدن آسمان ها و زمین و همینطور ملت ها و تمایلاتشون رو می بینیم. قبل از شروع برنامه به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد می

0: درود بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
1: برادر، در قسمت قبل روی آیه 5 تمرکز کردیم که میگه وقتی از مصر خارج میشدید به شما وعده دادم که روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم، پس نترسید. این آیه رو با عبارت پس نترسید به پایان رسوند که کوتاهه، اما تأثیرش عمیقه و شامل تمام مسیر سفره. درباره این وعده پس نترسید برامون بگید.
0: قبلا اشاره کردیم که پیام تشویق آمیز از جانب خداوند به این قوم وجود داره، به خصوص که او کارهای کوچکی براشون انجام داد، اما در پس اون وعده خداوند فرا میرسه. نترس، من مسئولم، من کسیم که به شما قدرت خواهم بخشید. در واقع این نه اولین بار بود و نه آخرین بار. کتاب مقدس پر از این وعده تشویق آمیز و شگفت انگیزه. مثلا در پیدایش فصل 15 خداوند به ابراهیم فرمود: ابرام نترس، من تو را از خطر حفظ خواهم کرد و به تو پاداش بزرگی خواهم داد. همینطور خداوند وفاداران را در همه اعصار تشویق کرد. مثلا در اشعیا 43 میخونیم: نترس، من تو را نجات خواهم داد، من تو را به اسم خواندم. عبارت نترس اینجا وعده است. در گفته های خداوند در عهد جدید خداوند به شاگردانش میگه نترسید. در مکاشفه میگه از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. پس این در وعده تشویق آمیز خداوند از ابتدا تا انتها هست و تا به امروز هم با ما میمونه و اعتبار و مرجعیه که با اون تشویق میشیم. ما قویم و هرگز شکست نمیخوریم.
1: ممنونم برادر. اجازه بدید از آیه 6 شروع کنم بخوندن. به زودی بار دیگر آسمانها، زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورم. تمام اقوام را سرنگون می سازم. دارایی و ثروتشان به اینجا آورده می شود و این خانه را از شکوه و جلال پر می سازم. تمام طلا و نقره دنیا از آن من است. این خانه با شکوه تر از سابق می شود و در اینجا به قوم خود صلح و سلامتی می بخشم. خداوند متعال این را فرموده است. واضحه در ابتدای آیه 6 درباره یه لرزه صحبت می کنه و می گه به زودی بار دیگر آسمانها، زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورم. نه تنها آسمانها بلکه زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورم. تمام اقوام را سرنگون می سازم. لرزه‌ای فراگیر که از بالا و پایینه، در زمین و هوا و در همه قلمروها. آیا این اتفاق افتاده؟ می افته یا خواهد افتاد؟ این یعنی چی؟
0: ارتباط اینا چیه وقتی میگه به زودی بار دیگر آسمانها را به لرزه می آورم؟ میگه پر می سازم. معلومه که درباره آینده صحبت می کنه. این خانه را از شکوه و جلال پر می سازم. در اینجا درباره آینده صحبت می کنه. یعنی وقتی خداوند عیسی مسیح میاد، او با جلال و قدرت برای برقراری پادشاهی هزاره خواهد اومد و با عدالت و صلح بر زمین سلطنت میکنه. یه نبوت همیشه دو جنبه داره. یه جنبش اینه که احتمالاً در زمان نبی در اجرا تسریع پیدا کنه و جنبه دیگه در سطحی وسیع‌تره که کاربرد جامع‌تری داره. دیدگاه جامع در اینجا تا ربوده شدن کلیسا به تعویق افتاده. چون همونطور که میدونیم دوره یک کلیسا حدود 2000 سال طولانی شده که این در طرح کلی نبوت نیست، مثلا در 70 هفته دانیال. پس کلیسا در داخل پرانتزه، چون مثل رازی مخفی در خدا در عهد عتیق بوده. پس اون درباره رویدادهایی صحبت میکنه که بخشی از اونا در زمان حال اتفاق میفتن و بخش دیگرش در آینده. چطور میشه بخش زمان حال حاضر که اتفاق میفته رو بشناسیم؟ مثل زمانی که میگه برید و برای ساختن خانه چوب بیارید. واضح اون زمان معبد در اونجا بوده و قوم احساس کردن که جلال این خانه وقتی که با جلال معبد سلیمان مقایسه شد هیچ بود، همونطور که در قسمت قبل دیدیم. اما وقتی میگه به لرزه در خواهم آورد، ما باید بخشای کتاب مقدس رو به هم مرتبط کنیم و باید بدونیم که

0: حتی در نبوت یوئیل او درباره زلزله صحبت میکنه. یه زمین لرزه معمولی که اتفاق افتاده، اما اینجا درباره زلزله دیگه میگه که تأثیر اون به آینده هم کشیده میشه.
1: بله، فکر کنم درباره کلام نبوتی که در کتاب حجای هست، اشاره ایم در عبرانیان 12 وجود داره. از آیه 25 میخونم: مراقب باشید که از شنیدن صدای او که سخن میگوید روی نگردانید. آنها که از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین سخن میگفت سر باز زدند، به کیفر خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن به آن کسی که از آسمان سخن میگوید روی گردانیم، دچار چه کیفر شدیدتری خواهیم شد. در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمانها را نیز خواهد لرزانید. توجه کنیم که پولس رسول این نامه را برای عبرانیان در قرن اول میلادی نوشت. در دهه 60 قرن اول میلادی وقتی میگه یک بار دیگر نشان میدهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند، خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما میدهد سپاس گوییم. فکر میکنم این تنها اشاره در عهد جدید از نبوت حجایه. به هر حال پرواضح زلزله‌ای که او در اینجا دربارش میگه در آینده است و همونطور که شما هم اشاره کردید به آسمان و زمین ارتباط داره. یعنی از یه طرف جنبه مادی داره و از طرف دیگه که مهمترم هست، خود ملت‌ها و اقوامی هستن که به لرزه در خواهند اومد که مثل ستارگان آسمان و پادشاهانی که روی زمین هستن متزلزل خواهند بود.
0: خواهر سنم، میشه صادقانه گفت که جهان وارونه شده و برای اینکه دوباره درست بشه نیاز به تکان داره. دستور به حذف. امروز انقلابایی به وجود میان که بهش بهار عربی میگن. این انقلابا چی کار میکنن؟ شعارشون اینه که سیستم فاسد رو از بین میبرن. بعدش چی میشه؟ تروریستا به بعضی جاها اومدن و یا وارد شدن. اما آیا فساد از بین رفته؟ آیا فساد برداشته شده؟ فساد در قلب انسانه. این مسئله نیاز به لرزه و تکان داره و جز به وسیله لرزه‌ای الهی حل نمیشه. و بذارید بگم این کار برای اصلاح اون وارونگی هست که در قلب ها اتفاق افتاده.
1: یعنی لرزه در اینجا یه عمل الهی داوری گونه است تا باعث حذف همه سیستم ها، نظام ها، قلمروها و سلاطین بشه. او ملت ها رو به لرزه در خواهد آورد تا سیستم و پادشاهی جدیدی رو استوار کنه که از بین نمیره. پس این چشم‌اندازی در آینده داره.
0: دقیقاً.
1: شما قانونی رو به ما یاد دادید تا بفهمیم که آیا انجام نبوت ها نزدیک یا دور. اگه کنار آب صاف و زلال برید و سنگی داخل اون پرت کنید، امواج در ابتدا کوچک خواهند بود. هر کجا که سنگو پرتاب کنم، امواج با حلقه های کوچیک شروع و بعد کمی بزرگتر و عریض‌تر میشن. زمانی که نبی شروع به نبوت میکرد، ممکن بود وقایع شروع بشن، اما امواجی از وقایع نبوتی هستن که در طیف های وسیع تر در آینده رخ میدن. این خط سیر نبوتی در کتاب مقدسه.
0: راجع به زلزله‌ای که اتفاق خواهد افتاد، باید به دانیال فصل 2 تمثال نبوکدنصر پادشاه برگردیم. خداوند به خاطر بیوفایی این قوم تختش رو از اورشلیم پس گرفت و حکومت به دست 4 پادشاهی غیر یهودی تسلیم شد. اما متاسفانه حتی پادشاهی های غیر یهود هم در حضور خداوند وفادارانه گام بر نداشتند. پس او تخت سلطنتش رو از اورشلیم جابجا کرد و زمانم اثبات کرد که پادشاهی های غیر یهود هم قدر این اقتدار رو نمی دونن. این 4 پادشاهی غیر یهودی کدوم هستن؟ پادشاهی بابل، پارس، یونان و روم. اگه به دانیال 2 برگردیم، درباره سنگی می خونیم که بدون دست تراشیده شد. این سنگ نماد خداوند عیسی مسیحه. مسیحی که کل مجسمه رو نابود خواهد کرد، همه پادشاهی ها رو نابود می کنه. این سنگ که بدون دست تراشیده شده تبدیل به کوه بزرگی میشه که تمام زمین رو پر میکنه. البته این در آینده اتفاق خواهد افتاد. لرزه‌ای که در کتاب خروج فصل 19 اتفاق افتاد، سایه‌ای از دور بود. وقتی خداوند سخن گفت، کل کوه به لرزه در اومد و پر از دود و ابر بود و همه در وحشت بودند. حتی موسی دلیر و شجاع که میگه می ترسم و می لرزم. این تصویری ساده و سایه‌وار در خروج 19.
1: اما چقدر بیشتر وقتی مسیح بیاد اتفاق میفته. صدای او همه پادشاهی ها رو به لرزه در میاره. برادر آیه 7 میگه تمام اقوام را سرنگون میسازم. دارایی و ثروتشان به اینجا آورده میشود. ثروتای تمام اقوام چیه؟
0: در بعضی از ترجمه ها میگه که ثروت همه قوم ها رو باید به اینجا بیارید. اگه امروز بپرسیم خواسته ملت ها چیه؟ اونا خواهند گفت که صلح و عدالت میخوان. اونا جوامعی در سطح بالا میخوان. اما واقعیت چیز دیگه ایه. این مدینه فاضله وجود نداره. اما ممکنه که بیان دقیق این باشه که اونا خواهان یه شخصن که همه این خصوصیاتو داره. عبارت آورده میشود در زبان عربی یعنی شخصی خواهد اومد. و این شخص ثروت و گنج همه ملت هاست. شخصی که همه این خصوصیات رو با هم داره کیه؟ شاهزاده صلح کیه؟ پادشاه عدالت و صلح حقیقی کیه؟ این شخص مقدس کیه؟ این شخص کیه که پادشاه و با نیکویی سلطنت میکنه؟
1: او کسی جز مسیح نیست. در واقع امروز جهان مسیح رو به عنوان یه شخص نمیخواد، بلکه مردم عدالت میخوان. نیازهای روزمره میخوان، آزادی و عدالت اجتماعی میخوان. اونا خیلی چیزا میخوان، اما اینا رو فقط در مسیح مییابن. دوران شادی در سلطنت هزاره فرا خواهد رسید که توسط مسیح، همونطور که در نبوت دانیال اومده، اداره خواهد شد. تمام زنان امیدوار بودن و این آرزو رو داشتن که مسیح از اونا متولد بشه، با توجه به اینکه او از باکره ای متولد خواهد شد. امروز جهان به اندازه کافی بالغ شده که مشتاق مسیح باشه، اما اینو به وضوح نمیگه. اما بعد از روبوده شدن در سلطنت هزاره، مسیح ثروت و گنج همه قوم ها خواهد بود. اما آیه کلیدی یا مرجع اساسی درباره این موضوع در پیدایش فصل 12 است که خداوند به ابراهیم فرمود توسط نسل تو همه اقوام زمین برکت مییابند. نه فقط یهود و یا گروه خاصی، بلکه همه ملت ها، تمام زمین. و این درباره مسیح مکتوبه که او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود. عبارت شگفت انگیزی که فقط در انجیل لوقا بوده و در سه انجیل دیگه ذکر نشده اینه: همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.
0: درسته، ملت ها بر او توکل و بر او امید می بندند. پس وقتی خداوند مسیح برای سلطنت بیاد، همه نبوت ها محقق خواهند شد. در اومدن اولش او اومد تا بنیان رو بذاره. این اساس و بنیان چیه؟ همون چیزی که بر صلیب انجام داد. او بر روی صلیب مرد تا اساس برکت، توبه و نجات و بنیان بذاره. اما همینطور خواهد اومد تا جای خودشو بگیره و تخت خودشو بر روی زمین برقرار کنه.
1: بله، ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و بعد صحبتامونو ادامه میدیم.

0: برادر در همون آیه میگه این خانه را از شکوه و جلال پر میسازم. خداوند متعال این را فرموده است. خانه و جلال، ثروت و دارایی همه ملت ها به اینجا آورده میشه و این خانه را با جلال پر میکنه. در ارتباط بین جلال و خانه چی میبینید؟
1: در واقع مراحل زیادی برای این خانه وجود داره. نمیگم خانه ها، چون در فکر خدا فقط یه خانه هست. این خانه از مراحل خیلی زیادی عبور کرده. خانه اول توسط سلیمان ساخته شد، اما بعد نبوکدنصر اونو نابود کرد.
0: البته قبل از ساخته شدن خانه توسط سلیمان خیمه اجتماع در بیابان وجود داشت.
1: بله، اما منظور من خانه هایی هست که با سنگ ساخته شدن، خانه های مستقر. پس خانه اول توسط سلیمان پادشاه ساخته شد و توسط نبوکدنصر نابود شد. اما در دوران زروبابل و مردانی که با اون همراه بودن، قومی که از اسارت برگشتن این خانه رو بازسازی کردند. ولی برای دومین بار با تقدیم خوک های ناپاک بر مذبح نابود شد. هیرودیس کبیر این معبد رو در سال 46 بازسازی و تجدید بنا کرد. خداوند عیسی مسیح وقتی روی زمین بود به این معبد اومد، اما این معبد هم زیاد دوام نیاورد چون دارندگان اون مسیح رو رد کردند. وقتی که مسیح وارد معبد شد به اونا گفت که شما خانه پدرم و خانه تجارت و داد و ستد کردید. کتاب خدا می فرماید خانه من نمازخانه خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سرانجام بهشون گفت اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. کلام خداوند در سال 70 میلادی محقق شد. وقتی که تیتوس رومی اومد، معبد رو نابود کرد. مرحله بعدی معبدیه که یهود خواهد ساخت و این احتمالاً بعد از ربوده شدن کلیسا خواهد بود. حتی این معبد که توسط خداوند تصدیق شده و معبد خداوند نامیده خواهد شد، در نیمه دوم هفته مصیبت عظیم با انجام پرستش بت و تحقق مکروه ویرانگر نابود خواهد شد و این توسط دانیال نبی نبوت شد. مرحله آخر در ابتدای سلطنت هزاره به تحقق خواهد پیوست، یعنی معبدی که خداوند خواهد ساخت و همراه با جلال خواهد بود، شکوهی الهی. تمام اونچه که انسان ساخته بود به شکست، ضعف، بیوفایی و قصور منجر شد. چیزی جز معبد با شکوهی که خداوند اونو در ابتدای سلطنت خود خواهد ساخت باقی نمیمونه.
0: این موضوع حزقیال 40 هست. اجازه بدید چند تاریخ رو به حرفتون اضافه کنم تا به شنوندگان عزیز در مراحل دنبال کردن این خانه کمک کنه. قبلا گفتیم که خیمه از خانه‌ای که با سنگ‌ها ساخته شده بود مقدم‌تر بود. خیمه در بیابان بود. اولین اشاره به خیمه اجتماع، خروج قوم و شریعت به 1444 قبل از میلاد برمی‌گرده. پس حدود 1500 سال قبل از میلاده. بعد از آن معبد سلیمانه که در دوره زمانی 966 تا 586 قبل از میلاده. بعد از اون معبد زروبابله که توسط اون و کسانی که از اسارت برگشتن ساخته شد و این دوره از 518 تا 169 قبل از میلاد بود. بعد از اون وقتی که هیرودیس این خانه رو بازسازی و تجدید بنا کرد، از 19 قبل از میلاد تا 70 میلادی تیتوس رومی معبد رو ویران کرد. و بعدش معبدی که بعد از روبوده شدن کلیسا توسط غیر ایمانداران یهود ساخته میشه به وسیله وحش و نبی دروغین ناپاک خواهد شد. بعدش هم معبد هزاره است که در حزقیال 40 و زکریا 6 ذکر شده. برادر، چرا محل و موقعیت معبد تغییر نکرد؟ امکان تجدید و نوسازی در هر مکان دیگه وجود داشت.
1: اول باید بپرسیم معبد در کجا واقع شد؟ در کوه موریا. کوه موریا کوه پرستش و عبادته که اولین قربانی رو به یاد ما میاره که توسط ابراهیم تقدیم شد. یعنی وقتی پسرش رو تقدیم کرد. تنها پسرش بر مذبح در پیدایش 22. و خداوند فرمود که خانه ای در اون مکان ساخته خواهد شد. پس خانه با مکان ارتباط داره. جایی که قربانی به عنوان یه الگو تقدیم شد. میخوام بگم که خانه با پرستش ارتباط داره. خانه بدون پرستش هیچ ارزشی نداره. پس خانه با کوه موریا در ارتباطه و قربانی و مکان پرستش رو به ما یادآوری میکنه. پس مکان خانه هرگز نمیتونه تغییر کنه.
0: درسته. برادر آیه 8 میگه تمام طلا و نقره دنیا از آن من است. خداوند متعال این را فرموده است. چه ارتباطی بین داستان معبد و جلال در آینده وجود داره؟
1: طبق مزمور 24، زمین و هرچه در آن است از آن خداوند است. جهان و همه موجودات آن به او تعلق دارد. اما این امر چه زمانی محقق خواهد شد؟ در پادشاهی هزاره. این داستان نقره و طلاست، به ویژه زمانی که خداوند میاد و بر زمین سلطنت میکنه. به قول اشعیا است: ای اورشلیم، برخیز و مانند خورشید درخشان شو، جلال خداوند بر تو میتابد. جلال خداوند بر اون تابیده، نه بر کلیسا، چون جلال خداوند در کلیساست. در آیه 5 میگه: تو این را میبینی و مسرور خواهی شد و از هیجان خواهی لرزید. ثروت ملت‌ها را برایت خواهند آورد و ذخایر آنها را از آن سوی دریا. و بعد در آیه 6 میگه از شبا طلا و بخور میآورند. همه ی این چیزها در راهند، اما به کجا؟ به سوی خداوند در خانه او. تا اینکه به آیه 9 میرسیم، وقتی به ما میگه قوم خدا را به خانه های خود برمیگردانند. آنها با خودشان نقره و طلا می آورند تا نام خداوند را گرامی بدارند. خدای قدوس اسرائیل، خدایی که همه ملت‌ها را واداشت تا به قوم او احترام بگذارند. در دوره سلطنت هزاره، خداوند عیسی مسیح بر زمین سلطنت خواهد کرد و مرکز این پادشاهی هم در اورشلیم و در معبده. در نتیجه همه مردم سال به سال این عید خداوند را جشن خواهند گرفت. اونا طلا و نقره با خود خواهند داشت، چون قرار نزد خداوند برن.
0: این صحنه صحنه ملوکانه برای مسیح در آینده است، وقتی او پادشاهی بزرگ خواهد بود، نه تنها بر خاندان اسرائیل بلکه بر همه ملت‌ها. پس ملت‌ها با هدایایی که نقره و طلا است نزد او خواهند آمد. وقتی اشعیا 60 رو می‌خونید، به کندورم اشاره کرده. وقتی مجوسیان نزد مسیح اومدن، به او کندور، طلا و مر تقدیم کردند. در اینجا اشاره‌ای به مر نشده، چون مر در اولین اومدن مسیح و کار او بر صلیب به پایان رسید و نقره، طلا و کندور در بازگشت ثانوی او در جلال و قدرت باقی مونده. در اول پادشاهان 10 درباره دیدار ملکه سبا با سلیمان می‌خونیم. سلیمان درباره زمان سلطنت مسیح در آینده سخن میگه، یعنی وقتی که نه تنها بر اسرائیل پادشاه میشه، بلکه ملت‌ها برای دیدار او خواهند اومد. درست مثل ملکه سبا که به دیدار سلیمان رفت، اما ملکه با خودش چی برد؟ در آیه 2 از فصل 10 میگه ملکه سبا با گروه بزرگی از همراهان و همچنین شترهایی با بار ادویه، جواهرات و مقدار زیادی طلا به اورشلیم آمد و هنگامی که به نزد سلیمان آمد، هر آنچه در اندیشه او بود با وی در میان نهاد. ملکه غیر یهودی سبا نزد سلیمان پادشاه اسرائیل آمد و با خودش هدایا آورد. در آینده غیر یهودیان نزد مسیح پادشاه خواهند آمد و هدایایی از طلا و نقره میارند. سلطنت مسیح بر تمام جهان خواهد بود، بر اسرائیل و همه ملت‌ها، و این زمان احیای همه چیزه. برادر توضیحی درباره آیه 9 بدین. میگه این خانه با شکوه تر از سابق می‌شود و در اینجا به قوم خود صلح و سلامتی می‌بخشم. خداوند متعال این را فرموده است.
1: اشاره کردیم که موضوع مقایسه بین این دو خانه نیست، بلکه موضوع جلال خانه اول و دومه. پس جلال این خانه عظیم‌تر از جلال خانه پیشینه. این همون معنای جلال خانه بعدیه، جلالی که در معبده، معبدی که خداوند خواهد ساخت، و حزقیال از فصل 40 تا 48 به اون اشاره کرده.
0: واضح واژه بعدی به معنای معبدی نیست که زروبابل ساخته، چون زروبابل دومین سازنده بود نه آخرین، چون بعدش مراحلی هم هست. در اینجا صحبت نبوتیه و درباره بعد هاست که در آینده و در سلطنت هزاره خواهد بود.
1: دقیقاً، یعنی معبدی که خداوند خواهد ساخت. نکته دومی که یاد میگیریم یکی بودن خانه است. خداوند یک خانه داره، با اینکه بازسازی و تجدید بنا شده اما در همون مکانه. در این مکان آرامی داده میشه، صلحی که جهان هزاران سال از دست داده. جنگ ها به پایان خواهند رسید، دردها تمام خواهند شد، مشکلات و ناآرامی تمام خواهد شد و کلامی که در مزمور 85 نوشته شد به تحقق میرسه. محبت پایدار و وفاداری با هم ملاقات خواهند کرد و صلح و عدالت یکدیگر را در آغوش خواهند کشید. در پادشاهی مبارک هزاره جنگ کاملا ناپدید خواهد شد، درگیری ها از بین خواهند رفت و صلح حاکم خواهد شد.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی، خدا با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل هفتم. فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می‌خورند. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دستهای خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند. و وقتی از بازار می‌آمدند تا خود را نمی‌شستند، چیزی نمی‌خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله‌ها و دیگ‌ها و کاسه‌های مسی را رعایت می‌کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند: چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی‌کنند، بلکه با دست‌های ناپاک غذا می‌خورند؟ عیسی به ایشان فرمود: اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نموده، وقتی گفت: این مردم مرا با زبان عبادت می‌کنند، اما دل‌هایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائض الهی تعلیم می‌دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیده اید. عیسی همچنین به ایشان فرمود: شما احکام خدا را با زرنگی کنار می‌گذارید تا رسوم خود را به جا آورید. مثلا موسی فرمود: پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید سزاوار مرگ است. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر اجازه نمیدهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند. به این ترتیب با انجام رسوم و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خنسا مینمایید. شما از این قبیل کارها زیاد می کنید. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خوان و با آنها فرمود: همه به من گوش بدهید و این را بفهمید. چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. هر کس گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی از پیش مردم به خانه رفت، شاگردان درباره این مثل از او سوال کردند. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد؟ چون به قلب او وارد نمی شود، بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود. چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. بعد از آن عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته به خانه‌ای وارد شد و نمی خواست کسی بفهمد که او در آنجاست. اما نتوانست پنهان بماند. فوراً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک بود از بودن او در آنجا اطلاع یافت و آمده جلوی پای عیسی سجده کرد. او که زنی یونانی و از اهالی فنیقیه سوریه بود، از عیسی خواهش کرد که دیو را از دخترش بیرون کند. عیسی به او فرمود: بگذار اول فرزندان سیر شوند. درست نیست نان فرزندان را گرفته و پیش پای سگ‌ها بیندازی. زن جواب داد: ای آقا، درست است، اما سگ‌های خانه نیز از خردریزهای خوراک فرزندان می‌خورند. عیسی به او فرمود: برو، به خاطر این جواب دیو از دخترت بیرون رفته است. وقتی زن به خانه برگشت دید که دخترش روی تخت خوابیده و دیو او را رها کرده است. عیسی از سرزمین سور برگشت و از راه سیدون و دیکاپولوس به دریای جلیل آمد. در آنجا مردی را پیش او آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد با آسمان نگاه کرده آهی کشید و گفت افتح، یعنی باز شو. فوراً گوش‌های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می‌زد. عیسی به آنان دستور داد که به کسی چیزی نگویند، اما هرچه او بیشتر ایشان را از این کار باز می داشت، آنها بیشتر آن را پخش می کردن. مردم که بی اندازه متحیر شده بودند می گفتن او همه کارها را به خوبی انجام داده است، کرها را شنوا و لالها را گویا می کند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: پرفروشترین کتاب ها می آیند و می روند، ولی کلام خداوند تا به ابد باقی خواهد ماند. روز 19 از شماره 3 نان روزانه ما، کتابخانه از دست رفته عنوان و 2 تیموتائوس باب 3 آیات 15-17 متن امروز ما از کلام خداست. بخش مورد علاقه من در کتابخانه محلی کتاب‌های تاریخی و نشریات هستند. شما چطور؟ فرض کنید که یک روز به کتابخانه بروید و متوجه بشوید که کتاب‌های مورد علاقه شما به توده‌ای از خاکستر تبدیل شدند. قرن‌ها پیش این اتفاق روی داد و هزاران کتاب در کتابخانه اسکندریه آتش گرفت و از بین رفت. اسکندریه جایی بود که تحقیقات جهان باستان در آنجا انجام می‌شد. اما جولیوس سزار در یک روز تاریخی در سال 47 قبل از میلاد کشتی‌های خود را در بندر اسکندریه به آتش کشید تا آنها را از افتادن به دست دشمنان حفظ کند، ولی آتش خیلی سریع گسترش یافت، اسکله و انبارهای نیروی دریایی را فرا گرفت و سرانجام حدود 400 هزار تومار ارزنده کتابخانه را از بین برد. همانطور که این اتفاقات نشان می‌دهند، اسناد نوشته شده بسیار آسیب پذیرند. با این وجود، مصون ماندن کتاب مقدس یک معجزه است. کلام خداوند با وجود همه اتفاقات نظیر کتاب سوزی‌ها، انقلاب‌ها، تغییر و تحول‌ها، سوانح و جفاها باقی مانده است. حتی متخصصان میگویند که دستنوشته‌های آن در هزاران نسخه با دقت نگهداری شدند. نگارش کتاب مقدس از الهام خداست و وعده داده شده که در طول قرن‌ها ثابت خواهد ماند. بار دیگر که کتاب مقدس خود را باز کردید، لحظه‌ای تأمل کنید و به یاد آورید که چقدر این کتاب با ارزش است و خداوند را به خاطر حفظ آن شکر گویید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در قسمت دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده، عیسی بر سر چاه سوخار در راه جلیل. عیسی یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. در راه سفر به شمال، در نیمه راه به چاه معروف یعقوب در استان سامره رسیدند. مقبره حضرت یعقوب و همچنین شهر سوخار در همان نزدیکی بود. در حالی که عیسی کنار چاه نشسته بود، شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفتند. کمی بعد یکی از زنان آنجا با طناب و کوزه خود برای آب کشیدن بر سر چاه آمد. دنباله جریان را در انجیل چنین می‌خوانیم: عیسی به او گفت قدری آب به من بده. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 7 و 9. یهودیان بر ضد سامریان تعصب شدیدی داشتند و به آنها با نظر تحقیر آمیزی نگاه می کردن، زیرا آنها ایمان به خدای واحد را از دست داده و مذهب مخلوطی اختیار کرده بودند که ریشه آن به حدود 1000 سال قبل از آن زمان بر می گشت که دوره جدایی اسرائیل در زمان سلطنت رهوبئام فرزند سلیمان پادشاه بود و بعدن هم وضع مذهبی آنها بدتر شد، زیرا بابلی ها بعضی از اتباع بت پرست خود را در سامره سکونت دادند. عیسی به تعصباتی که از غرور و گناهان مردم سرچشمه گرفتند توجهی ندارد. محبت عیسی با وجودی که خودش در یک خانواده یهودی بزرگ شده بود، تمام جوامع بشری را در بر می گیرد. به علاوه عیسی زنان را نیز حقیر نمی شمارد، بلکه با آنها رفتاری توأم با احترام در پیش می گیرد، زیرا معتقد است آنها در نظر خدای خالق اهمیت و ارزش مساوی دارند. به همین دلیل برای عیسی خیلی طبیعی بود که از آن زن تقاضای آب بنماید، ولی وقتی آن زن

سامری تعصب خود را بر ضد یهودیان ابراز داشت، عیسی موضوع صحبت را به خدا کشانید و به زن گفت: اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتما از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. زن که حس کنجکاویش تحریک شده بود جواب داد: ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند؟ انجیل یوحنا فصل 4 آیات 10 تا 12. در جواب این سوال عیسی از روشی استفاده کرد که به وسیله آن بسیاری از عقایدش در تمام جهان منتشر شده است. او از لوازم ضروری زندگی برای روشن ساختن نقشه خدا برای انسان به عنوان مثال استفاده کرد. آب مهمترین ماده است که برای زندگی لازم می باشد. اهمیت آن از نفت هم بیشتر است و عیسی از آب استفاده می نماید تا یک حقیقت مهم روحانی را تعلیم دهد. زن در فکر راه طولانی از شهر به آن چاه بود و به این می اندیشید که باید با کوزه سنگین دوباره برگردد. البته می دانیم که در آن روزها لوله کشی آب آشامیدنی وجود نداشت که آب را به خانه ها بیاورد. عیسی سعی کرد توجه او را از احتیاجات مادی به طرف خدا جلب نماید. پس به او چنین فرمود: هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 13 و 14. ولی زن که فقط در فکر احتیاجات مادی بود این طور جواب داد: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 15. در این موقع عیسی سعی فرمود با سخنانی بسیار ملایم به او کمک کند که اشکال واقعی زندگانیش را مشاهده نماید. اشکال اصلی او گناهانی بود که او را کور کرده و خدا را از او پنهان نموده و گرفتار شهوات جسمانی ساخته بود. پس عیسی ناگهان موضوع را عوض کرد و فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 16 تا 19. عیسی با اطلاع عمیقی که از طرز زندگی این زن داشت بالاخره توانست توجه او را به یگان چاره گناه که خداست جلب نماید. زن چنین گفت: پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 20. در حدود 2000 سال قبل گروه هایی که با یکدیگر رقابت داشتند در باره اورشلیم و یا محل صحیح عبادت مباحثه می کردند. زن با حرفی که زد سعی می کرد با ذکر عقاید متضاد مذهبی از بحث درباره گناه خودداری نماید. ولی عیسی به او چنین فرمود: ای زن، با
باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد انجیل یوحنا فصل چهارم آیات 21 و 23 اگر بشریت به این فرمایشات عمیق عیسی توجه کرده و مفهوم آن را درک نموده بود از خونریزی های فراوانی جلوگیری می شد محل عبادت دیگر اهمیتی ندارد بلکه خود خدا و طرز فکر و طرز رفتار عبادت کننده مهم است عده‌ای از افراد در ظاهر مسیحی مفهوم کلمات عمیق او را درک نکردند اگر فهمیده بودند که پرستندگان واقعی می توانند خدا را در همه جا عبادت کنند فجایع و شرارت‌های نظیر جنگ‌های صلیبی که هدفش تصرف اماکن مقدس بود به وقوع نمی‌پیوست. مراکز عبادتی دیگر اهمیت چندانی ندارند زیرا جماعت‌های کوچکی از قوم خدا می‌توانند در همه جا خدا را با روح و راستی عبادت نمایند. آن زن به عیسی چنین گفت من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت انجیل یوحنا فصل چهارم آیه 25 فکر زن به آهستگی متوجه امید نجات شده بود یعنی انتظار آمدن شخصی که اسرار الهی را روشن خواهد ساخت حالا برای فهمیدن فرمایشات عیسی آماده شده بود و در همین موقع عیسی فرمود من که با تو صحبت می کنم همانم آیه 26 در این وقت شاگردانش از شهر سوخار برگشتند و غذا آوردند از اینکه دیدند عیسی با یک زن صحبت می کند خیلی تعجب کردند شاگردان هم دارای تعصب مخصوص به خود بودند و یکی از این تعصبات این بود که زنان را از عبادت در کنیسه محروم می‌کردند و آنها را از مرد پست‌تر می‌دانستند ولی می‌ترسیدند از عیسی بپرسند که با آن زن درباره چه موضوعی حرف می‌زد زن با عجله به شهر سوخار مراجعت کرد در حالی که از ایمان و امید جدیدی که یافته بود بسیار خوشحال بود در آن شهر کوچک تمام اهالی از زندگی این زن اطلاع کامل داشتند زن به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت آیا این مسیح نیست؟ انجیل یوحنا فصل چهارم آیه 29 آنگاه مردم از شهر خارج شدند و بر سر چاه رفتند و بسیاری از آنها به علت شهادتی که زن داد به عیسی ایمان آوردند آنها از عیسی خواهش کردند که پیش آنها بماند پس عیسی دو روز در آنجا ماند وقتی مردم فرمایشات و تعالیم او را شنیدند عده بیشتری به او ایمان آوردند و به زن گفتند حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است انجیل یوحنا فصل چهارم آیه 42 عیسی در جلیل موعظه و خدمت می کند بعد از دو روز اقامت در شهر سوخار عیسی و شاگردانش مسافرت خود را به جلیل ادامه دادند و وقتی به آنجا وارد شدند مردم آنها را با آغوش باز استقبال کردند زیرا عده زیادی از آنها در مراسم عید فصح در اورشلیم حضور داشتند و مشاهده کرده بودند که عیسی صرافان و فروشندگان حیوانات قربانی را از معبد بیرون رانده بود
عیسی شروع به موعظه مجده الهی کرد و چنین فرمود: ساعت مقرر رسیده است و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مجده ایمان آورید. انجیل مرقس فصل اول آیه 15. شهرت او سر تا سر آن ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنان تعلیم می داد و همه مردم او را می ستودند. انجیل لوقا فصل چهارم آیات 14 و 15. عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت. یکی از مأموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناهم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد به کفرناهم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. در انجیل یوحنا فصل چهارم آیات 48 تا 54 می خوانیم که عیسی به او گفت: شما بدون دیدن آیات و معجزات به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. آن شخص گفت: ای آقا، پیش از آن که بچه من بمیرد بیا. آنگاه عیسی گفت: برو، پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند: پسرت زنده و تندرست است. او پرسید: در چه ساعتی حالش خوب شد؟ گفتند: دیروز در ساعت 1 بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود: پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانه اش ایمان آوردند. این دومین معجزه ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد. عیسی از ناصره اخراج می شود. بعد از مدتی کوتاه عیسی همراه عده‌ای از شاگردانش به ناصره، یعنی شهری که در آنجا بزرگ شده بود، آمد. در آنجا بود که در زمان کودکی و نوجوانی هر روز سبت به کنیسه رفته بود. در جوانی هم در عبادت شرکت کرده و وقتی نوبتش می رسید قسمتی از کتب مقدسه را قرائت کرده بود. این بار وقتی به ناصره آمد، در روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. تومار اشعیا نبی را به او دادند. تومار را باز کرد و آن قسمتی را یافت که می فرماید: روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. تومار را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشم‌ها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت: امروز در حالی که گوش می‌دادید، این نوشته به حقیقت پیوست. همه حاضران او را تحسین می‌کردند و از کلمات فیض بخشی که می‌گفت تعجب می‌نمودند. آنها می‌گفتند: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ عیسی گفت: بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همه کارهایی را که تو در کفرناهم کرده ای شنیده ایم، همان کارها را در شهر خود انجام بده. انجیل لوقا فصل چهارم آیات 16 تا 23. آنها در باره معجزه‌ای که عیسی در قانا انجام داده بود شنیده و از شفای پسر مأمور دولت در کفرناهم نیز اطلاع پیدا کرده بودند. عیسی با قدرت در کنیسه های سایر شهرها موعظه فرموده بود، ولی در شهری که در آنجا بزرگ شده بود او را احترام نمی کردند. این موضوع عجیب نیست، زیرا امروزه هم
مثلا مادر بزرگ یک خانواده که در ده مشغول آرد کردن گندم است نمیتواند تصور کند که بچه که چهار دست و پا روی زمین راه میرود امکان دارد در آینده درجه دکترا دریافت دارد و یا حتی رئیس جمهور کشور بشود. کسانی که در کنیسه حاضر بودند فقط میگفتند مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ در جواب آنها عیسی این ضرب المثل معروف را ذکر فرمود. در واقع هیچ پیامبری در شهر خود مقبول نیست. سپس برای آنها دو مثال ذکر کرد که هر دو از عهد عتیق بودند و نشان می‌دادند چطور محبت خدا شامل حال فقیران و بینوایان و دردمندان می‌گردد. او فرمود یقین بدانید در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین به وجود آمد، بیو زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد مگر پیش بیو زنی در صرفه سیدون. همینطور در زمان الیشع نبی جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند ولی هیچ کدام از آنها جز نعمان سوریانی شفا نیافت. از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپه‌ای که شهر بر روی آن بنا شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند، اما او از میان آنان گذشت و رفت. انجیل لوقا فصل 4 آیات 25 تا 30. علت چه بود که این دو مثالی که همه با آن آشنایی داشتند و قسمتی از تاریخ ثبت شده آنها بود ناگهان گروه عبادت کننده در کنیسه را تبدیل به افرادی پر از نفرت و دشمنی نمود؟ آنها می‌خواستند عیسی را به قتل برسانند در حالی که او در میان آنان بزرگ شده و به عنوان نجار در بین آنها کار کرده و احترام همه را جلب نموده بود. بیوه زن صرفه‌ای که در روزهای سخت قحطی الیاس پیغمبر را زنده نگاه داشته بود یک نفر غیر یهودی بود. الیاس پیغمبر نزد او که غیر یهودی بود فرستاده شد، نه نزد قوم خودش که یهودی بودند. نعمان سوریانی یک نفر بت پرست و سردار قومی بود که با اسرائیل دشمنی داشت. با این وجود خدا در زمان الیشع نبی او را شفا داد، زیرا او با تمام قلب خود خدا را جستجو می کرد و از او شفا می طلبید. عیسی به طور واضح تعلیم فرمود که خدا تمام جهانیان را دوست دارد و هیچ یک از پیروان او نباید تعصب نژادی یا تعصب مذهبی داشته باشد و نباید از کمک به همه حتی به دشمنان خودداری نماید. وقتی عیسی به سرحد مرگ رسیده بود و مردم نزدیک بود او را از بالای تپه به پایین پرت کنند، ناگهان همه ساکت شدند و دوچار نوعی ترس گردیدند و عیسی در حالی که همه متوقف شده بودند آهسته قدم زد و از میان انبوه جماعت خارج شد و ناصره را با غم و اندوه ترک فرمود و به کفرناهم که در حدود 30 کیلومتر دورتر بود رفت.

0: شنوندگان محترم، لطفاً از طریق نامه به ما خبر بدین که صدای رادیو در محل سکونت شما چطور شنیده میشه. در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول می‌بینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند را بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض‌ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.